0: Äripäevaraadio.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuule Äripäevaraadiot Tartus ja Tartumaal. Sagedusel 97,7 MHz. Üle Eesti digiraadios DAB+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Sisuturundussari Küberruum. Targemad valikud, tugevam digitaristu.
2: Tere tulemast kuulama Äripäeva raadio sisuturunduslikku saadet Küberruum. Mina olen saatejuht Sigrid Hiis. 31 miljonit eurot, just nii palju kaotasid Eesti inimesed 2025 aastal petturitele, ligi 3 korda rohkem kui aasta varem. See number näitab üsna selgelt, et pettused ei ole kuhugi kadumas, vaid vastupidi need muutuvad järjest usutavamaks, sihitumaks ja professionaalsemaks. Tänases saates räägimegi sellest, milline on pettuste praegune ohupilt, miks pettuskeemid endiselt töötavad, kuidas tehnoloogia ja tehisintellekt neid muudavad ning mida saavad ettevõtted teha selleks, et petturitele võimalikult halvaks sihtmärgiks muutuda. Vaatame teemat 3 erinevast küljest, riigi, sideoperaatori ning ettevõtete ja töötajate vaatest. Minuga on stuudios Helena Jürgenson, riigi infosüsteemi ameti analüüsi ja ennetusosakonna küberturvalisuse analüütik. Tere!
3: Tere!
2: Siis Ivar Tennokese, Elisa digiturvalisuse tootejuht.
4: Tere!
2: Ja Urmo Keskel, Fishbyte'i kaasasutaja. Aga alustame suuremast pildist. Teeks sellise kiire ringi ja vaataks korra seda sama pettuste probleemi teie 3 erinevast vaatenurgast. Ja Helena, ma küsiks alustuseks sinu käest, et kui vaadata seda 31 miljonit ja seda kahju, mis möödunud aastal siis tervikuna tekitati inimestele, siis kuidas sulle tundub, milline on praegu selle aasta pettuste hetkeseis ja kas me liigume samas suunas või ületame seda, võime ületada seda ka?
3: No hetkel me liigume umbes samas kursil, kuigi tõenäoliselt selle aasta üldnumber tuleb natukene väiksem. Miks see nii on, on see, et Ukrainas pandi augusti alguses kinni 94 pettukõne keskust. Ehk siis see võttis Eestis pettukõnede fooni küllaltki maha, aga juba praegu on näha, et kõnede hulk hakkab taastuma.
2: Nende petukõne keskustest ilmselt räägime hiljem ka veel, kui jõuame selle teemani. Ivar, kui seda sama pilti vaadata sideoperaatori poolelt, siis millised petukõned, sõnumid või muud mustrid teile praegu kõige rohkem silma paistavad?
4: Üks muster petukõnedega on just see sama, mida eelkõneleja mainis, et praegu me näeme sellist jõnksu alla poole selles, nendes petukõnedes, kuid see on jälle tõusu trendile ehk. Keskused pandi kinni, küll kuskil avatakse uued. Aga noh, samamoodi me oma võrgus ikkagi näeme väga suurt hulka petukõnesi, petusõnumeid, mida me blokeerime ja no üldse need numbrid on täiesti kosmilised, kui me räägime mingisugustest veebiohtudest, mis me blokeerime, need on sadadesse miljonitesse aastas.
2: Mm-hmm. Ehk siis ikkagi läheme samamoodi edasi, kuigi tööd tegelikult tehakse sideoperaatorite poolt ka, et neid blokeerida.
4: Otsa loomulikult, jaa. Mina ei räägin nüüd sellest blokeerimisest, eks ju, et selles mõttes ma usun, et me läheme nagu heas tempos edasi, et mida rohkem me blokeerime, seda vähem jõuab lõptarbeni neid pettuseid, eks ju, et me läheme ikkagi selles osas kasvavas trendis, mis näitab, et me teeme õiget asja ja kui just öeldi, et see aasta kahjud jäävad väiksemaks, rohkem blokeeritakse, väiksemad on kahjud, sinna suunas me ju liikuma peame.
2: Urmo, teil on väga hea selline vaade ettevõtete sisse, millised mustrid on ettevõtete sees, te teete koolitusi ettevõtetele ja üritate harida siis ettevõtetes töötavaid inimesi sellel alal, kuidas neid pettusi ära tunda. Millised võibolla sellised eelmise ja selle aasta mustrid või märkamised on, mis te olete tähele pannud?
5: Arvan, et kõige suurem arusaamine on see, et me kõik oleme inimesed ja me kõik eksime, et siin on lihtsalt küsimus nagu ajastuses või selles hetkes, et millal on meie elus see hetk, kus me oleme kergem saak, mingid asjaolud lähevad kokku ja me teeme selle eksimuse. Et kui ma vaatan Fishbyte'i teenuse statistikat, täna hommikul tegin väljavõtte, siis me saadame õngitsussimulatsioone ja ma võtsin töötajad, kelle oleme saatnud vähemalt 10 simulatsiooni ja nendest töötajatest 66% on vähemalt ühe siis simulatsiooniga eksinud. See number räägib enda eest.
2: Ehk siis ikkagi väga suur osa inimesi, kes isegi võibolla arvavad, et nad teavad, milline see pettus välja näeb ja et nad oskavad pettus ära tunda, ikkagi ühel hetkel jõuavad selle, nii et nad vajutavad sinna peale ja lähevad selle õnge.
5: Just, et pettus on umbes nagu turundus, et see on numbrite mäng, et mida rohkem sõnumeid sisse tuleb, mida rohkem katseid tehakse, see suurem on ka tõenäosus, et mõni läheb läbi ja inimene eksib. Ja noh, see sama, et miks me eksime, ongi see, et võib-olla mõnikord kiirem, võib-olla ongi pakk tulemas või mingi eluline sündmus haakub selle konkreetse kirja või kõnega, mis sisse tuleb. Meie teenust tellivad infoturbejuhid või IT-juhid enamasti ettevõtetest. Ja nii mõnigi neist on öelnud, et kurat, mina ka eksisin, et väga hästi tehtud. Et noh, see näitabki seda, et kohati on meil kas vale enesekindlus, et me arvame, et ma tean küll, ma tean, et millist need peto kirjades on välja nevad, aga tegelikult see sõltub nii paljudest asjaoludest. Ja need variatsioonid, et kelmid otsivad pidevalt uusi võimalusi, kuidas inimesteni jõuda,

0: mailboxis on 20 meili vaja vastata. Et on väga kiire ja pinge all toimetamine. Ja kui sobiv sõnum tuleb sobival hetkel, siis tegelikult me ei suuda analüütiliselt sinna süveneda. Ja me tegutseme nagu emotsioonide pealt sageli ka alateadlikul tasemel. Et näiteks nüüd oli esmaspäev nädal tagasi. Väga paljud inimesed tellisid omale postiga kaupa e-poodidest, mis tõndab seda, et tegelikult meie alateadvus on valmis, et tuleb pakisõnum. Ja kui siis sobival hetkel see pakisõnum tuleb, teatab, et kohale toimetamise aadress on vale või midagi taolist, siis meil tekib järsku hetkega hirm, et äkki me ei saa oma asju kätte, mida me tellisime. Ja veebi aadressid on ka sõnumis niimoodi konstrueeritud, et kas Omniva, DPD, Smartposti või mis iganes nagu soovitud brand on seal kenasti nimetatud, et meie alateadvuse mustrituvastus tuvastab tuttava sõna ja klikib juba enne, kui see ratsionaalne aju jõuab reageerida. Ehk siis selline sobiv hetk, alateadlik valmisolek ja siis juba selline automaatne tegutsemine.
1: Mm-hmm. Ja see muster, ma saan aru, ei ole tegelikult aja jooksul muutunud, et see pettuse just kui dünaamika on tegelikult seal taustal samasugune see psühholoogiline mõjutamine.
0: Ja eks need pettused ongi selline psühholoogiline mõjutamine, aga inimpsühholoogia ei ole ju tegelikult väga palju muutunud. Et me küll teadvustame ja teame rohkem, aga see on ratsionaalne ajuosa. Et see emotsionaalne, automaatne ajuosa, mis kiiresti toimetab, jõuab ennem tegevused sagel ära teha, kui meil ratsionaalne aju järgi jõuab. Küll aga on väga palju arenenud pettused, et hinnatakse, et sel aastal on kahju 10,5 triljonit dollarit üle maailma.
1: Täiesti hoomamatu summa selles mõttes, seda ei kujuta ettegi.
0: Absoluutselt. Ja selline küllaltki hea kasumi marginaaliga äri annab ka hea võimaluse tippspetsialiste palgata. Ehk siis psühholoogid, kes neid skripte pettuseid üles ehitavad ja nii edasi. Ja toote teenus arendus on korralik, nii et pettused arenevad, lähevad aina paremaks, AI annab korralikud tööriistad, et inimaju areng nii kiirelt järgi ei tule.
2: Ja ma tahaks juurde tuua selle, et see infovoog, et palju meil uut infot tuleb ja mis on meie süvame, mis võidme, et see on muutunud ja kahjuks see on teinud need rünnakud ka kelmidel lihtsamaks ja Helena tõi väga hästi välja selle tehisintellekti mõju, et tehisintellekt on võimendaja ja ta võimendab väga hästi kelme ka, et enam ei ole pettusõnumatid pettukirjades labaseid tõlkevigu, et need on täiesti puhtad ilusas eesti keeles tehtud kirjade samamoodi, kui me vaatame pettulehte, kas või LHV või Swedbanki või mis iganes postiasutuse pettulehed, siis need näevad täiesti tentsed välja või pahtisegi paremad kui nende teenusepakkujate lehed. Eks see tähendab seda, et tegelikult need pettused on usutavamad ja neid saab ka teha kiiremini ja suuremas koguses kui varem.
1: Uh-huh. Ivar, mis me rääkisime siit nendest pettusõnumitest, kuidas see tehnilise poole pealt välja näeb, kas kui palju Elisa näeb neid sisse tulevad näiteks pettusõnumeid või pettukõnede puhul ja kui palju neid saab blokeerida või kui palju tegelikult toimub seda blokeerimist kliendi või inimese jaoks üldse nähtamatult?
3: Täna enamus toimubki nähtamatult. Sõnumeid me näeme ikkagi 10 000, 30, 50, 60 000 kuus, mis tulevad. Kõnede hulk on olnud siin enne nüüd nende Ukraina kõnekeskuste kinnipanekud oli 1 000 000 to 3 000 000 kõned kuus. Eks meil on kindlad mustrid, mille alusel me neid tuvastame, me näeme neid ja me blokeerime neid. Et see on ka sideoperaatori jaoks ju täiesti selline uus maailm, kui me oleme aastakümneid pakkunud klientidele sidet, siis täna me oleme olukorras, kus me peame nagu sidet piirama. Seda muidugi õigel või üllal eesmärgil, eks ju. Aga et side teenuse pakkumises, selles me oleme aastakümneid olnud väga edukad. Me peame samamoodi selles blokeerimises edukavaks muutuma, eks.
1: Mm-hmm. Ja samal ajal just kui ise võibolla veidi olles selles tagaajaja rollis, sellepärast nagu Helena enne välja tõi ka, et AI ja kõik arvestades millise mahuga tegelikult kogu see ettevõtmine neil petturitel ka on ja et neil on kõik tippeksperdid seal tööl ja väga hästi tasustatud, siis nad just kui nad tulevadki niisuguse massiga peale ja nii tarkade võtetega juba, et kuidas tehniliselt seda seda tuvast, kui lihtne on tuvastada üldse neid petu.

0: jutukõnesid või kuidas see protsess välja näeb ?
1: Protsessiliselt ega meil ei ole inimest seal taustal, kui me räägime miljonitest ja et AI on selle nii kiireks teinud, siis kaotse loomulikult me ise kasutame ka masinõpet seal taustal ja ikkagi masin tuvastab mingid kindlaid mustreid seal, eks ju, et see ei oleks realistlik. Et see on täpselt see sama, petturid muutuvad kiiremaks, meie peame muutuma kiiremaks. Petturid võtavad AI-d kasutusele, meie võtame AI-d kasutusele. Eks see ongi mäng. Nii-öelda tulevikus kahe masina vahel selles mõttes, et nagu Urmo just ütles, et need lehed on täna juba nii briljantselt tehtud. Ma ise testisin mingi päev, ma tegin sellise Google'i avalehe ja siis Google'i logini ka. 10 minutit läks, mul ei ole IT-haridust, et seda osata nagu koodida. AI-ga ma tegin täiesti perfektselt ja saatsin oma lapsele, et kuule palun logi sisse, et ma saaksin ühe asja teha. Ja siis ta sai muidugi sinna vastu sellise pildi, et mis nüüd juhtus, eks ju. Et, aga inimese silm ei suudagi tuvastada. Et see on täpselt see sama, mis millest ma alustasin, et tegelikult me peame ise sellele võitlema vastu ka nii-öelda AI-ga, masinõppega, tehnoloogiaga.
0: Kui sa enne tõid välja ka selle, et siiamaani on olnud kogu aeg vaja side võimaldada ja nüüd järsku peab seda just kui piirama, siis kui keeruline on vältida olukorda, kus liiga agressiivne filtreerimine hakkaks võibolla blokeerima ka täiesti selliseid õiguspäraseid ja nagu õigeid kõnesid?
1: Eks me püüame seda vältida. Täna meie poole ei ole laekunud kaebusi, et me kellegi sidet nii-öelda blokeeriks. Eks nii-öelda veebiohtude blokeerimisel on küll tuvastatud või antud meile teada, et nüüd me mõne ettevõtte veebilehekülge näiteks blokeerime. Miks me seda teeme? Ma arvan, see on väga hea, kui see ettevõtte annab teada, et kuulge teie netivalvur blokeerib meie veebilehekülge, siis tavaliselt seal on ka mingisugune põhjus. Ja me oleme saadnud sellele ettevõttele teada anda, et teil on näiteks mingid turvasertifikaadid uuendamata, teil on mingi turvaoht siin, et saate selle ära lahendada ja otse loomulikult me nii-öelda whitelistime teid tagasi.
0: Kui operaator nüüd tuvastab uue petuskeemi, siis kui kiiresti jõuab see info näiteks teiste osapoolteni, Riiani näiteks või siis pankadeni, teiste operaatoriteni või veebiteenuste pakkujateni, et kuidas see süsteem on üles ehitatud?
2: Meil on üldiselt väga hea infovahetus erinevate operaatorite ja osapooltega, et kui siin näha on riigivaatest, et telekomi operaatorid siis turunduse vaates võitlevad oma vahel või konkureerivad, siis tegelikult küberturvalisuse osas on näha väga tõhusad koostööd. Et kas või see petukõnede blokeerimine, mida siin tehti. Tegelikult operaatorid oma vahel leppisid kokku ja tegid, võtsid kasutusele tehnilise lahenduse, et see ei olnud ka riigi seadusandliku survega üldse.
0: Ehk siis tehakse ikkagi ilusti koostööd ja petukõnedega võitlemisele konkureerita. Me kuulemegi sageli lauset, et inimene on küberturvalisuse nõrgim lüli. Aga see paneb hästi suure vastutuse tegelikult sellele inimesele endale. Kas tegelikult võiks ettevõtte kaitse olla üles ehitatud nii, et ühe inimese üks vale klõps või halb otsus ei tähendaks kohe suurt kahju, Urmo?
3: Jaa, kus võimalik ja see peaks olema riskipõhine hinnang, et on mingid üldised soovitused, aga tegelikult iga ettevõtte peaks ise läbi mõtlema, et mis on need kõige suuremad riskid selle konkreetse ettevõtte vaatest. Ja kuidas me saame seda riski maandada, et kui me võtame kasvi selle aasta kunstliku liidu näite, siis äsja valmis selle raporti analüüs, siis seal tegelikult ühe järjeldusena toodigi välja, et need finantsprotseduurid ei olnud korralikult paigas, et see raamatu pidas ei üksi teha nagu väga suures ulatuses makseid. See on nagu üks näide, kus tegelikult pankad pakkuvad võimalusi mingites summadest alates panna kahe inimese kinnitamine peale. Seda ei olnud tehtud. Teisalt samamoodi riskimaanduse meede võib olla see, et ülekannete kohta tulevad teavitused, et tegelikult antud skeemi puhul ka neid ülekandid tehti nädala aja jooksul ja mitte keegi ei märganud seda. Et lõpuks alles pank märkas ja võitis ühendust. Ehk siis ühe inimese risk alati jääb, et seda riski ei ole võimalik lõpuni ära nullida, aga saab võtta erinevaid nii tehnilisi kui organisatoorseid meetmeid, et seda riskirealiseerimise tõenäosust vähendada.
0: Helena, on sul äkki tuua selliseid häid näiteid, mis veel on ettevõtete pettustega seotud, mis siin viimasel ajal on olnud, et kuulajale ka tuua sellist natuke lähemale ja võib-olla natukene näitlikustada seda olukorda, mis tegelikult toimub?
2: Näiteks siin kevadel oli juhtum, kus üks Pärnuma ettevõte kaotas võltsitud arvega 1,6 miljonit eurot. Et selline suurem näide. Et see on siis arvepettus, mille puhul kurjategijad kompromiteerivad kas ettevõttes või partneri juures meilikonto, jälgivad piisavalt pikalt meili vahetust ja vahetavad ära siis neile sobiva arve võimalikult suure, et võimalikult kuskil välispangas, eks ole, et oleks kasud suured, et kuna kurjategija peab hakka päris palju panustama, meilikontode kompromiteerimine, kirjavatse jälgimine ja edasi, et siis nad soovivad ka nagu suuremat kasu saada sealt. Liigub ka päris palju sellist sotsiaalset manipuleerimist, kus näiteks ettevõtte juhi nimel saadetakse raamatupidajale finantsinimesele kiri, et kas saaks makse teha või palun osta kinkekaarte või midagi sellist. Tänapäeval on ju inimestel ettevõtetel veebilehel kenasti inimeste nimekirjad väljas, mis rollist on, sageli pildid juures, et selles samas kunstnike liidu puhul oli samamoodi tegelikult info väljas, kurjategijatel hea kohe sihtida. Ja kui veebis ei ole väljas, siis LinkedInis ikka on. Ehk siis tegelikult kurjategijad sihivad ja jällegi nagu AI annab päris hea võimaluse analüüsida, kes mida võiks teha, tausta infot inimeste kohta otsida ja nii edasi.
1: Ja ma tooksin veel ühe näite just sellest, kuidas kurjategijad ei ole täna nii, et nad saadavad ainult mingit ühe meili, vaid et nad lähevad astuvad mitu sammu edasi ja ka füüsilisi samme on siin Euroopas ja mujal maailmas ka levib. Minu teada vist Eestis ei ole, seda võib mind nagu parandada veel, aga pangakaardi pettus, kus me oleme ka arjunud, et kui meil pangakaart saab läbi, saadetakse see uus meile postiga teele, tuleb postkasti, ma aktiveerin ja lähen eluga edasi. Nüüd kurjategijad, kui nad on kuskilt teada saanud selle sinu pangakaardi info, millal sul pangakaart on aegumas, nad on läinud nii kaugel, et nad kopeerivad neid pangakaarte, nad teevad need identsed sinu nimedega, nagu näekski päris kaart välja. Saadavad, tuleb samamoodi kirjas, voldiku vahel võtad sealt liimriba pealt selle lahti, seal on öeldud, et QR code, skänni seda, et aktiveerida, juhitakse sind selle panga tegelikult fake lehele, nii kui sa oma koodid sinna sisse lööd, siis taustal 10 minutiga su kaart tehakse tühjaks ja tätsid. See on ikka täitsa ulme, mida tehakse.
3: Mis QR koode puudutab, siis tegelikult Eestis on suhteliselt vähe seni olnud QR koodi pettused, aga nii füüsilises keskkonnas siin suvel Leviskus parkimis sitidel oli QR koodid üle kleebitud, kui ka elektroonilises keskkonnas on üha rohkem sellised QR koodi pettused, et tegelikult link, mis see QR kood olemas kui on tegu linkiga ja seal tuleb täpselt samamoodi kontrollida, et kuhu see läheb ja olla paranoiline ja ettevaatlik.
0: Ja need QR koode tegelikult jagatakse ju üsna palju, ma võin ise minna samamoodi kleepida üle selle sama parkimis sildi küljes QR koodi ja kuhu need koodid siis edasi viivad või mis seal on sellised hästi praktilised asjad, mida jälgida, et see ei oleks paha tahtik leht.
3: Tüüpiliselt ongi see sama teenus, millena tahetakse näida, et siis parkimisega QR koodi puhul ongi võimalus parkimist alustada sealt tundud, et teed väikse makse, siis tegelikult kantakse üle opis suurem summa ja võetakse pangakaardilt maha. Ja ma ei ole kindel, kas Eestis seda on levinud, aga Leedus oli ka juhtum, kus restoranides on need QR koodi menüüd, et seal samamoodi on üle kleebitud ja siis tehakse soovimata makse suuremas summas. Et selliste asjade puhul samamoodi, et ma enam rääkisin ettevõtte kontekstis, et teavitused, siis enda pankakonto kaartide puhul samamoodi panna teavitused peale, et kohe kui makse tuleb teavitus ja siin on hästi oluline see, et kui kiiresti reageerida, siis on võimalik seda makset peata tagasi keerata, aga kui seda märgata kuu hiljem, siis on juba hilja.
2: Ja noh, täiendaks seda, et, et QR-koodidega olla ettevaatlik. Ehk siis näiteks meil on siin päris mitu restorani ketti, kus on QR-koodidega menüü laua peal. Et kui see QR-kood on kenasti pleksiklaasi alla kleebitud ja ta näeb välja, nagu ta oleks seal olnud ja noh, laua puhastamisel on sealt ikka üle käidud korduvalt, et siis suure tõenäosusega see on õige asi. Küll aga kui sinna pleksiklaasi peale on uus kood kleebitud, siis tasub valida mõni kas teine restoran, teine laud või minna tellida siis teenindaja käest, et, et natukene jälgida, mida skanneerida.
0: Kas Riian on jõudnud ka sellised pettusid, mis ongi QR-koodidega seotud, kus on ka reaalselt kahju tekitatud?
2: See sama parkimise näide on jõudnud. Et mujalt maailmast on ka päris palju näiteid, aga, aga Eestis on ja see parkimise QR-koodide üle kleppimine.
0: Aga me teeme siin kohal väikese pausi, oleme õige pea tagasi ja siis jätkame juba täpsemalt ettevõtete ja pettuste teemal ja läheme veel rohkem süvitsi.
4: Sisuturundussari Küberruum. Targemad valikud, tugevam digitaristu. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksik detaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
7: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstus äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
8: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ossin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
9: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee.
10: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios Taplus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
4: Sisuturundussari Küberruum. Targemad valikud, tugevam digitaristu.
0: Tere tulemast tagasi. Te kuulate Äripäeva raadiosaadet Küberruum. Mina olen saatejuht Sigrid Hiis ja minuga on stuudios Helena Jürgenson Riigi infosüsteemi ametist, Elisa Stivar Tennokese ja Fishbaidist Urmo Keskel. Saate esimeses pooles rääkisime sellest, milline on praegune pettuste ohupilt, miks pettuskeemid endiselt töötavad ning mida näitavad ettevõtetes tehtavad koolitused ja simulatsioonid selle kohta, kuidas inimesed käituvad. Nüüd läheme edasi ja vaatame täpsemalt, kuidas ettevõtetele suunatud pettused töötavad ja räägime erinevatest kanalitest ja toome ka mõned hästi praktilised soovitused, kuidas enda ettevõtte ja ettevõttes töötavate inimeste küberturvalisust tõsta. Räägime natuke nendest kanalitest. Pettus ei pruugi alati alata ja lõppeda ühe petukirjaga. Kõigepealt võib tulla SMS, siis telefonikõne edasi veebileht ja lõpuks suhtlus võib-olla hoopis kuskil sõnumirakenduses. Kui palju sellist kanalite vahel liikumist on ja milliseid kanaleid petturid veel kasutavad?
2: Kasutatakse kõiki digikanaleid, mis võimalik on. Seal on kas ostetud reklaamid otsingumootorites, WhatsApp, Skype, Teams, erinevad suhtlusrakendused, et millis iganes kanaleid on võimalik kasutada, siis petturid leiavad varem või hiljem ülesse ja võtavad kasutusse. Et näiteks praegu mitmeastmeliste kõnekelmuste puhul on hästi levinud see, et ühel hetkel väidetav politseinik suhtleb inimesega WhatsAppis videokõnes. Et päris politsei seda ei tee, küll aga kasutavad seda ära petturid.
0: Miks meil on Eestis ikka veel inimesi, kes arvavad, et politsei suhtleb temaga WhatsAppi videokõne teel?
2: Aga sellepärast, et tavainimene ei puutu politseiga üldiselt kokku. Ainus koht, kus tavainimene politseiga kokku puutub, on esmaspäeva hommikune kõik puhuvad aktsioon kuskil linna sisse sõidul. Ja kui me ei ole kokku puutunud mingi asutusega, siis tegelikult me ei mõtlegi selle peale, kuidas see asutus töötab, et meil need infovood on hästi suured, meil on neid tegevusi nii palju, et me ei mõtle nagu selle peale, et kuidas võibolla politsei võiks minuga suhelda, kui ta peaks. Me isegi ei tule selle mõtlema, noh, idee peale, et sellele mõelda.
3: Siin on ka see aspekt, et need kelmid kasutavad erinevad elemente, et see usaldust luua, et see sama WhatsAppi kõne, et seal on taustal politseivapp, Eesti lipp, see inimene seal kõnes näeb natuke ametlik välja, ta näitab töötõendit ja siis kui see kõne sisse tuleb, siis selle kõne, noh, WhatsAppi kõne, siis seal on ka politsei logo ilusti olemas, et ja kui sa ei tea, kuidas see päriselt, politsei suhtleb, siis tundubki äkki ongi.
1: Ja ma arvan, et siin ongi üks põhjus on selles, et ega me 100% meie ühiskonnast ei tea täpselt, kuidas meie digiriik toimib. Me kogu aeg räägime väga palju sellest, et digiriik, jumal tänatud, et me olemegi, see on vägev, aga seal on ka mingisugused ohud. Ja mida me siin pettuste ja kelmuste võtmes näeme, ongi tihti vanemajalised inimesed ja võibolla ka muukeelsed, kes ei elagi meie inforuumis pidevalt ja nende aru saab, nad teavad küll, jaa, Eesti on digiriik, kõike saab digitaalselt teha, aga kuidas see täpselt toimub? Ta võibolla ei teagi, et politsei ei suhtle WhatsAppis või Telegramis. Võibolla ta ei tea, et PIN-koodi ei tohi anda kuskile. Küll me ei räägime seda palju, aga alati on neid inimesi, kes peensusteni nüüd ei tea kõike. Et kui ma olen juba nii-öelda meili nagu politseilt saanud, kus viidatakse, et suhtleme edasi WhatsAppis, jah, 10 inimese jaoks tundub see kahtlane, aga 11 võib pihta saada.
2: Ma isegi laiendaksin seda natukene, et on inimesi, kes ei tea üldiselt, kuidas riik toimib. Et sageli kõnekelmustel isegi ei ole seda digikomponenti juures, vaid ongi ainult telefonikõned, plus siis inimesele räägitakse legend, et kodus ei tohi sulla raha hoida, et see tuleb nüüd auditeerida, kuller tuleb järgi või tuleb see viia pakki automaati või tuleb pankakaart koos PIN-koodidega viia pakki automaati, et see lihtsalt manipuleerimine ja inimene see teadmatus, kuidas ühiskond täpselt toimib.
0: Kuidas siis me neid inimesi kaitsta saame? Kas kõiki neid petukõnesid operaator blokeerida ei saa?
1: Lõpuni ma usun, et ei saa. Aga väga suure osa, nagu me teeme, saab, et alati jääb seal ikkagi võimalus siis kas mingisuguseks WhatsAppi kõneks või keegi ostab kuskilt kõnekaardi, elistatakse välismaa numbri pealt. Kui me kõike hakkaks blokeerima, siis me ei oleks sideoperaator, vaid siis me oleks sideblokeerimisoperaator või midagi sellist, eks ju. Et jah, kõike ei saa, aga eks see töö käib pidevalt ja ma olen üsna kindel, et seal on ikkagi selline üle 95%, mis me suudame täna kinni püüda.
3: Mm-hmm. Siin on näha ka seda, et pidevalt ositakse uusi võimalusi, et see sama, kui Eesti kolm suuremat operaatorid leidsid lahenduse, kuidas ühiselt kõnesid blokeerida, siis noh, ma olen ka mõnesid petukõnesid saanud ja siin natuke uurinud tausta ja näha on seda, et kasutakse näiteks väiksemaid operaatoreid, kes ei ole siis selle skeemiga liitunud, et kelmid väga hästi saavad nagu aru, et mis on need augud, mida ära kasutada ja noh, see sama kõnekaartide teema, et ma olen ka politsiuudistest lugenud seda, et kuidas päris mitu simboksi, mis on siis kasutatud selleks, et nii-öelda kohalikust võrgust just kui siin oleva simi pealt teha kõneta, tegelikult see kõnetegija paikneb hoopis kuskil välismaal, et neid nagu lahendusi ühe või teissuguseid peitakse, et see on nagu ma olen ka varasemalt ütlesime, et see on suur äri, siis selle äri tegemiseks leitakse viise, kuidas seda ikka edasi teha.
0: Ivar, võib-olla sa natukene selgitad, mis need simboksid ja teine asi, mis meil varem läbi käis, on kõnede spoofimine, et kuulaja, kes ei tea ja ilmselt paljud meist tegelikult ei tea, mis see tähendab, et kuidas see protsess välja näeb või kuidas operaator neid tuvastab üldse.
1: Et kõnede spoofimine on siis lahendus, kus helistatakse sisse välisma numbriga, aga nii-öelda meile edastatakse, kui operaatorile kirjutatakse, et see oleks nagu Eesti number. Selleks paljud inimesed enne, kui seda operaatorite vahel lahendust ei olnud, said kellegilt kõne, helistasid tagasi, siis ta ütles, et aga ma ei ole ju teile helistatud. Kasutati täiesti tavalisi numbreid, lihtsalt seal kõne info ridadel kirjutati see number üle. Täna me suudame nii-öelda neid spoofitud kõnesi, me blokeerime, seda me tuvastame, et seda numbrit nii-öelda võltsitakse. Simbox on siis selline, ongi ta näebki nagu kart tihti välja, kus on suur hulk simkaarte. Elistatakse välisriigist sinna piltlikult sisse ja nagu kõne suundub edasi, siis päris Eesti kõnekaardi numbri pealt, eks ju, et samasugune.
0: Ja selleks, et operaator saaks neid simbokse tuvastada, ma saan aru, et ongi oluline, et tegelikult iga inimene alati annaks teada, et talle, kui talle petukõne tuleb, et mulle selliselt numbrilt tuli ja siis mingil hetkel joonistubki välja see muster, et kuskilt.
1: Ja üks on see, et need inimesed annavad meile teada, absoluutselt alati kõikidest petudest tuleb kas siis riiki, politseid või telkooperaatorid teavitada. See aitab meil selle vastu võidelda, et kui nende simboksidega on veel teisi tehnilisi lahendusi, et me näeme, et ühes kohas on mingi ühe masti küljes on massiline arv neid kõnes, et me tuvastame seda oma võrgus ka ja neid on Eestis nüüd selle aasta jooksul juba mitmeid ja mitmeid neid simbokse kinni pandud ja see töö jätkub.
0: Enne Helena mainis, vist oli Helena mainis Teamsi ka, et Teamsis tehakse ka pettusi. Minu jaoks see tundub, mina kasutan ka oma igapäeva töös Teamsi. See tundub üsna arusaamatud, et kuidas keegi Teamsi kaudu saab mind üldse petta, kui just kui Teamsis peaks olema siis ainult minu ettevõttega seotud inimesed ja kõik need inimesed, kes minu ettevõttes töötavad.
3: Ja Microsoft tegi Teamsiga seoses eelmise aasta lõpusaja muudatuse, et vaikimisi konfiguratsioonis on võimalik meili aadressi alusel siis väljaspoolt ka Teamsi vestlust algatada. Ja meie klientidest on mulle ka teada antud vähemalt üks klient, et kus nad ongi sellist pettust näinud, kus tuli väljaspoolt eesti keeles suhtus, et kas sa saaksid mind mingise gruppi lisada. Et, ja see ei olnud esimene päring, vaid alguses oli niisama vestlust ja siis tuli see gruppi lisamise palve. Et, no, see on nagu üks näide sellest, kuidas leitakse uusi viise. Et, ja tegelikult no, selle Teamsi puhul ka, et võiks mõelda, kas meil on neid väljaspoolt tulevaid suhtes sellisel kui nagu vaja või võiksime selle kinni panna, et ikkagi inimesed tuleb ise nagu, siis vestuspartner tuleb ise lisada, mitte nagu väikime siis sellist vestust alustada. Plus teine pool on see, et töötajate lõpetada, et selle välise suhtuse puhul on seal see eksternal märge juures. Ja kusures selle pool oli niimoodi, et nii-öelda see nimi, mida kasutati, oli selle sama ettevõtte töötaja nimi, et nii-öelda selle välise kontakoli seotud siis konkreetse ettevõtte teise töötaja nimi. Ja Fishbyte statistika näitab ka seda, et kõige õnnestunumad kirjad on need, mis ongi tehtud teise kolleegi nime. Et isegi kui seal on Outlooki seadistud, et on mingi spetsiaalne hoiatus, mis ütleb, et see kirja ei tule maja sees, siis seda riba ei panda tähele, ignoreeritakse. See, kui ma näen seal oma tuttava inimese nime, on mu ülemuse nimi või ettevõhi nimi ja ütleb, et palun, kas sa saad mind kiiresti aidata, siis inimesed kipuvad tegutsema. Mm-hmm. Just need samade emotsioonide ajal, mis see kiri tekitab.
1: Ei osta, et kui me ei räägime veel suurtest ettevõtetest ka, et 1000+ töötajad ja tuleb sinna tööle uus töötaja, kes loeb siis läbi 20 lehekülge mingisugust dokumentatsiooni, et ta peab neid external linke vältima ja nii edasi ja nii edasi. See meilide kogus, see infokogus, mis tuleb sinna, on meeletu. Ehk selle inimese tähelepanu on juba hajutatud ja ega see ei jääga petistele tähelepanuta, kui inimesed lähevad kuskile tööle. Ega me paneme ise kohe LinkedIni või Facebooki, et esimene päev Elisas, infot on palju. No, sõbrad viskavad pöidla, aga on seal inimesi, kes hõõruvad käsi ja neid tihti langebki pettusohvriks just alles tööle tulnud inimesi. Ta ei tea ju kõiki ettevõtte protseduure ja asju, kuidas. Et siit me võime hiljem sellest veel edasi rääkida, kuidas võiks ettevõtte nii-öelda juhatuse või ite osakonna tasemel sellistesse protsessidesse suhtuda, aga jah.
0: Tegelikult ma arvan, et siit ongi hea selle teemaga edasi minna ja võibolla rääkidagi ettevõtete kontekstis, et tegelikult see ei ole raamatupidaja roll või koolitaja roll vastutada selle eest, et keegi ei saaks petta, vaid ettevõtte juht ikkagi vastutab selle eest, et tema ettevõtte oleks turvaline ja töötajad oleks ka seal hulgas koolitatud.
2: Ja küberturvalisus algabki ettevõtte juhist. Et juht peab seadma need suunad ja tegelikult ka juriidiliselt kokkuvõttes juht ikkagi vastutab, kui ta ei ole asju teinud. Et juht peab antma ka ülesanded, et no, mida me oleme näinud, et ettevõttes näiteks on palgatud infoturbe juht, kes üritab kõike teha, aga juhtkond kohvinurgas suhtub niimoodi, et nagu sarkastiliselt siis töötajad ei tule sellega kaasa, et neid nõudeid jälgida ja kogu see suhtumine läheb lappesse. Ehk siis juht peab võtma vastutuse, kommunikeerima ja kohtlemagi infoturbe riske kui reaalseid äririske, mida nad on tänapäeva maailmas. Ja juhtidele näiteks on RIA töötanud välja 10 küberkesku tipjuhtidele. Selline 10 punkti, mille peale mõelda ja teine on ettevõtte küberturvalisuse lühijuhend, kus on kõik erinevad teemad käsitletud, et süsteemselt minna ja läheneda, mis on just väiksestele keskmise suurusega ettevõtetele.
0: Urmo, mis teie praktikas näete, kas ettevõtte juhid ülehindavad või alahindavad enda töötajate oskusi?
3: Pigem ülehinnatakse, jah, et ja oleks üllatunud, et oi, et kui me teenust alustame, et tüüpiliselt selline eksimise määr on 20% ligi, et 20% neist õngitsustestis, mille välja saadame, nende peal klikitakse. Ja siis ja, sageli on see, et öeldakse, et oi, me arvasime, et meil on seis hoopis nagu parem. Aga mis on positiivne, on see, et kui ettevõtte ongi ütleme, pool aasta meie teenuses, et siis tegelikult see eksimise määr langeb, et see nii-öelda teadlikkus ja harjumus tegelikult tekib, et me näeme nagu selgelt mõju, et sellise teenuse kasutamisel on see effekt, et inimeste tekib harjumus ja teadlikkus nendest ohtudest. Et see on umbes nagu autoga sõitma õppimine, et ongi vaja praktiliselt harjutada ja siis sealt tuleb see käitumise harjumus. Et see, et kui me teame sellest, no see on tore, aga tegelikult loeb see, kuidas me päriselt käitume. Et me kõik teame, et peaks kasutama turvalisi paroole, et erinevalt siinust peaksid olema erinevad paroolid ja nii edasi. Tarkvara tuleks uuendada, aga kas me tegelikult teeme seda? Ja võt see meie käitumine tegelikult loeb.
0: Käime äkki läbi ka sellised hästi praktilised sammud võibolla, mille peale üks ettevõtte juht võiks mõelda. Et suurtel ettevõtetel ma usun, et on veidi rohkem paigas, erinevad reeglid ja käitumisjuhendid tahaks loota, aga just võibolla väiksemad ja keskmised ettevõtted.
2: No esimene asi ongi see juhi vastutus. No teine asi, töötajatele õiguste andmine. Et anda erinevates süsteemides ligipääsusid täpselt sellele, mida on tööks vaja, aga nii vähe kui võimalik. Ja see kehtib ka juhi kohta, sest väikestes ettevõtetes on sageli olukord, kus no, juht on ka omanik ja ta peab tahab saada kõigile keskkondadele ise ka ligi. Aga siis on tema konto, eriti kui see on halvasti kaitstud, väga suure riskiga, sest ta saab absoluutselt igale poole ligi. Juht on ka kõneisik LinkedInis, meie meiliaadressid on igal pool väljas, et häid õngitsusi teha, saada konto kasutaja või no ütleme ligipääs kontole. Siis kontode kaitsmine kindlasti, tugevad unikaalsed paroolid ja kaheastmeline autentimine peale. noh, väiksed keskmised ettevõtted väga sageli osutavad tänapäeval M365 teenuseid, siis võib-olla vaadata, mis turvavõimalusi seal pakub ja mida kasutada, et näiteks kui ettevõte on ainult Eestis, võib-olla tasuks vaadata natukene nagu geograafilisi piiranguid või mingid muid piiranguid. Kindlasti inimeste koolitamine, testimine, kas või need õngitsustestid regulaarselt ja põhimõtteliselt koolitada.
3: Ma olen enne aga väga nõus, et see hakkab ettevõtte juhist ja sellist kultuurist peale. Et ja kui me oma klientega vaatame, siis on näha, et see tase ja teadlikus võib ettevõttes, samasugustes ettevõttes olla väga erinev. Ja siis kui ma mõtlen selle peale, et mis selle nagu vahe teeb, siis suuresti on see, et kui oluliseks ettevõtte seda teemat teab ja palju selle nagu tähemal pööratakse ja noh, sealt tulevad nagu selgelt vahed nagu välja, kui me seda testimist teeme. Aga meetmete osas, et mis ma veel juurde tooksin, on tarkvara uuendamine. Et ka tehisintellekti mõjutõttu turvanõrkusi tarkvaras tuleb üha rohkem välja ja neid kasutatakse ka kiiremini ära, et kui meil veel aasta või kaks tagasi oli paikamiseks aega nädal või siis nüüd on niimoodi, et see käib nagu päevaga, et nii kui nõrkus väljas on, mida saab siis rünnakuks arvuti ülevõtmiseks kasutada, et siis hakataksegi ära kasutama. Ja paroolide osas siis üks hästi konkreetne soovitus on see, et kasutajad on mugav jätta oma paroole meelde brauseril, aga brauser veebilehitseja siis Chrome või Edge või kes mida kasutab, et see on päris halb koht, kus paroole hoida sellepärast, et just see brauser on see, millega te internetis käite ja sama turvanõrkused võimaldavad seda brauserit üle võtta ja kui see brauseri mälus on need paroolid olemas, siis need paroolid lähevad lekkima. Ja kui vaadata ka juhtumeid, et kus on lekkinud paroolid tumeveebis kättesaadavad, siis üsna sageli on sealt näha seda, et tegelikult kasutatakse isiklikke ja tööseadmeid segamini. Ja võib-olla tegelikult ei olegi nagu rünnatud seda tööarvutit, aga see tööarvuti Chrome on oma paroolid sünkroniseerinud isiklikku mobiiliseadmesse, kus laps käib oma Robloxi mänge mängimas ja tegelikult seda Robloxi kaudu on sinna telefoni sattunud midagi sisse, mis siis on võimaldanud, et brauseris on paroolid ära kopeerida. Et lahendusena minu soovitus selgelt on kasutada eraldi parooli hoidla rakendust, et see on nagu oluliselt turvalisem ja selline väike investeering, mida tegelikult iga ettevõtte võiks teha, et üks asi, millest alustada.
0: Ja ilmselt mitte ainult ettevõtte, vaid ka eraisik, sellepärast, et ka kui ma ise kasutan enda brauserit või teen mingisuguseid makseid, siis ta pakub mulle seal, et salvest enda kaardiandmed ja ma arvan, et paljud inimesed teevadki tegelikult seda, et nad salvestavadki enda kaardiandmed, kui nad tellivad kuskil kas või välismaalt mingisugust kaupa. Et siis ma saan aru, et tegelikult need kaardiandmed on samamoodi väga lihtsalt ka petturitele kättesaadavad.
3: Ja, et selles mõttes kõik, mis seal nii-öelda veebileid see enda siis hoidles on. Aga noh, kui me mõtleme selle peale, et alternatiiv, et kas kasuta igal pool sama parooli, noh, siis see on veel hullem. Ja noh, seda tehakse ka paraku. Aga selles mõttes neist paroolihoidlatest on enamuse paroolihoidja pakkujatel on olemas täiesti tasuta versioonid, mis teevad oma töö ilusti ära.
0: Meie saate aeg hakkab vaikselt lõppu jõudma ja võib-olla siin lõpetuseks vaataks natukene ettepoole ja ma küsiks mõtleks võib-olla kõik koos korra, et kuidas teha siis Eesti ettevõtted petturitele selliseks halvaks sihtmärgiks, et nad ei tahaks siia tulla ja alustame näiteks Ivarist, kus Elisa näeb näiteks sellise järgmise paari aasta jooksul kõige suuremat tehnilist arenguruumi, mida operaator saab omalt poolt teha?
1: Ma alustaks tegelikult su eelmise küsimusega. Mida me saame teha, on kõik see, mida me tegelikult siin rääkisime. Ma tahaks nagu inimestele südamele panna selle, et küsimus ei ole, kas me saame pihta, küsimus on, et millal me saame pihta mingisuguse rünnakuga. Me kõik ootame kuskil järjekorras seda enda korda seal, eks ju. Meie eesmärk on seda küberhügieeni taset kogu aeg tõsta ja see on see konstantne töö, mida me peame tegema. Aga nüüd sinu teise küsimuse juurde, kahe aasta jooksul, mis muutub? Pettused muutuvad veel kiiremaks, veel usutavamaks ja on AI poolt nii-öelda võimestatud siis petturid. Me peame ise ka kasutusele võtma kindlasti tehnilisi neid lahendusi ja asju. Ja täna on jutun kõlanud ka korduvalt ja korduvalt. Inimsilm ei suuda, ei jõua, ei olegi võimalik tuvastada neid pettusi kõiki, mis on veebis seal. Et ma paneks nagu veel inimestele südamele ka, et nad kasutaks ikkagi nagu Urma mainis siin paroolihoidjat, kasutada ka mingisuguseid teissuguseid küberturvalisuse lahendusi. Ja ma arvan, et kui just rääkides väiksematest ja keskmistest ettevõtetest, kellel võibolla ei ole suuri IT-osakondi, siis nende üks suuremaid küberturvalisuse partnereid ongi ja peakski olema nende telkooperaatorid, et pöörduda just oma operaatori poole ja küsida nõu abi meie käest. Et see on selline sõnum, mis ma tahaks järgmiseks 8 aastaks anda. Pettused lähevad veel kiiremaks ja veel paremaks. Me peame ise ka minema.
0: Helena?
2: AI arenguga pettused lähevad kiiremaks ja ka erinevad nagu küberrünnakud, mis võib, no, mis muud rünnakud võivad ettevõtet mõjutada. Et seega tuleb läheneda süsteemselt ja ettevõttes ka sellele keskenduda, sest no, tänapäeval on küberkomponent sisuliselt igas ettevõttes sees ja juhil on vaja seda teadvustada. Et mina soovitan jällegi, et võtta IT-vaatlike lehelt tipjuhi 10 küberkesku ja ettevõtete küberturvalisuse lühijuhend ja hakata seal pealt minema, et seal on erinevad teemad nagu käsitletud ja kuskil ise hätta jääda siis teenusepakkujad, kes saavad aidata.
0: Ja Urma?
3: Ma olen väga nõus, et tehnilisse turvamehtesse tuleb investeerida ja see kelmide ja küberkurja tegi, et elu võimalikult keeruliseks teha, aga see inimese pool, no üks on kultuur, aga teine on ka inimeste harimine, et sinna, no, mis iganes on need tehnilised meetmed, et sinna on vaja samamoodi panustada ja mitte teha seda nagu üks kord, et me teeme ühe klassiruumi koolituse ja siis arvame, et sellest nüüd on aasta jagu nagu piisab, et me saame compliance mõttes või nõuetele vastamuse mõttes innukse kirja, et tegelikult see inimeste turvateadlikkuse tõstmine on järjepidev töö ja seda peaks kuidagi organisatsioonis niimoodi juurutada, et see on nagu toimub järjepidevalt, mitte nagu üks kord hoogte korras. Et see lihtsalt ei ole kasu inimesed unustavad ära, tulevad uued pettused peale ja nii edasi, et see on selline, et tuleks mõelda, et kuidas see süsteem enda ettevõttes käima panna, et inimeste nii jõuab info ja inimesed saavad pidevalt sellisid kübergeenialasid teadmisi.
0: Aga suur tänu teile, ma arvan, et sai hästi ülevaatlik. Stuudios olid Helena Jürgenson Riigi Infosüsteemi ametist, Ivar Tennokese Elisast ja Urmo Keskel Fishbaidist. Ja tänases küberruumis rääkisimegi sellest, kuidas pettused muutuvad, miks need hoolimata paremast teadlikkusest endiselt toimivad ja mida saavad nende tõkestamiseks teha riik, sideoperaatorid, ettevõtted ja tegelikult inimesed ise. Minu nimi on Sigrid Hiis, te kuulasite Äripäeva raadiosaadet Küberruum. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni järgmises saates.
4: Sisuturundussari Küberruum. Targemad valikud, tugevam digitaristu.
11: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Juhi jutud.
2: Tervist, head kuulajad, kuulate saadet Juhi jutud ja tänases saates on hea meel tervitada Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhti Ave Kala. Tere tulemast.
3: Tere, aitäh kutsumast.
2: Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Ja nagu siin saates kombeks, siis alustan sealt, kus eelmine saade lõppes. Ehk siis saate külaline on saanud esitada küsimuse saate lõpus, mida kuulajad on siis saanud enda peas veeretada ja harutada. Ja mina olen saanud selle võtta siia saatesse kaasa ja salvestame seda intervjuud selle intervju järel, kus oli külas Teli ja Eesti juht Andre Visse. Ja küsimus, mis tema juhtidele siis esitas, kõlab järgmiselt. Et me oleme juhtidena viimased aastad harjutanud kriisist kriisi elamist ja seda, et iga päev võib tuua mingi totaalse kannapöörde. Et kuidas sa sellisel keerulisel ja turbulentsel ajal ise ennast mõistuse juures hoiad? Mis sa vastaksid Andrele?
3: Aitäh Andre selle küsimuse eest. Me olime Andrega just hiljaaegu koos kriisijuhtimise meistriklassis, nii et saime ka seal koha peal neid teemasid arutada. Et see tasakaal tegelikult ei ole ju mingisugune seisund, et tasakaal on liikumine ja võnkumine ühele ja teisele poole ja ma arvan, et praeguses julgeoleku ja majanduskeskkonnas on suhteliselt normaalne see, et sa aegajalt ise või su tiim on tasakaalust väljas ja pigem on küsimus selles, et milline on see taastumisvõimekus, et mida sa ise saad teha juhina selleks, et ise püsida rajal ja mida sa saad teha oma tiimi heaks. Et eks see märkamise teema on, et kui sa ise oskad lugeda enda läbipõlemise märke ja oma tiimi omi ja õigel ajal reageerida, et siis on lootus sellesse tasakaalupunkti mingil hetkel tagasi võnkuda.
2: Aga selle küsimuse see osa, mis puudutab just neid viimaseid aastaid, et sellest on üks jagu palju arutatud, et kas see praegu on aeg üldse on kuidagi eriline, et kogu aeg on olnud selline tõmbetuul ja kaos, et siis kuidagi selle keskel on ikkagi juhitud ja plaane tehtud ja need elu viidud.
3: Ma arvan, et võib-olla see viimaste aastate eripära tuleneb sellest julgeoleku olukorra tõsidusest, mida võib-olla varasemalt nii palju ei ole tunda olnud, et need varasemad sellised majanduskriisid ja COVID ja muu olid ka kindlasti suurema juuga, aga julgeoleku keskkond annab sellele veel oma sellise kastme, mis puudutab inimeste turvatunnet ja selliseid baas vajadusi teadmist, mis saab minu perest, mis saab minu tööst, mis saab minu plaanidest, mis saab minu kodust. Et võib-olla selle tõttu on ta ma arvan, et mõnevõrra keerulisem viimastel aastatel.
2: Räägime inimestest saate edenedes veel, aga et siin on jõuda siis natukene sellest, millega sa tegeled. Ehk siis tippjuhti kompetentsikeskus vastatab siis riigis tippametnik värbamise, valiku ja arendamise eest ja võiks öelda, et tegemist on sellise riigi juhtimiskvaliteedi nii-öelda valvekoeraga siis ja siin saates on tegelikult külas käinud ka Maria Kütt, kes on sulle tuttav, on varasem kolleeg ja ka selles ametis olnud ja ka tema on jätnud ühe küsimuse juhtimise kohta, nii et küsin selle ka ära, et saaksime siis võib-olla seda harutada veidikene, kuna teie oma töös seal kompetentsikeskuses ka tuleviku peate vaatama, siis Maria küsimus kõlas nii, et milline on juhtimine 30 aasta pärast, et mida see üldse tähendab ja selleks, et sinna jõuda, siis millele peaks täna tähelepanu pöörama, nii et kuidas sa vastaksid talle?
3: Jaa, hea kolleeg Maria, aitäh selle küsimuse eest, et sul on alati olnud selline hea pikk strateegiline vaade. No, inimesed minu kogemuse järgi, olles erialalt ka psühholoog, on ikka samad. Ma arvan, et ka 30 aasta pärast inimesed tahavad, et nende baasvajadused oleksid rahuldatud ja et neil oleks eneseteostust ja et neil oleks turvaline, et neil oleks lisaks töövälisele elule ka või tööelule ka tööväline elu, et neil oleks mingil kumbel tasakaal. Ma arvan, et on rohkem mitmekesisust, on rohkem erinevaid töövorme, on rohkem tarka tööd, vähem sellist käsitööd. Juhtidelt eeldab see ajaga kaasas püsimist ja enese pidevat arendamist.
2: Kas see, et inimesed on samad, on miski, mis aitab edikene vastata ka võib-olla sellele esimesele küsimusele, et kuidas või millele üldse sellises kaoses toetuda? Ehk siis inimeste vajadused ja ootused tegelikult ei ole muutunud.
3: Noh, eks nad mingil määral ju on muutunud, et kui põlvkondade vahelisi erinevusi vaadata, et noorte arusaam sellest, mille jaoks teha tööd, võib-olla siin pensioni ealiste inimestega võrreldes on veidi kulle teissugune, et töö ei ole enam ainukene eesmärk elus, et tööväline elu on samavõrra või mõnikord isegi tähtsam ja see võib-olla ka, et eneseteostus ka töövälises elus. Et selles mõttes ma arvan, et on mingeid erinevusi just selle mitmekesisuse osas ja selle osas, kui subjektiivne on inimeste arusaam sellest, miks nad tööl käivad ja juhtidele on see väljakutse selles osas, et kuidas siis mõista kellegi motivatsiooni ja kuidas seda siis toeta selliselt, et ettevõtte organisatsiooni tulemused saaksid tehtud.
2: Aga kui vaadata seda inimeseks olemise osa sealt, et need teatud vajadused kindlustunde kuuluvuse järgi, et need tegelikult ju ei ole muutunud?
3: Need ei ole muutunud aegade jooksul, jah. Et isiksuse omadusi mõõdetakse jätkuvalt Big Five põhjal, mis on ju aastakümneid tagasi psühholoogide poolt välja töötatud, nii et need baasolemus inimestel on ikkagi minu arvates samasugune.
2: Sa oled pikalt töötanud inimestega ja suur osa sinu karjäärist on tegelikult olnud eraettevõtetes. Riigi sektorisse oled liikunud siin pea 4 aastat tagasi. Mis selle otsuse tingis, et

0: siis sellega oli kuidagi kummaline lugu, et see töökuulutus hakkas mind nagu jälitama, et ta sattus mulle ette sotsiaalmeedias ja siis ta sattus mulle ette LinkedInis ja siis võttis minu ühendust veel üks riigikantselei töötaja, kes mulle sellest tööst rääkis ja mõtlesin, et kuigi seal oli nõutud avaliku sektori töökogemust, mida mul ilmselgelt ei olnud, kui Eesti Energia kui kolmas avalik sektor välja arvata, siis küsides küsimusi, et mida see siis tegelikult tähendab, see avaliku sektori töökogemuse nõue, mida ma pean teadma, mida me oskame, mida minult selle tõttu eeldatakse. Ja mõtlesin, et ma proovin, et paremini isega võib-olla aru saada, et kas see erinevus erasektoris töötamise ja riigi heaks töötamise vahel on pigem suur või väike. Ja nüüd selle 4 aasta jooksul ma julgen öelda ikkagi seda sama korrates, et inimesed on ikka samad. Sõltumata sellest, kas nad töötavad erasektoris või riigis, lihtsalt võimalused ja resursid ja võib-olla see nii-öelda väljakutse on mõnevõrra erinevad. Ma ei oska öelda, et kas erasektoris on lihtsam või keerulisem, aga erasektoris on mõnevõrra selgem eesmärgistada bottom line'i kaudu inimesi, et raha kas on või ei ole ja sellest lähtuvalt saab teha väga selgeid juhtimisotsuseid. Riigis töötades on see mõnevõrra keerulisem, et tulemust on veidi keerulisem mõõta ja ka inimesi võib-olla rahaliselt motiveerida piiratud ressursside tõttu on keerulisem.
1: Aga millest see 3 sõna, ehk siis avaliku sektori kogemus siis koosneb, et kui sellist kogemust oodati või eeldati, et siis kuidas seda kokku võtta, mis see siis tähendab, mida oleks pidanud olema?
0: Ega ma ausalt öeldes ei oskagi sellele vastata, sest et ma arvan ja kui ma vaatan ka praegu päris paljudesse töökuulutustesse avalikus teenistuses eelkõige pannakse soovi, et inimestel oleks see varasem kogemus olemas. Ma arvan, et see on võib-olla eelkõige seotud sellise poliitika kujundamise kogemusega, et olukorras, kus võib-olla organisatsioonid ei ole oma vahel otseselt käsuliini pidi seotud, on sul vaja sellist seda miskit, millega sa oma valdkonna, oma organisatsiooni põhitegevuse tõlgid selliselt, et see masinavärk lõpuks töötaks kokku. Võib-olla see. Teine on see, et kohati on protsesse ja võib-olla infotehnoloogilisi lahendusi, mis on vananenud. Võib-olla see on sellise kannatlikkuse proov, mida ma ka olen siin pidanud kogema, et kui mingid asjad, mis peaksid töötama ja olema efektiivsed, võib-olla nii hästi ei tööta ja võib-olla ei ole nii efektiivsed. Aga muidu ma tõesti ei oska öelda. Me oleme seda ka riigis ministeeriumite personaalijuhtidega arutanud, et miks me seda küsime, miks me seda nõuame. Et võib-olla on natukene selline hirm, et avaliku sektori poolt vaadates just, et just kui erasektor oleks midagi võõrast või kauget, et kui ma mõtlen töökuulutuste peale erasektoris, siis mitte kunagi ma ei ole näinud kuulutust, kus oleks nõutud, et nõutav on erasektori või erasektoris töötamise kogemus, et pigem ikkagi otsitakse seda erialast kompetentsi või juhtimiskompetentsi, mitte niivõrd seda valdkonna või sektori kompetentsi.
1: Püüdsin võib-olla tabada seda, et kas seal taga on mingi, ütleme, mõtteviisi erinevus kuidagi avalikus sektoris või erasektoris töötamises. Inimesed on samad, nende juhtimise põhimõtted on samad, võib-olla mõõtmine on siis see, mis on natuke erinev.
0: No võib-olla ka see motivatsioon riigi heaks töötada on võib-olla veidi erinev sellest, mida ma olen kogenud erasektoris. Ehk et vähemasti riigikantseleist rääkides meil on erakordselt kõrge missiooni tundega erakordselt pühendunud inimesed, kelle jaoks see töö pakub eneseteostust, et see töö sisu ise võimalus olla nii lähedal otsustele,

0: võimalus mõjutada reaalselt oma tööga riigi käekäiku, et see on võib-olla kõige suurem erinevus just nagu inimeste motivatsiooni vaates.
1: Kui püüda neid kõrvutada, ütleme erasektorit ja avaliku sektorit, siis sellest kaks küsimust. Mida on erasektori juhtidel õppida juhtimisest või juhtimise kohta avalikust sektorist?
0: Võib-olla siis seda, et sul peab olema lisaks rahale päris palju muid hoobasid, millega inimesi õiges suunas liikumas hoida. Et raha on, rahaga motiveerida või rahaliselt inimesi liigutada on suhteliselt lihtne. Et kui seda raha ei ole või kui su palkade konkurentsivõime avalikus sektoris, erasektoriga võrreldes on ikkagi märkimisväärselt kehvem, siis sul peab olema juhina teisi tööriistu.
1: Mis see tööriist võiks olla? On see missioon siis kuidagi tabada? Kas see, miks inimene seda tööd teha tahab, et kas see haagib sellega, mis teda tegelikult
0: käib? Sul peavad olema õiged inimesed. Sul peavad olema need inimesed, kes tulevad nagu õige põhjusega. Need inimesed, kes tulevad selle missiooni tundega, sa pead ära tundma need inimesed, sa pead hoidma neid käigus, sa pead andma neile tööd, mis neid tõesti ka käivitab, mitte panema neid siis riiulisse, tõmbama seda vitriin klaasi ette ja olema siis ise see mikromanageeriv juht. Ehk et sa pead nagu saama parimad inimesed ja andma neile siis ikkagi ka sellist tööd, mis neid tõesti liikumises hoiab.
1: Aga selle küsimuse saab pöörata ka teistpidi, ehk siis mida on avaliku sektori juhtidel õppida juhtimisest või juhtimise kohta erasektorist siis, mis õppetundi saanaks?
0: Eks see tempo võib-olla, jah, see on ka nagu kahe otsaga asi, et kahe teraga mõõk, et ma kindlasti ei ütle, et avalikus teenistuses või avalikus sektoris on kuidagi madalam tempo kui erasektoris, võib-olla kohati isegi vastupidi. Küll aga võib-olla selline asjade ära tegemise kiirus ja nende müütide ja reeglite murdmise võimekus lahendustele orienteeritus on need märksõnad, mida võiks erasektori juhtidelt võib-olla avaliku sektori juht õppida. Et kuidas leida need viisid, et teha õiged asju? Kuidas lükata asjad käima ja ka lahendada siis neid probleeme ka käigu pealt? Et seal, mis selle teeb keeruliseks, on muidugi see pidev selline luubi all olek, et sul võib-olla erasektoris sellist katsetamise ja innovatsiooniruumi on natukene rohkem kui riigis. Et sa oled riigis pideva luubi all, sul on läbipaistev, avatud, eksimisruumi ei ole, on meediasurve, on kodanike surve, et sa oled nagu peo peal kogu aeg. Et see pingev on nagu teistsugune kui erasektoris, kus sul on EBITDA või kasum või turuosa eesmärk ja mingid inimestega seotud eesmärgid ka, aga võib-olla seda sellist survet nagu avalikuse poolt ei ole. Konkurents teisalt on muidugi seal erasektoris arvestatav analoog.
1: Kas see surve on ka alastamatu, et kui mõelda, ma ei tea, katsetuste peale, et siis ettevõtluses ju käivadki asjad läbi katsetuste, eksituste ja tihti neid vigu tegelikult asjaosalistest keegi kõrvalseisva ei teagi, et mis läks untsu, et saadakse lihtsamini või kuidagi kergemini nagu
0: ma arvan, et sa tead ise ka, et ega see riigiametnik ju avalikuse silmis on ikkagi laisk ja loll ja joob kohvi ja loob ajalehti, et alles hilja aegu oli katsetus, kus keegi soovis saada ministeeriumite ligipääsusüsteemide kaartide andmeid, et vaadata, kui palju on ametnikud tööl käinud. Ehk et kui me nagu mõõdame seda selliselt, siis see ei ole õiglane. Tagumikutunde ei tehta, ehk et see paindlikus avalikus sektoris on sama normaalne nagu erasektoris aja- ja kohapaindlikkus, et see ei tähenda, et tehakse vähem tööd. Et vastu pidi, et kui me näiteks räägime riigi valitsemisest, siis ega peaminister ei saa kell viis öelda, et nüüd ma enam peaminister ei ole, et see käib 24-7 ja kui tuleb mingisugune ootamatu kriis või kriisi eelne seisund või mingisugune oht, mis võib eskaleeruda kriisiks, et siis on vaja kohe reageerida aega ja kohta küsimata. Et seda katsetusruumi me oleme ka Riigikantseleis ju püüdnud oma innovatsioonifondi toel avalikus sektoris soodustada, ehk et andes siis ka raha erinevate projektide jaoks, mis just nimelt neist sellisele innovatsioonile, katsetamise ja kultuuri edendamisele on suunatud.
1: Mis või mida sunnib see juhte avalikus sektoris või siis antud juhul sind tegema, teades, et see tähelepanu teil on? Et kas see eeldab paremat kommunikatsiooni, selgemat selgitamist, suuremat läbipaistust, paksemat nahka?
0: Ma arvan, et kõike, jah. Et see paks nahk ei ole üldse vähe oluline, aga kommunikatsioon kindlasti on oluline märksõna, et selgitada muudatusi enne, kui nad on juba kohe jõustumas, et kaasata huvigruppe, kaasata partnereid aruteludesse mingite eelnõude, mingite muudatuste ettevalmistamisse, selgitada. Kas see lõpuni õnnestub? Tõenäoliselt mitte. Aga vähemasti püüdlema peaks selle poole.
1: Praegu tegeled sa tippjuhtide nii-öelda valimisega ja sinu taust ongi töö inimestega, ehk siis varasemalt oled siis võibolla aidanud rohkem mehitada, noh, ma ei tea, spetsialiste ja keskastme juhte, võibolla ka tippjuhtide ameti positsioone, aga mille poolest need erinevad, et kui peab valima juhte ja kui peab valima seda nii-öelda siis tavatöötajat või spetsialist ja ma lihtsalt panen siia juurde ühe märksõna, mis ma teie kodulelt võtsin, on see, et Eesti 1,3 miljonilise rahvarvu juures on tippjuhi eeldustega inimesi vähe. Et mis need juhi eeldused siis on, ütleme, kui kuulaja kuulab seda saadet ja mõtleb, et juhtimine mind ka huvitab, et tahaks juhiks ja võibolla tulevikus ka tippjuhiks saada, et siis mis see on, mis peaks olema või mida peaks endas arendama?
0: No esiteks on sellised baasasjad, millest me juhtide puhul ja tegelikult ka iga teise rolli puhul räägime, et milline on haridus, milline on varasem töö- või juhtimiskogemus ja milline on siis üldkompetentside ootus, olgu see siis keeleoskus või midagi muud. Teine osa tuleb tegelikult suuresti sellest, mida konkreetselt selles juhi rollis sellel ajahetkel, selles organisatsioonis, kuhu seda juhti otsitakse, on vaja teha. Ehk et mis on see väljakutse lähemate aastate jooksul? See väljakutse võib olla erinevatel aegadel väga erinev. Kas meil on muutuste periood või meil on mingi selline stabiliseerimisperiood. Et see nõuab mõnevõrra erinevat juhi profiili. Sealt tulevad hüpoteesid ka siis isiksuse omadustele ja võimetele ja võib-olla ka täpsemalt siis sellele, et kas on vaja ka nii-öelda valdkondlike ekspertteadmisi või kui selles organisatsioonis need valdkondlikud ekspertteadmised parasjagu on olemas ja nõutaval tasemel, et võib-olla siis on vaja pigem sellist üldjuhti. Et see sõltub sellest, mida on vaja teha. Et see on ajas muutuv, organisatsiooni erinevates arengufaasides on see muutuv.
1: Ma küsin siia otsa Estonia peadirektori Ott Maateni küsimuse, mis haagib sellega, kus sa just õpetasid. Ja ta küsimus kõlas siis nii, et me kuuleme tihti, et ei ole vahet, mida sa juhid. Ja siis tema küsimus on, et kas ikka on nii, et sama juht on väga edukas nii teatris, kivisöökaevanduses või IT-ettevõttes?
0: Et sõltub, mis on parasjagu vaja teha. Et see võib nii olla, aga ei pruugi nii olla. Väikeses organisatsioonis, kui ma näiteks Riigikantseleid vaatan, et ma tegelikult paralleelselt tippjuhtide tööle vastutan jätkuvalt ka Riigikantselei personalitöö eest, et olin ka Riigikantseleisse juhte ja spetsialiste. Aga ka meil on viis tippjuhi rolli ja kui ma mõtlen organisatsiooni suuruse peale ja nende teemade peale, millega meie tippjuhid tegelevad, siis ja me oleme seda oma juhtidega ka arutanud, et meil on enamus neist ikkagi sellised ekspertjuhid. Et sa oled oma valdkonna ekspert ja sa juhid oma inimesi. meil ei ole ühtegi üldjuhti. Ma julgen arvata, et ka riigisekretär ei ole selles mõttes üldjuht, et tal on ikkagi oma sellised tugevad kompetentsid. Ma arvan, et üks asi, mis määrab, ongi võibolla see organisatsiooni suurus, et kui on sul neid vahejuhte, kellel on need valdkonna teadmised ja ekspertteadmised olemas piisavalt ja nad on kvaliteetsed, siis sellel tippjuhil ei pea ilmtingimata olema need erialased kompetentsi. Ma tean, et selles osas on väga palju eriarvamusi, sellest on ka hiljaaegu meedias juttu olnud ja oleme ka siin erinevate inimestega otsekohtudes nendest teemadest rääkinud. Aga ma jään selle juurde, et see sõltub sellest, mida on vaja teha. Tippjuhtide ameti aeg on 5 aastat. Me vaatamegi seda lähiaja 1-2 aasta väljakutseid ja laiemalt seda 5 aasta väljakutseid. Ja sellest lähtuvalt püsitame nõuded sellele profiilile. Baasased on samad, eelistused sobivale kandidaadile tulevad sellest väljakutsest. Isiksuse omadusi vaatame ka. Ehk et meil on ka ikkagi isiksuse test ja võimete test ja seal me siis, see on nagu selline tausta materjal, millega me saame siis seda püstitatud hüpoteesi sellele sobivale kandidaadile kontrollida. Ja veel kord, et isikse omaduste puhul ei ole ka õiget ja valet vastust, aga on erinevad hetked, millesse paremini sobivad teatud tüüpi omadustega inimesed ja on mingid hetked, kuhu sobivad teist tüüpi omadustega inimesed.
1: Hästi, meil on aeg teha väikene paus. Te kuulate saadet Juhi jutud ja tänases saates on külas Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juht Ave Kala. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja oleme tagasi mõne hetke pärast.
2: Juhi jutud. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
3: Nii lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee Hüpoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hüpoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme 1 tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel hüpoteeklaen.ee Tähelepanu, AS Hüpoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203. Lunavararünnak. Andmeleke. Ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus, see on juhtimise küsimus.
4: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!
2: Juhi jutud.
1: Tere tulemast tagasi, kuulate saadet Juhi jutud. Tänases saates on külas Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juht Ave Kala ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Me rääkisime enne pausi nendest eeldustest, mida inimene võiks kanda, kes juhina töötab, sooviks arendada tippjuhiks ja kellele juhtimine sobib ja kellele pigem mitte. Sa mainisid 2 sellist erinevat etappi, kus organisatsioon võib olla, mille tarvis juhti otsitakse. Veidikene võibolla laiendaks seda ka, et kui organisatsioon on muutustes või on tarvis juhti, kes oleks sellisel stabiilsemal perioodil organisatsiooni juhtimas, siis mille poolest need 2 juhtimisvajadust või juhtimisülesannet selles mõttes erinevad, et siin on vaja erinevat juhti?
0: Ma sellises olukorras väidan, et on vaja erineva isiksuse profiiliga juhti, ehk et selliste muutuste juhtimise võimekus või pigem stabiilse organisatsiooni hoidmise kaldus tuleb tegelikult isiksuse profiilist väga hästi välja ja see ei tähenda seda, et ühe või teise profiiliga juht kindlasti ei saa hakkama selle muutusega või selle stabiilsuse hoidmisega, mis parasjagu juba vaja teha on, aga see võib olla lihtsalt keerulisem. Ja kui juhil on näiteks kõrge tarvidus otsida vaheldust, kui ta ei talu rutiini, siis tal on keeruline olla sellises staatilises või stabiilsust nõudvas organisatsioonis. Ta muutub rahutuks ja selle tõttu ta võib muutuda teistele nagu koormavaks, et otsides pidevat muutust ka seal, kus võibolla ei ole vaja ilmtingimata seda muutust esile kutsuda.
1: Järelkasv on ka üks teema, millega te tegelete. Kuidas siis tagada, et riigi juhtimine oleks hea tasemega, mitte ainult täna, vaid ka siin aastate pärast ja võibolla ka aastakümnete pärast, siis mis te selleks teete, et leida üles need, kes võibolla täna ei ole juhid, aga võiksid seda olla?
0: Meil on tippjuhtide kompetentsi mudel, mille baasil me siis ühest küljest arendame tippjuhte ja teisest küljest värbame ka siis oma arenguprogrammidesse tulevasi tippjuhte. Praegu näiteks on just meil lõpusirgel 8. Newtoni programmi, mis ongi siis tippjuhtide järelkasvu programm osalejate sõelumine, ehk et meil on 24 inimest, kes sellesse programmi pääsevad nendest 94, kes sinna soovi avaldasid.
1: Kas nad täna töötavad juhina? On nad avaliku sektoris või?
0: Nad on keskastme juhid täna ja nad on oma organisatsiooni poolt valdavalt saanud kaasa sellise soovituse, et neid nähakse tulevikus tippjuhtidena. Me oleme küsinud nende käest, millises tippjuhi rollis nad ennast ka näeksid. Et see motivatsioon töötada avalikus sektoris on hästi oluline, see missioonitunne, millest me ka enne rääkisime ja tõesti ka väga selline selge nägemus selle kohta, et mis võiks see valdkond olla või mis võiks see roll olla, kus see tulevane tippjuht siis ennast 2 aasta pärast näiteks võiks näha.
1: Et mis te teete täpselt? Kuidas te arendate neid?
0: Kuidas me arendame? Nendel on selline moodulitest koosnev programm, kus siis arendatakse kõiki neid samu kompetentse, mida tippjuhtide kompetentsi mudel tippjuhtideltki nõuab. Ehk et meil on seal partner, et on selline koolitsprogramm, on iseseisvaid töid, on õppereis, on vaheseminare, et selline aastane programm, mis algab sügisel ja lõpeb maikuus.
1: Kui mõningad märksõnu küsida sealt, mis need teemad on, millele te seal rõhku panete, et juhte arendada, et nad teeksid selle enda arengus ka siis selle sammukas edasi, et ilmselt see küsimus on ka, ma arvan, eraettevõtetes, et kuhu see fookus siis panna, et saaks juhte kasvatada ja arendada.
0: Jaa, et teemad on tulenevad siis ka järelkasvule meie tippjuhtide kompetentsimudelist, et meil on seal 3 sellist suurt blokki, mis siis keskenduvad organisatsiooni juhtimisele, suhete juhtimisele ja inimeste juhtimisele. Et selle ümber on ka siis järelkasvu programm arendatud.
1: Organisatsiooni ja inimeste juhtimine on nendest võibolla selgemad ja arusaadamad. Mida tähendab suhete juhtimine? Et kuidas see käib ja mida seal õpitakse?
0: See on nüüd see sama poliitika kujundamise teema, millest me alguses ka põguselt rääkisime, et tuleb luua siis sildu nende teiste partneritega, kes tegelikult siis otsapidi, see on nagu pendel teate jooks, et riigis on mingid teemad, mis algavad kuskilt ja liiguvad kuhugi edasi, et nende partnersuhete arendamine on üks osa, siis organisatsiooni kultuuri kujundamine, kommunikatsioon, avatud valitsemine. Need teemad on seal all.
1: Räägime kultuurist ka veidikene ja inimestest, nagu saate esimeses pooles ära märkisin. Sa oled öelnud paar sellist mõtet inimeste juhtimise kohta, et erinevad inimesed kõlavad erinevalt kokku ja pead enda tugevuseks seda, et oskad peegeldada juhtidele seda, kuidas ümbritsevad inimesed neid tajuvad ja aitad leida neid viise nii enda kui tiimiliikmete hoiakute ja käitumise muutmiseks, et see kooskõla siis saaks parem. Mõistage mida huvitav, mis need viisid siis on, et kuidas erinevad inimesed niimoodi hästi kokku kõlama panna.
0: Ja sa oled lugenud minu enesetutvustust mentorite koja kodulehelt, ma eeldan.
1: Just.
0: Mentor ma tõesti olen ja rahvusvahelise sertifikaadiga mentor. see minu mõte selle juures, mis sa ette lugesid, on see, et tõepoolest ma olen väga palju kogenud seda, kuidas kaks inimest, kes omavahel ülihästi klappivad eraldi võttes ka kolmanda inimesega ja koos kolmekesi mitte. Et see on täielik müstika, nimetame seda keemiaks või milleks iganes. Ja kui sa oled nüüd selles kolmnurgasse juht, et sa pead aru saama, mis selle taga on. Ja sa pead aru saama, kuidas sind tajutakse. Et me ju tegelikult ise ennast kõrvalt ei näe. Me arvame, et meid kuuldakse nii, nagu me arvame, et me tahame, et meid kuuldakse. Tegelikkuses enamasti arvestades seda kommunikatsioonile mõjuvat müra, läheb suur osa sellest infost kaduma ja sa pead kontrollima, kas see, mida sa mõtlesid, et sa ütlesid, jõudis kohale samasugusel kujul või mitte. Ja teine on see, et me hästi palju kipume eeldama. Me eeldame, et nad peaksid ise aru saama. Me eeldame, et nad ju teavad, mida tuleb teha. Et ei tasu mitte midagi eeldada. Ma olen ise juhina oma juhi vahetuse puhul ühe korra selle hästi selgelt ära tajunud, et kui sul tuleb uus juht, siis sa pead hakkama otsast peale. Sa ära eelda mitte midagi, et hakka otsast peale ehitama seda usaldust, seda kredibiilsust, seda krediiti, mille pealt siis hiljem võib-olla on lihtsam edasi minna. Aga jah, et mis minu roll on see, et ma hästi palju tegelen oma organisatsioonis ja mentorina ka just selliste inimeste vaheliste arusaamatuste klaarimisega, mille taga tihti peale ongi lihtsalt selline vääriti mõistmine ja eeldamine. Ehk et on erinevaid meetodeid ja tehnikaid, et kuidas seda siis pulkadeks võtta lahti ja uuesti kokku panna nii, et see juht saaks aru, kuidas konkreetsete inimestega siis läheneda. Ehk et erinevad inimesed vajavad erinevad lähenemist, et sa ei saa ka juhina eeldada seda, et kõikide inimeste puhul toimivad täpselt samasugused asjad. Et juhi tugevus on see, kui tal seal tööriista kastis on erinevaid meetodeid. Et ta ei pea neid kõiki kogu aeg kasutama, aga ta peab aru saama, et mingites olukordades on see võib-olla mõistlik.
1: Ma veidike laiendan seda inimeste küsimust ka, kuna inimeste tähtsust laiemalt on siin saates külaskenud juhid kõik esile toonud, et juht üksinda ühtegi tulemust ära ei tee ja koos jõuab kaugemale. Inimesed on tähtsad, see on olnud nende sõnum ja ma mõtlen selle juures sellele, et kuna iga juhi kogemus on siiski unikaalne, tema teekond juhtimisel on unikaalne, siis loodan või ootan, et juhil on ka mingi enda unikaalne selline, ma ei tea, teadmine või taipamine tööst inimestega või inimeste juhtimisest, siis mis see sinu puhul oleks, mis sa tooksid välja, et mis sina oled enda teekonnalt niimoodi kaasa võtnud?
0: Inimesed on erinevad. Seda ma psühholoogia õpinguid lõpetades kursavennaga koos betooni tänaval Tartus lifti ees maas istudes ükselt küsides, et mida me siis õppisime 4 aasta jooksul oligi see, et inimesed on erinevad. Sa pead sellega arvestama. Inimestel on erinevad taustad, neil on erinev motivatsioon, neil on erinev tööväline elu, neil on erinevad isikuomadused, neil on erinevad eelistused, et seda mitmekesisust on hästi palju, et sa pead arvestama selle mitmekesisusega, et see ei ole nagu selline valik, et ma kas arvestan sellega või mitte, et sa pead sellega arvestama, sest et päeva lõpuks on sul vastasel korral tuba tühi.
1: Kas on, ma ei tea, mingid soovitusi, võtteid, tööriistu, miskit, millele juht võiks tähelepanu pöörata, et siis endas arendada seda arvestamist, sest ka see küsimus on sitaatest läbi käinud, et kuidas juhid värbavad, kas nad otsivad sarnast endale või siis hindavad seda, et see tiim ongi hästi mitmekesine ja otsivad erinevad inimesi, ka neid, kes ei ole nõus näiteks juhiga.
0: Mina olen väga seda meelt, et tiim peaks olema mitmekesine, aga samas see nii-öelda ühine hingamine või ühine arusaam sellest, kuhu teel ollakse, on ka oluline. Aga erinevused rikastavad, ehk et kui sul on tiimis kõik ühesugused inimesed, eriti hull on see, kui nad on kõik juhi nägu, siis ei sünni muutustega innovatsiooni. Juht peab oskama kuulata värbamisel, pange tähele, kui palju me juhtidena siis tegelikult tunneme huvi selle inimese vastu, ja kui palju me siis tegelikult ise räägime. ma arvan, et selle küsimuse võiks iga juht endale esitada, et võibolla on mõistlikum rohkem kuulata. Muidugi, kui meil on kindlasti kiirelt vaja see koht täita, et siis on kalduvus kiirelt rääkida ära ja niimoodi meelitada see inimene enda juurde, aga tegelikult hiljem on päris keeruline, võib tekida keeruline olukord, kui siis selgub üllatusena, et see inimene sellesse rolli, nagu ma ka enne juhtide puhul rääkisin, selles hetkes nende väljakutsetega üldse sobigi. Ehk et tuleks kuulata inimesi. Mitte ainult värbamisel, aga nendel üks-ühele kontaktidele samamoodi.
1: Kas see on ka, ütleme, tööriist või vahend mõistmaks seda, mis on inimese huvi seda tööd teha? Me rääksime sellest missiooni tähtsusest, eriti avalikus sektoris, aga ma arvan, et tegelikult erasektor ei ole siin selles osas erand. Aga kuidas siis tabada ära, et kas inimesel on see missioon, mis tal võiks olla?
0: No ega seda ju kuidagi niimoodi eemalt vaadates kindlaks ei tee, et tuleb ikka juttu ajada ja tulebki aru saada ja küsida neid küsimusi, mis puudutavadki seda, kui kaua ta näeb ennast selles rollis, mida ta tahab ära teha, kuidas ta näeb seda, mis selles tema jaoks peaks olema, mille põhjal ta saab rahulolu tunda oma tööst, kas ta vajab välist tagasi, et on see sisemine tagasi, mida ta ootab oma kolleegidelt, mida tööandja saab pakkuda, et teda toetada. Mis on kindlasti need välistused tema jaoks, mille puhul ta ennast rõõmsana õnnelikuna selles rollis ei tunne. Et sa pead nagu selle terviku ära kaardistama. Inimene on tervik, tema tööväline elu tuleb ka meile tööle kaasa. Me sellest intervjuul ülemere palju ei tohi rääkida, aga kui inimene soovib avada, siis loomulikult peab sellest rääkima. Ehk et me peame arvestama sellega, et inimene on tervik.
1: Selle tervikuga sobib võibolla kokku aasta noore ettevõtja 2025, ehk siis trükki ettevõtte ka print Rait Rebase küsimus. Ja ta ütles siis siin saates nii, et töötajad soovivad mugavusi, kaugtööd, tööajast õppida, painlike töötingimusi ja talle on jäänud selline tunne, et töö ja eraelu tasakaalu otsimisel ollakse tihti eraelu poole kaldu. Kas see on probleem sinu vaatest ka ja kui on, siis kuidas juhina tagada organisatsiooni areng ja edasi liikumine?
0: No inimesel on endal ka ju jällegi, nii nagu me enne rääkisime, et organisatsioonidel on erinevad arengufaasid, on ka inimestel erinevad etapid, kus nad on, kas nad on parasugu pere loomas või neil on juba perekond, võibolla neil ei soovigi perekonda, võibolla nad pühendavadki ennast rohkem enese arengule või reisimisele või sporditegemisele. Et noh, sa pead juhina mõtlema, et mis on see ülesanne, mis sul on vaja ära teha ja see paindlikkus ja ma tegelikult ei nõustu sellega, et kaugtöö või paindlikkus on nagu mugavus, et see on selline minu arust praegu on nii loomulik osa inimeste baasvajadusest, et sul on kontroll oma tööaja ja töökoha üle, aga mitte lõputult. Ehk et see ülesanne, mis on vaja ära teha, selle peab juht nagu selgelt ütlema. Ja ka need nii-öelda mängureeglid, et paindlikkus millistes raamides. Ja kui sa seda paindlikkust annad, siis sa tegelikult saad seda vastu ka, et see tekib selline psühholoogiline pakt, et kui mul on vaja, ma ei tea, minna lapsega arsti juurde või hooldada oma haige tema ja tööandja ei tee sellest numbrit, siis ka mina ei tee numbrit, kui tal on mind vaja võibolla ebatraditsioonilisel ajal või siis kui auvere korstna vastu lendab troon või siis kui jõulu laua ääresse kuuled, et sõidetakse katki Estlink 2 kaabel. Ehk et see on nagu vastastiku, et noh, see tasakaal veelkord, see ei ole nagu seisund, vaid see on liikumine selle tasakaalu punkti ümber. Kord on see võibolla eraelu poole kaldu ja teine kord on ta tööelu poole kaldu. Et noh, kui küsida inimestelt, et kui paljud neist tunnevad, et nad, ma ei tea, viimase poole aasta jooksul on tasakaalust eres, ma julgen arvata, on 99% inimestest ütleb seda, et kas on kannatanud see tööväline elu või on kannatanud tööelu. Ehk et selline paradoks on kogu aeg, need vastuolud on kogu aeg, et see on normaalne. Et ma arvan, et ei tule mitte kunagi tagasi see aeg, kus toimib juhtimisel see, et sul on kõik inimesed kontoris, et see on võibolla nagu juhi mugavus pigem, et sul on lihtsam, kui inimesed on sul kogu aeg silmal. Küll aga noh, minu seisukoht on see, et sellisel üldiselt kokkulepitud, enam vähem orienteeruvalt kokkulepitud tööajal peaks inimesed olema kättesaadavad. Just nimelt nendeks puhkudeks, kui on vaja kiirelt midagi arutada või midagi otsustada.
1: Küsin raamatu soovitust ka või õigemini Funderbeami asutaja Kaidi Rusalep küsis ühte raamatut, mida iga juht peab läbi lugema ja autor ei tohi olla Eesti maine. Ehk siis, mis ta võiks sinult kuulda soovituseks?
0: Jaa, tegelikult selle sama viimase teemaga seoses haakub hästi selline paradokside ja vastandlike tegurite teema, mida väga hästi oma raamatus Both and Thinking avavad Wendy K. Smith ja Marianne W. Lewis, kus lähtekoht on siis see, et need vastandid või need vastandikud olukorrad ei pea olema selline mustvalge valik, et kas töö või eraelu, vaid et ambitsioon peaks olema öelda, et töö ja eraelu, ehk et mitte variant A või B, vaid variantid A ja B, ehk variant C. Ehk et see on olnud selline huvitav lugemine minu arvates ja on ka, oleme ka tippjuhtide lahe sellise meistriklassi Wendiga saanud korraldada siin paar nädalat tagasi. Et just seda mõtlemismaailma avardada, et kuidas otsustada siis selle pideva pinge olukorras esitades teistsuguseid küsimusi. Ma tegelikult ühe soovituse tahaksin veel tuua.
1: Nii.
0: Ja see ei ole Eesti autor, aga see on Astrid Lindgren ja Pippi Piksuk. Minu mõelest see on suurepärane juhtimisraamat. Räägib initsiatiivist, vastutuse võtmisest, julgusest ja sellest, kuidas kukkudes tuleb põlved puhtaks kloppida ja lihtsalt edasi minna.
1: Väga hea, mõlemad on siin saates värsked, ei ole veel kõlanud, nii et selles mõttes ka uued raamatud juhtide raamatu riiulisse. Aga aega on jõudnud sinna maale, et mul on aeg küsida need ankeedilikud küsimused, mis mul saate lõpus on ja neid küsimusi küsin siis kõikidelt juhtidelt ja küsin sinult ka. Kes on sinu jaoks autoriteet ja võid vastata nii, nagu see sõna sulle täna siin kõlab nimeliselt või kirjeldada?
0: Minu esimene juht Martin Kuusik aastal 95 oli minu jaoks kõige paremas mõttes autoriteet, kes kujundas mind juhina. Tuleviku juhine väga palju.
1: Sa võiksid valida ükskõik, keda enda juhiks ja tõesti võtun ükskõik keda siis, kelle sa valiksid.
0: Siin peab olema nüüd nimeline või?
1: Ideaalis võiks olla.
0: Ma tegelikult olen oma karjääri jooksul õppinud seda, et minu professionaalsus ei sõltu minu juhist ja ma suudan töötada absoluutselt kõikide juhtidega. Et ma jätan selle nime nüüd ütlemata.
1: Aga kas sa ise enda alluvuses tahaksid töötada?
0: Jah, ma tahaksin töötada, kui ma oleksin võimeline sellist kannatamatut juhti taluma ja suudaksin pidada seda sammu selles tempos.
1: Ja viimane küsimus on küsimus, mille palun saate külalisele, ehk siis sul esitada. Et see on küsimus Eesti juhtidele, mida kuulajad saavad vahepealsel ajal siis enda peas nuputada ja arutada ja mina võtan järgmistesse saadetesse kaasa siis. Mis sa küsiks?
0: Ma küsiksin, et mida sina juhina saad teha selleks, et inimesed läbi ei põleks? Kuidas ära tunda neid märke ja mida sa täna teed selleks, et inimesed läbi ei põleks? Ja mida sa teed siis, kui sa koged, et see on juba juhtunud? Ja kuidas sa hoiad ennast läbipõlemise mõttes, läbipõletamatuse mõttes siis? Ja, et võibolla jah, et tõesti, et kuidas siis märgata läbipõlemise märke nii enda kui teiste juures ja mida siis teha?
1: Väga hea, aitäh, oluline küsimus. ja selle küsimusega tõmbame tänasele saatele joone alla ka. Kuulasite saadet Juhi jutud. Tänases saates oli külas Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juht Ave Kala. Aitäh, et tulid ja enda kogemust jagasid.
0: Aitäh kutsumast.
1: Ja mina tänan ka kuulajaid. Olen saatejuht Rivo Sarapik ja kuulmiseni.
2: Juhi jutud. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Äripäev eetris.
1: Tere ja Äripäeva raadio kuulaja, olema otse eetris ja siis nagu ikka võtame nädala siin arvamus saates kokku. Ja see septembri viimane vihmane nädal on toonud meile hulgaliselt majandusuudiseid nagu ikka. Uued Eesti ministrid kohanevad. Oleme saanud teada mitmed presidendi nõunikud, kes asuvad tööle ja rahvusvaheliselt. Mõistega oleme pilku hoidnud kõige rohkem Washingtonis, kus sel nädalal siis on toimumas ÜRO peaassamblee kohtumine ja mida raamistab ka president Donald Trumpi ja Hiina riigipea kohtumine. Osalt neist sündmustest, aga mitte ainult neist, hakkame tänases saates ka rääkima. Järgmises koosseisus kolleegid, tere tulemast, Joonas Hendrik Mägi, Äripäeva raadio toimetaja.
2: Tere tulemast ja tere hommikust.
1: Ning Ellen Jõgi, tervist.
3: Tere.
1: Hea meel teid siin tervitada, mina saatejuht Lauri Leet. Oleme tänase saate välja reklaaminud kui väikeste võitude saate, väikeste võitude majanduses välja toova saate. Mõned võidud võiks siin kohal välja tuua, näiteks saame teada, et Verston gruppi kuuluv Smartekon sõlmis lepingu Valgamaale ligi 200 megavatise võimsusega akupargi rajamiseks. See on üks järjekordne näide energeetikast, mis on oluline Eestis. Või nagu kuulsime Äripäeva raadiost eile hommikul intervjuust, et välisinvestorid ostavad Baltikumis ettevõtteid järjest julgemalt ja see on üks märk siis, mis näitab kasvavat usaldust Eesti ja piirkonna majanduse suhtes nii Soraineni partner ja vandeadvokaat Toomas Prangli igal juhul selgitas. Aga on ka kaotajaid. Värske teaten on avalikus ette jõudnud, nagu asja kuulsime. Siis teade, et ühisrahastusplatvormi Fundwise'i kaudu raha kaasanud salat idu rohe farm lõpetas tegevuse, läks põhja ja mis saab siis võlausaldajate nõuetest, ei ole hetkel selge. Aga nagu ikka, siin saates traditsiooniliselt oleme ka koos välja valinud ühe võitja ja ühe kaotaja, kelle nüüd siis välja kuulutame. Alustame kaotajast. Kes nädala kaotaja on?
2: Alustame kaotajast, jah. Meie selle nädala Äripäeva kaotaja, Äripäeva eetris saate kaotaja on Olerexi omanik Andres Linnas. Tartu maakohus nimelt tunnistas tema ja siis aktsiaselts Olerexi süüdi teadvalt valeandmet esitamises ning mõistis mõlemale rahalise karistuse, näiteks Linnasele määrati karistuseks 100 päevamäära ehk 360 477 eurot ning Olerexile 2 miljoni euro suuruna selline reaalne rahaline karistus. Ja anname kuulajale siis veel teada ka, miks see kõik Linnasele kaela lendas. Ühesõnaga süüdistuse kohaselt andis siis Andres Linnas Olerexi töötajatele korralduse esitada 2022. aasta detsembris Eestisse saabunud kütuse kohta keskkonnaametile ning maksu- ja tolliametile äriühingu huvides vale andmeid ja süüdistuse järgi esitas Olerex ametiasutustele andmed, just kui oleks Eestisse toodud 9000 tonni taastu toorainel põhinevat diislikütust, kuid süüdistuse kohaselt oli tegemist hoopis fossiilse päritoluga diislikütusega. Aga Linnas siis eile intervjuudes, mida ma kuulesin, lugesin, plaanib koos advokaadiga kaevata ka otsus edasi.
1: Ja üldse ta ei tunnistanud, üldse süüdi ei saanud aru, miks kohus niimoodi otsustas.
2: Ja täpselt täiesti nagu just kui puuga pähe oleks saanud selle otsuse järel ja oli selgelt ikkagi lootuses. Esiteks, jah tõesti, seal oli silmadest näha või välja lugeda seda aru saamatust, et mis mõttes, kus nad need tõendid võtavad. Aga ei tea tegelikult, mis sellel hetkel sellise suure juhi peas toimub.
1: Ja nii et saaga jätkub. Kuulame siis edaspidi, mis järgmine kohtuaste asja kohta hakkab arvama. Aga nädala võitja.
3: Nädala võitjaks valisime me Koopi, sest et sel nädalal toimus Äripäeva suur konverents Äriplaan, kus Koopi juht Rainer Rohtla tegi üsna märkimisväärse esinemised. Ja ta muu hulgas mainis, et nüüd Prisma tehingu järel kasvab Koopi aasta müük järgmisel aastal üle miljardi euro, mis tähendab, et Koopis saab esimene Eesti poeket, kes miljardi piiri ületab. Et kui me räägime väikestest võitudest, siis seda võib isegi täitsa priskeks võiduks pidada. ja lisaks juba linnapildis me näeme, et Prisma ülevõtmine on täies hoos, et Koopiga on liitunud juba Rood, Iskre, Maardu ja nüüd paljudele väga oluline, väga südamelähedane Tallinna vanalinna 24-7 tundi avatud olev Prisma on nüüd ametlikult Koop, et kui öösel kõht tühjaks läheb, siis kõik sammud Koopi.
1: Ma tahtsin just selle aspektiga välja tuua, kui mõni kuule veel peaks küsima, et aga miks sel nädalal on Koop võitja, et see üleminek kestab septembrist kuni novembrin ja ka just see vanalinna Prisma, mida me teame, mida ilmselt turistid palju kasutavad, mida soomlased palju kasutavad, mis on ööpäev läbi lahti ja mida Koop on lubanud, et see jääb ööpäev läbi avatuks ja kus on Koop lubanud, et need Soome spetskaubad ka säilivad, et saame siis näha, et kas need turistid ja ka need Soome inimesed ja meie kõik, kes me vanalinna öösel satume, et kas me saame nagu seda sama kaubavalikut siis ööpäev läbi ja jätkuvalt ka nautida Tallinnas.
2: See vanalinna Prisma tõesti on selline, oli selline Prismade krooni ju veel. Ja ma loodan, et kõik Muumi merchi fännid on jõudnud ärasta Prismast enda vajalikud tassid ja kruusid ja kõik muu.
3: Just, veel mõned poojad on lahti, veel saab kasutada seda võimalust.
1: Nii. Nädala võitja ja kaotaja välja kuulutatud, läheme Äripäev eetris saatega edasi ja nüüd siis just ajendatuna sellest ühest konkreetsest sündmusest, mida juba Ellen mainis, ehk et siis sel nädalal kolmapäeval 23. septembril toimus juba muisas 28. korda Eesti suuri majanduskonverents, kus laval valdavalt ettevõtete omanikud, need, kes teevad strateegilisi otsuseid, majanduskonverentsis äriplaan, antud hetkel siis äriplaan 2027, kus siis need ärimehed ettevõtete omanikud põhjendasid, rääkisid, millised otsused nad teevad, millised nad ei tee, kus on riskid. Just sellest sündmusest ajendatuna nüüd on siis meil suure teemana siin plaanis natuke arutada, mida tegelikult me juba mõnda aega siin Eestis arutame esiteks, milline on siis see majandusseis, milline on tarbimisjulgus, ettevõtete investeerimisjulgus ja muu hulgas, miks siis jätkuvalt on nii, et tarbimiskindlus ja just selline inimeste julgus vaadata tuleviku on nõrgem kui reaalsed majandusnäitajad, kus see konks siis on. Ja no võibolla tõesti see väike viide siia siis alustuseks, et ettevõtete küsitlus oli seal konverentsil ka kiirküsitlus, tehti seal 400 ettevõtjat kokku, et

0: ainult Äripäevast tulevad , siis on see meeleolu ikkagi viletsam .
1: jah , nõustun , aga eks see ongi ettevõtjatel ka samamoodi suhtumine , et kuna see mull , et kõik läheb paremaks , kõik taastub , on vaja rohkem hakata investeerima , siis võibki samamoodi küsitluses ka öelda , et tõesti , kuna kõik ütlevad , et olukord läheb paremaks , numbrid näitavad , majandus kasvab , viimased kvartalid on järjest üles rühkinud , et siis on ka , isegi kui mu praegu ettevõtte numbrid ei ole veel nii head , siis see julgus , psüühiline julgus tekib lihtsalt .
0: Joonas , sa olid seal konverentsil kohal , hommikuprogrammi otse tegid mm-hmm. . Tegid mitu-mitu intervjuud ja rääkisid ka pärast veel ettevõtjate osalistega . Kui peaksid kuidagi proovima kokku võtta , mis sinu selline tunnetus
1: jah.
0: on ?
1: Mul jääb , kuna ma tegin hommikuprogrammi , ehk siis minu äriplaan kestis umbes lõunatunnini , sest et pärast seda hakkas silm lihtsalt vägisi kinni vajuma ja mul ei olnud , noh , ma oleks võinud seal olla pikemalt , aga siis ilmselt ei oleks minuni väga palju infot enam jõudnud . Ehk siis jah , selline kõrgpunkt oli hommikuprogramm ja äriplaani algus . Kõlama jäi tõepoolest esiteks minu üks külaline Allar Levandi ütles selgelt , et liiga palju ikkagi virisetakse , ollakse rahulolematud , tuleb pea püsti hoida ja rohkem ettevõtlusega tegeleda ja seejuures ta ju ise natukene ka ise virises selle üle , et miks virisetakse , ehk siis selline lumepall ja noh , pärast Levandit tegelikult noh , oli veel intervjuusid , aga siis juba tuli Meelis Mandel , meie Äripäeva peatoimetaja oma sõnumitega ja Kristen Michal oma sõnumitega , et noh , laias laastus kogu see minu äriplaan ikkagi seisnes selles , et pea püsti ja kõik läheb paremaks , aga ai on oht .
0: Ellen , sa olid toimetuses sel päeval ja siis jälgisid seda uudisvoogu , mida siis kolleegid sealt tootsid sealt konverentsilt ja kui sa nüüd täiesti puhta lehena seda uudisvoogu jälgid , kuidas sa ütleksid , kas see meeleolu oli parem , mis sealt tuli võrreldes muu nii-öelda meedias oleva meeleoluga Eesti majanduse väljavaadete osas , kas sealt tuli nagu optimistlikum sõnum kokkuvõttes sealt konverentsilt ?
2: Mingis mõttes küll , et ma ütleks , et võib-olla kõige kõnekam oli Björn Valroosi esinemine , kes andis sellise huvitava kõrvalvaate , et ta ütles , et Eesti olukord pole nagu eriti võrreldes Soomega üldse nii kehv , et Soome SKP inimese kohta on sisuliselt 2007. aasta tasemel , et pole mingi 20 aastat majanduskasvu olnud , et Eestil on tegelikult täitsa hästi , et see pani nagu korra mõtlema küll . aga jah , et mida ma praegu ka hakkasin mõtlema , on see , et minu arust ongi nagu üsna suur vahe selle vahel , et mida näitab nii-öelda see majandusstatistika ja mis on ettevõtete plaanid versus , et mida nagu inimesed oma igapäevaelus tunnevad , et see inflatsioon võib nüüd aeglustada ja majandus kasvada , aga see ju ei tähenda , et hinnad läheksid odavamaks või nagu , et see hinnamälu on inimestel päris hea , et ikka me lähme ju toidupoodi ja nagu mäletame , et mis oli nagu paar aastat tagasi või lähme restorani ja tunneme , et noh , mäletame , mis see oli mingi see arve paar aastat tagasi , et ei ole nagu igapäevaselt tunda seda , et elu läheks kuidagi odavamaks .
1: jah , ja äriplaan on ju tegelikult tippude tipp , seal on tippettevõtjad , räägivad väga sellist suurel ja kõrgel mastaabil numbrid on noh , tavainimesele täiesti hoomamatult kõrged , on pikad majandusplaanid , jah , selles mõttes niikuinii ühel hetkel , kui ettevõtjatel läheb hästi , kui majandus kerkib , siis see jõuab ju ka tavainimeseni selle noh , ma ei tea , kuskil Paides või Põlvas elava üksikemani lõppude lõpuks , aga tõepoolest ikkagi meil on ju hinnad on ju laes ja kallis on ja selles mõttes tavainimesena võib-olla keeruline suhestuda .
2: ja ettevõtjana sa peadki mõtlema nagu paar aastat ette , et praegu ka noh , ma ei istu siin ka ainult kontoris , et ma vist eelmisel nädalal käisin Helsingi hotelli nurgakivi avamisel ja seal Urmas Sõõrumaa rääkis mulle ka , et jaa , et tal on veel plaanis mitu hotelli rajada ja lisaks tahab ta merekindlusesse spaad ehitada ja meil üldse tuleb nagu jaburalt palju spaasid , et varsti me olemegi uus spaariik ja seda mõtlen küll, et kus see nagu kindlus tuleb teha järjest neid spaasid, et ma ise ei mäletagi, millal ma viimati käisin, et see on üks esimese asju, kus sa nagu veidi koomale tõmbud, aga nüüd paistab, et ettevõtjad usuvad, et inimesed raatsivad raha kulutada varsti.
0: Nad on optimistlikud see seltskond.
1: Jah, mis sest, et pakettreisiga Türki on kohati olevam minna kui nädalavahetuseks spaasse.
0: Jah, ma asun

0: seda mõistet, mida sa välja tõid, Ellen, hinnamälu, et inimestel on hinnamälu, seda natuke analüüsima ja toon siia paraleeli selles võtmes, et konverentsilt küsiti ka Eesti Panga juhilt Ülo Kaasikult, et kas on korrektne väita, et majanduskasv on saavutatud laenuraha arvelt. No vastus oli selline kindlasti korrektne ja hea, aga mul hetkel seda siia välja tuua, et sitaadina pole seda, et ma ei hakkasin täpselt mälu järgi seda vastust konstrueerima, aga just see küsimuse mõte nagu natuke võiks olla sarnane selles mõttes, et kas võib juhtuda, et nüüd, kui see majandus on saanud tõuke, ettevõtjad näevad, et tõesti raha tuleb, riiklikud investeeringud, spaasid juletakse teha, taristu investeeringud, raute ja kõik nii edasi, et siis aga see raha ei ole nagu meil enda teenitud, vaid see tuleb nagu 2 miljardit iga aasta nagu laenates sisse, et siis jääb nagu mällu sisse, et nagu raha tuleks, mida tegelikult nagu pole, et kas siin sama oht ei ole nagu inimestel jääb hinnamälu nagu sisse, et oi, et oli kunagi odava mind ja nüüd on nii kõrge, et nüüd jääb nagu sellest praegusest perioodist ettevõtjatele ja investoritele nagu see, et kuidagi kuskilt see raha nagu tuleb, siuke mälu pilt, mis hiljem võibolla, kui enam ei tule ühel hetkel, kui me ei saa nii palju laenu võtta, kui meil võibolla pole neid eurotoetusi nii palju, et siis see kuidagi nagu reaalsus enam ei realiseeru ja siis järsku nagu noh, kuidagi nagu ollaks, et ai-ai, et me investeerisime, me lootsime, et kõik laieneb, aga ühel hetkel enam ei laiene, et noh, siin võib küsida, et kas see laenuraha ja ka mingis mõttes toetuste raha nagu praegu peale tulek, et kas see ei anna nagu valet pilti, ei loo nagu valet kuvandit, et meil ongi liiga hästi, et me saamegi nagu kulutada, investeerida.
1: Jah, aga noh, selles mõttes, kas see lõpuks tavainimeseni jõuab see teadmine, et me laename ka see juures väga palju, noh, ikkagi vaadatakse ju mitte väga palju kaugemale enda varjust ja kui mul rahakott on priske ja on toidukorvis ruumi osta head ja paremat ja elu on parem, siis mõeldakse vähe, noh, USA riigivõlg on 40 triljonit, noh.
0: Ja kui, see on hoomamatu.
1: See on hoomamatu ja kui meie kõik lääne riigid samamoodi ju seda marssi takti, selle takti või marssi taktis liigume, siis noh, mis meil see Eesti riigi võlakene, see ongi normaalne praegusel ajal. Ma arvan, väga palju mõeldakse, et maailm on pingeline, kriitiline ja teised ei saa nii kui nii ühel hetkel see võlg. Noh, et see on ütleme oomse mure.
0: Küsin teie mõlema käest, võibolla Ellen oskab isegi eriti hästi vastata palju käinud erinevatel reportaasidel ja avamistel ja ärimestega kohtumistel. Kas see optimism hakkab nagu külge ka? Et kui sa tõesti räägidki Urmas Sõõrmasuguste tegelastega, kes ütlevad, teeme, areneme, hästi, kõik läheb ülesse, kas hakkad nagu ise ka natuke uskuma?
2: No ma arvan, et ajakirjanikuna sul on veidi sisse kirjutatud see kriitika noot kuugi kuklasse, et tuleb alati küsimusi esitada, et veel siiani liiga palju ei ole hakanud. Et ma saan aru, et paljuski ka see, no ikkagi need arendused paljud on ka nagu turistidele suunatud, et see ei tähenda, et nüüd kohe elu liiga lilleliseks läheks.
1: Mina optimistin ikkagi tunnetan või mulle natuke on hakanud külge küll see optimism majanduse osas ja ma näen enda lähiaastaid pisut värvilisemalt kui näiteks 2022, kui oli veel poole kohaga korona sõda algas, siis ma mõtlesin küll, et mis meist kõik siin saab, aga no nüüd on uued mured ja uued hädad, aga natuke mul peas see kuvand, mida Eestist tahetakse ka siin nii-öelda välis poliitiliselt luua, et meist saab selline pisike Šveits NATO kupliga ja kuidagi peas mul see, võibolla see on selline naimne lohutust pakkuv mõte mul, aga ma jah ikkagi usun, et läheb ju paremaks tegelikult.
0: Meil on mõned näited veel, ehk ma ühe näite viimase enda poolt toon siit konverentsi lavalt, mis peaminister Kristen Michal tõi välja. Tundus, et on oluline tema jaoks peaaegu kolmandik tema ettekande sisust oli selgitus saalile, et meil pole liiga kallis elektrihind, meil pole liiga kõrge see energiahindile üldiselt tõi välja siis näiteks statistilise näite, et 2020. aasta keskmise börsihinna järgi oli Eesti Läänemere riikide arvestus odavuselt kolmandal kohal, Euroopa Liidus 6.7. ja siis ka need investeeringud, mis nüüd tehakse, tõi välja ja nagu tahtis näidata, et pole nii hull energeetikasse seis, kui võibolla mõni arvab ja mõni räägib ja mis nagu kõneleb, et noh, peaminister saab aru, et see on tähtis teema, see on see teema, teema , mis , milles on ärevus jälle üleval enne nüüd talve , enne seda , kui see Hormuzi väina tõttu see gaasihind on kõrgeks läinud ja ikkagi Venemaa-Ukraina sõda ja bensiinihinnad tõusevad , diislihinnad . et need peaminister saab aru , et see on oluline teema , peab nagu rahustama , peab tooma positiivseid sõnumeid , aga noh , selle elektri hinna peale saalist öeldi kohe vastu , et hea küll , üks asi on elektri hind , aga meil on ju võrgutasud , aktsiis , et see lõpphind on hoopis midagi muud , kui see ainult see elektribörsi hind , pluss veel see , et suvine tarbimine on , noh suvine hind on odav , et see viib keskmise aasta lõikes alla , et peaks seda talve tippusid ka vaatama , et ei ole ainult nii , et võtad aasta keskmise , mis suvise odava noh arvelt nii-öelda tuleb madalam . et no see oli minu tähelepanek , et võib-olla kui teil veel mingeid tähelepanekuid ja mõtteid .
1: nojah , ma Mihhaili ettekannet ka kuulasin seal pisku ja see pisut oli küll selline hüüdja hääl kõrbes . Meelis Mandel küsis temalt ka , et mis sa arvad , et kas te olete aasta pärast ka täna siin Äriplaani laval , sest et Äriplaanil on kombeks alati esimese esinejana võtta peaminister . ja siis Michal vastas , et jah , niimoodi tagasihoidlikult , et olen küll , aga noh , reaalsuses tõenäosuses , et ta on aasta pärast samuti peaminister , on meeletult väike . ja siis ongi ju mõnus ja tore ikkagi rääkida , et tegelikult ei ole siin energiahindades midagi viga .
0: see hästi langes kokku eile õhtu ERR-is , kui Jürgen Ligi rahandusminister oli , et kas te olete viimast korda riigieelarvet rahandusministrina kokku panemas . Just ta nüüd , kes siis teine , et sarnane nagu eneseveenmine käib või selline enesesoost välja tõmbamine ja ustest ja sihuke selline nagu mulje jääb , aga no mine tea .
2: no milleks tuju rikkuda ?
0: jah .
1: muidugi ma ise , ma arvan ka , kui ma oleks praegu Ligi või Michal või Kristina Kallas näiteks , kes ju ka noh , väga-väga suure tõenäosusega ei jätka haridusministrina , siis ma ikkagi ju niimoodi naljatledes vastaksid nendele intervjuudele , et muidugi , kuule , mis asja , kõik on veel võimalik ja tegelikult on head tööd tehtud .
0: nii , kas paneme siinkohal selle majandusseisu ülevaate ja kommentaaride osas teemale praegu .
1: ma kiiresti veel tahaksin samamoodi tuua välja , mina , kes ma seal Äriplaanil olin , Björn Valroosi ettekande , mulle meeldis tema selline ka julgeoleku punkt , mida ta puudutas . ta ütles jah , et Eesti tegelikult on väga vallutatav riik oma geograafia poolest ja noh , me oleme väike ja pisike , aga see , et Soome ja NATO Soome on meil kõrval , annab Eestile meeletu ikkagi julgeoleku garantii , sest et kui peaks Venemaa Eestit mingilgi viisil füüsiliselt ründama , siis lendaksid soomlased Karjalast Peterburi peale ja miks tahaks venelane enda ühte kahest suurest kroonijuveelist nagu Moskva ja Peterburg siis justkui tule alla lasta , et ta kuidagi sidus selle jälle väga toredalt loogiliselt ära , mis annab natukene jälle sellise hingamisruumi .
0: nii oli , head kuulajad , Äripäev eetris , saade on käimas , oleme otse Äripäeva siis raadios nädalasündmusi analüüsimas . teeme väikese pausi nüüd , peale seda hakkame rääkima Rail Balticust , hakkame rääkima tehisintellektist ja ka riigisektori palkadest ikka veidi ka .
3: Äripäev eetris . Äripäeva raadio toob sinuni Elisa , äritehnoloogia , mis töötab sinu kasvu heaks . Äripäeva raadio .
4: koolitaja ja koolitusjuht , liitu tasuta Euroopa täiskasvanuhariduse kogukonnaga EPALE , et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel . EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks , aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku , kes su arengut toetab . tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta . EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit .
5: pidu , söök , maitsev . appi , kust ma peole catering'i leian ?
6: sa lihtsamalt ei taha ?
5: muidugi tahan .
6: leia catering.ee , tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist .
5: leia catering.ee . oh , see tuleb küll meelde jätta .
7: kui materjaliks on metall , siis appi tuleb Tanival . olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega , teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi . saada päring laser@tanival.ee ja vaata lisa tanival.ee . Tanival teeb ideed teoks .
8: noor juht , otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi , tahad õppida kogenutelt , siis tule ja liitu Äripäeva noortejuhtide klubiga . klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid , mida kohe oma töös kasutada . ära jää üksi , otsi üles Äripäeva noortejuhtide klubi ja pane end kirja .
9: mis on musta augu sees ? Miks muudab armastus meie aju napakaks ? Millal sa saad reisida Marsile ? Kas me saame kunagi igavesti elada ? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline Teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis . iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest , loodusest , meditsiiniimedest , tehnoloogiast ja paljust muust . loe Imelist Teadust , see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele . vaata lähemalt imelineteadus.ee .
10: Äripäev eetris .
0: just seesama Äripäev eetris saade on jätkumas . Ellen Jõgi , Joonas Hendrik Mägi ning Lauri Leet siin kõnelejana on täna saadet tegemas ja mis me siis see nädalal teada saime ? Rail Balticu valmimine Eesti poolt ametlikult lükati edasi . 2030 ei ole see tähtaeg , vaid 34 või siis Pärnuni 32 . kuidas kommenteerime ?
2: Kahju , väga kahju , et minu jaoks probleem on see , et ei ole niivõrd see , et see hakkab sõitma 2 aastat hiljem , vaid see , et see ei olnud lihtsalt poliitiline lubadus , vaid paljud juba tegid oma planeeringuid selle järgi ja arvestasid sellega . Et ma sel esmaspäeval olin Kohilas ja seal vallavalitsus on juba pikalt planeerinud erinevaid arenguid selle järgi , sinna väga palju tuleb tööstusinvesteeringuid juurde , näiteks BLRT tehas just avas uue või noh , nüüd avab vist järgmisel nädalal uue valukoja ja reaalselt , kui Rail Baltic hakkaks sinna sõitma , siis Kohilast Tallinna saaks 24 minutiga , praegu see võtab mingi 40 minutit ja see nagu oluliselt laiendaks seda haaret , kus nad näiteks saavad töötajaid ja nüüd see lihtsalt lükkub edasi .
0: Täiesti kõva löök , arusaadav , ootamine on nii-öelda kõrgel tasemel , aga teistpidi võiks küsida , et kas üldse tasub nii-öelda riigi mingisugustele plaanidele või lubadustele ettevõtetel ja ka kohalikel omavalitsustel oma plaane siis seada , sest et noh , valitsused muutuvad , koalitsioonid muutuvad ja me ei teagi kindlalt , no nagu eilegi või üleeile või mis päeval see oli , kui peaminister tutvustas , et nüüd uue plaani järgi ja 32 Pärnuni ja siis seal viimased tööd 33, 34, aga võiks küsida , et võib-olla kust ta teab , et see võib-olla on 35, 36 hoopis , et noh , et ei ole mõtet uskuda , ei ole mõtet sellele rajada oma strateegiaid .
1: jah , selles ei saa ju nüüd kindlasti enam jälle kindel olla , kas see tõesti 2032 meil sõidab Pärnusse või 2034 sõidab Varssavisse , aga noh , sa küsisid , et kas siis ettevõtjad peaksid riigi sõnumitega üldse arvestama ja enda äriplaani seda kõike kirjutama , siis noh , ettevõtjate loomuses , et olla edukas , on vaja seda optimismi ja arvestada , et juhul kui läheb õnneks , siis hakkab meil see asi töötama ka , vastasel juhul lihtsalt noh , ei ole võimalik planeerida midagi , kahju , et lihtsalt riik jälle vaiba alt tõmbas seda koha pealt .
2: jaa , aga ma arvan , et see ei ole ka nagu selline õnne küsimus , et see ei ole mingi , ma ei tea , hüpoteetiline , utoopiline megaprojekt , et see ei ole mingi Helsingi-Tallinna tunnel või mingi suur hall , mida siin iga natukese aja tagant iga kohalik omavalitsus tahab , et Rail Balticut juba ehitatakse , põhitrassi hanked on tehtud mingi ligi miljardi euro mahus , me oleme teinud suured alliansilepingud , ma ei tea , juba on rongihangetest räägitud , et nii tohutu töö on käinud selle nimel ja minu arust nagu see , et oli üks kindel tähtaeg , mille nimel kõik higistasid , see tegi selle konkreetseks , aga ma olen nõus , et nüüd , kui nad hakkasid juba nagu niimoodi neid sõnumeid muutma ja et nüüd see ebakindlus on kindlasti suurem , et see oli üldse nagu kuidagi kummastav näha , kuidas varem siis needsamad ministrid , peaminister , kes oli kritiseerinud lätlasi hilinemise eest , et ei , aga öelnud , et ei , et meie raiume edasi 2030 on nüüd äkitselt nagu täiesti 180 kraadi muutnud oma retoorikat , et jah , et tegelikult ongi palju mõistlikum ja tegelikult nii ongi palju parem . et see küll muserdab veidi .
1: aga noh , ikkagi jah , ma ei saa öelda täielikult ju , et riik tõmbas ettevõtjatel või kohalikel omavalitsustel vaiba alt , see ju algne probleem on olnud Läti aeglases tempos, mis on ka kandunud nüüd lihtsalt kogu tervesse projekti. Ja kui ma ikkagi, minu jaoks on see esmatähtis see 2032 see Tallinn-Pärn, et see saaks kuidagi toimima, sest et siis hakkab meie majandus õitsema paremini see, et ma 2034 saan Varsavisse või saan 2036 Varsavisse, ma ei tea, algpalli üksikisikuna vaatame, siis ei ole ju nagu niivõrd suure kaaluga.
0: Täiesti nõustun, et siseriiklikult majanduslikult regionaalselt Pärnu võiks saada võimalikult kiiresti endiselt valmis, see tundub kuidagi selline oluline.
2: Ja ma arvan küll, sellepärast, et noh, me ju kogu aeg räägime, et me ei taha, et elu oleks nii palju ainult Tallinna ümber, et ma arvan, et Rail Baltic tõesti saaks suure hüppe selles osas teha, et ma just ühelt tuttavalt kuulsin, et ühes väikeses Pärnuma linnakeses, et esimest korda Kaisma vist oli see koht, et tehakse elukondliku kinnisvara arendatakse, mida ei ole 10 aastat tehtud, et see tõesti andis nagu seda lootust, et midagi võib sinna uut tulla.
0: Just nimelt, et nagu näiteks kohad tõesti nagu Eidapere muhul ka samamoodi, kes kaotasid selle ligipääsu rongile, kui see Pärnu liin mingi hetk siin suleti, siis ei klik liin, noh, ootaksid pingsalt, eks ole, et ka sellised väikesed kohakesed, kes siin trassi äärde Raplamaal Pärnumaale jäävad, et need, nad saaksid nagu selle tõuke majandusse.
2: Ja lisaks, noh, küll... No, Kristen Michal argumenteeris, et jah, et nii on nagu kulud paremini hallatud ja et saame uuest eelarveperioodist raha juurde, et see on noh, täiesti arvestatav, mis on vist Eesti saab kasutada 660 miljonit eurot rohkem Euroopa raha, aga samas mulle tundub, et need kõiki numbrid ei ole veel kokku arvestatud, et kui palju see hilinemine siis tegelikult rohkem maksma läheb, sellepärast, et elu on näidanud, et ega miski väga odavamaks siin ju ei lähe, et jällegi, et üks tuttav mainis, et noh, Elroni rongid näiteks, et nagu kõik see rongide materjales, et nagu nad juba tahtsid võimalikult vara need ära hankida, et saaks mõistliku hinnaga, aga nüüd see jälle lükkub edasi, et me lõpuks ei tea, kui palju see kõik maksma läheb.
0: Nii. No nii, Rail Balticu osas siis jätkame... pingsalt seda teema jälgimist, aga rahvusvaheliselt nüüd nagu öeldud, me tehisintellektist hakkame rääkima, aga sissejuhatuseks sellele mõistagi, nagu saat alguses ka välja tõime, ÜRO peaassamblee, siis istung järk on täna sel nädalal teemaks, mõistagi räägiti seal rahvusvahelisest õigusest, koostööst, mitmepoolse maailmakorra, kriisist ja kuidas seda lahendada ja... kui kohtu siid nüüd siis eile esimest korda ametlikult visiidil Washingtonis siis ka president Trump ja Hiina riigi pea siis nende kõikide teemade kõrval, muuses kus muidugi Hiina riigi pea andis ka oma hoiatused Donald Trumpil, nagu me loeme, et Taiwani küsimust ärge siin tulge puudutama ja Hiina ka on teatud küsimustes kindlasti iseseisev, siis miks Hiina või kus Hiina veel iseseisev on see sama tehisaru teema ja kuidas tehisaru ohtudele reageerida, kui me teame, et Donald Trump on öelnud, et tema tahaks lasta selle tehisarul minna sinna, kus ta läheb, mitte piirata, mitte kontrollida, siis Hiina on teisel seisukohal ja seal ÜRO peaassambleel ka kolmapäevalise päev, kui mitmed tehisaru ettevõtete juhid siis ka esitsid sellised kas rangemaid või vähem rangemaid hoiatusi, no me teame, et antroopiku tegev juht Aria Amodei on üks siis tugevamid hoiatajaid, et peaks kontrollima ja piirama. Et nüüd on siis küsimus, kui me lisame ka selle värske uudise, mis me eile saime teada, et esimest korda on siis AI-agent sisse murdnud riikliku andmebaasi Austraalias, siis juhtus see ja saadi kätte siis mingisugused terviseande, mida ei tohiks saada ja tehis agent siis sellega sai hakkama, siis tekib küsimus tõesti, et kuidas seda siis peaks reguleerima ja kellel on õigus.
1: Jah, väga keeruline teema selgelt ja ühte õiget vastust me kindlasti ka täna siin ei leia, muidu võiksime panna Äripäeva ja Äripäeva raadio kinni ja me saaksime kõik väga rikkaks, sest et me päästsime just maailma, kui me siin täna saates vastuse leiaksime, aga selle üle spekuleerida on ikkagi vaja ja noh laias lastus ühest küljes ma mõtlesin, et kui see Austraalia sissehäkkimine juhtus, siis need sellised negatiivsed juhtumid ühest küljest võivad olla ka ikkagi positiivsed see tõttu, et kui, mida rohkem loodetavasti ei juhtu neid, aga kui juhtub, siis seda kiiremini võetakse jalad kõhu alt ja hakatakse ka maailma tasemel üha rohkem sellistes ÜRO-laadsetes organisatsioonides neil teemale
0: et sama
1: rääkima.
0: Sama loogika, et kui me saame korruptante kätte rohkem, siis mitte see näita, et korruptante on palju, vaid lihtsalt kontroll võib olla tugevam. Just. Sama loogika, et kui me sellised juhtumid paljastame, siis me nagu nii-öelda tegelikult lihtsalt oleme nagu kriitilisemad ja hoiame täpsemalt silma peal sellel AI-l. Aga mis asi see AI siis nagu see agent üldse on?
2: Mulle tundus ka veidi, et ma olen kusagil kivi all olnud, et ma hakkasin ka täitsa algusest vaatama, et mis vahe on siis tavalisel nagu AI kasutamisel ja AI agendil. Et noh, äriplaanil ka me saime nii palju targemaks, et Rain Lõhmus rääkis, et noh, et tema ei teinud oma slaide ise, vaid AI agent tegi või et noh, poeg tahab, et ülekannet teha, siis las AI agent kiirelt teeb. Et vist vahe ongi see, et kui muidu sa chatilt küsid mingit nõu ja ta vastab, siis AI agendi puhul sa annad talle eesmärgi ja siis ta ise otsustab, et milliseid samme siis on vaja teha ja siis saab avada veebilehti ja teha vajalike samme. Et, ma, et kui ma tahan õhtusööki, et siis ma, kui muidu ma lähen nagu anna mulle idee, siis ma nagu ütleb, et pasta carbonara, siis ma nagu okei, anna siis retsept, aha. Siis ma nagu okei, anna siis nimekirja, aga siis AI agendile ma saaks öelda, et, et noh, tee mulle mingi maitsevi Itaalia ja pärane õhtusöök ja siis ja saab mingi tellida kõik koostisosad ja et need jõuaks õigel ajal kohale ja juba nagu teeb ise selle.
0: Ja lisaks ta teab sinu eelistusi ka või ta nagu tunneb sinu varasemat mingit käitumismustrit või sinu varasemat tarbimisvalikuid ja siis ta selle põhjal ka oskab siis teha otsuseid. Sain ma ka aru? Või?
2: Ja, ja noh, nagu juba see vist oluline on ka see, et sa lingid nagu oma neid erinevaid programme ja asju, et praegu ka näiteks sa saad kõik kogu oma mailile, drive'ile anda AI ligipääsu, et ta teeks sulle näiteks ülevaate sinu tänastest mailidest või midagi laadsin.
0: No Joonas, teeksid sellise agendi omale, 30% näiteks saad oma töö kiiremini tehtud, palk säilib, AI agent teeb sulle asjad kiirelt ära, et sul on vaja mingisuguse artikli või mingi saateaks mingit oma mingit varasemat tehtust kokkuvõtet, agent põmgu hea sulle selle ette ja nii edasi, nii edasi.
1: Ega lingvistilise poole pealt inimestel on ka ju sõna agent, ongi ju nagu võimekas selline spetsialist, spioon, tööline ja siis ütleme, et tavaline inimene ühiskonna liige või mina, Ellen, sina, Lauri oleme siis tavaline chat bot just kui, aga noh, ma nüüd olen kuulanud teie vastuseid ja siis ma just kui ju kasutangi natukene juba agent ise ka selles mõttes, et see sama ChatGPT, mida mina siis kasutan kõige rohkem, seal saab ka valida, et kas ta mäletab, kas ta nagu õpib sind tundma või ta on iga uue sissekande või küsimuse järel jälle tere Joonas Hendrik meeldi tutvuda. Minu puhul ma olen kogemata juba alguses öelnud vist jah sellele, et ta tegelikult praeguseks hetkeks teab minu elust kõike. Ma hetkel treenin, ma ei tea, kas maratoniks, aga vähemalt poolmaratoniks ja hästi palju räägin selliseid sportlikke jutte temaga, mis puudutavad maratoniks valmistumist. Ja iga kord, kui ma uue küsimusega jälle lagedale tulen, ta teab täpselt, mis on minu vigastused, mis ma viimati küsisin, et vaata eelmine nädal sul oli veel põlv nii valus, siis tähendab, et sa nüüd selle nädalal ei peaks seda trenni tegema, noh, ta on nagu ikkagi juba üle minu peakas.
2: Ja kui sa küsid, mida õhtusegiks teha, siis ta kindlasti võtab arvesse seda, et sina kui maratoniks treenib, peaksid ikkagi oma süsivesikute varused.
1: See on karm.
0: Jaa, täiesti, aga lisanüants on nüüd see, et palju sa annad talle ligipääse erinevatesse nüüda, maksumüüri või tagalevatesse keskkondadesse, kuni selline välja, et ligipääs oma pangakontole võimekus teha näiteks ülekanet, nagu sa testis Rain Lõmuse näide, et pojal on 50 eurot vaja, ütleb aile kanna talle üle ja usaldus, kus see turvalisus usalduse, kus see julgus tuleb?
2: Ja täiesti see ei ole nagu, me ei räägi niisama, et Liina Vahtras, kui uus majandusminister, minu arust üks uusi eelnõusid, mis nüüd ta menetleb, ongi see, et anda AI agendile siis nii-öelda digitaalne identiteet, et ta oleks ligipääs nagu smart idee ja kõigile nendele siis identifitseerimisvahenditele, et agent võiks maksta siis piiratud summas arveid või esitada ettevõtete deklaratsioone. Et kindlasti see nagu noh, vähendaks seda nii-öelda bürokraatiat, mille vastu me nüüd võidelnud oleme, kus juures Eesti majanduskasvu nõukoda lõpetab ka selle nädala suur uudis, mida me ei maininud, et võib-olla siis AI agentide näol ta elab edasi, kes bürokraatiat ka aitavad vähendada, aga jah, et see mõte on aru saadav, et on palju tegevusi, kus agent võib olla kasulik, aga aga ma ikkagi arvan, et neid riske on päris palju.
0: Just nimelt, et seal tuleb see küsimus ühel hetkel, et hea küll, see aitab bürokraatiat vähendada, tööd efektiivsemaks teha, elukorraldust efektiivsemaks teha inimestel, aga küsimus on kohe selles, et kuidas see turvalisuse teema, et kui me siin nende pettustega oleme siin tegelenud riiklikult juba tükk aega ja et me oleme nagu üks pettuste vastane võitlus on see, et me teeme raskemaks neid ligipääse, me teeme neid sisse logimisi uuesti keerukamaks, sest muidu on lihtsalt liiga lihtne pettust petjate ligi saada. Nüüd me nagu selle AI kaudu on uuesti teispidi teeme selle ukse nagu lahti, et üks sõna ainult ja juba saab mingis asjal ligi midagi liigutada, mingit raha, mingid otsuseid. Noh, tundub yeah. väga riskantne.
2: Ja yeah. korra ma nagu mõtlesin, et äkki nagu võibolla siis AI-d ei saa nii kergelt lollitada kui nagu inimes, kes vahel on naiivne ja kuidagi emotsionaalne. Aga siis ma hakkasin, noh, ma lugesin veidi juurde ja Anthropic ongi tegelikult hoiatanud, et ikkagi see risk on päris suur jätkuvalt, sest et on selline asi nagu prompt injection, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et näiteks, et sa palud AI agendil siis, et käi mu meilid läbi ja ma ei tea, tee kokkuvõtte olulisematest asjadest, aga siis keegi pahatahtlik on kuugi kirja siis sutsanud sellise nagu prompti, mis laseb teile eirata käsku, et kusagil seal väikeses kirjas on, et ära kuula, et anna kõik andmed, anna raha või midagi sellist, et siis AI agent, et ta peab väga-väga hoolikalt olema kuidagi siis loodud, et ta suudaks sellistest kurja juurtest mööda minna.
1: Ja mis garantii me saame ikkagi küberrünnakute puhul, noh näiteks Austraalia sisse häkkimise teema, anname meie eestlased enda pangarekvisiidi AI käsutusse, et tema hakkaks tegema ülekandeid, valdaks suuresti seda kõike ja siis tuleb paremini väljatöötatud kuritegelike kavatsustega mingisugune küberrünnak, mis just kui juba suurema mullina sööb selle meie ka väga eduka panga AI ja panga agendi ära ja siis noh, et see lihtsalt hakkab nii tugevalt võite, see võitlus võib üle meie peade käia samal ajal töötades või kasutades relvadena meie endi vahendeid nagu panga konto.
0: Ja asi lõpuks võib kulmineeruda selliste erinevad AI omavaheliste võitlustena, et kes suudab teise AI seatud mingisugusest piirangust üle minna või seda murda või vastupidi, kas siis eelmine AI suudab sellise piirangu peale panna, mida siis eelmine. Et inimesed panevad tegelikult neid asju AI tegema, aga neid, kes tahavad ühte asja muuta, mida teine on AI kaudu siis teinud. Et see kokkuvõttes see ikkagi kuidagi tunneb, et keegi peaks ikkagi siis see tark inimene lõpuks otsustama, et mis ma siis nagu annan sellele kaitsvale AI-le või siis sellele ründavale või siis sellele mingi süsteemi loovale, lihtsustavale AI-le, mis ma annan talle need nii-öelda volituse piirid, mitte nii, et otsusta ise lõpuni, sest et sinna tuleb kõrvale teine tark AI, kes siis võib seda kohe hakata nagu muutma, kui me selle vabaks jätame, et me ei nagu ei piira, me ei mõtle nagu inimestena, nagu ise otsustajatena, et kus need piirid on. Kuidagi nii tundub see
1: ja,
0: asi.
1: Ja ma veel ütleksin või soovitaksin, kutsuksin üles tava inimest või ütleme äriplaanil osalejat või äripäeva raadio kuulajat ka üks ühele mitte Rain Lõhmusest võibolla siis eeskui võtma, sest me ei tea, kuidas on Rain Lõhmus enda süsteemid üles ehitanud, palju ta päriselt enda raha või protsentuaalselt enda raha laseb nii-öelda AI-ga siduda, et ta on ka selle teema patroon, tal on juba natukene nagu kohustus ka sellest hästi tulevikumeelselt rääkida, et siis tuleb olla ikkagi kriitiline ka iga sellise suure ettevõtja.
0: Jaa, minu poolt viimane näide nüüd majanduskonverentsilt täna tõesti siin saates, aga teine võibolla võiks öelda ka teema eest, kui neile Priit Alamäe Nortali juht tõi välja, see pole nüüd enam AI agendiga seotud, aga AI-ga ikka, et neil Nortalis ühel hetkel oli selline olukord, et oli vaja ettevõtta siseselt üks osakond pind teisele midagi tutvustama, mingi idee maha müüma, västi AI-l teha mingi 10 lehekülline, mingisugune 10 slaidiga ettekanne ja siis teine osakond või mingi teine töötaja siis lasi AI-l sellest teha mingi kokkuvõtte. Noh, selline üks krat toob, teine krat teeb teise krati nagu tööd lihtsamaks, et milleks siis Alam ütles ka, et me lõpetasime selle ära, kui sa ei suuda lihtsalt iga sõna taga ise olla, siis mingid 10 leheküljest AI kokkuvõtet või AI mingit ettekannet ära tegema hakka, et sellest peaks omakorda tegema kokkuvõtte. Et see on nagu sarnane, nagu tihti AI koolitustel öeldakse ka, et pane erinevad keskkonnad omavahel vaidlema, et noh, näita seal, lased ChatGPT-l midagi teha ja siis pane ta sinna kusagil mujale ja siis las tema omakorda toob välja, mis ChatGPT tegi valesti ja nii edasi, et noh, see on täpselt selline nagu, et üks toob mingi 1000 kilo vilja ja siis teisel ütle 500 kilo tagasi, et seda ma enam ei taha, et ja siis noh, et selline nagu, kuidagi nagu selline tühja liivast köie keerutamise tunne tuleb natuke, aga samal ajal ma ei taha seda rääkides öelda, et see oleks nagu täitsa vale ja sellega ei peaks tegelema.
1: Ja ega me ei ole mingisugused selles mõttes tuuled alla jääd või me kõik kasutame AI-d ja me teame AI plus ja konkurentsi eelist, kes kasutavad AI-d, aga jah, tuleb olla lihtsalt suurte teemade puhul kriitiline.
2: Aga miks võite katsetada mõne väiksem asjaga, et ma küll tahan nüüd proovida, et ta paneks mulle mingi reisisoovituse kokku,
1: ja kindlasti.
2: Lasta üllatab mind, aga oma ligipääsu oma pangakontole ma nii pea ilmselt ei anna.
0: Kõlab mõistlikult. Ja nagu lubatud, me saate lõpus ka räägime riigi siis sektori inimeste palkadest ja mõistagi see käib kokku siis välja kuulutatud riigi eelarve järgmise aasta kokkulepetega, mis valitsus nüüd on teinud ja esmaspäeval siis lõplikult, ma saan aru, vastu võetakse. Vähendatakse küll riigi selle eelarve miinust 4% SKP-st, mis on nagu hea uudis, siis eelarve mõttes ja laenukoormuse mõttes, aga kindlasti, nagu me kuulsime eile Jürgen Ligi esituses ja me teame ka, et ootuspärane see tema selline arvamus on, et seal juures teatud riigisektori palgatõusud on kurjast ja noh, mida me siis kuulsime, et järgmisel aastal ikkagi õpetajad saavad väikese palgatõusu 1970 eurolt 2030 õpetaja miinimumpalk tõuseb, see on siis 3-4%, et raskel ajal on see suur asi, mõnele meeldib, mõnele kindlasti ei meeldi. Ja no kultuuritöötajate päästetest võib ka rääkida, aga võibolla võtame kõigepealt õpetajat siis ette, mis me ütleksime selle kohta. On see õige kokkuvõtmine ja pigistamine raskel ajal või ikkagi oleks pead ütlema, et raske aeg ei saa?
1: No see eelmine palgatõus, mis nüüd oli siis kokkuvõttes... Kas oli siis 17 eurot või? Gramm äkki rohkem, aga ühesõnaga see oli niivõrd ikkagi pisku ja see lärm ja see töö, mida toona tehti ja lõpuks siis saadi see väga väike selline kübeke juurde. Ei ole,
0: sa
1: ju, ei
0: sa
1: ole
0: pead silmast seda mõne aasta tagust,
1: mõne aasta kui tagust, streik, kui ja lõpuks streik ja lõpuks väike. Ja eks see peabki olema selline pidev jala kaasi pedaalil hoidmine ikkagi, et ei tohi sellel teemal ära vajuda. Ja, ainus, mis siis ja, Kristina Kallas teha saab, on tõesti esialgu nentida, et riigeel arves pole senti küle, aga siis lõpuks ikka väike sutsuki jälle leitakse. Ja no tegelikult võib ju öelda, et praegusel ajal, miks no õpetajad, noh tegelikult ju saate hakkama, aga tegelikult on ka õpetajatel igasugune õigus nõuda, sest et keegi ei saa tegelikult öelda, et oota õpetajad, noh see, nad loovad meie ühiskonna fundamenti ja siis sellisel juhul lihtsalt tuleb ikkagi tõesti, nagu paljud kultuuriinimesed on öelnud, me peame seakisa tegema.
2: See lugu kõlab kuidagi kõik liiga tuttavalt, et minu jaoks õpetajate palgateema on Eestis kuidagi nii igihaljaks saanud, et kogu aeg räägime, et haridus on Eesti edualus ja õpetajad peab väärtustama ja häid õpetajad tuleb hoida ja kust me küll õpetajad leiame, aga siis ikka jõuame siia samasse punkti, kus raha ei ole, et no praegu mis ta on, tõuseb 1970 eurolt 70 eurot juurde 3%, et ka see ka eriti palju ei ole, et see on pigem muserdav ja ma saan aru, et haridustöötajate liit ei jäänud sellele rahule.
0: Ja et küsimus on, et kaua kestab siis see kriis, mis loob erakordse olukorra, mis nagu annab põhjenduse selleks, et lükkame edasi, praegu ei saa tõsta. Et noh, et koronakriis, Ukraina sõda, sõjaks, nii-öelda sõjaks valmistumine, praegu meil need kaitsekulud on ja kogu aeg saab öelda, et midagi on sellist erakordset, mis loob eelarve kokkupanekus sellise olukorra, et noh, niisugused tugevaks tõusuks, mis tõesti annaks selle tõuke, et nagu õpetajad tahavad 1,2 kord oleks õpetaja keskmine palk riigi keskmisest, et sellist tugevat tõuget nagu ei tule, sest kogu aeg on mingi kriis. Et küsimus on, millal siis see nagu lõpeb või millal on see olukord, kus pole enam seda kriisi aega. Ja no seda muidugi küsivad ka mitmed paljud teised valdkonnad.
2: Aga samas on ka näha, et... Et õpetajatel tuleb järjest tööd juurde ka, et seda on nüüd selle otsuse valguses palju välja toodud, et õpetajad on rääkinud, et kuna ma ei tea, noh, ministeerium soovis teha jätku vastuvõtte juba nagu mingi juulis, siis kadus ära ka see viimane õpetajate lohutus nii-öelda, et suvepuhkus on vähemalt, et kindlasti, et see on nukker, et see on nagu alla keskmise palga jääb.
1: Jah, ja 69% Eesti õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist, rääkimata sellest, et raske on neid juba ülikooli ainuüksi saada õppetööle, et seda pealekasvu juurde tekitada ja see koormus on tõesti ikkagi noh, karm. Üks õpetaja paigeks, siis pole muud, kui teine õpetaja peab lihtsalt võtma topelt koormuse, et asendada kolmandat ja siis lisaks, noh, tõesti väga palju tuuakse seda suvist suurt pikka puhkust välja, aga see on omakorda juba loonud noh, situatsiooni, kus tegelikult need pisikesed nädalased puhkused, noh, tööandjad või direktorid väga paljudes koolides ei luba õpetajatel näiteks võtta reisi või liikuda eemale, sest et on vaja olla ikkagi valdava noh, tehakse, korraldatakse mingisuguseid koosolekuid.
0: Ja ega automaatselt õpetaja ei saagi sügis või kevate vaheajal puhkust, et see on pigem selline erakordne tavas, et õpetaja töö jätkub. Aga kas te ei oskate öelda või kuidagi selgitada või mõelda, et mis see kultuurivaldkonna, kultuuriministri Heidi Purga kui sellise mõtte, idee taga mõtte oli, et kõrghariduse kultuuritöötaja riikliku palga alammäär jääb küll 1720 euro juurde, aga palgafond kerkib seal mõne ligi 3 miljoni euro võrra, nii et asutust juhid saavad ise siis otsustada, et kellele tahavad, et miinimumpalk on see, mis peab maksma, aga et siis saavad asutust juhid nagu ise vaadata, mõnel annavad juurde, mõnele ei anna.
2: Jah, see on huvitav konks ja see diferentseerimisfond, et see on õpetajate puhul ka, ja. Et siis no tegelikult selles mõttes see on nagu eraettevõttes, et siis tublimatel antakse juurde, et võiga kuulan neid uudised, et mille järgi siis koolid näiteks otsustavad, et kas siis, ma ei tea, kas nad annavad siis reaalainete õpetajatele rohkem või annavad staasikatele õpetajatele rohkem või mis siin vahepeal rääkiti selles meisterõpetaja palgast.
1: Mis tekitab omakorda just. Kindlasti vaidlusi konflikte palju juurde. Ja no Heidi Purge eile ütles jah, et see tõesti see miinimum peabki siis olema see miinimumid ja miinimum umbes toonis, et ega seda ju päriselt siis asutused ei hakka maksma, aga praegu meil hulk hunnik näitlejad, kes ikkagi on kooli lõpetanud ja neil ei ole muud võimalust kui alustada enda eluteed selle kultuuritöötaja miinimumiga, mis on noh, tõesti naru väärselt väike.
0: Nii on, selle teema ja üldse saate lõpetuseks küsin kiirelt, mis te spekuleerite, kes on need kaks ministrit, kelle kohta siis Jürgen Ligi eile ETV saates ka spekuleeris, et kaks ministrit tulid ikkagi sellise palgatõusu nõudmisega, ei saanud aru, et raskel ajal tegelikult nii ei tohi, et see on halb ja võibolla üks neist oli mingi noor minister, kes lasi ennast ära nii-öelda tinistada ametnikel. Mis te pakuksite, kes need on? Mul on oma hüpotees muidugi on olemas. Et ne, ilmselt need olid Eesti 200 ministrit tõenäoliselt, koalitsioonipartneri ministrit.
1: Kristina Kallas üks.
0: Ja tõenäoliselt mõistagi ikkagi Eesti 200 juhine õpetajate palga just seisjana.
1: Ja kes siis mõtlema teist nime? Ellen, sa jätka vastuse põlgu praegu. Lauril on kaks nime tegelikult olemas.
0: Ma mõistsin, et see võiks olla Igor Taro, eks ole, sise valdkonna palgatõusu eest võitleb, aga ta ei ole nii väga noor minister, et ta ei saaks see nagu väga nagu, noh, olla öelda, et tema lasi ennast nagu ametikle ära tinistada, aga kuna ta võibolla staasi mõttes noor minister, et võibolla siis sellest, et noh, et ei tea. Igal juhul esmaspäeval me kuuleme siis tõenäoliselt lõplikult, et mis see valitsuse poolt riigikokku minev riigieelarve on, aga nagu me teame, vähemus valitsus nüüd juba on riigikogus neid hääli kokku saada, et see eelarve tegelikult vastu võtta ei pruugi üldse minna nii libedalt, kui nad võibolla arvavad, nii et see kõik võib siin sügisel see draama veel saada hoogu juurde. Aga igal juhul tänane äripäeva eetris saade paneb siin kohal punkti, sellised olid teemad, saate juht Lauri Leet ning saate osalajad Joonas Hendrik Mägi ja Ellen Jõgi tänavad, aitäh teile!
1: Aitäh!
2: Aitäh ja ilusat nädalavahetust.
0: Ilusat nädalavahetust, kohtume uutes saadetes.
11: Äripäev eetris.
12: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripäev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2. Usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
2: Tere, Äripäevaraadio jätkub saatepäev. Saatega sarjast Äri ja tehnoloogia. Järgneva tunni jooksul räägime sellisel päevakajalisel teemal ühest olulisest trendist tehnoloogia valdkonnas, nagu nimelt andmekeskustes, täpsemalt isegi tehisintellekti andmekeskustest, nende mõjust majandusele, nii positiivsest kui võimalik, et ka negatiivsest. Stuudios on tehnoloogia ettevõtte Tensor Instate kaasasutaja Martin Salo ning TalTechi IT-teaduskonna dekaan Kert Järvan. Mina olen äritehnoloogia.ee juht Indrek Kald. Märgin ära, et me salvestame selle saate augusti lõpus, aga eetes on see tegelikult umbes 3 nädalat hiljem, nii et kui võrd see teema on väga selline kiiresti muutuv arenev, siis kui vahepeal midagi olulist juhtub, siis me jääme mõne nädalaga ajast maha. Ja Tensor Instate nüüd hiljuti suvel andis teada suurest uudisest, isegi kahest uudisest, esiteks omandite osalus Tallinna külje all asuvas suures andmekeskuses ja teiseks sõlmiti leping Euroopa mõjuka andmekeskuste nii-öelda pilvetaristu ettevõttega Nebius, mis rajab sinna samasse Green Energy andmekeskusesse siis viidekiiptel põhineva suure taristu, esmakordselt Eestis selline. Mida see AI tehas, nagu seda nimetatakse, tegelikult tähendab? Mille poolest see erineb nüüd tavalised andmekeskustest? Andmekeskus on tegelikult seal juba olemas aastaid. Mis nüüd juurde tuleb või lisandub?
3: Ja, et no üks oluline osa, mis erineb on lihtsalt see, et andmekeskuses täna, mis siis jooksutab AI workload, et siis seal on tarvis oluliselt rohkem nii-öelda jahutustehnoloogid, sest et need rääkitihedused lähevad seal oluliselt suuremaks. Kui vanasti rääkisime seal 6 kilovatti rääki kohta, siis nüüd räägime seal 150 ja veel järgmise 2 aasta jooksul see on kasvamas veel seal 260 ja isegi 500 kilovattini nagu ühe siis serveri kapi kohta. Ja see nõuab teisi tehnilisi lahendusi ja teisalt siis nii-öelda majanduslikus mõttes, kui andmekeskus vanasti oli pigem nagu kulurida, siis täna ta on pigem see koht, mis toodab käivet, et mida rohkem sul on neid AI kiipe, seda rohkem sa saad ka siis endale käivet tekitada.
2: Aga ikkagi see andmekeskus, on see midagi põhimõtteliselt erinevat andmekeskusest, nagu see, me teame seda või kujutame, et umbes siiamaani, et kes on umbes andmekeskuse kliendid, mis teenust nüüd tarvivad, kas siin toimub mingi muutus, kui jutt on nii-öelda AI tehasest?
3: Ei, mitte olulisel määral selles mõttes, et lihtsalt need kogused ja see kiirused ja summad lähevad suuremaks, aga sisuliselt on ta sarnane, et ta on nii-öelda kõrge varustuskindlusega siis hoone ja ülikõrgete turvanõuetega, et seal igal kliendil siis on oma väike maja, siis selle suurema maja sees nii-öelda kõik erinevad osad ja serverid peavad üksteisest eraldatud olema, kõik varustus nii-öelda, mis on jahutuses ja energia poole pealt peab olema nagu dubleeritud, nii et selles osas on ta ikkagi väga sarnane.
2: AIS räägitakse tihti peale seoses nii-öelda mudeleitega, keelemudeleitega või siis mingite rakendustega, aga kui suur osa, sest praegusest nii-öelda, ütleme, AI võidujooksust toimub tegelikult füüsilise taristu peal, andmekeskused, kiibid, elektrivõrguühendus.
3: No see on tegelikult, kui kiirelt sa siis nii-öelda vooluühenduse kätte saad, see on üks nagu põhiline näite praegu ja selle üle käib nagu väga, väga kõva võitlus, et kes kuhugi varem mingit voolu ühendada saab. Ja see põhjus, miks tegelikult siis nii-öelda selline suur Nvidia deployment Eestisse tuli, mitte võib-olla Läti või Leetu või kuskile, siis see Green Energy valmidus oligi väga kõrge, nii et me saime võtta selle juba valmis ehitatud hoone ja voolu liitumised ja kõik muud asjad ja siis panna sinna sisse kõik need seadmed, mis olid vajalikud, et sellise siis Nvidia kiipide hostimiseks.
2: No, kuidas see on taktikes, kas emad ise otsisid ka mingit sannast nii-öelda lahendust nende jaoks ja teie huvidised kattusid või
3: No meie Tensor Estate asutatud selleks, et arendadagi välja suuri nagu siis maatükke, kus olekski voolu liitumised ja kõik muud asjad. Me läksime alguses nende ukse taha, et teil on siin ka natukene maad üle, et äkki me saaks selle maatükki ära osta ja siis sinna midagi kõrvale ehitada. Ja kui me järjest nii-öelda nendega rääkisime edasi ja ka meie klendid, esimesed, kellega me olime nagu juba suhted loonud, hakkasid nüüd küsima, et kas teil juba midagi 2026 oleks mingid hoone lausa kuhu nagu serverid sisse panna jällegi ajamõttes, siis me hakkasime natuke uurima, et mis võimalused seal seda nii-öelda greenage'is on teha ja saimegi aru, et tegelikult sinna on võimalik väga kiiresti see asi välja ehitada, kui sinna õiged investeeringud teha. Ja sealt jõudsimegi selle asja, et panime need kaks kokku ja muu on juba ajalugu.
2: Aga kuidas käis kokkupanek ettevõtte investorite poole pealt, et kuidas need nii-öelda huvilised leiti, kes sinna Tensori taha tulid oma rahadega ja nendel endal kõigil või mõni üksiku erandiga tegelikult need tehnoloogia äriga siin nii kokkupuudest ei ole olnud?
3: No need olid tegelikult inimesed, kes olid sama meelt minu ja Mikoga, et Eesti vajab suuri investeeringuid, infrastruktuuri ja et nii-öelda tööstusmajandust ka natukene elavdada. Et see oli tegelikult põhiline vaade, vähem kui nii-öelda tehnoloogia veel spetsiifiliselt ja loomulikult see oli nagu hästi kiirelt liikuv nagu valdkond. Ja need kaks asja oma vahel kokku pannes leidsimegi siis nii-öelda need mõttekaaslased. See oligi tegelikult hästi oluline osa, et me leidsime sellised investorid endale, kes olidki valmis nii-öelda selle kapitaliga riskima, et minna ja ehitada välja need ja teha need sammud nagu juba ette ära, et olekski see andmekeskus siis nii-öelda müüdav toode, et seal on need siis kõik pikad arna ajaga siis seadmed, näiteks trafod ja kõik muu selline. Me pidime need ette ära tellima, et näidata, et jah, siia tõesti saab selleks kuupäevaks siis nii-öelda serverid püsti panna. Et siis sellele tuli ka leida loomulikult kapital taha ja kõik need asjad pidid korraga juhtuma, et klient oleks valmis siia tulema ja sellise summa investeerima.
2: Kuivõrd vajasid nad nii-öelda selgitamist või veenmist või nii-öelda, et mis see AI tehas on ja ütleme, et nad julgeksid oma rahaga sinna kaasa tulla? Ma mõtlen olles siin ise rohkem väljaspool tehnoloogia äri.
3: No ütleme, see on mitmeski vaates väga sarnane kinnisvara investeeringutele ühel poolt ja teiselt poolt nendele investeeringutele, mis siia tehtakse, on see hea eelis, et see on ju füüsiline päris vara, et kui me ostame tegelikult trafosid, vooluliitumisi, maatükke, hoonesid, et see on tegelikult vara, millel on ka oma ette väärtus ja lihtsalt see väärtus siis suureneb, kui need asjad kokku panen. Et see oli üks element, et kui midagi peaks valesti minema, siis need varad saab ka realiseerida. Et see oli natukene lihtsam isegi sellest aspektist kui võibolla klassikaline startupi ehitamine.
2: See on just kui nagu siis võibolla raadiokuulend tuttavumist või ettevõtte Eften Capital, mis investeerib ärihoonetesse, et see on

0: kõiki neid arendajaid, kes siis sellised arendusi teevad ja opereerivad sellised andmekeskused, siis kuidas neid veenda Eestisse tulema? Et kas keegi tuleks Eestisse ja investeeriks näiteks paaris megavattisesse andmekeskusesse, mis on ligi kaudu 10 miljardit. Et see võtab juba väga kiirelt Eesti aasta riigi eelarve mahtu.
1: Kert, kas arutusvõimsusest? Arutusvõimsust on saanud AI ajastul selline ütleme, võrreldav strateegiline ressurss, nagu varasemast võib-olla teatakse, ma ei tea, energiat või sidevõrku või naftat, kui veel ajast tagasi minna.
2: Absoluutselt, kui me vaatame seda, mis toimub maailmas, Ameerikas on investeeringute mahud läinud väga kiiresti üles erasektori toel, aga Ameerikas on ka riigi osalus, aga kui me vaatame Euroopas, mis on toimumas, näiteks ka Euroopa komisjon on ära tabanud selle või neil on see arusaamine kohale jõudnud, et ka Euroopas tuleb sellid investeeringuid teha ja siis Euroopa Liit läheb praegu tegema see Euroopa gigatehaste meedet, kus siis luuakse Euroopasse mõningad sellised gigatehased, aga võrreld Ameerika numbritega on ikkagi piisk meres põhimõtteliselt. Et seda väga selgelt loetakse tänasel päeval üheks osaks julgeolekust ta tehnoloogilise sõltumatuse temaatika, kriitiline infrastruktuur nii edasi, nii et jah, ta on muutmas täiesti baasinfraks, mida siis arendatakse täpselt samamoodi nagu sidevõrkusid, elektriühendus ja kõik muud taolist.
1: Kuidas see meie nii-öelda plaanitav või teie plaanitav projekt suhestub sinna Euroopa kaardi peale, et nende mahu poolest, et kui suur on või kui väike või kas piiskmeres, nagu Kert ütles, on see Tallinna küljele tuleva on keskus võrreldes nendega, mida Euroopa soovib teha?
0: Tegelikult Euroopa on USA-st väga-väga palju maas, et nii-öelda enamus maailma nii-öelda arutusvõimsusest on siiski praegu USA-s ja ka Hiinas ja Euroopa Liit tervikuna jääb siin alla 10% sellest kogu kompjuutist, nii et kui keegi kasutab täna siin ChatGPT-d või cloud'i, siis tihti jookseb tegelikult üldse USA-s. Küll aga nüüd see, mis aasta lõpus ja üldse tuleb, siis sellelt mahult see 22 megavatti, mis selle aasta lõpus seal püsti saab, see on suurem kui 22 muus Euroopa riigis avalik NVIDIA deployment.
1: Teis on olnud mõned riigid Euroopas, liidus on 27 liikmesriiki vist, on suurema?
0: Ja, et Soomes on natukene suurem, Rootsis, Portugalis, Hispaanias, Prantsusmaal, aga sellest saab suurem kui näiteks ükski AI tehas Saksamaal või Poolas või üheski Euroopa riigis. Nii et me oleme tegelikult selle koha pealt päris suure hüppe ära teinud. Küll 2027 tuleb, et Saksamaal veidikene suuremad välja, aga kui me jätkame oma plaane siin seda veel laiendada, siis küll me jõuame neist tagasi ettehele.
1: Kui seda Euroopa kaarti vaadata, siis jutuks oli riigid, kes on meist nii-öelda eespool, aga kes praegu nii-öelda maha jääd on või kas on mingi regioon, mis kuhu veel see ei ole jõudnud? Või?
0: No tegelikult tervikuna Ida ja Kesk-Euroopa on suhteliselt veel tumema, et see on kasutamata potentsiaal ja Tensor Estate'i nii-öelda plaan ongi siis ehitada vähemalt gigavatti jagu mahtusid keskeida Euroopas.
1: Ehk te vaatate laiemalt seda regiooni, mitte ainult Eesti oma selle investorite gruppiga, vaid
0: absoluutselt, jah.
1: Kas näeb seda, et te vajate tulevikus lisainvestoreid nendest järgmistest riikidest või see jääb Eesti ettevõtteks, mis hakkab sinna laienema?
0: Ta jääb kindlasti Eesti ettevõtteks, aga kuna kapitali maht siin on äärmiselt suur, siis me vajame kindlasti lisainvesteeringuid kogu oma tegevuse laiendamiseks. Ja.
1: Mis juhtub riigiga, kellel endal pole piisavalt arvutusvõimsust? Kas ta lihtsalt ostab teenust mujalt? Kas tal tekib mingi tehnoloogiline sõltuvus sellest tulevikus, isegi kui praegu midagi veel nagu ei juhtu, aga nii-öelda perspektiivis rääkides.
0: No,
1: kes jääb rongist maha?
0: Hea asi selle arvutusvõimsusega on see, et seda on väga kerge nii-öelda üle piiri liigutada ühelt poolt, aga jah, see probleem tekib selles, et siis sa ei kontrolli oma majanduse sisendeid ja väljundeid ja kuna sellest saab järjest kriitilisem osa kogu majanduse toimimisest, siis lihtsalt sul puuduvad hoovad oma konkurentsivõime reguleerimiseks. et ja nii-öelda riikidel, kus siis nagu ei ole piisavalt kompjuti ja selle nagu probleem on see, et kui sa üks hetk selle avastad, siis on juba natukene hilja, sellepärast selle kompjuti tekitamine võtab ikkagi 3-5 aastat, et sellised

0: ta nagu kiirelt püsti saada, et see ei ole niisugune kiire sõrmenipsutus. Ja teine probleem on võibolla seal isegi puhtalt kapital.
1: Kui üks rahvusvaheline AI või pilveoperaator nii-öelda valib, peab tegema otsuse, kuhu Euroopas edasi minna ja areneda, millises andmekeskusesse, mis nagu põhitegurid selle otsuse määravad või mis on kõige olulisem, mis ta nii-öelda siis piltlikult öeldes oma kaardi pealt või laua pealt vaatab?
0: Kui kiirelt saab selle esimese serveri tööle panna? Ehk siis tegelikult see, et see vool on, kui kiirelt see vool on olemas, kui kiirelt on kõik load menetletud, et ehk siis nagu kõige kiiremini valmis saav nii-öelda hoone on siis tegelikult võitja. Ja siin on hea näide, Hispaanias Aragoni regioonis Saragoosas tehti siis nagu planeeringud anti fikseeritud aeg, et saate seal kuue kuuga kõik load ja asjad kätte või siis ei vastuse, et ei saa. Ja selle fikseeritud planeerimisaja tõttu nad said 4,5 aasta jooksul 18 miljardit välisinvesteeringuid. Microsoft, Amazon tulid kõik sinna ja mitu arendajad veel tulid kõik sinna oma andmekeskusi rajama. Ja see oli nagu tõsine edulugu, mis näitab, et ei pea jagama kahe käega toetusi ja raha laiali, vaid piisab sellest, kui protsessid on kiired, selged ja läbipaistud.
1: Kuidas Eestis on senimaani olnud nende protsesside kiirus selgus läbipaistusega?
0: Ma arvan, et siin on see koht, kus me võiks oluliselt paremad olla. Et arvestades, kui väike riik me oleme, me tegelikult saaks tekitada samasuguse nagu erandi nagu Hispaanis tehti. Ma arvan, et see Narva magneti tehas oli üli hea näide, kuidas mindi algusest kuni töötava tehaseni 500 päevaga. Aga see võiks olla Eesti üks tõsiseid konkurentseelised, nii-öelda, et tegelikult arvestades, kui palju raha toodab iga megavatt sinne ei teha, siis kui see, ütleme, paaris megavattine ei teha, saab kas või 6 kuud varem valmis, see on juba väärt 100 miljoneid ebitet, nii et see on palju võimsam nii-öelda meilitus kõikidele välisinvestoritele kui pisikene toetus.
1: Kes hakkavad üldse seda Eestis paiknud arvutusvõimsust kasutama? Küsimus teile mõlemale, et kas selle pealmine klientuur on rahvusvaheline või võiks sellest tekida mingi otsene konkurentsieelis ka näiteks Eesti ettevõtetele ja teadlastele?
0: No kindlasti seda osaliselt saab kasutada koha peal ja ka paljuski on see müüdud ka väljapoole, et arvestades seda mahtumisi ja pandaks, et siis kui Justiits- ja Digiministeerium tegi ennustuse, et Eesti vajaks umbes 11 000 GPU-d nii eraettevõtetes kui ka riigimõttes, siis tegelikult seal tehases on see sisuliselt juba täis. Nii et see nii-öelda maht, kui hakata seda kasutusele võtma, siis see on nii-öelda potentsiaali ka nii koha peal kasutamiseks kui ka maal.
1: Kui Eestis tegib rohkem arvutusvõimsust, Gerd, kas võimalik see TalTechil ka midagi Eesti teadusel laiemalt sellist teha, mida siia on juba võimalik olnud teha? Või see on olnud keerulisem või kulukam?
2: Ja no teadus on täpselt samad arengusprendid nii nagu ka kõikides teistes valdkondadel, mis puutuvad AI-ga kokku ja kui me vaatame praegult, mis on Eesti teadusete kasutuses, meil on olnud siiamaani üks väga hea konkurentsi eelis, selleks on Soomes olnud Lumi superarvuti, aga ta ei ole seda tüüpi arhitektuuriga nagu nüüd praegused Nvidia arengud. Ma toon sealt nagu võrdluseks, et meil on praegult ülikoolis on üks käputäis Nvidia kaarte. Me oleme pannud enda roadmapi paika, et meil oleks järgmise 2,5 aasta jooksul vaja investeerida iga pool aasta umbes 200 kilovatti võimsus selleks, et nii-öelda nagu selliste trendega kaas käia. Lihtsalt võrdluseks, et siin uude tehas läbi üle 20 megavatti. Aga selle vaatamata, selle, kui me teeme järgmise 2,5 aastaga 200 kilovatti pool aastas, see on 1 megavatt 2,5 aasta pärast investeeringu suurus on mõõdetav mitmekümne mitmekümne miljoni euroga. Et teaduse vaates on see väga suur väljakutse. Selliste investeeringut tegemine. Nüüd küsimus ongi see, et kuidas tagada nii teadusele kui ka majanduse konkurentsivõime. Et tehnikaülikool muuhulgas ka koordineerib sellist tegevust nagu AI and Robotics in Estonia, AIRE, mille üks eesmärk on ju ka viia Eesti ettevõtteid suure arutusjõudusega ülesannete juurde. Ehk siis väga lihtsalt öelda AI kasutuslevõtt ka erasektoris. Ja noh, kui me vaatame nüüd ettevõtete probleeme ja kus tasemel need väljakutsed on, siis see on võibolla veel suhteliselt pikk tee minna, aga selge on see, et mida keerukamaid ülesnend hakkavad ettevõtteid lahendama, kus kohas AI deployment läheb suuremaks, seal ka see arvutusvõimsuse vajadus hakkab väga kiiresti kasvama. Et nüüd langi nagu kaks erinevat poolt, et ühelt poolt on meil vaja seda infrastruktuuri, et infrastruktuur läks saadaval, et kus kohas üldse arvutada, aga teine asi on see, et kõik organisatsioonid alates teadusest lõpetas ka erasektoriga, nad peavad nagu aru saama, milleks nad seda kasutada saavad, kus kohas on see väärtus, sest on kõik on suured investeeringud, eks ole. Ja noh, ma võin selleks väga lihtsa näite tuua, et meil on tehnikaülikoolis tegeltaks väga palju mereuuringutega, see on arvutuslikult ülikeerukas ülesanne, aga noh, piltlikult öeldes seal sky's the limit, et sa võid nagu lõpmatuseni arvutada, võid need mudeleid ajada üha täpsemaks, konkreetsemaks, või noh, võtame ilma ennusse mingit muud taolis ülesande. Ja noh, seal on küsimus ongi see, et kui palju sul on võimalik investeerida, kui palju on mõistlik investeerida sellistes tegevustes, et selge on see, et nii teadus kui ka erasektor väga jõuliselt läheb sellesse maailma, aga nüüd ongi, et kui palju on võimekust, sinna investeerida, kui palju on teadmisel ta üldse kasutusele võtta, nii et noh, see on nagu, ta on väga mitmekihiline probleem.
1: Milline TalTechil on olnud seni kokku puude selle uue andmekeskuse projektiga?
2: Ma arvan, et sealt hakkab olema, tähendab, mida me tänasel päeval nagu kõige rohkem tunnetame on see, et meil on väga vähe inimesi, kes omavad füüsilist kokku puudet andmekeskuste üldse, näiteks samas Soome Lumi näide, kus ka Eesti on osanik, noh, meie jaoks on suuresti mustkast. Et me teame, et on seal, me saame seal arvutada, aga kuidas seda on üles ehitatud, kuidas seda käideldakse nii edasi, noh, selle koha peal väga palju teadmist ei ole. Ja noh, kindlasti üks meie huvi on see, et me ka reaalselt tegeleme tudengite koolitamisega, kes tegelevad süsteemide jooksutamisega, administreerimisega, et noh, see on näiteks üks väga hea võimalus, kus nad saaksid hakata saama mingit praktilist kogemust, eks ole, kuidas sellid andmekeskused ehitatakse, kuidas neid jooksutatakse kõik nii edasi. Teine pool on kindlasti kogu see küsimus nüüd see, et mille peal ka meie hakkame tulevikus arvutama, eks ole, meil on ka siin olnud erinevaid diskussioone sel teemal, eks ole, et kas ise investeerida, kuskilt rentida, mis iganes, nii et see on kindlasti üks suur võimalus, mis selles olukorras praegu meil tekib.
1: Nii, teeme korraks siit vähe väikse pausi, kuulema ära mõned teate, jätkame pärast seda.
3: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2. Usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
4: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
5: Äripäeva raadio.
6: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
7: Hypotek-laen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära Hypotek-laenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire kliki kaugusel. Hypotek-laen.ee. Tähelepanu, AS Hypotek-laen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
8: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
9: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
10: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
11: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
1: Tere taas kuulema Äripäeva saadet Äri tehnoloogia. Räägime täna AI andmekeskuste. Studios on Martin Salo, Tensorist, Eiti kaasasutaja ning Tehnikaülikooli IT-teaduskonna dekaan Gert Järvan. Minu on äridenuloga.ee juht Indrek Kald. Kui tugev on Eesti selles andmekeskuste konkurentsis, et kas, mis on meie kõige suurem eelis ja vastupidi, mis on kõige tõsisem, ütleme siis kitsas koht, mis võib investeeringud viia tulevikus, ma ei tea, Läti, Rootsi, Soome, kaugumale?
0: Meie eelis tegelikult on üleüldse isegi Euroopas on ülitugev ja väga hästi toimiv elektripõhivõrk, mida haldab Elering. Need näitajad ja see, kuidas on üles ehitatud, on väga maailmatasemel. Nii et näiteks seal Greenwich andmekeskuses siis nende GPU-de enda jooksutamiseks, kuna elektrivõrgu näitajad on nii head, siis ei ole tegelikult isegi varugeneraatorid vaja, mis hoiab näiteks kokku miljonites iga megavati kohta siis investeeringuid. Ja see on, ütleme, mitte ainult siis selle põhivõrgu tehniliste näitajate poolest, vaid ka tegelikult siis elektri hind on Eestis vägagi konkurentsivõimeline suur tarbijale Euroopa kontekstis. Et me oleme siiski veel kuskil 25% madalam nendest põhiturgudest, kuhu andmekeskuseid rajatakse. Ja samas nii-öelda teiselt poolt, et see täna on küll pilt selline, aga kui nii-öelda üks põhirisk, mis siin võiks realiseeruda, on see, kui meil uut energiatootmist siis välja ei ehitata või lubada menetlusi jääb toppama. Et üks halb näide minu arvates siin hiljuti oli see, kus Valgamaal üks tuulepark ei ehitamata. Et tegelikult see on suur oht, mis mitte ainult andmekeskuseid, vaid Eesti majandust tervikuna ohustab. Et energia on üks majanduse põhisisendeid ja kui meil on see kallis ja ta läheb kalliks, kui tootmist juurde ei ehitata, siis sellest saab meile kõigile üks paras probleeme peavalu.
1: AI andmekeskused vajavad tohutud energiat. Kas see tähendab seda, et kui mõelda Eesti kui tehnoloogia riigi peale, et tegelikult siis Eesti energiapoliitika hakkab tulevikus määrama seda, kui konkurentsvõimelist oleme tehnoloogia riigine ja kas me saame need tehnoloogist edulainel jätkata?
0: Absoluutselt, see on AIO.
1: Samas kuuldavasti mõned piirkonnad maailmas nagu nii-öelda tõrjuvad andmekeskusi just selle suure energiakulu pärast. No, kuidas nii-öelda seda lähenemist hinnata?
0: Arvan, et see esimene küsimus on lihtsalt see, et kas me tahame kasvada. Kas me tahame, et meil on kasvav majandus ja kui see vastus on jah, siis andmekeskused on pigem võimalus suurendada energiatootmist ja kasvule üldisemalt. Ehk siis tegelikult tegelikult energiatootmise peab ka keegi kinni maksma, keegi ei ehita ette meile niisama siin tuumajaama, kaasujaama, tuulikuid. Selle jaoks peab olema keegi, kes seda energiat tarbib ja andmekeskused on see, kes võib tulla teha pika 10-15 aastase vooluostu lepingu, mille vastu on võimalik see voolutaristu ja voolugenereerimine kõik välja ehitada. Ehk siis nii-öelda selle asemel, et võib-olla ühest taskust teise siin toetusi jagada, me toome kellegi suure turule juurde, kes selle uue voolu tootmise kõik kinni maksab.
2: Seda kohta on ju head näitud Ameerikas, kus mõningad sealded suured andmekeskust operaatorid ongi ju teinud pikaajalised lepingud energiatootjatega, pillikult öeldes rentinud tuumareaktoreid tuleviku ette. ja sellega noh, ühelt poolt on see, et tehakse investeeringud uue energiataristu loomiseks, aga teiselt poolt ongi pikaajaline varustuskindluseks ole. Ja muidugi no, näeme ka maailmas seda, et on väga erinevad strateegiad. Et ma arvan, siin jällegi Euroopa puhul üks suur väljakuts saab olema Euroopa. Me oleme küll Euroopa liit, aga see on endiselt ikkagi 27 eraldi liikmesriiki, eks ole. Ja kui me võtame näiteks Hiina näite, siis on väga selgelt andmekeskused viiaks sinna, kus on energia. Ehk väga palju Ida-Hiinasse, seltesse kohtasse. Ameerikas samamoodi sellised, nad vaatavad seda nagu üle suure riigi, mis annab plusselt palju opereerimisruumi, aga Euroopas, noh, võtame jällegi sama Euroopa Liidu andmekeskuse meede, noh, kõik konkureerivad kõigiga, eks ole, et seda strateegilist vaadet ma näen vahete vahel, et noh, siin erasektor saab toimeta Euroopa Liidus sõltumatult küll, aga Euroopa Liidu tasandil ma näen väga palju seda tekisikutamise teemat, mis ei tarvitse päeva lõpuks tuua olda võibolla kõige paremat lahendust üldse.
0: Palju muidugi on sellest probleemist on ka see, et levib äärmiselt palju vale informatsiooni, näiteks veetarbimise kohta. Et veetarve meie andmekeskuses on täpselt nii palju, kui inimesed käivad vetsus ja pesavad käsi, et muus osas vett ei tarbi. See ei ole tänapäeval üldse enam vajalik. Veetarbimine kunagi osades andmekeskustes, mis on hästi lõuna pool, vee aurustumise tõttu saab jahutuskulusid vähendada. Aga tänased AI-kiibid jooksevad oluliselt kõrgema temperatuuri peal, ehk siis tegelikult Eestis ei lähe õhk isegi nii kuumaks, et see oleks probleem. Et see on nii-öelda tegelikult kogu Põhja-Euroopas, kui sellisest pole vesijohutust üldse tarvis. Et see nii-öelda kapitali investeering, mis sinna alla panna, ei tasuks isegi operatiivselt ennast ära. Et vee tarbimist andmekeskustes põhimõtteliselt ei ole.
1: Kui palju sellest ärist jääb nii-öelda päriselt Eestisse? Võtlen, kui võrd tähendab see kõrgepalgalise töökohti, maksutulu, ma ei tea, uut ettevõtlust või peamiselt ühte suurt elektritarbijat?
0: No, selles mõttes, et uut raha iga megavati kohta tuleb Eestisse kuskil, Eesti majandusse kuskil 1,4-1,6 miljonit. Sellest nagu SKP-s siis jääb või maksutulusse siis jääb kuskil iga megavati kohta 0,4-0,6 miljonit umbes ja siis nii-öelda töökohtade mõttes ta loob iga megavati kohta kuskil 7 töökohta. Need kõik ei tööta andmekeskuses endas, vaid kuna see on suhteliselt keerukas tehnoloogia, seal on jahutusseadmed, elektriseadmed, siis see on kogu tarneahel, et inimesed peavad käima seal iga nädal neid asju hooldamas, on testkäitused seadmetele, näiteks generaatoritele, et seal on hunnik erinevaid tööstusharusid, mis siis nagu tegelikult tööd saavad, et see on siis nii-öelda otseselt selle andmekeskusega seotud või selle konkreetse andmekeskuse käigus hoidmisega ja siis majandusel tekib ka igasuguseid huvitavaid kõrvalmõjusid, näiteks, et sellega, et meie oleme siin seda siin arendud, me oleme kaasunud mitmed Eesti tarnijad ja tänu sellele, et nad osalesid siin meie hankes ja tarnivad siia meile tooteid, said ka nad võimalused osaleda hangetes rahvusvahelistes projektides, kui varem võibolla isegi otseselt ligipääsu, et see annab veel lisahoogu juurde, mis nendes numbrites isegi otseselt ei kaestu. Ma arvan, et Eesti ettevõtetel meil on väga tugeva tehnilise taustaga inimesed isegi näiteks Oura sõrmuseid ju toodetakse ju suures osas Eestis, et kogu see talent, mis siin on meil elektroonika ja elektri mehaaniliselt, see on väga väga hea ja me võiksime vabalt rohkem osaleda selles andmekeskuste siis tarnahelas üle maailma.
1: Talent väga hea märksõna. Kert, kui Eesti tahab sellest AI nii-öelda tarist olemasolust maksimaalselt kasu saada, kas millised inimesed peame hakkama rohkem koolitama, kas ma ei tea, AI teadlasi või andmekeskuste insenere või energeetikuid või ma ei tea, küberturbespetsialiste või kõik korraga? Ja kas neid on kõik, kas neid kõik ei taha praegu vaja on meil nii-öelda minimaalselt vajalikus määras olemas või peame kedagi ka sisse ostma või on meil aega, et nagu ette valmistuda?
2: No minu vaates andmekeskus on nii-öelda võimaldaja. Ehk see on täpselt sama asi nagu on igapäevalt elus meil elekter. Ehk me ei võida mitte sellest niivõrd palju, et meil on väga palju elektriala inimesi, aga meil on väga palju neid, kes elektrit tarbivad. Andmekeskus on täpselt sama asi. Andmekeskus tekitab meile võimalus hakata arendama mingisuguseid sektoreid. Ja noh, Eesti probleem on alati olnud ju see, et Eesti ei ole mitte väike, vaid Eesti on väga väikene koht. Me peame olema rahvusvaheliselt niivõrd atraktiivselt, me suudame tuua ka seda, siia seda talenti, kellega enda majandust edasi arendada, sellepärast, et see ei ole ainult see, et me arendame nagu AI-d. AI on praegu endil ikkagi väga selgelt, on ka rakenduse suunas, ehk tema mõju avaldub väga tugevalt läbi teist sektorite. Olgu me võtame tööstuse kõrgemal lisandväärtusele viimise, olgu teenussektor, uued teenused, uued ettevõtted, mis selle põhjalt tekivad. Ja noh, nendel kõigil on vaja kompiuti, kellel on vaja seda natukse vähem, kellel on natukse rohkem, kellel on seda väga palju vaja, eks ole. Ja kui see on see, et sul oli siiamaani, ma ei tea, mingis on Amazoni pilv oli kuskil abstraktsena olemas, aga nüüd tekib ka siin koha peal ikkagi väga selge suurem arvutusvõimsus, noh, võibolla siis ka teistsugust innastusmudelt, aga siis see võimaldab hakata uusi sektorid arendama või olema seda ümber pöörama ja noh, selge on see, et selleks on vaja väga palju AI teadmistega inimesi. Ja noh, kui me tänasel päeval ka vaatame, et keda me koolitame, siis vahet ei ole, et kas me koolitame küberi inimesi või me koolitame seal käitluse inimesi või arendajaid, need on kõik on AI põhised tööd tänasel päeval, eks ole. Nii et ta on ikkagi selline täiesti noh, nagu kogu selle töötajaskonna peame tõstma uuele arengutasemele, uute kompetentsidega ja ta ongi, noh, küber on nagu üli hea näide, et kuigi kõik räägivad väga suuresti AI hüppes, siis noh, selle ümber toimuvad arengud, mida sa pead adresseerima. Küber on väga selge näide, kus on väga palju tööjõud tulevikus vaja, eks ole, ja mitmed muutavad asjad, nii et jah, kindlasti Eesti kontekst on see väljakutse, kuidas me suudame sellest kasu võtta, aga noh, siin ongi, me oleme ikkagi rahvusvahelisest niivõrd atraktiivsed, et me suudame ka siia tuua rahvusvahelist talenti, kes aitab siis meid ennast ise edasi.
1: Ehk me peame kommunikeerima mitte ainult seda, nagu Martin ütles, et veetarbimine on minimaalne selle juures, vaid teispidi ka seda, et me mõtleksime, et see on üks võimaldaja ja mida me saaksime, kuidas me saaksime sest rohkem kasu välja võtta tulevikus.
2: Kui me räägime majanduskasvust, siis see majanduskasv ei tule sellest, et meil on odav tööjõud. Majanduskasv tuleb sellest, kui me teeme targamat tööd. See on kulne reegel, eks ole, ja see oleks nagu Eesti jaoks väga suure hüppe võimalus, kui me teeme seda piisavalt hästi ja piisavalt kiiresti, et siin on, ma näen sama asja nagu selle andmekeskustega, et võidab see, kes liigub kõige kiiremini, eks ole. Ja me teame seda, et suurriigid, kui nad lõpuks saavad enda investeeringud lahti, nad lähevad väga suure hooga, aga neil see liikuma hakkamine võtab aega. Ja noh, meie eelis oleks ikkagi see, et me suudaksime siit kiiresti liikuma minna, täpselt nii nagu andmekeskustega, eks ole, et me saame esimene jala maha. Ja noh, selle peas selle kasu juba ära.
0: Ma arvan, et meil on väga, väga hea digitaalne infrastruktuur all, eks ju, meie riigi digiteenused ja need. See on tegelikult fundament, mille peale on järgmist teie kihti väga lihtne ehitada ja mis suurriikidel on praktiliselt võimatu juba poliitiliselt juba puhtalt järgi teha. Nii et see on meil ülihea fundament, kuhu peale teha mitmed innovatsioonid ja saada siit päris vinge AI tiiger välja.
1: Nii kõlas jutt poliitikast. Kui Eesti valitsus ütleks homme või ütleme siis kas või märtsi kui siis valimistele uus koalitsioon, et me tahame olla, ma ei tea, 3 aasta pärast või 5 aasta pärast Põhja-Euroopa üks olulisemaid need AI arvutuskeskusi. Mis otsused oleks kõige kiiremini vaja siis ära teha selleks?
0: Ma arvan, et esiteks kogu planeeringute kiirendamine nii AI keskustele kui ka energia tootmisele. Et tegelikult me peaksime vaatama, et saaks meie tuumajaamad, gaasijaamad, tuulikud ja kõik muu energiaprojektid ka kiirendatud, sest et ilma üheta ei tule teist. Kui me tootmisvõimsust juurde ei ehita, siis ei ole need andmekeskused ka mõtet siia tuua.
2: Ja mina lisaks teiselt poolt, et noh, väljas pole andmekeskusi, et kui me vaatame seda laiemat mõju majandusele, siis on kindlasti vaja kasvatada võimekust inimesi koolitada. Kui me vaatame näiteks Soome näidet, siis Soomes oli hea erasektori ja avaliku sektori ühisalgatus, pandi 3 aasta jaoks, pandi süsteemi juurde mingisugune 50-60 miljonit eurot, selleks, et kasvatada Soome ülikoolides võimekust AI õpetamiseks. Ja me ei räägi siin mitte seda AI arenduse õpetamist, vaid noh, seal põhimõtteliselt loodi uusi professuure selles, kuidas AI kunstis või AI muusikas välja hakkab nägema kaasarutuka baastehnoloogiad, eks ole, kuni siis noh, kiibinduse ja infrastruktuurini välja. Ja noh, nende mõte oligi väga lihtne, et me peame üleüldiselt kasvatame ühiskonnas nende inimeste võimet, kes suudavad tänases päeval AI valdkonnas siis arenguid esile kerkitada või esile tekitada. Ja see on see asi, et me peame, et me ei räägi ainult IT inimestest, absoluutselt kindlasti mitte. See mõju on mehaanikas, keemias, tervishoius, noh, kus iganes, eks ole, see kõikil nagu jõuga sisse minna ja see nõuab väga palju inimeste arendamist, inimeste koolitamist, nii et noh, see on ilmselgelt, kui me räägime valimiskontekstis, siis noh, see kogu see haridusmudeli läbi mõtestamine rasel AI ajastul, see on suur väljakutse.
1: Ehk teis sõnu, sest suurest mõjust rääkides ei puuduta see mitte ainult TalTechi, vaid puudutab Eesti ülikooli näiteks laiemalt. Et milline on praegu Eesti ülikoolide koostöö selles vallas just?
2: Ta kindlasti puudutab absoluutselt kõiki valdkondi. Ma ei kujuta ette, et meil kuskil oleks see, et kus võib öelda, et noh, et AI-ga me ei tegele, eks ole. See on lihtsalt nagu pealiivalla toppimine. Ülikoolidel praegu selles suhtes on nagu hea koostöö, et meil on ühine platvorm, kus me koos arutame neid seda teemasid just täpselt see, et kuidas, milline on tema mõju haridusele. Samamoodi on see seotud ka üldharidusega. Aga meil on praegu momendil on meil ka suhteliselt hea koostöö selles suhtes, et läbi ülikoolide konsortsiumi me oleme OpenAI litsentsidega varustanud siin võimalikult palju ka ülikoolide õppejõudusid. Meil TalTechis on ka erinevates kohtes ka tudengitel, noh, nii-öelda kommertlitsentsid jutumärkides saadaval. Et noh, üks asja on see, et sul on töövahendid, inimesed hakkavad seda asja kasutama, aga teine asja on palju olulisem on kogu selle protsessi läbi mõtestamine ja noh, siin on ka Eesti tasandil, ma olen ka samaaegselt HTM ja AI nõukojas, et kuidas see mõju on üldhariduskoolidele, kuidas on see mõju kõrgharidusele ja nii edasi, et noh, minu isiklik loots on see, et sellest tuleb mitte ainult see, et meil tulevad haridussüsteemi uued töövahendid, vaid see transformeerib kogu haridussüsteemi väga olulisel määral, et me läheksime uude mudelisse. Ma tean, see on väga valus, see on, nõuab väga palju asjad teistmoodi tegemist, aga noh, me oleme jõudnud uud ajastusse.
1: Kuivõrd te Tensori teiste kaasomanikega olete nii-öelda sellest teemast see arutanud või seda nii-öelda seda mõju, mida praegu Kert kirjeldas, mida teie tegevus kas võimaldab või mis ei teki, kui me seda ei tee?
0: Ma arvan, et arvestades seda määra, mis majanduses teie hakkab mõjutama ja juba on otsast mõjutamas. Haridus ja ümberkoolitamine üldse sellest saab võtme küsimus ja need riigid, mis seda teevad paremini jäävad oluliselt konkurentsi võimekamaks. Et kui me räägime seda, et iga aastaga siis osa töödest, mida AI saab teha kiiremini ja efektiivsemalt kui nii-öelda inimesed, see eeldab ka seda tegelikult, et inimesed peavad õppima seda võimekust siis paremini haldama ja ära kasutama oma enda nii-öelda eesmärkide täitmiseks ja tegelikult seal tuleb väga palju mingites kohtades õppida ringi, kuidas ja mis tööd nagu üldse teha. Et osad ametid, mida me hakkame tegema, neid veel täna on isegi raske ette kujutada.
1: Kui suur konkurents praegu Euroopas on selle olemasolevane elektrivõimsuse pärast? Enne mulle põgusitutuks ka, et kas nüüd pudelikaelaks pigem on siis see elektri võrguühendus, kui et kapital ja kiipide kätte saadavus? Või mõlemad?
0: No ütleme kapital ja siis elektri kätte saadavus just ajas, eks ju, et küsimus ei ole, et kas saab, kui sa oled valmis ootama 5-7 aastat ja edasi, vaid et küsimus on selles, et kas saab homme ja ütleme teiselt poolt kapital on äärmiselt keeruline Euroopas, et kui me võtamegi nüüd selle, et mis on vaja, et Eesti oleks siis üks põhjamaad juhtivamaid AI keskusi, siis tuleb siia meelitada 10 miljardeid, mis on väga suur osa juba Eesti majandusega võrreldes. Ja see on, ma arvan, üks keerulise aspekt, et kuidas väike riik nagu Eesti saakski siis olla siin konkurentsivõimeline. Minu ettepanek oli see, et teha kiirendada neid lubasid, eks ju, nii energia tootmisele kui ka andmekeskustele endale. See võimaldabki tasakaalustada seda, et meil ei ole võimalik siin kuidagi riiklikult toetadagi neid andmekeskusi ja tegelikult vastupidi, kui andmekeskus siia tuleb, see ongi see viis, kuidas riiki raha juurde tuua. Eks, et need mõjud, et 7 töökohta iga megavati kohta ja see maksutulu, mis siit tegelikult nagu koha peale jääb, on nagu märkimisväärselt hea viis seda majanduskasvuga soodustada.
1: AI taristus investeeritakse praegu suuri summasid tohutult üle maailma. Kui palju on selles nii-öelda pikalist struktuurset nõudust ja kuivõrd võiks rääkida AI buumist või isegi nii-öelda mullistumise elementidest, et mis juhtub andmekeskustega, kui ütleme arvutusnõuduse kasvu ühelt ka aeglustub või me teame juba täna, et ta ei saa enam aeglustuda?
0: No lõpude lõpuks on kõik võimalik, aga siia maani, kui me vaatame ajalugu, siis nii nagu energia vastu on nõudlus, siis ka kompiuti vastu pole see ühel ka hetkel ajalus veel alla poole läinud. Selle AI mudelid siis rakendus, et mis osa majandusliku väärtust nad suudavad siis toota. See võimekus on ajas kasvab, ehk siis tegelikult iga uue mudeliga läheb ka mudeli enda tööde hulk, mis ta saab siis teha ka suuremaks. Me oleme väga algusfaasis veel isegi bioloogias, materjaliteaduses, robotikas, kus alles need revolutsioonid, mis on siis nii-öelda selles intelligentsetes mudelites, LLM-ides siis tekinud ja seal on see kasv alles ees. Nii et selle koha pealt on keeruline näha, et see nii-öelda nõudlus kuhugi alla poole hakkaks minema. Küll aga on erinevates valdkondades see väärtus, mis need mudelid saavad luua erinev. See tähendab, et nii-öelda erinevad valdkonnad siis on erineva väärtusega kompiuti mõttes, et osad valdkonnad saavad rohkem väärtuskompiutis kätte kui teised. Ja see saab olema üks põhiküsimusi, kuidas see siis jaguneb, et üks potentsiaalne näiteks koht on see personaliseeritud meditsiin, hiljutine uudis Moderna ja Merki vaktsiinis siis melanoomi vastu, mis on siis personaliseeritud. Ja seal on ka arvutusvõimsust vaja. Et tulevikus, kui me tahame endale personaliseeritud vaktsiine, mis töötavad just sinu heaks, siis selle teenuse tarbimiseks ongi ka samamoodi kompüüti vaja tarbida.
2: Ja ma arvan, et seal ongi see asi, et me oleme tänasel päeval rääkinud väga palju AI-st ikkagi nii-öelda nagu inimese elu hõlbustamise vaatest, eks ole, et kes kasutavad chati või siis kui me näeme mingites konkreetses valdkondades, näiteks tarkvara arendus, mõningad protsessid võib-olla on 90% tänasel päeval AI juhitud arendused, siis just täpselt need teised sektorid. Seal on see asi veel ikkagi väga lapsekingades ja kui me räägime sellest arvutusressursi vajadusest, siis kui ikkagi ka AI põhised lahendused jõuavadki seal täpselt keemiasse, tervishoidu ja nii edasi, siis ma näen, et see on see koht, kus selle arvutusvõimsuse vajadus tänasel päeval seal praktiliselt ei eksisteeri ja see on see ju... IT-sektor ei ole kogu majandus, see on 10% majandusest, et see vajadus teiste sektorite kaudu hakkab alles tulema ja see ongi nagu see, kui me vaatame ka neid kasvukõvereid erinevaid suurte AI-firmade käibenumbreid, vaatame selle erinevaid kasutusnumbreid, siis need on ju ilmselgelt lähevad praegus mendil väga selgelt püstloodi üles, et jah. Küsimus on see, et mingil hetkel võib toimuda mingi korrektsioon nagu iga tehnoloogiaga, aga pikaajaliselt, kui me vaatame just enne kõiki teiste sektorite ja nende vähes kasutus praegus mendil, siis see on kasvupotentsiaal on meeletu.
1: Selle tõdemuseks saame täna saata lõpetada. Studios olid Baltic IT-teaduskonnadega on Gert Järvan ja Tensor Estate'i kaasasutaja Martin Salo. Uus saade esilis sõrast on võidus kuu aja pärast. Minu olen Indrek Kalderi, tehnoloogia.ee juht. Kena päeva!
12: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
13: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Autojutud.
1: Hea Äripäeva raadio kuulaja, Äripäeva raadio autosaade on taas eetris. Mina olen nagu ikka saatejuht Karl-Edvard Salume ning koos minuga istub seekord siin stuudios tehnoloogiaajakirjanik Indrek Jakobson. Tere Indrek!
2: Tervist!
1: Kirjutad sa siis tehnikaportaalis liikleja.ee ja juhid ka Vikerraadios saadet istmesoojendus. Kutsusin su siia selleks, et rääkida seekordse saate teemast. Kui eelmises saates, mille ma tegin Margus Pipra ja Peeter Paveriga, üks siis autogeeniuse ja autolehe ühendtoimetuse ajakirjanik, teine niisugune teadatuntud autoentusiast ja hobiautode pidaja ja ehitaja ka. Ja rääkisime sellistest unistuste autodest. Oli palju mootorimürinat, siis seekord seda vana head sisepõlemis mootori urinat ei ole, sest me räägime elektriautodest, enne kõike siis just nimelt täiselektrilistest autodest ja seda ajendatuna sellest, et me mõlemad päris palju elektriautosid sõidutanud ajakirjanikena oleme kogenud seda, et viimase aasta kahe jooksul, see määratlus ei peagi olema ajaliselt väga rangelt paigas, aga ütleme siis viimase kahe aasta jooksul, on nende arengus päris oluline hüppe toimunud või vähemalt nii oleme me tundnud. Ja mida ma olen just nimelt siis Eesti autoajakirjanikega suheldes tajunud, on teatav niisugune suhtumise muutus täiselektrilistesse autodesse. Nendesse on kuidagi usku oluliselt rohkem juurde tekinud. Kas sina kuulud samuti nende hulka, mis moodi sinu väljavaade või suhtumine elektriautodesse viimase paari aasta jooksul muutunud on?
2: No selles suhtes võin ma sinuga nõustuda, et see on muutunud positiivsemaks, aga selles suhtes ma nõus kindlasti ei ole, et oleks toimunud mingisugune hüppe, et minu jaoks on tegemist sellise vaikse muutumisega paremuse poole, ehk evolutsioon täpselt nii nagu ta planeeritud oli, nii nagu ta minema peab ja nii ta ka toimub.
1: No, väga hea, siin tundub, et meil hakkabki teatav niisugune vaidlus välja kujunema, heas mõttes siis muidugi, aga ütleme siis, mille pinnalt sina oled enne kõike seda elektriautode arengut näinud, mida sina esile tooksid?
2: No ma tooks esile võib-olla kõigepealt kõige suurem muudatus, mis puudutab Hiina autode tulekut, aga sellest me jõuame päeva peale veel rääkida. Küll aga akukeemia hästi jõuliselt on peale tulnud liitiumraudfosfaat akud. Hiina autotootjad väidetavalt kõik, vähemalt ei tea ma ühtegi erandit sellest, kasutavad juba ainult selle keemia akusid, mis on natukene külmakartlikumad, mille energiatihedus on natukene väiksem, aga mis on tunduvalt ohutumad ja mis peavad tunduvalt kauem vastu. Ehk see on esimene selline tehnoloogiline muudatus, mis on võimaldanud tuua elektriautosid massidesse ja teine on see, mida me näeme Euroopa turul enne kõike, on see, et on hakanud tulema väiksed nii nimetatud taskukohased, miks ma ütlen nii nimetatud, sest tasku on igahel eri suurusega, aga kindlasti soodsama hinnaga elektriautod, et need kaks suurt muutust on tõepoolest toimunud.
1: Mis puudutab jah, neid sinu poolt välja toodud punkte, siis liitium raudfosfaat akku, ta on siis ka odavam toota. Et nagu sa ütlesid, energiatihedus on mõnevõrra väiksem, see tähendab, et sama suure akuga päris nii palju samaväärne auto sõita ei saa, aga samas tõesti, et ta peaks olema siis laadimiste ja sealhulgas ka kiirlaadimiste suhtes vastupidavam.
2: Oluliselt vastupidavam.
1: Ja teine asi, mis puudutab neid taskukohasemaid väiksemaid elektriautosid, ma olen sinuga hästi sellest nõus, oli üks vahe, kus pilt paistis üsna masendav. Et selliseid väikesi sisepõlemismootoriga mõistlike autosid, mis võisid olla ka hübriidid, mis võtsid võib-olla 4 liitrit kütust 100 kilometri peale, neid oli järjest raskem toota, sest erinevad ohutusnõuded ja ka keskkonnanõuded muutsid nende tootmise tootja jaoks siis palju kulukamaks. Samas väike auto, ta peab püsima mingisuguses hoomatavas hinnasuurus, et inimesed neid ostaksid, et neid nagu ei saanud enam toota. Ja elektriautod, mis peale tulid, olid esiotsa sageli niisugused vaated 3-tonnise tühimassiga mingisugused ilgelt lahmakad asjad. Et see tundus kuidagi väga skisofreeriline olukord. Aga siis hakkas pilt muutuma, noh, me jõuame siin tõenäoliselt ka saate edenedes natukene lähemalt rääkida Renault 5-est ja selle sugulastest, alustades Renault 4-st, aga nüüd siis ka Nissan Micra-st ja varsti Ford Fiestast, mis siis mõlemad Renault 5-el samuti baseeruvad. aga on teisigi väiksemaid mudeleid hooga peale tulnud. Sinagi sõitsid siia salvestusele uhi uue Volkswagen ID Pologa. Ma küsingi vahel, et esmamulje, et sa ei ole selle autoga veel kuigi palju sõita jõudnud. Kuidas tundub?
2: Tundub, kuidas nüüd öelda? Tundub tore, eks ole, sest ühe sõnaga on hästi raske autot kokku võtta. Aga mis ma oskan öelda? Ta on ruumikam, natukene isegi kui eelmine Polo. Ta on kõrgem. Ta on säilitanud sellised endise Polo mugavused. Ehk et kui me vaatasime varem seda B-segmendi autosid võrreldes näiteks, noh, me räägime ise põlemismootoriga autodest. Võrreldes Polo nüüd põhikonkurentide Peugeot 208 või Renault Clioga, siis Polo oli natuke suurem, kõrgem. Tal oli sellist väikese golfi tunnet, et ta oli tunduvalt täiskasvanum. Ja ID Polo tundub nagu seda joont jätkavad, kui võrrelda teda nüüd ka põhikonkurenti, kelleks on siis näiteks praegusel hetkel ikka generik Renault 5.
1: Mis veel puudutab neid niisugusi arengu hüppeid, siis võt, siin ma olen sinuga siis natukene erimeelt, et sõidulatust, mitte loomulikult kõigi elektriautode puhul, mitte liitium raudfosfaatakuga autode puhul, aga siis natukene nii-öelda kobedamate või esimese otsa elektriautode puhul on ikkagi kamaluga juurde tulnud. No siin kohal võib rääkida näiteks BMW X3-est, tuntud ja tunnustatud masinast, mis kõige säästlikumate ratastega VLTP on meil. Siin tuleb rõhutada seda, isegi suudab, et vaatad 800 kilometrit sõita. See omakorda on seotud siis sellega, et akkude energiatihedus on ikkagi päris märkimisväärselt kasvanud. Ja sellest ma sain hästi aimu siis, kui ma käisin siin suvekuudel, koos sinuga muide, elektrilise Porsche Cayenne'i sõidupäeval Pärnu ringrajal ja selle lähiümbruses. Ja siis sellel autol on väga suur akku, brutomahutavusega 113 kilovattundi, netos peaks olema siis 108. Ja see auto 5 meetrit pikk, 2 meetrit lai, ligi 1,7 meetrit kõrge, noh loomulikult ta kaalub palju. Aga ta ei kaalu nii palju, kui veel võibolla mõne aasta eest niisugune auto oleks kaalunud. Mõnes versioonis see tühi mass jääb siis üle 2,6 tonni, teises jääb alla 2,6 tonni ja olulise tüki sellesse numbrisse, õigemini selle mitte nii väga suurde lahmakusse, annabki just nimelt siis see, et akku ei kaalu enam oma suuruse juures nii palju, kui ta veel mingisugune, ma ei tea, 3-4 aastat tagasi oleks kaalunud. Ilmselt oled sinagi seda kohanud, et veel mõni aeg tagasi automaailmas rehkendati sellise rusika reegliga, et 100 kilovattunnine akku kaalub umbes 700 kilo. Ja nüüd Porsche väidab, et nende natuke rohkem kui 100 kilovattunni akku kaalub 600 kilo. Ja nagu ma ütlesin siis, kui tühi massi vaadata, siis võiks seda isegi täitsa uskuda. Et selles näiteks on niisugune päris kiire areng toimunud. Ja lisaks võibolla siis sellistele väiksematele ja soodsama hinnaga elektriautodele on tulnud juurde elektriautosid, mis teinekord päris edukalt juhti sellesse auto tüürimise protsessi nagu rohkem kaasavad, siis meeleliselt. Et erinevad helid, erinevad rekuperatsiooni labadega juhtimise võimalused ja niisugused asjad on juurde tulnud. Et kui alguses autotootjad, paljud neist, noh Porsche siin hulgas näiteks, olid kuidagi seda meelt, et elektriauto juhti ei pea niimoodi kunstlikult kaasama mingisuguste helide või muu niisugus asjaga, siis praktika on näidanud, et natuke ikkagi tuleb. Et siis on see sõidukogemus kuidagi meeldivam. Noh, kõige niisugune värvikam näide siin on paari aasta tagune Hyundai Ioniq 5N, Ioniq 5 niisugune sportversioon, mis sai siis nii jutumärkides mootorihelid kui ka käigudeks ole. Ja nagu ma siingi saates olen öelnud, see andis tohutult palju sellele sõidukogemusele juurde, just nimelt siis, kui sa tahad nagu seda autojuhtimist natukene rohkem nautida. Et ma kuidagi lisaksin veel

0: aga sa meenutasid 12 autot Hyundai Ioniq 5N-i, millega ilmselt me sinuga ka koos aega veetsime Porsche ringil.
1: Tegelikult mitte, sellel üritusel mind ei olnud, aga pole tähtis.
0: Kahju, see oli väga tore. Et tõepoolest see on auto, mis näitab, et elektriauto võib olla väga lõbus. Temaga on võimalik ringrajal sõita, kiiresti sõita ja noh, on kiiremaid autosid, aga kindlasti on tegemist hea autoga, millega on nii hea kui ka huvitav. Aga tulles tagasi enne kõike nüüd selle iX3 juurde, auto, mille suhtes ma olen hästi positiivselt meelestatud, ma olen temaga pika proovisõidu teinud, olen väga vaimustuses, aga mina sain keskmiseks energiakuluks tal näiteks 21,7 kilovatt-tundi sajale, mis tähendab seda, et noh, seda nüüd ütleme suviste kiiruste juures, kui sõita rahulikult 90-ga, võibolla natuke vähem, siis see langes hästi natukene alla 20, ehk et tegelikult mingid imet ei ole seal juhtunud. Praktikas saab maanteel sõita temaga 500 kilometrit, noh, äärmisel juhul 550, kiiremini 450. See on tegelikult see number, mis on päris elus meile reaalselt vajalik. Ehk et BMW on saanud aru, et see aku peab olema antud hetkel piisavalt suur. Ta näitab loomulikult ilusaid VLTP numbreid, aga VLTP eesmärk ei ole ju öelda kasutajale seda, kui kaugele see auto sõidab aku täiega, vaid VLTP mõte on võrrelda erinevaid autosid, erinevaid akusid sarnaste tingimuste juures. Nii et BMW iX3 on annud täpselt selle, nagu, kuidas nüüd öelda, standardi ette meile, missugune võiks üks veidi kallima otsa elektriauto olla ja siiamaani nad ütleme nii, et konkurentidel on suhteliselt valus, eks ole, kes need on põhiliselt, eks ikka Mercedes-Benz GLB ja GLC, no nüüd on tulnud kohe ka Volvo EX60, üks nendest on juba Eestis kohal, varsti tuleb teine ka, eks ole, siis saame ilmselt ka pikemalt sõita. No ja Xpeng on samamoodi oma mudelitega tegelikult sellesse autoklassi tükkimas, nii et ütleme nii, muutused on toimunud ja need autod, kui nad on vähegi mõistliku hinnaga, no me saame siin rääkida eriti BMW-st esimese poolaastal, siis on see muutus olnud mitte revolutsiooniline, aga täpselt seda, mida nagu inimesed ja inimesed on oodanud.
1: Aga see on huvitav, ma nüüd sind kuulates paraleelselt otsisin kiiruga üles, et mis minu need kulunumbrid iX3-ga olid. Ma küsin kõigepealt vahele, kas sina sõitsid 22-tollist velgedega kõige suuremate ratastega iX3-ga või millegi mõistlikumaga?
0: Mina sõitsin 22-ga.
1: Mina sõitsin ka, et siin kohal see on teine kord lausa uskumatu, kui palju suuremad, laiemad rattad elektriauto sõiduulatusest ära söövad, eks ju, et see sama VLTP näitel olgu veel kord rõhutatud, et see ei näita võibolla seda kulu, mis reaalselt saavutatakse ja seda sõiduulatust, aga noh, et ta annab võrdluse siis teiste autode ja versioonide puhul. Et kui kõige säästlikumad velgedega ratastega, see on siis 20-tolliste selliste aerodünaamiliste velgedega on see VLTP näit kuni 805 kilometrit, siis see sama auto, selle sama kui nende samade mootoritega 22-tolliste velgedega 720 kilometrit, 10% lihtsalt kaksti ära võetud sealt sõidulatusest. Aga mina sain siis samuti, ma pean siin kohal täpsustama, et mina sõitsin 3 plusgraadi juures, ehk siis päris külm ilm oli. Ja ma sõitsin niisugusel trassil, mis oli kokku 50 kilometrit, see mõõte trass, ja see väga võrdselt jaotas ära oli siis 50 alasid, 70 alasid, 90 alasid. Ja mina sain siis energiakuluks 18,1 kilovatt-tundi 100 kilometri kohta, kus juures siin ma täpsustan, et mina ei usalda autode pardakompuutreid.
0: No me räägime jälle võrreldavatest asjast, kuna me sõitsime tõenäoliselt ühe ja sama autoga.
1: Sükkas sinist värvi, eks? Ja. Just. Et mina ei usalda neid pardakompuutri näitusid, elu on õpetanud, et olenemata autotootjas see näitab üht ja kui sa siis läbisõidu ja aku jäägi järgi arvutad, siis see tegelikus kipub midagi teist olema ja miks ma selle läbisõidu akku jäägi järgi lähtun, sest see on ju see, et kui sa otsustad, millal sa laadima pead minema ja see on ju täpselt see, mille järgi sa otsustad, sa vaatad akku jääki, mitte seda, mis sul auto mingisuguseks energiakuluks ütleb, eks ole. Ja mina sain siis jah 18,1 ja see annaks 600 kilomeetrit sõiduulatuseks. Ja minu kogemuses nende autodega, elektriautodega, millega ma olen sõitnud ja samamoodi

0: niimoodi tähelepanelikult jälginud seda kulu ja rehkendanud, on see ikkagi päris oluline hüppe edasi. Et noh, jällegi, et see jääb sellest VLTP näidust kaugele, aga samas ma pean siin kohal rõhutama, ma sõitsin ka jaheda ilmaga. Nii et minu jaoks, see on jälle see tõesti, ma olen nõus sinuga, see on tõlgendamise küsimus, aga minu jaoks on ikkagi hüppe olnud.
1: No tegelikult, kui sa seda ütled 18,1, siis ma ilmselt oleksin täpselt samasuguse numbri saavutanud, kui ma oleksin sõitnud sellise kiirusega, nagu sa ütlesid, 50, 70 ja natuke 90, sest 90 kilometrit maanteel, kuna mul oli võimalus sellega sõita umbes 600 kilometrit, ma sõitsin erinevatel lõikudel, mõõtsin erinevat kulu erineva kiirusega, siis jah, kuna 90 ka sõitis on 19,5, siis saavutada 18,1 linna tingimustes ei ole mingi küsimus. Ma pigem toon vastu Mercedes-Benz GLB-ga, sõites 90-ga, sain ma kuluks 15 ja seda suvistes tingimustes küll aga ikkagi.
0: See on muidugi jah, suvised tingimused ja ühe numbri võrra väiksem autoga, eks ole?
1: Ei, sama klassi auto, GLC ja GLB puhul, nad on enam-vähem sama suured autod, GLB isegi aerodünaamika on võibolla natukene kehvem. Me räägime ikkagi samas suurusjärgus, sama suurusklassi auto, suur mahukas pereauto, nii et kiirus on enne kõike see, mis määrab kõiki ja ma ütleksin, et BMW ei olegi võibolla teinud sellist kõige suurepärasemat akukeemiat sinna. Pigem on tegemist jälle sellise normaalse evolutsiooniga.
0: Aga samas jällegi ma tean, et sa oled X3 suhtes ikkagi kokkuvõtvalt väga hästi meelestatud. Me teame seda, et see on võitnud maailma aasta autotiitli, maailma aasta elektriautotiitli ja kõik mingid muud tiitlid ka siia juurde igasuguseid võrdlusteste ja asju. Ma ütlen siia vahele veel selle, et mina sain siis 90-ga sõites sõidulaatuseks 540 kilometrit. Miks? Seleta ära oma sõnadega, et mida sina selle auto puhul siis nii erilist näed. Me teame seda, et BMW ise kuulutab seda vaata, et nagu Jeesus Kristuse teist tulemist, eks ole, et BMW puhul siis X3 on esimene pääsuke täiesti uuest elektriautode põlvkonnast, millesse nad on tohutult raha pannud. No X3-ed ju tulevad välja Ungarisse ehitatud uhi uuest tehasest. Kogu see auto nii-öelda loomise protsess kujundati samuti ümber sajakonna sellise ECU või siis elektroonilise juhtblokki asemel. Selles autos on neli superaju, mis kontrollivad erinevaid osi ja nõnda edasi, et kas seda kõike on siis selle auto juures tunda või kuidas sina selle kokku võtaksid?
1: Seda kõike ei ole selle auto juures tegelikult tunda, sellepärast, et kui sa autoga sõidad ja mina sõidan võimalikult sellist igapäeva kasutuse režiimi, ehk et täpselt nii nagu ma oleksin selle autoga pool aastat koos elanud ja elaksin veel mõned aastat, ilma proovimata teda kordagi, ütleme, proovile panna, siis sa ei saa tõepoolest aru, kas seal all on neid neli arvutiblokki või palju neid on see, sind tegelikult üldse ei huvita. Sind huvitab see, et kõigepealt, kuidas sul sees on selle autoga läbisaamine. BMW on kasutajaid kuulanud, seal on piisav arv nuppe, seal on täpselt sellise infoga ekraan, nagu sul on hea ja mugav kasutada. Ehk see kasutajaliides on tehtud juhile sobilikuks. No BMW on seda rääkinud ju senikava, kui enda on autosid tootnud, kuidas ta on juhile mõelnud. Ja X3-st on seda teinud. Minu jaoks on olulised tuled, hästi oluline BMW Matrix LEDid on suurepärased, mitte lihtsalt head. Ja arvestades seda, et meil on pool aastat kehv suusa ilm, siis see on oluline nähtus. Ja sellisel juhul kõik muud taolised asjad sinna juurde. Ehk BMW on ju teinud ikkagi lõppude lõpuks täiesti uuele platvormile selle auto. Ja ta oli ju muuhis hulgas ka esimene, kes sellega välja tuli, eks seal oli selle pärast ka natukene seda vau-efekti juures. Et jah, puht tehniliselt paperile pannes tõenäoliselt Mercedes ületab nii mõnegi koha pealt teda. Aga samas vaatame nüüd hinnalipikut, ilmselt kolmeharulise tähe eest küsitakse ka natukene rohkem.
0: Vaat küsitaksegi, et see on X3 puhul üks trumpidest, et see sõidulatus, mis ma jään selle juurde, et see on ikkagi X3-l märkimisväärselt hea, ka päriselus. lisandub see, et ta on samaväärsetest konkurentidest alustades Mercedesest, no paneme siia GLC kõrvale, see on ju siis nagu ütleme ka väljanägemiselt ja kuidagi luksuslikuselt sarnane, eks ju. Et see on ikkagi tubli tükki odavam, et selle tagaveo oli see natuke väiksema akuga X3 saab kätte juba kuskil 65 000 euro eest, nelikveo oli see, tuleb välja käia seal 72 000, samas GLC-l. Hinnad algavad 76 000 ja sinna saab kerge vaevaga juurde panna. Aga peatume, mina ei ole GLB-ga sõitnud, GLC-ga küll. Olen parasti kokku kirjutamas selle lugu ja ma ise, olgu siin siis niimoodi esimesena öeldud, et kuidagi nagu tõdesin ka, et kui X3 ümber on väga palju seda melu ja tähelepanu ja kõike, ka seetõttu, et BMW ise on kõvasti trummi tagunud, siis GLC BMW-ga võrreldes just kui nagu pool märkamatult müügil ilmunud, aga tegelikult on ju võimsam ja kiirem, ta on luksuslikuma sõitjate ruumiga, ta on vaiksem ja kui võtta ta õhkvedrustusega, mis on Mercedesel valikus BMW-l ei ole, siis ta on ka palju mugavam. Üks väheseid kohti, kus X3 koperdab, on just nimelt veere mugavus, eriti kui seal on suuremad rattad all. Ja vastupidi, Mercedes hiilgab sellest, tal on S-klassilt laenatud õhkvedrustus ja see töötab super hästi. Ehk siis minu jutu mõte on see, et ehkki X3 on tähelepanuväärne auto, erinevalt sinust näiteks mina ütlen, et seda teistmoodi tegemist on kuskil kuklatasandil X3-ga sõites ka tunda, aga Mercedes ei jää sellest tegelikult nii palju maha, ta on mingites aspektides selgelt parem ja minu väide on see, et kindla peale on üks jagu inimesi selles hinnaklassis, kellele Mercedes sobib paremini kui BMW-ga, sa oled päri?
1: Ma olen sinuga täiesti päri, aga need samad inimesed teevadki selle sama otsuse hoopis minu mõelest teistugustel põhjustel. Nimelt nad on nõus maksma 110, võibolla isegi 20-25 000 hinnalisa. Nad maksavad seda enne kõik margiväärtusest, sest nii BMW kui Mercedes kliendid on üsna margitruud. Ja nad kahtlemata ei ootagi niivõrd palju uuenduslikkust, sest BMW on rõhutanud ikkagi oma X3-ga väga seda, et tegemist on, kuigi BMW on ennegi elektriautosid tootnud, siis X3 on täiesti uus, uuenduslik ja seda ta BMW mudelikamma mõistes kahtlemata on. GLC puhul, nagu sa isegi ütlesid, natukene on võetud siit, natukene on sealt, ehk et klienti, kes tuleb ja istub esimest korda GLC roolis, teda ei ehmatata ära. Ja see on mõnel puhul väga oluline ostuargument.
0: Absoluutselt, et see mulle meeldibki Mercedes ja BMW nende mudelite puhul see, et nad on rõõmustavalt erinevad. Eks ju, nad panevad rõgu erinevatele asjadele. Kuni sinnamaani välja, et BMW-l on veiderdavalt lopergune rool ja normaalse suurusega ekraan ja Mercedesel on klassikaline ümmargune rool, mis mulle iseenesest väga sobib, aga kõik on ekraan, mis mulle ausalt öeldes on väsitav.
1: Huvitav, et sa üldse ei too välja seda, et BMW X3 ekraan ei ole üldse harjumuspäraselt ristküliku, vaid on trapetse kujuline. Et seda esimesed pilgul vaadates, ta on väga imelik ja siis kui sa oled temaga natuke aega sõitnud, siis mõtled, aga miks mitte? Et noh, lõppude lõpuks juba juuti mingit tähtsust, mis kujuga see ekraan on, mida sa seda vaatad. Aga näiteks iseenesest on väga tore Mercedesel, et ekraan on servast serva. See võimaldab ju näiteks kaasreisijal arvutimänge mängida sellel ekraanil, aga ma ei tea, kas sa panid tähele, et Mercedes on niivõrd kuri, et kui ma tahan kaasreisijat juhendada mängu mängimisel, siis ta momentaalselt, kui ma keeran pea teebelt ära, siis ta paneb selle mustaks. Ehk et ma ei saa samal ajal sõita ja mängida ja ma olin selle peale väga solvunud.
0: Teeme siin kohal saatesse kiire pausi, me oleme õige pea tagasi.
2: Autojutud. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt. Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine.
3: praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi veebist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
4: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
6: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
7: Autojutud.
0: Jätkub Äripäeva raadio autosaade Autojutud. Seekordne saade võtab vaatluse alla elektriautode muutused viimase aasta või kahe jooksul. Külas on tehnoloogia ajakirjanik Indrek Jakobson, mina olen saatejuht Karl-Edvard Salome. Enne pausile minekut rääkisime pikemalt palju tähelepanu ja tunnustust pälvinud BMW iX3-est ja ka selle tegelikult isegi üsna lähedasest konkurendist Mercedes GLC-est, lähedasest siis taseme mõttes. Aga räägime natukene lahti ka Renault 5 ja selle sugulaste fenomeni. Eelmisel aastal valiti see ka Eestis aasta autoks, kuigi eestlased ei ole üldse väikeste autode usku. Kuigi eestlased ei ole üldse prantsuse autode usku ja kuigi eestlased ei ole jätkuvalt ka täis elektriliste autode usku nii väga. Aga jällegi, me siin kohal ju, me mõlemad kuulusime sellesse žüriisse ka, ei eristunud, et Renault 5 on saanud tohutult palju tunnustust. Olgu siin kohal öeldud, et, et Renault 5 on tulnud ka natukene suurem versioon või mudel Renault 4 välja. Samuti auto, millega minagi alles äsja väga pikalt sõitsin, Nissan Micra põhineb Renault 5-el ja varsti ka Ford Fiesta teeb tagasi tuleku just nimelt siis teise disaini ja märgiga Renault 5-ena. No seleta Indrek oma sõnadega lahti, mis selles 5-es siis nüüd nii erilist on?
1: No 5-es on erilist päris palju asju. Esiteks see, et sa mainisid, et ta võitis kõik uhked auhinnad Eestis ja see on ju tegelikult autoajakirjanike poolt antud hinnang. Ma arvan, et kui oleks pantud hindama keskmine autoostja, siis Renault 5 kindlasti seda tulemust ei oleks saavutanud, kui me automüügi numbreid vaatame. Et ajakirjanikud hindavad natukene teisi kriteeriumeid, aga see selleks. Teiseks asjaks, mis võib-olla tasub kohe välja tuua, kui me räägime Renault 5-st ja üldse sellistest autodest, on see, et Euroopa autoturg ja Eesti autoturg on tegelikult ühes kohas põhimõtteliselt erinev. Nimelt Euroopas on väikesed autod populaarsed ja eestlane on ikka väga suurte autod usku. Ja see on tegelikult põhimõtteline küsimus, mis ei lase Renault 5-el Eestis kuigi populaarseks saada, olgu tegemist nii hea autoga kui tahes. Aga kui ma nüüd umbes juba poolest aastat tagasi sõitsin Renault 5-ega, siis ma pealkirjastasin selle loo, et kuidas prantslased seda küll tegid ja pein küsimärgi taha. Ehk et ma olin sellest autost tõsiselt vaimustuses ja tegemist oli hästi analoogse juhtumiga, ehk see sama BMW iX3 efekt. Prantslased tulid välja millegi täiesti uuega, no mitte, et elektriautosid ei oleks varem toodetud, aga Citroen C4 oli sõidukogemus, mida ma ei tahaks avalikus eetris meenutada, et Renault 5 on väga hea välja nägemisega. Seda me ei saa eitada. Selles osas on tehtud ka loomulikult panust värvidele, mis on erksad.
0: Ainus põhivärv, mille Eesti peale isa raha maksma, on siukene mürkroheline.
1: Just. Ja siis on tal piisava väikese autokohta piisavalt suur aku, mis on nüüd väikese autokohta tagab umbes 300 kilometrise sõidu ulatuse. Me räägime ümmargused.
0: Nõus, maanteeleks ju.
1: Ja tõepoolest selle autoga tuleb arvestada, et tegu on sisuliselt kaheukselise autoga, kahekohalise autoga. Sa võid küll tagumist rida kasutada millekski, aga inimest sinna hästi ei pane ja suuremat sorti arvutikotti isegi on keeruline mahutada. Aga ta on suurepärase välja nägemisega ja ta on omas elemendis täpselt see, mida vaja. Ja kui me võrdleme teda nüüd näiteks Renault 4-ga, mis Prantsusmaal ilmselt oodatakse talt samasugust populaarsust, siis vaat siin tuleb arvastada nüüd seda, kui me räägime Lõuna-Euroopa turgudest, siis seal on olemas see nostalgia tunne, et kunagi minu vanaisal või minu isal oli Renault 4, ma mäletan, see oli tore auto. Eestis seda ajalugu ei ole. Meil ei ole, meie auto ajalugu ulatub Opel Ascona ja Opel Kadettini ja Ford Sierrani. Ja meie jaoks...
0: Ja enne seda olid Laadad, Mossed.
1: Enne seda oli Žiguli, oli Volga, oli Moskvitš. No, nendest autodest me kõigist praegu rääkida ei jõua. Aga see tähendab seda, et meie juures, meie turgudel ei tööta see nostalgia efekt, aga suures osas Euroopas see töötab ja ega siis Renault ei hakka töötama välja autot Eesti jaoks, ta ikka teeb kogu Euroopa jaoks.
0: Mõistagi. Kui sa mainisid seda, mis moodi sina Renault 5 proovisidu loo pealkirjastasid, siis ma main, kuidas mina ütlesin ka. Mina ütlesin niimoodi, et väike elektri Renault on viimaste aegade kõige tähelepanu väärsem uus auto. Ja ma olen tegelikult jätkuvalt selle juures. No nüüd on tõesti tulnud BMW X3 ja võibolla mõni elektriauto veel peale. Aga ma meenutan seda, et Renault 5 oli Renault toonase tegevjuhi Luca de Meo lapsuke. Ja ta on ise rääkinud selle autoga seonduvalt seda, et mõni toode ongi eriline ja ka klient tajub, missugune hool ja armastus selle loomise taha läks. Ja vaat viis on nagu üks sellistest autodest. Sa mainisid seda disaini, mis teinekord öeldakse selle kohta retro disain. See ei ole tegelikult retro disain, see on retro futuristlik disain, olgem siin kohal täpsed, eks ole. Aga et see on efektne esmapilgul juba eemalt vaadates, osalt ka siis, kui see auto on siukse järgsa värvina mõetud, nagu nad sageli on. Aga see auto on ka detailides väga elegantne. Noh, kõik see niisugune läbi õmmeldud laepolster, kõik need mingisugused väiksemad, mingisugused kurvikesed, joonekesed autodisainis, noh, see selleks. See autoga sõidab oma suuruse kohta väga hästi, sest tal on sõltumata tagavedrustus, mis annab auto sõiduomadustele niisugust teatavat täiskasvanulikust või niisugust täidlasust nagu heas mõttes. Teisalt jällegi ehkki nõus, mina ka, eks ju, keskmisest natuke pikema inimesena, minu taha jalulised ei mahu selles autos, siis ja no, ma kujutan ette, et paljud eestlaste jaoks, et mis asja, et taga istmele kaks korvpallurit ei mahugi, unustage ära minna siukest autot ja osta, eks ole, siis... Igapäevaseks asjaajamiseks on see tegelikult väga mõnus auto, kui sul tõesti ei ole just vaja igapäev ja just nimelt selle autoga suurt peret vedada või midagi niisugust. Ja see on üks nendest väikestest, natuke taskukohasematest elektriautodest, millest me eespool eks ju rääkisime. Mul on natukene kahju sellest, et Renault 4 suurema mudelina, tal peaks olema kas telja vahe, kas mingi 7 või 8 sentimeetri pikem kui Renault 5, et ta ei ole tagaistmel rohkem ruumikam. Tal on rohkem ruumi, aga tal jääb ikkagi nagu puudu sellest. Ta võiks olla ja see võiks sellele just nimelt neljale hoopis teise mineku anda.
1: Võiks olla, aga ma kardan, et siin on probleem tegelikult mujal, et Renault 4, kuna ma olen sellega samuti sõitnud ja mulle ta meeldis palju rohkem sellepärast, et seal oli rohkem ruumi. Ja no aga ilmselt Eesti tarbijaks sellest ei piisa, sellepärast, et tema disain on
0: veidram,
1: ütleme siis nagu sa ütled retrofuturistlik, aga seal on seda retrot liiga palju ja tundub, et prantslased on mänginud liiga palju selle mineviku nostalgi peale, mis meil Eestis lihtsalt puudub. Eesti tarbija vaatab sellele autole otsa ja ütleb, et meh, et no ta ei ole ju passatega, ta ei ole ka omaaegne golf, et ja läheb mööda.
0: Kuule, me peame ühe peatükki veel avama. See on midagi, mida sa alguspooles niimoodi mööda minnes puudutasid ja viitasid ka, et tuleme selle juurde tagasi. Hiina elektriautod. Kui me räägime viimasest aastast kahest, siis juurde on tulnud Eesti turule, mis on natukene hilisema tärkamisega nii-öelda olnud Hiina markide suhtes kamalu uusi autosid. Noh, ma tean, et sa alles hiljaaegu käisid väljamaal sõitmas niisuguse Hiina odav automargi nagu Leap Motor mudeliga. Aga ma alustan natukene üldisemalt. et sa tead, me oleme omavahel ka rääkinud vist ka sellest sinu istmesoojenduse saates, kui ma nüüd õigesti mäletan, et mina ise olen Hiina autode ja ma nimetan seda haibiks suhtes kaunis kriitiline olnud. Et minu meelest see on natukene paljastanud automeedia, ma ütlen siin kohal meedia, mitte ajakirjandus, sest meedia on laiem mõiste, sinna alla käivad ka igasugused YouTuberid, kes ennast ajakirjanikena võibolla ei määratlegi, eks ole. Et see on natukene paljastanud automeedia õhukese taseme. Et Hiina autod võivad olla esmapilgul väga veenvad, auto nagu iga teine, aga tegelikult sügavamale vaadates ja ma hoian seda seisukohta jätkuvalt, on Hiina autode sisuline kvaliteet ja vastupidavus äärmiselt küsitavad. Aga samas on aeg andnud arutlust, eriti sina oled nende Hiina autodega vahepeal päris omajagu sõitnud. Kui ma nüüd palun sul enda kriitika meel niimoodi korralikult ära teritada, siis kuidas sa kokkuvõtvalt nende Hiina autode taset hindaksid? Et, no siin kohal tuleb kohe öelda, et ega Hiina autole ja Hiina autole on ka vahe. Aga tervikuna, et kui läbilöögi võimelised, kui hea kvaliteediga need masinad sulle viimastel aegadel tundunud on?
1: No tegelikult ega me siin jälle mitte midagi uut ei ütle, sest nii nagu me oleme juba kogu saate teinud, me oleme faktides ju sama meelt, küsimus on tõlgendamises ja küsimus on nendele hinnangu andmises. Mina ei ole sellega jätkuvalt nõus, et tegemist on haibiga. Tegemist on jälle ühe normaalse protsessiga autoturul, maailma autoturul, Euroopa autoturul ja ka Eesti autoturul ja sellised protsesse on ju autoajalugu näinud korduvalt ja korduvalt alates sellest, kui tulid näiteks Korea autod, kõige tüüpilisem enne neid Jaapani autod, nüüd tulid Hiina autod ja arvestame sellega, et see tulek on neil võtnud ainuüks Eestisse ju 15 pluss aastat aega, ma võin siin nüüd natukene dateerimisel eksida, millal Me selle kõige esimese Hiina auto siin nägime, aga üle 15 aasta on sealt kindlasti möödus. Ja see tähendab seda, et see protsess on olnud suhteliselt rahulik ja lihtsalt, kui me vaatame müüginumbrid, sest Hiina autode müüginumbrid kokku Eestis on praegu ikkagi ühekohalised väga selgelt. Ja kui sa räägid sellest, et nad on võibolla vähem vastupidavad, siis ma ütlen niimoodi, et Nende vastupidavus osas meil ei ole lihtsalt kogemust ja me ei saa anda hinnangut asjale, mida me ei tea. See on täpselt see sama koht, miks mina olen äärmiselt skeptiline ühe teise suure Hiina automargi nagu Tesla suhtes, sest Tesla toodab kõige rohkem autosid Hiinas, mis siis peakorter on Ameerikas. Jällegi, et me ei saa rääkida pikaajalisest vastupidavusest ja perspektiivist, kui meil ei ole seda kogemust, nagu me saame öelda Mercedes puhul või Volkswagen puhul. Seal on meil tüüpvead teada läbi aastate ja meil on üsna selgelt hinnata, millega on tegu. Hiina automarke on tulnud Eesti turule nüüd tõepoolest hulgi ja on tulnud poolest aastat, vast juba kaks aastat saab täis BYD, mis on siis Hiina suurim autotootja, maailma suurim elektraautotootja. On tulnud, ma räägin siis nendest, mis on suhteliselt populaarselt Euroopas, on MG või MG, oleneb kuidas hääldada, Inglis automark, millest ei ole Inglis oma midagi muud peale nime, tegelikult neil on muidugi ka Inglismaal väike arenduskeskus, kui palju seal tööd tehakse, tegelikult seda me noh, tegelikult kunagi ju teada ei saa. Aga tegemist on autodega, mis mulle isiklikult on väga hea mulje jätnud, et Nad on püüdnud anda nendele autodele natukene euroopalikumat tunnetust.
0: Kõigi peab ütlema, et ma olen nõus, et MG's nagu natukene seda euroopalikumat tunnet on mitte palju.
1: Mitte palju, aga teda on siiski rohkem kui konkurentidele. Ja see on tegelikult päris suur eelis. Ja aga ma usun, et hiinlased on õppimisvõimelised, et selles mõttes ma loodan, et neid tuleb varsti rohkem, sest Eesti turule on tulemas kaks uut automarki üsna peatselt. Ühte neist juba mainisid, Leapmotor ei ole muide mitte odav bränd, vaid ta on ma sõitsin ühe selle margi kõige odavama mudeliga, seda küll. Tegemist on kõige kiiremini kasvava Hiina automargiga Euroopa turul muide. Ja teine, mis on tulemas, on Jaecoo ja Omoda, ehk siis Hiina suurtootja Chery, spetsiaalselt Euroopas mõeldud bränd, millega ma olen sõitnud ühe mudeliga siieni ainult, nad ei ole kumbki ju nendest markidest, ei ole veel Euroopas, vabandust Eestis kohal. No seal on seda Euroopa pärastamist natukene vähe, et praegu kui ma järjestaksin nad, siis MG on võibolla kõige rohkem üritanud tabada eurooplase maitset, teine on BYD ja siis tulevad nad juba üle jäänud tootjad riburadapidi järgi.
0: miks ma nimetan seda Hybiks, on see, et kui sa mainisid siin Jaapani ja Korea omaaegset autode tulekut, siis avalikkus vajas pikalt veenmist, eks? Et need on ikkagi nagu korralikud head autod ja nõnda edasi. Hiina autode puhul mulle tundub, et see niisugune turundus ja sõnumi seadmine on selles mõttes vilja kannud küll, et ka inimesed, kes ei ole reaalselt mitte ühtegi Hiina autot lähemalt proovinud, võivad kuskil kommentaariumis tundub mulle ajada seda juttu, et kuidas vanadel tohletanud autotootjatel pole enam mitte midagi hiinlaste vastu panna, need on, hiinlaste on kõiges nii palju paremad ja seal hulgas odavam, mis on avandus säilenduse pärast, aga kasutan sõna bullshit. Ja ma, kui ma ütlesin ka seda, et ma, mina ise kasutan just nimelt sõnu kvaliteet ja töökindlus, mitte vastupidavus. Võibolla ma eksisin ja niimoodi ekslikult ütlesin vastupidavus ka, sest töökindluse vastupidavus on minu jaoks nagu natuke erinevad asjad. Töökindlusel ma pean silmas ka seda, kas näiteks auto tarkvarasüsteem aegajalt paneb jälle saba pange või ei pane, mis siin autode puhul minu kogemuste järgi juhtub sagedamini kui mõnede teiste autotootjatega. Kui sa mainisid seda, et meil ei ole eriti kogemust siin autodega pikaajalisemalt, jutt jumal õige, aga natukene on seda siit sealt ikkagi nagu tekima hakanud ka. See sama MG tulenevalt sellest, et tal juured on Suurbritannias, on ka oma Hiina autodega siis Suurbritannia turulnud pikemat aega. Mis tähendab seda, et MG mudelid juba figureerivad erinevates töökindlusedetabelites, mis vaatavad sellised uuema otsa autosid. Ja kahe üllatust, MG on seal kõikidest markidest viimasel kohal ka allpool Jaguar Land Roverit, ka allpool, ma ei tea, Alfa Romeo, Fiatti, mida soovite. Ja ta on jätkuvalt viimasel kohal, kuigi tuleb tunnistada, veaprotsent on päris kiiresti kahanenud. Lihtsalt alguses need autod olid teistest ikka nii palju maas ja nendega oli nii palju rohkem probleeme, et anna olla. Ja nüüd selle kiire arengu järel nad on ikkagi viimased, et veel kord areng on toimunud, aga noh, seis on niisugune. Nii et see annab mulle ikkagi nagu niisugust meelekindlust teatavad.
1: No ma natukene nihutan su meelekindlust teises suunas. Nagu sa mainisid juba, ma sõitsin siia Volkswagen ID Pologa. Ma lugesin kokku siia saabudes veateateid ja oli ekraanil kokku 18, mis annab tunnistust ühest teisest kahetsusväärsest trendist. Jutt ei ole, noh, toome selle lihtsalt näitena. Vanad konservatiivsed autotootjad on näidanud, et nad tihti peale ei suuda hakkama saada elektroonikaga, sest arendusprotsessid on muutunud niivõrd kiireks ja kui nad suudavad toota auto korrektse veermiku ja kerega, siis tarkvara pool jääb lihtsalt maha ja ma ütleksin siin, et Hiina autotootjate puhul ma ei ole kohanud selliseid probleeme, aga see on Volkswageni arenduste puhul alati tüüpiline, et kõigepealt tuuakse auto välja ja siis hakatakse tarkvara ehitama ja siis kui tarkvara paika saab, siis on auto eluiga otsas.
0: Kuivõrd sa ide poloti selle, ütleme, tite probleeme siis praegu mainisid, siis ma ei ole veel rääkinud veel kahest autost, millega ma hiljuti välismaal sõitmas käisin täis elektrilised needki ja üks neist ID Pologa tehniliselt väga lähedalt seotud. Jut käib siis kahest uuest elektri Škodast, Škoda Epicust ja Škoda Peakist. Need nimed inimestele, kes ei ole just uudiseid lugenud, Škoda uudiseid, siis ei ütle ehk midagi, aga seetõttu olgu selgitatud, et Epic on siis põhimõtteliselt nagu elektriline kamik, kuigi need autod ei jaga platvormiga midagi, ma räägin suurusklassist ja autotüübist ja Peak peaks siis olema elektriline vastaja Škoda Kodiakile, pisut suurem küll, pisut uhkem näeb välja, aga siiski. Ja nende autode kohta saab samuti lugeda siis üks hetk äripäevas pikemalt, aga ma ütlen nii palju, et ma olin arvestanud sellega, et Peak on tõenäoliselt hea auto, suur, mugav, pehme, seda taga oli. Ja et ma arvasin niimoodi, et Epic tulenevalt sellest, et tegu on väikese, mina neid linnamaasturiks ei paindu nimetama, mina ütlen crossover selle kohta, kõrgema istasendi ja kerekujuga niisugune väiksem auto. Et sõidame sellega ka, ega sealt midagi erilist ei tule, aga vaatame, kuidas ta siis on. Ja tegelikult ma pean tunnistama, et Epic valmistas seetõttu madalate ootuste tõttu meeldiva üllatuse. Me ei olnud enda grupis sugugi ainus, et see auto sõitis täitsa krapsakalt, ta kuulas kenasti rooli, ta ei olnud sugugi mingisugune väga kõikuv või kuidagi muidu õnnetu. Ja jällegi, et see on niisugune auto, mille hind alates algab selgelt kahega. Suurem akupaki ja parema varustusega, eks ta sinna kuskile 35 tuuri või natukene ülesse jääb. aga et tegelikult üllatavalt kobe elektriauto igas mõttes ja peak, nagu ma ütlesin, lühidalt ootuspäraselt hea, aga ma olen natukene skeptiline selle suhtes, et kas ja kui palju ta kodiakki ostjaid ikkagi suudab üle meelitada, sellepärast, et kui Eestis hakkas automaks tulema, siis minagi oma tutvusringkonnas tean mitut inimest, kes ostis just nimelt diiselmootoriga kodiakki ruttu ära enne, kui kõik ilus otsa saab ja tõenäoliselt sõidavad sellega nii kaua, kui vähegi kannatab, et ma arvan, et kodiaki tüüpi masin, mida on hinnatud tema selle universaalsuse ja teeb kõike olemuse tõttu. Ma arvan, et see on pigem niisugune auto, mis viimases otsas elektriliste vastu välja vahetatakse või kuidas sulle tundub? Sina ei ole küll piikiga ise sõitnud, aga et kas olemuslikult see auto on ikkagi nagu mõnevõrra kallim ka, kui samaväärselt varustatud kodiak, et palju sa sellele turu osa julgeksid ennustada?
1: No tegelikult jah, ma olen õnne olnud ainult temas seisvas autos istuda täpselt nii nagu ka selle uue epikuga. Aga piiki puhul tuleb arvestada sellega, et tegemist on Eesti turul vaieldamatult number 2 brändiga. Ja see tähendab omakorda seda, et Škoda nimi ja sisse töötatud kaubamärk plus kõige selle juurde kuuluvaga töötab piisavalt selle kasuks, et tal oma turu osa kindlasti hakkab tekkima. Kui suur, eks seda näeb aastate pärast, seda on võimatu ennustada, aga tal on jah, kõige tugevam baas on tal oleks olemas, kuna ta on Škoda. Et Volkswagenil ju tegelikult hetkel tal midagi analoogilist vastu panna ei ole, me ootame ära, ID-Tiguan peaks tulema ehk järgimisel aastal lubatakse ja loodetavasti on seal siis natukene vähem nii tarkvaravigu, aga eks see ole kõik algusasi.
0: Kuna meil saate aeg surub peale ja me oleme kuidagi pool sujuvalt niimoodi jõudnud tuleviku teemadele, et missugused autod veel on tulemas ja nõnda edasi, siis missugust täiselektriliste autodega sina sõitmist ootad ja miks?
1: No seda on nüüd raske öelda, eks ma ootan kõigi nendega, et ma ei tahaksin nüüd ühtegi eraldi välja tuua. Aga kui päris kaugemast tulevikust rääkida, siis kindlasti ma ootan seda, mida teeb Mercedes-Benz pärast seda, kui ta on hetkel toodetavad EQE ja EQS-i saatnud sinna, kus on nende koht. Ja kui nad tulevad uus põlvkond välja, mis on loodetavasti hoopis teistsuguse tarkvaraga, neid ma ootan väga, eks ole, sealt on midagi loota. Ma ootan tunduvalt lähemal ajal BMW X5 täis elektrilist.
0: X5 siis.
1: Jah, nüüd juba X5. Kui temast vist toodatakse ka sisepõlemismootoriga versioone.
0: Jaa, see mudel jääb alles, aga just. Nad on taaskord jällegi eraldi platvormidel.
1: See on üks sellistest autodest, mida ma kindlasti ootan. No lisaks muidugi nendele kahele Škodale, mis ilmselt saab lähemal ajal ära proovitud. Nii et, ja muidugi ma ootan väga, mida meil ei ole küll ühtegi infot selle kohta, aga Toyota ilmselt hakkab ikkagi midagi tegema ja kuidagi viisi elektriliste, täiselektriliste autode poole liikuma. Sest Toyota on ju väga pikalt olnud selline hübriidide usku ja hoidun nendest kinni ja siia maani need esimesed katsetused ei ole väga julgustavad olnud, aga iga asi võtab aega ja Toyota on näidanud, et nad õpivad ja nad harjutavad piisalt kaua ja siis tulemused on suhteliselt head. Ehk need on need asjad, mida ma pikki silmi ootan. Ja kui võib-olla oodata, rääkida veel, milles, mis oleks nagu põnev, siis mina näiteks Ford Fiestas tahaks ka väga loota, et see on midagi paremat, sest ootused selles suhtes on väga madalad. Ainult platvormist ilmselt ei piisa vaadates, kuidas Ford on teinud kõik selleks, et oma sõiduautomüüki Euroopas ja Eestis, ütleme, võimalikult maha teha. See saab olema põnev lootus, et on väga madalad tõenäoliselt, on nüüd siis lihtne ületada.
0: Ma lisan omalt poolt paar autonime siia. Ma ootan huviga nii võimalus sõita BMW i3-ga, mis on siis elektriline kolmas seeria ja ka elektriliselt C-klassiga, sest mina erinevalt sinust näiteks selline linnamaasturi inimene ei ole, absoluutselt mitte, ja mulle sellised tavakõrged autod meeldivad rohkem ja seetõttu ma huviga ootan, sest iX3, ehkki ta sõitis väga mõnusalt, siis kui ma ühel kurvilisel teel natukene rohkem seda suruma hakkasin, siis ikkagi see kõrgus ja mass ja kõik asjad lõid esile. Aga et siis ongi nagu huvitav näha, kui palju i3 on siis parem ja kui palju i3 on siis lähemal selle BMW kunagi selle kuulsale sloganile, et ülim sõidumasin. Aga päris lõpetuseks me oleme siis rääkinud saates sellest, mis moodi elektriautod on arenenud. Me tõlgendame seda erinevalt. Sina ütled normaalne evolutsioon, mina ütlen ikkagi teatav läbimurre või niisugune hüppe. aga kui sa nüüd sead ennast võimaliku ostja rolli, siis kas sa ise uut elektriautot piiludes pigem mõtleksid selle pilguga, et nii, nüüd nad on juba nii head, et võib osta küll või et sa ootad ka järgmised arengud ära ja siis elame näeme?
1: Ma olen alati öelnud, et ma tegelikult elektriautot ostas unistan sellest, et kui nad tulevad tahkis akuga, päris tahkis akuga, mitte lubadustes ka, sest lubaduste kohaselt peaks nad ammu juba töös olema, siis ma enam pikemalt ei mõtleks, siis ma läheksin elektriauto peale üle. Praegusel hetkel on see küsimus nii ja naa ja selle jaoks on võib-olla selline ülemineku variant nagu pistik hübriid. Aga kuna ma lähiajal ise endale veel uut autot osta ei planeeri, siis praegu ma vaatan, mis turul juhtub, ehk jälgin seda evolutsiooni.
0: Selline saigi seekordne autojuttude saade, külas oli tehnoloogia ajakirjanik Indrek Jakobson. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salome, tänan kuulamast ja kohtume taas.
1: Kuulmiseni.
7: Autojutud.
8: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Lava jutud.
1: Tere, head kuulajad! Algamas on saade Lava jutud, kus toome teie nii põnevamad ettekanded Äripäeva konverentsidelt. Seekord räägivad Valeria Kiisk, Joel Zernask, Sille Pettai ja Hans Pajoma sellest, kes julgeb Eestisse investeerida ja mis tingimustel. Ekspertide vestlusring on salvestatud tänavu aprillis toimunud Pärnu finantskonverentsil. Mina olen Joonas Hendrik Mägi, ilusat kuulamist.
2: Alustame sellest, kelle käes täna raha on?
3: Kelle käes raha on? See sõltub välja käe, et kelle käes küsida, et ma arvan, meil kõigil on veelikult raha käes. Aga ma arvan, et kes seda raha siis omavad on need, kes seda raha teenivad, et nende käes ongi. Et...
2: Joel, lisad midagi?
4: Jaa. Ma ise mõtlen, et kui vaadata seda, et kus, mis raha nii-öelda nagu kasutust otsib praegu, et siis kui 3-4 aastat tagasi siis kõik oli roheline, siis nüüd on ta natuke tumedam roheline, ehk siis see kaitsevärvi roheline, et nii-öelda kaitsetööstuse ja kaitse valdkonna investeeringud seal tundub raha olevat.
2: Kas sa nõustud sille?
5: Jaa, ma isegi avaks seda teemat natuke teise külje pealt, et investoritel ikka raha on, küsimus on, et kus ta kinni on parasjagu või on ta kontol, et pensionifondidel on raha, kindlustusseltsidel on raha, suurtel korporatsioonidel on raha, aga enamus sellest raha on täna kusagil kinni või pigem investeeritud Eestist välja poole. Aga ma arvan, et me saame veel seda detailselt fileerida, miks ta kuskil kinni on ja mis paneb tema liikuma.
2: Mhm. Ma esitan mõned väited ja ma tahan teie poolt, kas te olete nõus või mitte. Nii, välisinvestorid on olemas. See ei ole müüd. Olete nõus?
3: Jah, on olemas.
2: Kohalik kapital on tähtsam kui väliskapital.
3: Pigem nõus.
4: Jah.
5: Tähtsus on kasvamas, jah.
2: Saad sa täpsustada, kasvamas, eks siis kunagi ei olnud tähtis?
5: Ja, tegelikult Eesti on alati arvutanud kokku, lugenud ja uhkustunud FDI üle, eks ju. Ja me ei ole kunagi ajalooliselt tähelepanu pööranud sellele enda rahvarikkusele, akkumuleerunud varandusele või sellele, kui palju me ise investeerime enda majandusse. SmartCap investeerib peamiselt tehnoloogiasektorisse, nii-öelda startupid või iduettevõtted, mis on kohe globaalse kasvuambitsiooniga ja parimatel aastatel on Eesti tehnoloogiasektori ettevõtted kaasanud sinna üle miljardi euro kapitali aastas. Eelmisel aastal oli see viimase 5 aasta kindlasti madalaim tase, see oli 350 miljonit umbes ja pikem ajaloo keskmine. Ja siis me vaatame, et kui palju sellest kapitalist on pärit Eestist. Ajalooliselt pigem vähe, alla 10%. Eelmisel aastal rekordilised üle 30% sellest kapitalist tuli Eesti investoritelt ja absoluut numbrites esimest korda see kohaliku investori panus ületas 100 miljoni euro. Ja see selgelt näitab seda, et kui meil siin likviidsus turul kokku kuivab, geopoliitilised riskid kasvavad, riskikartlikus kasvab, siis see, mis kohaliku majandusse panustab, mille osatähtsus suureneb ja kohati asendab siis seda rahvusvahelist investorit ja kapitali on meie enda kohalik investor. Nii et jah, eriti tuleb esile sellise kohaliku investori ja kapitali tähtsus keerulisematel aegadel.
2: Mm-hmm. Hans, ma pöördun nüüd sinu poole. Sina oled mitmele ettevõttele pidanud raha tõstma. Kas on õnnestunud välisinvestorit ka kaasata?
3: Jaa, tõepoolest. Viimased kolm ettevõtted, kus ma olen töötanud, olen olnud seotud siis ka kapitali kaasamisega. Ja vastus on, lühikene vastus oleks, et jah, on õnnestunud küll. Küsimus selles, et kui palju, ehk näpu otsaga. Ja põhjus, miks me oleme suutnud näpu otsaga välismalt kaasata, on see, et meie kapitali kaasamise mahud on olnud on olnud liiga väikesed selleks, et välisinvestorites huvi tekitada. Ja noh, sellepärast oli ka minu vastus sinu küsimusel, et kas kohalik kapital on tähtsam kui väliskapital, siis just sellepärast, et kui me vaatame Eesti majandust ja Eesti ettevõtlus, siis 95% Eestis tegutsevatest ettevõttest on kuni 9 töötajaga. Ehk et ja nemad annavad ka suurima panuse Eesti siis majandusse. See tähendab seda, et sellised ettevõtted, väike ettevõtted, nad ei olegi võimelised, neil ei ole ka vajadus suur kapitali kaasata, nad vajavadki väikest kapitali ja see tähendabki seda, et see kohalik kapital on ülioluline, et Eestis majandus areneks ja kui meil kohalik kapital kasvab ja muutub tugevaks, siis see loob eelduse selleks, et ka väliskapital saab hakata Eestisse tulema. Nii et meil on mõned kapitali kaasamised, tulles tagasi sinu küsimuse juurde, mõned kapitali kaasamised on õnnestunud, kolmes kaks on õnnestunud, üks ei õnnestunud ja me oleme siis need õnnestumised ikkagi realiseerunud tuginedes siis kohalikule kapitalile, peamiselt Eesti kapitalile, pisut ka Baltikumist.
2: Mm-hmm. Aga siin on numbrite publik, paneme ikkagi numbritesse see, et sa ütled, et mahud on liiga väikesed. Mis summast alates tasub üldse väljamaale vaadata?
3: Ma arvan, et jällegi, et sellele küsimusele ei ole võimalik niisama lihtsalt vastata. Et küsimus selles, et mis tüüpi investorit ettevõtja läheb endale kaasama. Et kui sa lähed otsima endale strateegilist investorit, et sa oled mingisuguses valdkonnas väga tugev, sul on vaja kasvada ja sa näed, et sinu kasv saab teoks läbi selle, et sinule tuleb sisse investor, kes tegutseb samas valdkonnas. Ma arvan, et seal ei ole nii suur probleem selles, mis on see oma kapitali või equity summa. See võib olla 5 miljonit, 10 miljonit või mis iganes. Ehk et tähtis on see, et sa leiad selle match made in heaven, et vastaspoole, kes saab sinust aru ja kes loob sulle väärtust ja sina lood temale väärtust. Kui me räägime nüüd ikkagi riskikapitalist, mis otsib kohta, kuhu ennast paigutada, siis mina olen aru saanud seda, et selline maagiline piir väliskapitali jaoks algab 100 miljonist eurost. Et kindlasti on võimalik väiksemates summades saada, aga need tasemed, mis me oleme uurinud ja kui me siin ka omal ajal Koopanga IPO-t tegime, siis kaalusime, et mis börsile me siis läheme ja et kus me siis hakkame seda roadshow'd tegema, siis meil ikka öeldi, et kui teie IPO maht jääb alla 100 miljoni, siis pole mõtet Londonisse minna, et meie IPO maht eile õhtul mul siin kollegid tuletsid meelda, et seal 50 miljonit. Me käisime Londonis, käisin isiklikult Helsingis, Stockholmis ja Londonis, kohtusime siis võimalike investoritega, väga toredad kohtumised olid, meil anti kohvi ja anti küpsiseid ja siis näidati oma ruumi ja siis öeldi, et siis olge siis tublid, et äkki te saate ikka selle raha kokku, me ei saanud sealt ühtegi senti, sest me olime väikesed ja siin on peale riburada pidi muid tingimusi peale, et mis on sinu ettevõtte track record, mis on sinu omakapitali tootlus, millist kasvunurka sa lubad ja võibolla kõige olulisem, kui me räägime suures kapitalist, siis on see, et mis ambitsioon sul on, et kas sa tahad jääda ainult Eestisse või sa liigud väljapoole. Kui sinu plaan on saada Eestis väga heaks, kärmeste jumalaks, siis tõenäoliselt väliskapitali tule siia. Ma jätan kõrval need energiamahukad projektid, et see on nagu oma ette maailm, aga selline klassikaline finantssektor, IT, mis iganes tootmine, teenindus, ehk et kapital otsib kasvu, ehk sa pead liikumised Eestist välja.
2: Mm-hmm. Joel, mis summast alates tulevad välisinvestorid sinu juurde, et sa teeksid kohalikule targetile maksud due diligence?
4: See on üsna erinev. Et kui üldse nüüd mõelda, mis viimastel aastatel nagu M&A turul on toimunud ja mida mina ja KPMG üleüldse oleme nõustanud, siis ütleme sellest hetkest alates, kui suuremaks sõjaks läks 2022, siis saabus nagu suhteliselt vaikus. Vaikus kestab siiamaani. Mis on vaikuses nagu olnud üks erand, on taastuv energia sektor, kuhu siis välisinvestor on püsivalt investeerinud ja sinna on ikka kümnetes miljonites või isegi võiks öelda sadades miljonites raha siia Eestisse tulnud.

0: ettevõtja ikkagi sai aru, et ega see maailm nüüd nagu kuidagi normaalsemaks ei lähe. Et see sõda ei saa esiteks otsa, kui neid sõdu tuleb juurde. On igasugused oransid tüübid, kes seda maailma pilti nagu päris palju loksutavad ja kriisist kriisi. See maailm liigub, nii et Eesti ettevõtja siis võttis nii-öelda julguse kokku ja ütles, et noh, juu siis see maailm selline on, et hakkame investeerima. Mis päädis sellega, et nagu me ka teame, siis üsna palju on olnud management buyout, ehk siis välisinvestori välja ostmist Eesti juhtkondade poolt. Ja see muidugi nõustajate jaoks ei ole suuremasi äri, et palju sa ikka nõustad seda sama jutkanda, kes seda äri välja ostab.
1: Due diligence ei pea tegema.
0: Jah, just täpselt. Aga noh, kokkuvõttes see ikkagi nii-öelda kodaniku ja patriodina on nagu suurepärane, et seda väliskapitali välja läheb, aga lihtsalt vastusena sinu küsimusele, ega me oleme teinud ka 5-miljonise tehingule nagu täis due diligence, see on nagu investori riski julgusest kinni ja me oleme ka näinud, et ostetakse põrsast kotis ja 10 miljonite eest, et nagu omast käest on või AI-ga või ChatGPT-ga midagi analüüsitud ja lihtsalt minnakse tehingusse, et aga need on haruharvad olukord.
1: Sille, kuhu läks viimane smart cap investeering?
2: Kaitsesektorisse.
1: Mis riiki?
2: Eestisse.
1: Kas Eestisse suunatud investeering oli selleks, et Eesti ettevõte läheks välja? Kas ekspordi mõistes või uue tootmiskoha mõistes?
2: Tegelikult kogu era- ja riskikapitali turg ja institutsionaalne kapital otsib investeerimisvõimalusi, mis on mõistliku suurusega, et see portfeli konstruktsiooni sobituks tasateeniks kulud ja adekvaatse tootluse. Ja teistpidi kasvu, et ega investoreid huvitab ainult kasv. Investeeritakse selleks, et investeeringud tulu teenida. Ja Eesti turg on niivõrd väikese koduturg, et investoriks on ebaatraktiivne investeerida ettevõtetesse, mis Eestist välja ei kasva. Siin on erinevaid kasvustrateegiaid, eks ole, kas regionaalsed, rohkem traditsioonilise majanduse ettevõtetele sobivad regionaalsed kasvustrateegiad, kus laienetakse Baltikumi või Põhjamaadesse läbi sellise buy and build, ehk osta ja ehita strateegiaga. Või siis natukene innovaatilisemad tehnoloogia sektori ettevõtted, millel on globaalne kasvuambitsioon, et selgelt vaadatakse Eestist välja investorid, investeerijad ainult juhul, kui on selge plaan ja ambitsioon kasvada kas regionaalselt või lausa globaalselt. Tehnoloogia sektoris tähendab peamiselt siis investeerimist kasvu välja poole Eestit, et võtta siis uusi turge. Mida me kaitsesektoris näeme, aga varasemalt ei ole tehnoloogiasektoris näinud, on väga suured kaasatud kapitalimahud, et see on kõrgult alustav ettevõte, kellel võibolla on poolenisti töötav innovaatiline toode, aga nad on võimelised kaasama oma track recordi tõttu 100 plus miljonit eurot ühe korraga investoritelt. Ja küsimus on, et kuidas siis väga kiiresti kasvada. Uus trend on ka riskikapitali maailmas, M&A ehk ühinemised ülevõtmised otsitakse lihtsalt väiksemaid toimivad tehnoloogiad, et jõuda siis kiiremini laiemalt nagu katta geograafiat või toote portfeli laiendada või ka kliendibaasi omandada. Et ma arvan, et kõik tööriistad on täna käigus.
1: Väga põnev. Hans, ma küsiks sinu käest veel tulles tagasi nüüd sinu vahetutele kogemustele rahakaasemistega, et mis on olnud viimane ei, mis sa oled saanud ja mida toodi põhjuseks?
3: Viimane ei kapitali kaasemisel.
1: Sa võib olla ka kohalikult tasemel.
3: Ja ei, see oli, saime küll ei, jah, et see oli nagu selline, et asja pole üldse teies, et asja pole sinus, et asja on minus, et stiilis, et üks investor, kellel oli väga suur huvi meie on tänases ettevõttes. Me oleme täna kaasamas oma ettevõtte laiendamiseks 20 miljonit. Me oleme üsna suure tõenäosusega selle nüüd kokku saanud ja isegi veidikene rohkem. Nii et see ei olnud nagu mingisuguse kriitilise tähtsusega. Aga jah, et see ei tuli. Ja see ei tuli sellepärast, et investoritel on laual väga-väga palju asju,

0: ja neil konkreetselt oli siis meeskond väikene, raha palju, aga lihtsalt ajaliselt meie ajaaken ja nende ajaaken ei ühtinud ja nad ütlesid, et nad ei saa tulla. Mm-hmm. Aga noh, need eisid on ikka palju ja ikka peamine on see, et noh, ma arvan, et see sama Koopanga näite, kui ma omale lipat tegime, et noh, Koop oli just omandanud, et me olime just krediidipanga nime jätnud selja taha, see kasvulugu ei olnud veel alanud, et see kõik oli paperi peal, et PowerPointis me joonistasime, et selleks, et olla nagu päris pank, peaks olema laenuportfell vähemalt miljard ja kliente 100 000, et kus see tuli, noh, mõtlesime, et noh, see oleks nagu tore eesmärk, et siis me oleksime mingisuguses kategoorias. Ja noh, kui sa lähedki sellega Skandinaaviasse, sa räägid, et me oleme seal, meil oli siis äkki mingisugune, noh, veidikene oli 200 miljoni, vist oli laenuportal, et see oli ikkagi nagu väga-väga väikene ja lihtsalt vaadatakse, et noh, nagu kevades või see oli suves, et kui Toots läks panka, siis oli tegelikult ise olete tundmatu ja teil pole käändaja mehi ka, et veidikene selline tunne oli, et kasvage, saage suuremaks, näidake, mida te teha oskate ja küll siis tuleb.
1: Kõlab saade Lava jutud. Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
2: Lava jutud. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
5: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
2: Lava jutud.
1: Oleme tagasi saatega Lava jutud, kus see kord kõlab vestlusring tänavu aprillis toimunud Pärnu finantskonverentsilt. Vestlust juhib Valeria Kiisk. Ilusat kuulamise jätku.
6: Mis on nõu anda, et kui me tegelikult seilema suhteliselt tundvatudes vetes või nähtavus on alb, et kuidas valmistuda valimisteks ja võibolla laiemaks geopoliitiseks ebastabiilsuseks, et sõltub, mis ette plaanid on, et kui on ikkagi soov kasvada ja valmis oleks seda teha, et siis tuleb ma arvan, raha kaasata, olgu see siis laenukapital või omakapital hetkel, kui see on saadaval veel ja mitte ootama, kui sa seda karjuvalt vaja on. Et see natukene läheb sinna samasse kategoorisse, noh, mida teha, kuidas navigeerida ja et tegelikult ette mõelda. Ja
7: sellega sa oma esimese sõnavõtus nii hästi markeerisid ühe teema, et kus kapital kinni on.
6: Ja.
7: Saad sa seda teemat natuke rohkem avada, kas sa näed, et mõnele investoril on kapital kinni jäänud, kuna nad ei saa teatud investeeringutest exiteid teha?
6: Võib-olla siin on oluline nüüd alustuseks tõmmata joon, et ongi sellised, me räägime siin ettevõtetest, kes investeerivad enda orgaanilisse kasvu, eks ole, ja kellel ei saa öelda, et raha on kinni või ta täpselt vabastada. Ja siis me räägime investoritest, kes investeerivad ettevõtetesse eelsel, et nad saavad selle raha kahe või enamakordselt tagasi kuskil 5-10 aasta jooksul. Ja see raha sellistel finantsinvestoritel või semifinantsinvestoritel, kellel sageli on ka strateegilised huvid, on tegelikult kinni kogu Euroopas. Et me näeme väga vähe ettevõtete osalustest väljumise ehk müüke. Ja see on üle mitte ainult meie regiooni probleem siin lähemalt, aga kogu Euroopa probleem. Ja sellel on hästi palju põhjuseid. Ja tegelikult me ei saa vaadata, et kuidas meil siin Eestis läheb, Euroopas läheb kuidagi hästi isoleeritult, et me peame vaatama, mis toimub USAs, mis toimub Aasias ja täna likviidsus, raha, tehingud on USAs. Nii et ka need Euroopa ettevõtted, kes nüüd või investorid, kes tahavad vabastada kapitali, sageli liiguvad USAsse. Sest seal on likviidsus oluliselt suurem, mis omakorda tekitab seda ebalikviidsust või suurendab ebalikviidsust Euroopas.
7: Hans, tahtsid
0: ma tahtsin siia lihtsalt täienduseks juurde öelda, et siin mingi kuu aega tagasi, kui äragi alutades kuulesin ühte Bloombergi podcasti, kus üks Ameerika varahaldusettevõtte investeeringute juht siis rääkis oma investeeringutest et ja portfelliste, kuhu nad on investeerinud. Et neil on põhiline fookus, loomulikult on Ameerika erinevad sektorid, siis on Aasia, ja siis on Euroopa ka. Ja siis küsitate käest, et kuhu te plaanite ja kuhu te siis plaanite minna ja kus te välja plaanite tulla. Ja siis ütles, et iga aasta vähemalt korra istuvad nad siis oma investeerimis sellises strateegia komitees maas ja nad küsivad, why are you still in Europe? Miks me oleme? Et ühesõnaga, ehk et nad kogu aeg mõtlevad, et kuidas me siin Euroopas oma investeeringutega sattusime ja miks põhjusel me seal ikka veel oleme, et miks me sealt ära ei tuleme. Ehk et see sama asi, et Euroopas on midagi fundamentaalselt kinni ja see kasv ja see elu liigub välja pool. Nii et ma olen nõus sellega, et see maailm on veidikene laiem kui meil siin Eesti ainult.
7: Kindlasti.
8: Ma tahtsin lisada veel seda, et kuna näiteks Eesti investorid, vedanab välisinvestorid Eesti targeteid vaadates ju, nad võivad neid protsendinumbreid isegi suhteliselt ilusaid näha. Et kuna absoluutnumbrid on väiksed, siis igasugune muutus, üks hea tellimus ajab juba nagu numbrid iluseks kasvunumbrid, aga absoluutnumbrid on ikkagi nii väiksed, et see on nagu raha maht on ebaoluline, et seda 100 miljonit siin Eestis, mis on tõesti minu arvates ka üks juba maagiline piir, seda on nagu raske ära paigutada.
7: See on väga hea mõte, mida siit kaasa võtta, et oluline ei ole ainult oma kapitalitootlus, vaid ka see, et mis absoluutnumbrine tähendab. Nii meil on workshopi tulnud küsimused ja küsimused on tere tulnud jätkuvalt. Siin on üks maksuteemaline küsimus, Joel, sulle. Kas kohaliku kapitali aitaks vabastada traditsioonilise ettevõtte tulumaksu kehtestamine? Mis sa arvad?
8: Ma arvan, et ei aita selles mõttes, et seda ma olen palju nagu mõelnud ja rääkinud ka erinevates intervjuudes sellest, et see Eesti tulumaksusüsteem mõneti on nagu oma aja ära elanud tänaseks. Miks ta loodi on see, et vabastada siis raha investeeringuteks ja vabastada aastal 2000 raha selleks, et üldse välisinvestorid tuleksid siia Eestisse ja näitaks, kuidas nagu toodetakse, kuidas normaalselt nii-öelda lääneliku äri aetakse. Noh, see sai meil siin selgeks ja nüüd me oleme selles kohas, kus see ettevõtete kasumi maksu vabastus nagu seda riiki nii palju enam ei teeni selle tõttu, et nagu ka Eesti Panga inimene just rääkis ja väga suvitav ettekanna oli, et me oleme selgelt liikumas nagu teenusmajandusse ja teenusmajanduses see käib nagu inimeste najal ja palgamaksud on Eestis nagu üsna kõrged, mis tähendab seda, et me oleme nagu selle ja ettevõtte tulumaksuga natuke kinni praegu. Küll aga ma ei arva seda, et kui me selle ettevõtte tulumaksu nüüd nagu viiks traditsioonilise tulumaksusüsteemi peale tagasi, et me siis kuidagi nagu võidaksime midagi, et võibolla kui võibolla lühiajaliselt riik saaks rohkem maksutulu, aga kapitali see ei vabastaks, sest kui me vaatame seda, kuidas traditsioonilisi maksusüsteeme opereeritakse riikide poolt, siis 80% nagu aurust läheb sinna ja 20% tulust tuleb sealt niimoodi, et Eesti maksusüsteem on selles mõttes nii väiksele riigile, nagu meie oleme, nagu jõukohane ülal pidada.
7: Ma saan aru, et küsija eeldus on selle juures see, et ettevõtted hakkavad OPEXisse rohkem investeerima, just kui.
8: Ja võib olla, aga noh, mulle tundub see selles mõttes nii suure šokina ettevõtjate jaoks, kuigi Eesti ettevõtjad on suhteliselt harjunud juba igasuguste raputustega, et meil ei olnud astmelist tulumaksu ka, meil oli mingi 1000 astmeline maksuvaba miinimum, aga sellegi poolest ma arvan, et ettevõtte tulumaksu taas jõustamine on nii kallis projekt, et see teeb ainult halba.
7: Nii, võtame järgmise küsimuse. Sille, ma tean, et sina suhtled päris palju ka avaliku sektoriga oma töö iseloomu tõttu. Ja siin on selline küsimus. Mida saame meie siin Eestis teha, et luua foon selleks, et välisinvestorid siiski Eestisse tuleks? Ja kes need meie on? Ettevõtjad, poliitikud, ametnikud, keegi teine?
6: Tegelikult Eesti kuvand rahvusvaheliste investoritesses on väga hea, et see fundament on laotud ikkagi aastaid tagasi. Meid tuntakse kui tehnoloogiasektori või IT-sektori edulugudema, kus kõik sellised innovatsiooni ja tehnoloogiasektori edunäitajad on per capita alati topis, et maine on ülihea. Aga meil hakkavadki tulema siin mängu hoopis teised näitajad, et kus tegelikult see lisandväärtus tekib, millised on seal nendes teenuse ja IT-sektori kitsaskohad või kujunevad kitsaskohad, et tegelikult liikumisturul on jäänud vähemaks, likviidsust on jäänud vähemaks ja talendi liikumine on seega tõmmanud ka kokku. Et samamoodi need varajased töötajad, kes kuskil edukates ettevõtetes töötavad, on seal sisuliselt teeninud oma rikkus, aga see rikkus on samamoodi seal ettevõtetes kinni. Et need töötajad on seal kinni, nad ei saa liikuda. Talent liigub täna maailmas palju vähem kui veel mõned aastat tagasi ja talendi peale käib meeletu võitlus. Nii et see kuvand isenesest rahvusvahelisel turul on üli hea, aga peame mõtlema, et kuidas me oma uued edulood ehitame, et oma kuvandit ja atraktiivsust investorite saa säilitada. Väiksed mahud, see on kindlasti on kitsaskohaks, aga tehnoloogiasektoris pigem see talent, kas meil on see olemas, kas on valmis siia liikuma, kas see üldse liigub ja kuidas me suudame siin mingi eelise luua võrreldes teiste riikidega.
7: Ma natuke laiendan seda küsimust, Joel ja Hans, nüüd teile seda edasi adresseerides. Marju Lauristin ütles niivalt, et Eesti on jõudnud keskea kriisi. Eks siis tegelikult meil juba läheb päris hästi, aga samas selleks, et minna edasi, meil on vaja taluda teatud ebamugavust. Ja nüüd ongi see, kas me oleme selleks valmis või mitte, et mida me peaks riigina tegema ja täiesti, kes peab vastutuse võtma, on see ettevõtjate teha, on see poliitikute teha, kes peab seda järgmist sammu astuma?
8: Ega kõik need ettevõtjad, poliitikud, need kõik on inimesed, jo, nagu me kõik siin. Et ise tuleb ette võtta ja ise tuleb see vastutus ka võtta. Et ega keegi teine meie elu meie eest ära ei korralda, aga see tõepoolest me oleme sellises asjas, mida nimetatakse middle income trap, et me oleme nagu juba enam vähem heal järjel, aga kuidas siit nüüd nagu hüpet edasi teha, nüüd on mõistus otsas. Ja ega ongi otsas selle tõttu, et see ei ole ainult Eesti, see on väga paljud riigid on selle arengu etappi läbinud, et me nagu nii-öelda odava tootmise maa enam kaugeltki ei ole, aga kalli teenuse maa me ka veel ei ole ja ma ei tea, kas me üldse kunagi sinna saame, kuna meid on nagu nii vähe siin, et see sama talendi otsimise küsimus, et selleks, et nagu väga kõrget lisandväärtust luua, selleks on sul väga kalleid inimesi vaja ja neid kahjuks on marukeeruline siit leida, et nagu mida teha, oma tööd edasi ja järjest paremaks saada ja siis on vähemalt lootust.
7: Sille tahtsid lisada.
6: Ja ma seoks selle talendi ja Eesti atraktiivsuse ja siis kõrgete tööjõumaksude teema nüüd kuidagi osavalt kokku ära. Et tehnoloogiasektoris paljud ettevõtted, kus töötajatel on väga kõrge lisandväärtus, on kas üleüldse käibeelses faasis, tegelevad R&D-ga või on väga kiiresti kasvavad kasumi arvelt. Ehk siis nad ei teeni kasumit. Mis tõttu võita sellest Eesti maksusüsteemist on neil üli vähe. Küll on neil väga kõrgelt maksustatud talent tänu kõrgetele tööjõumaksudele ja seal nagu mingisugust eelist või erisusi neile loodud ei ole. Nii et see kindlasti ei pane meid nagu tänases olukorras väga heasse positsiooni.
7: Hans?
0: Ja, noh, mina arvan, et ettevõtete kasv ja areng saab olla ikka ainult ettevõtjate ja inimeste enda kätes. Võimalikult vähe lähme ja vaatame riigi poole ja küsime nende käest abi. Ma jätan energeetika välja, et seal tõesti ilma riigi toeta on väga keeruline suur investeering saada. Aga üldiselt, mida vähem riik oma nina topib ettevõtlusesse, iga päeva ellu seda parem see on, riigile üleskutse tehke ettevõtjatele elu võimalikult bürokraatia vabaks, seiske Euroopas igasuguste naljakate direktiivide vastu ja katsuks sellest Eestist Euroopa Liidust teha siis sellise rohelise saare, kus on võimalik tõesti ettevõtjatel hakata kasvama, sest ma arvan, et ainukene viis siit välja jõuda ja tõesti saada nagu jõukaks riigiks ja jõukateks inimesteks on see, et me peame kasvama ja see mugavussoon, kus me siin kinni oleme, millest juttu on olnud, et eks see olegi see, et me oleme Eestis teeme nagu enda asja väga hästi, aga selleks, et väga hästi teha on vaja välja liikuda ja noh, ilma selleta ei saa, muidu liiguvad teised sisse.
7: Tulles tagasi nüüd meie peateema juurde, välisinvestor, siis mina ütleks niimoodi, et 90-ndatel oli välisinvestor hädavajalik, kuna me olime vaine riik, meil ei olnud endal kapitali. Nüüd meil on juba valiku küsimus, eks ole, kas kohalik kapital, kas välismaine kapital, kas see, et me panustame rohkem kohalikule kapitalile, jätab ikkagi mõned ideid rahastusest ilma. Igaühelt teist üks idee, miks välisinvestor peaks siia tulema ja üks idee, miks mitte. Hans alusta.
0: Ma arvan, et see midagi kuldsat me küll öelda ei oska, et ma arvan, et meie tugevus täna on see sama see hea kuvand ja tõenäoliselt nagu võrreldes Euroopaga väikene bürokraatia ja see takistus, noh, me ei pea leidnud kaugelt otsima. See meie väiksus, millest me oleme rääkinud, et me lihtsalt oleme liiga väikesed selleks, et suur kapital siia tuleks ja nii sama lihtne see ongi nii, et selleks, et suur kapital tuleb, peame enda kohaliku kapitali kasvatama ja see hakkab tooma siis magnetina ligi.
7: Joel.
8: Jaa, väga nõus sellega, et siin on, noh, miks peaks tulema, maksukeskkond üldiselt on investeerimisotsuste juures nagu umbes viienda järguline. Seal teest on inimeste haritus, keeleoskus, töökultuur, need kõik on väga head Eestis ja ma endiselt usun, et see on ka põhjus, miks võiks siia investeerida. Noh, miks mitte investeerida ongi see absoluut väärtus, millest me enne rääkisime, et kuigi kasvunumber võib olla ilus, siis raha ikka ei ole.
7: Sille.
6: Miks tulla? No meil on endiselt väga lihtne ettevõtlusega alustada, ettevõtlusega tegeleda tänu meie digiriigi lahendustele ja meil on väga hea tehnilise talendi baas siin olemas, nii et välisinvestoritel siia tulla. Ja teate, mis meil on väga ettevõtjate poolt juhitud ja loodud ettevõtluskeskkond, entrepreneur driven, et ei ole, ma ütleks, et riik tegelikult ei on suutnud ka teemal hoida. Nii et see, mis meil täna on turul, on väga, väga ettevõtjate nägu ja nende poolt ehitatud ja ma arvan, selline keskkond võiks välisinvestorile sobida.
7: Aga miks mitte investeerida?
6: Miks mitte või?
8: Miks mitte investeerida?
6: Miks mitte investeerida? Et see, nad isegi ei tee teadlik otsust, et see Eesti mingil kolmel põhjusel ei sobi, vaid väiksus. Me lihtsalt ei jää, kui keegi ehitab omal tehingute või investeeringute pipeline, siis üks kriteerium, mille alusel nad seda pipeline või tehinguvooga ehitavad, on tehingu suurus ja kindlasti on investoreid, kelle jaoks meie summad on tõesti nii väiksed, et me isegi ei pääsa sinna nende filtrite ja kriteeriumite alusel nimekirja.
7: Aga teate mis? me selles paneelis ei rääkinud üldse AI-st ega geopoliitikast. Nii et geopoliitika ei ole see negatiivne tegur. Lõpetame sellel noodil. Aitäh teile.
8: Aitäh.
0: Aitäh.
1: Kõlas saade Lavajutud. Seekord rääkisid Valeria Kiisk, Joel Sernask, Sille Petta ja Hans Pajoma sellest, kes julgeb Eestisse investeerida ja mis tingimustel. Ekspertide vestlusring oli salvestatud tänavu aprillis toimunud Pärnu finantskonverentsil. Mina olen Joonas Hendrik Mägi, kohtumiseni.
9: Lava jutud.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Mets ja majandus.
2: Tere! Taas eetris saade Mets ja majandus. Mina olen saatejuht Toomas Kelt ja tänane teema on meil väga poliitiline. Võib vist nii öelda küll. Saatekülaline on Erametsaliidu tegevjuht Kristel Järve ning räägime peamiselt valimistest. Aga pihta hakkame nendest viimastest suhteliselt ootamatutest muutustest, kus valitsuses toimusid kokku kolme ministeeriumi osas muutused. Kaitseministeeriumis toimunust me siin saates ei räägi, küll aga kliimaministeeriumist. On ju selle ministeeriumi haldusalas ka metsandus. Pole vist kellelegi teadmata, et suhteliselt ootamatult tuli sealt teada senise ministri Andres Suti ametist loobumise kohta ja nii sai senisest majandus- ja tööstusministrist Erki Keldost energeetika- ja keskkonnaminister. Selline vangerdus siis. Aga missugune on siis Erametsaliidu meeleolu peale seda, kui saite teada, et nii-öelda päeva pealt minister vahetub?
3: Meile tuli see ka üllatusena. Nagu ilmselt väga paljudele tuli see üllatusena. Ja kuidas nüüd võtta nagu metsanduse vaates alati on sellised muudatused, mis käivad kähku ja metsavaade on hästi pikk, siis need tegelikult ei ole head. Eriti kui muudatustega koos kaasnevad veel omakorda siis õigusloome muudatused või mingid teised lähenemised. Et seda on nüüd viimaste tegelikult juba aastakümnete jooksul olnud ju väga palju. Tuleb jälle keegi uus, tehakse jälle uusi asju. Et mida meie metsanduses vajame on ikkagi stabiilsus. Mets kasvab kaua aega. Kui me täna midagi ei otsusta või otsustame valesid asju, siis 100 aasta pärast on see metsapilt võib-olla selline, mida me ei ole soovinud. Ja mis on hästi oluline ka võib-olla selle just nagu poliitiliste tõmbetuulte valguses, et peame mõtlema selle peale ka, et Eesti Vabariik tegelikult sellisena on noor, metsaomand on ka noor ja kui me liiga palju kogu aeg sekkume ja muudame reegleid, siis ei saa tekkida ka selline hea metsaomaniku kultuur. Et sellepärast ka tegelikult võiks nüüd vahepeal vaadata, mis siis juhtub, kui metsaomanikud ise oma asju ajavad.
2: Mida siis metsaomanikud praeguselt ministrilt ootavad? Kas seda, et ta langetaks mingeid otsuseid või pigem, et see 6 kuud, mis valimisteni aega, nii laias laastus, et ta midagi väga erilist ei otsustaks metsaga seoses?
3: Kindlasti jah, peabki mõtlema selle peale, et tal on üsna lühike aeg. See tähendab, et suuri muudatusi, seaduse muudatusi hetkel ju ikkagi pigem ei oota. Ja need, kui need tuleksid, oleksid need kiirustades. Ehk siis sellelt ministrilt me tegelikult ootame seda, et ta võib-olla saab nii-öelda algatada mingisuguseid protsesse, tugevdada näiteks oma nõuandjate ringi. Ehk siis, kui me vaatame, mis on käimas, et meil on siin metsanduse nõukoda, kuhu on kaasatud huvirühmad ja kõrvale tehakse näiteks siis metsanduse teadusnõukoda, siis sinna teadusnõukotta peab ikkagi kaasama väga erinevad metsanduse kompetentsid. Täna mulle tundub, et seda metsandusteadust natukene lihtsustatakse. Tegelikult on metsandus nagu üli keeruline. Seal on erinevad asjad, millele tuleb tähelepanu pöörata alates jah, täpselt sellest, mis metsas toimub. Kõige paremini teavadki ju metsakasvatajad ja siis selle kasvatusvaldkonna teadlased, mis saab metsast siis, kui sa seal midagi teed, mis on järgmine samm, et nad ju vaatavad pikaajaliselt, kui sa seal midagi raiud, kui sa seal uuendad, kuidas see uueneb, mis sinna saab, et täna nagu just selle koha peal näiteks kohati tundub, et vaadatakse liiga vähe metsandusteaduste poole, aga seda peaks rohkem kaasama ja see puudutab ka looduskaitset, elukeskkonna kaitset. Probleeme saab iga üks lauda tuua, aga lahendused tulevad ikkagi sellest valdkonnast, kes seda kõige paremini tunneb.
2: No juhul, kui näiteks nüüd minister Keldo toob nendesse nõukodadesse uusi inimesi, häid spetsialiste, valimisteni võib-olla nad siis on ametis, äkki peale valimisi vahetatakse välja. Kas see nagu kuidagi sellist kogu seda protsessi ei hakka devalveerima, et selline kiirustades ühte asja tehakse?
3: Ma arvan, et kui on hea ja kvaliteetne teadusnõukoda, siis järgmisel ministril on lihtsalt lihtsam.
2: No jõudsimegi siin vaikselt selle järgmise teemani ehk järgmiste ministrite järgmise valitsuseni. Märtsikuus on valimised ja suure tõenäosusega see valitsuskoalitsiooni koosseis muutub. Võib-olla väga pöörab teisele poole, võib-olla mitte, eks seda näeme peale valimisi, aga alati enne valimisi on kõik erialaliidud teinud enda seas selliseid arutelusid, et mida me siis nüüd ootame uutelt koalitsioonidelt, uutelt valitsuserakondadelt. Erametsaliit on ka juba nagu nii neid teinud või on need veel praegu sellises viimistlusjärgus enne kui valimisnimekirjad avalikustatakse, et kaugel te nendega olete praeguseks?
3: Ja me oleme ka juba mitu kuud tegelikult tegelenud sellega, sest et me oleme ikkagi väga suure hulga siis ühistute ja läbi nende metsaomanike esindusorganisatsioon, mis tähendab seda, et me tegelikult sellised suured seisukohad võtavadki aega, et neid kujundada. Sest me peame ikkagi ju kõigiga läbi rääkima, et me ei räägi ju ainult valitsusega ega ministeriumitega läbi, et me enda organisatsioon on ka väga-väga suur. Ja eks see algab sellest, et kõigepealt mõelda selle peale, mis on murekohad, laias laastus. Sellest räägitakse, mulle tundub nagu vähem, et meil räägitakse hästi palju metsandusest, võib-olla just kui keskkonnateemast, räägitakse ainult tööstusest. Aga kui me vaatame laiemalt seda metsandust ja nagu mis on metsa omanike metsandusvaldkonna mured, et selge number üks on kohe, metsad on haavatavad kliimamuutustele. Me peame mõtlema, kuidas me ikkagi nagu täna toimetame, kuidas me tulevikus toimetame, mida meil, millist tuge meil on vaja ka õigusloomes sellele. Näiteks on ilmselgelt vaja rohkem paindlikkust kui keskkond on niivõrd muutuv. See tähendab seda, et tuleb vaadata üle ka täna kehtivaid metsandusregulatsioone, rääkimata sellest, et neid ei saa veel rohkem kinni kirjutada. Eriti mitte ei saa neid kinni kirjutada Euroopa Liidu tasandil. Kui me mõtleme, mis probleemid veel on, siis metsasektori konkurentsi võime on hakanud vähenema. Kuidas me seal toime tuleme, kuidas me siis ka regionaalmajanduse võtmes inimestele tööd pakume, kuidas metsaomanikud saavad oma puitu müüa, eks see kõik tuleb sinna küsimuse alla. Kvaliteet. Täna tundub, et kuigi me räägime teaduspõhisest lähenemisest, siis kvaliteet tegelikult on jäänud tahaplaanile. Ja seda mitmes osas, et üks osa on see, kuidas looduskaitsed korraldatakse, et meil on väga palju kaitsealasid tehtud, väga palju erinevaid tegevuskavasid liikidele, elupaikadele, aga sealt on raske aru saada, kas need nagu tänased meetmed on töötanud, et me ei näe, et neid seni kehtestatud meetmeid, meil on juba aega olnud siin vaadata, kuidas need töötavad küll, et keegi ka ütleks, kas tegelikult on need töötanud, sest meie oleme saanud ikkagi signaale, et vastu pidi, et teatud keskkonna ja looduskaitse meetmete korral metsasemel on hakanud pilliroog kasvama näiteks, on selliseid näiteid või on lihtsalt ümber kukkunud puud ja uuendust ei tule, et tegelikult me vajame selles looduskaitses kindlasti kvaliteeti, me vajame seda, et meil oleks ka mehanism ümberpööramiseks. Kui on kiirustates väga palju kaitsealasid tehtud, võetud kaitsemeetmeid, et siis seda saaks ka ümberpöörata, kui selgub ikkagi, et see ala ei ole nii väärtuslik või seal ei ela mingisugust liiki. Ja muidugi, mis on meil hästi suur murekoht, on ka metsaomandi säilimine, et mida rohkem on omanikest tekitatud ebakindlust, kes vastab küsimusele, kas üldse nagu metsaomanik tasub olla, kas see on nagu populaarne täna, siis seda vähem me saame oodata ka, et see metsaomand säiliks. Et jah, mingi osa läheb ju riigiomandusse ka selle kaitsealade käigus, et riik ostab ära. Aga teine osa on just puudutab neid väiksema metsaomanike, kes võibolla ei tule nendest tõmbetuultes enam nii hästi toime ja nad ei tahagi seda metsaomandit toida. Sellepärast kõige selle, need olid siis need nagu murekohad, kui me vaatame, et mida siis saada, mida me ootame, mida võiks valitsus teha. Esimene asi on see, et me peame siin riigis aru saama metsanduse rollist. Me peame

liigid ei ole ka metsarikkad. Rääkimata sellest, et see mets on erinev nendes erinevates riikides. Ja nii võibki juhtuda, et igasuguste erinevate teiste strateegiate valguses me unustame ära, et meil Eestis endas on ka mingisugused metsandushuvid. Et see on kindlasti asi, mida me ootame, et tekiks parem strateegiline vaade metsandusest, et see ei jääks ainult keskkonna keskseks. Seda on nüüd aetud juba pikalt ja SMI andmed näitasid ka, et metsandusel tegelikult metsadel läheb hästi. Igasugused vanametsa osakaal on, pindala on juba nii suur, nagu see ei ole 100 aasta jooksul olnud, ütles keskkonnaagentuur oma SMI tutvustusel. Indikaatorid paranevad, vanametsa näitajad paranevad, surnud puidu hulk on veel pikemas trendis on kasvanud, kogu tagavara on stabiilseks muutunud, metsamaad tuleb ainult juurde, puuliigiline mitmekesisus kasvab. Et tegelikult unustatakse kuidagi nagu või tooda välja seda, et metsas läheb hästi ka. Ja nüüd meie peame mõtlema, kuidas me nii edasi lähme, et Eestis endas me tunnustaksime metsandust. See ole ju, tihti öeldakse, mulle on öeldud, et meie oma arengukava, see ei pea seda metsandust käsitlema, on olemas metsandusarengukava, täna jah ei ole, aga tegelikult on alati kaks vaadet. Üks valdkond saab öelda, mida tal on vaja, mida ta oluliseks peab ja metsandus saab siis vastata sellele, mis on olemas, milline on tänane ressurss ja kuidas me sellele vastata saame. Nii me räägime energeetikast kindlasti, et ka uus minister on meil ju nüüd on keskkonna ja energeetikaminister, mis roll ikkagi näiteks kaugküttes on päris suur roll ju hakkepuidul ja just sellepärast meil ongi taastuv energial põhinev. Samamoodi saame vaadata siis regionaalarengu poole, täiesti käsitlemata tundub täna metsandus ja metsanduse roll seal julgeoleku poliitika, et kui ütleme siis sellised juhtmetega tarnitavad lahendused on ju kergesti haavatavad või siis metsa ei saa niimoodi ühe pauguga ära hävitada, et ilmselgelt mets on meil nii energeetika julgeolekus kui ka materjaliga varustatuse osas või siis metsanduse enda tehnikad ja asjad, mida saab tegelikult ka julgeoleku kriisis ära kasutada. Et see üks asi kindlasti on strateegiline vaade. Siis meil ootame jätkuvalt maaomanikele tegevusvabadust ja õiguskindlust. Ehk siis me ei taha, et asjad muutuksid nii kiiresti. Me tahaks, et regulatsiooneid vaadatakse selle pilguga üle, mida me oleme ikkagi täna üle reguleerinud. Et ei peaks teemades, kus tegelikult väga probleeme ei olegi vaidlema ja kulutama aega sellele, et käia ütlusi andmas, mida me kuuleme täna, et keskkonnaametiga ikkagi käivad siis metsamajandajad ja metsaomanikud erinevaid asju lahendamas, lõpuks need lahenevad, aga väga palju aega on selle alla pandud, et kas seda on nagu vaja. Maamaksu teema jätkuvalt väga suur murekoht. Me ei tea nagu, mis nüüd maamaksust saab. Siin võiks võibolla riik mõelda ka selle peale, et kui me tahame, et maal jätkuvalt ka inimene elaks, et võibolla peame hakkama hoopiski kohalike omavalitsuste siis rahastuskeemi hoopis ümber töötama. Ja hästi oluline punkt on muidugi see, et loodushoid peab tagama maaomaniku õiglase kohtlemise. Selle alla käibki väga palju asju, mida ma juba olen ka puudutanud, et me ikkagi vajame kvaliteetset looduskaitset ja me vajame ka tagasi pööramist kohtades, kus seda on vaja. Jätkuvalt ootame, et kui riik võtab maa kaitse alla ja võtab selle siis range kaitse alla, siis oleks võimalus maaomanikul saada riigi portfellist uus maatükk, ehk siis maade asendamine. Hüvitamisskeem peab kindlasti muutuma, hüvitisi ootame suuremaid ja me ootame tegelikult, et looduskaitse muutuks motiveerivaks. Et me ei pea kogu aeg olema niimoodi vastanduvad, vaid selle jaoks, et koos teha, siis ta peabki olema

0: motiveeriv. Maaomanikul peab olema see kindlus, et kui tema teeb midagi hästi, siis riik annab talle selle eest, mitte ei võta selle eest. Et täna see paraku tundub jah, vastupidine.
1: No mulle tundub, et see vaade on nii laiaulatuslik, et selline traditsiooniline mõtlemine, et metsa teemad, las need lähevad sinna keskkonna või kliimaministeeriumisse, mis ta nimi parasjagu juhtub olema. Et see jääb nagu väga kitsaks, et siin on neid mõtteid selliseid, mis käivad absoluutselt kõigile ministeeriumitele, kõigile ministritele. Ma siin vahepeal, kui te rääkisite, mõtlesin selle peale ja ei suutnud välja mõelda ühtegi ministeeriumi, mis jääks nendest mõtetest puudutamata.
0: Tõsi, see ongi, aga see ongi see murekoht, et täna tundub, nagu see olekski ühe ministeeriumi, ühe pisikese osakonna käes, kes nagu otsustab neid asju või siis suunab või kavandab ette. Aga tegelikult me peame vaatama seda laiemat pilti, et me ei oleks üks hetk selle tõdemuse ees, et tegelikult nagu metsandus on vajalik küll, aga me oleme ikkagi midagi väga nässu keeranud. Ja eriti oluline on vaadata selle sama pilguga Euroopa Liidu tasandil.
1: Siin kohal teeme saates väikese pausi.
2: Mets ja majandus.
3: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
4: Äripäeva raadio.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
2: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Tänavuse rikastetopi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikastetopi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaemate hulka? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikastetopist.
7: Pidu, söök, maitsev...
8: Happi! Kus ma peale cateringi leian?
9: Sa lihtsamalt ei taha.
8: Ma huidugi tahan!
10: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
11: Leia catering.ee.
8: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
12: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
2: Mets ja majandus.
1: Lähme edasi. Saade on ikka Mets ja majandus ning saatekülaliseks on Erametsaliidu tegevjuht Kristel Järve. Kui nüüd siit edasi minna, siis Euroopa Liit on jah, selline teema, mille peale me ennast peatuma jäime, et sealt tulevaid määrusi on vahepeal päris kergesti meil üle võetud. Et kui seda jälgida, siis õige mitmele neile on näiteks Soome, Rootsi, seljak kokku löönud, otsinud endale liitlasi, hakanud vastu. Millegi pärast ma ei ole seal tähele pannud, et Eesti ka nendega kaasa lööks, eriti just mis puudutab metsa ja metsandust. Et kas selles vallas peaks ka asjad muutuma?
0: Jaa, kindlasti. See algabki sellest, et me oma riigis lepime kokku, mille jaoks meil see metsandus ikkagi on või mets. Aga sellel aastal jah, võibolla kaks sellist, küll otsused on varem tehtud juba, aga kaks sellist suurt Euroopa Liidu faili nii öelda või siis sisustamist on olnud. Üks puudutab siis raadamisvabade toodete määrust. Need otsused on ennem tehtud, praegust on jah, oodatud, et Euroopa Liit muudaks seda määrust ja lihtsustaks. Mis minu küsimus on selles, et kui me teame, et raadamisvabade toodete määruse koostamise põhjus on tegelikult hoopis selles, et kolmandates riikides on rajatakse siis istandusi ja põllumaid, ehk põllumajanduslikku tootmist suurte troopiliste metsade, vihmametsade asemele, siis ilmselgelt Euroopa Liit ei saa muidu selle vastu nagu võidelda, kui tal endal reeglid ei ole paigaks. Ja just see oli, mille pärast see määrus tehti. Täna me oleme jõudnud aga selleni, et läbi hoopiski keskkonnaõiguse direktiivi võetakse karistusseadustiku üle siis sätteid, kuidas karistada, kui sa oled selle määruse vastu eksinud. Ja seal on kuni 5-aastane vangla karistus inimesele. Et see on väga muret tekitav, et juba Euroopa Liidu tasandil, et kuidas need asjad lähevad läbi. Et me räägime määrusest, millega me proovime lahendada kolmandate riikide probleeme. Eestis ei ole ju probleemi sellest, et põllumaast või metsast saaks põlluma. Pigem nagu räägitakse vastupidisest. Ja siis karistused on väga, väga suured. Et kuidas me selleni oleme jõudnud? Teine selline suur asi muidugi on looduse taastamise kava. Jällegi määrus on juba mõned aastat tagasi kokku lepitud. Ma ei tea, kus siis Eesti oma seisukohtade, kuidas just sellised seisukohad olid, millegi pärast hästi pooldati seda. See määrus võeti väga, väga napilt vastu. Täna me koostame väga hilise algusega looduse taastamise kava siis oma riigis ja mina ei ole saanud küsimust vastusele, et mis need hästi suured keskkonnaprobleemid on, mida see looduse taastamise kava peaks lahendama. Et me just kui paneme igale poole igasugused asju mõtleme jälle välja, unustame ära, et meil täna on juba väga palju asju reguleeritud. Üks kõik, kui me võtame metsateemad, kodumaiste loodusliku siis looduslike puuliikidega uuenemine meil oli vist 99%. Kui me räägime kliimamuutustest, me peame hoopis küsima, et äkki meil peaks olema see 95, kuidas me saame katsetada ja proovida uusi asju teha. Kui me räägime metsade sidususest, palun väga, meil on metsaseadus täis neid sätteid, mis tegelikult aitavad metsa sidusust säilitada, rääkimata ulatuslikust looduskaitsest et me, ja looduskaitsealadest. Meil on seda metsa nii palju, et ma tegelikult ei tea nagu, kas me tõesti peame väga palju uusi asju välja mõtlema, et mida veel teha, minna veel detailsemaks, minna veel täpsemaks. Et äkki on aeg väike samm tagasi astuda.
9: Ja vaadata nagu sellist suuremat pilti, ehk siis mõelda välja, et milleks meil neid metsi vaja on ja milleks tahavad metsaomanikud, et see mets oleks.
0: Just, aga mida stabiilsem on metsandus ja see metsanduse õigusruum, seda stabiilsem on ju ka metsaomanik tegelikult lõpuks. Ta teab, kuidas ta ja mida ta võib teha. Metsaomanike on väga ägedad, nad mõtlevadki väga pikas plaanis. Jah, tõsi, metsanduses on hästi palju ka seda, et mõeldakse väga, mäletatakse väga pikalt, aga mõeldakse ka väga palju tulevikku. See usalduse tekitamine metsaomaniku ja riigi vahel on nagu üli oluline. Üks asi, mis kindlasti ka aitab riigil siis metsandusstrateegiat, ükskõik mis kujul siis ellu viia, et see üks vahel üli metsaomanike vahel, keda on väga palju, on kindlasti ka metsaühistud. Et neid erametsaliitu just metsaühistud kuuluvadki ja neid peab võtma kui riigi partneritena ja vahelülina siis ka omanike vahel. Et ei pea olema niimoodi, et näiteks keskkonnaametisse võetakse ametnikud, kes hakkavad siis vahendama mingeid suuri eesmärke maaomanikega. Nad ise ei ole selles piirkonnas. Nad tegelikult ei tea, millised on nende metsaomanike metsad. Nad tegelikult ei oska ju ka siis kvaliteetset nõu anda. Ja selle jaoks meil on metsaühistud. Kaasa arvatud ju mitte ainult metsade majandamine, et metsaühistu roll ei ole ainult öelda metsaomanikult, sa pead nüüd raiuma või tegema midagi. Metsaühistu roll on nõustada metsaomaniku. Metsaomanik ütleb, mis ta seal teha tahab. Ja tegelikult võiks riik väga edukalt kasutada seda süsteemi ka näiteks looduse taastamise eesmärkide saavutamiseks. Tõsi, kui seni kuni see ei ole tulutoov, siis peab riik ka selle eest on ju pakkuma raha metsaühistutele, et ta saaks endale seda ekspertiisi lubada, et ta saaks nagu aidata maaomanike. Aga lõpuks seda kohaliku vaadet, seda kohaliku metsa, võibolla ka kohalike teenusepakkujaid saab ikkagi see metsaühistu edukalt kokku viia metsaomanikega.
9: Ja ilma rahata ei toimu see sellised tegevused nagunii?
0: No kahjuks mitte, sest et see, kui me ei leia väga head tulutoovat süsteemi, üks asi tegelikult, mis looduse taastamiskava juures selles preambulas, määruse preambulas on räägitud, on see, et laua taha tuleks tuua ka võimalikud erarahastajad. Ja see tähendab kindlustusettevõtteid, finantsettevõtteid, panku. Täna mina ei tea, et neid oleks kaasatud. Sest Euroopa Komisjon elab, ma olen kuulnud, kuidas nad räägivad sellest looduse taastamise kavast ja üldse looduskaitsest ja keskkonna eesmärkide saavutamisest ja neil on ikkagi selline arusaamine, et see muutub siis selliseks eraldi turuks, kus müüakse elurikkuse krediite, keegi ostab neid, aga see küsimus, kas nagu me siin Eesti riigis saame seda teha. Ma ütlen kohe ära, et üks takistus sellisteks vabatahtlikeks turgudeks, no esimene asja on muidugi, et peab olema nõudlus on ja. Aga teine asi on see, et kui sa oled ülereguleerinud, kui sa oled juba seadnud, ma ei tea, säilikpuude nõue näiteks, väga lihtne oleks müüa, siis pakkuda ühe meetmene välja, et me jätame säilikpuid, aga kui riik on selle juba kohustuslikuks teinud, siis sa ju lisaväärtust ei anna. Kui riik on juba väärtuslikud osad välja korjanud ja looduskaitse alla võtnud, siis neid vabale turule pakkuda ei saa. Et see on hästi suur küsimus. Ja üldse peale puidu muude toodete müümine metsast väga-väga keeruline. Esiteks on meil iga ühe õigus. Iga üks võib ju neid marju korjata ja nagu isenest ei olegi selle vastu, aga see tähendab seda, et sa ei saa nagu turul müüa seda teenust. Ja samamoodi on meil, me unustame kogu ära, et meil on pool metsamaast, on riigi käes, kus saavad kõik need asjad toimuda väga vabalt. Ongi ühiskond ise siis kannab kulu, kui sealt ei tohi metsa majandada, saab vastu oma marjad seened, kui on siis õiged metsad. Me pea võtma seda tegelikult erametsaomaniku arvelt. Selliste mastaapide juures me ei pea seda erametsaomandist tegema.
9: Aga kui nüüd tagasi vaadata selle poliitika peale, siis selline üks suur eesmärk võibolla võiks olla see, et ma hakkan kaugemalt pihta, et kui praegu kuulata kõiki neid jutte, mis metsa ümber toimuvad, siis ühelt poolt on see, et riik ei usalda metsaomaniku, looduskaitsjad ei usalda metsaomaniku, metsaomanikud ei usalda riiki, metsaomanikud ei usalda looduskaitsjaid ja looduskaitsjad ei usalda ka riiki ja vastupidi. Nii et üks selline suur üleüldine mitte usaldamise ring on seal ümber, et äkki peaks sellest kõigepealt lahti saama, aga kuidas seda teha? On kellegil üldse vastus sellele?
0: See kindlasti on väga suur väljakutse ja väga keeruline, milleks täna see kujunenud on, mulle natuke tundub, on see, et meil, jah, üks asi on see, et meil ei ole tegelikult kokku lepitud sellist pikka vaadet, strateegiat, metsanduse arengukava ei ole, mis annaks natukenegi alust siis stabiilsuseks. ja see tähendab, et tegelikult täna tundub nii, et kes kõvemini karjub, see saab oma tahtmise. Kõvasti karjumuseks, meeleavaldusteks, igasugusteks sellisteks aktsioonideks sa pead inimesed üles kütma. Ei ole ju vaja seda tegelikult. Mina ei taha metsaomanike üles kütta ja kutsuda tänavale. Mina tahan, et meie riik oleks selline rahulik koht, kus nagu me tunneme ennast hästi ja me saame oma vahel läbi. See on väga ohtlik, kui on sellised vastandumised ja riigist kaugenemine. Me tegelikult räägime väga palju sellest, see ei ole üldse ainult metsanduse teema, nagu see on palju, palju laiem. Inimesed ei tunne enam väga, mul ei ole statistilist vastust, aga ma olen seda kuulnud väga mitmelt inimeselt, hoopis teistelt erialadelt. Nad ei tunne enam, et nad oleks selle riigi ja valitsusega nagu koos. Ja kui me nüüd räägime julgeoleku poliitikast, me ei saa lubada endale seda. Me peame üks rahvas olema ühte hoidma.
9: Kas see puudutab nüüd ainult ühte valitsust, ühtesid erakondi, kes praegu võimul on, sest lööme sotsiaalmeedia lahti, siis sealt on lihtne vastus. Praegune valitsus on tekitanud selle olukorra, et mitte keegi teda Eestis enam ei usalda. Kui nüüd see valitsus muutuks, vaat siis läheks kõik palju paremaks. Aga samal ajal, kui ma metsanduse peale mõtlen, siis on olnud siin valitsusi, mis koosnevad hoopis teistest erakondadest. Koalitsioonid on hoopis teistsugused. See metsaomanike mitte usaldamine ja vastupidi on toimunud nendel aegadel ka täpselt samamoodi. Nii et erakondadest kas sõltub siis üldse?
0: Ma kindlasti ei süüdista ühte või teist. Mul üldse süüdistamine ei meeldi tegelikult. Ma tahaks nagu vaadata lahenduste poole. Ja teada asi on see, et kui usalduse kaotamine on üli lihtne, siis usaldust tagasi võita on väga raske. Ja nüüd räägime uuesti sellest metsaomaniku mälust, mis on, see on aasta kümneid pikk. Väga hästi mulle üks metsaomanik tõigi seda välja, et vaata kui 20 aastat tagasi naabri laps, ma ei tea nimega Ants, viskas minu koera kiviga, siis ma mäletan seda täna ka nagu. Ja kuidas nagu seda murda, ega siin ongi ilmselt abi vaja, aga see abi ei saa olla nii, et ainult nüüd pöörame nende metsaomanike pead. Me peame ikkagi jõudma mingite kokkulepetani. Üks selline hästi lihtne näide, ma tooks tegelikult, ma ei taha nagu vastandada tingimata looduskaitsete metsandust alati, aga lihtsalt sealt on hea tuua mõni näide, kus on kokkulepe olnud või kus ei ole kokkulepet olnud. Ja see puudutab pindala, siis kaitsealuste maade pindala. Ainsad kokkulepped, mis just selles pindalas on olnud, puudutavad siis range kaitsega metsa osakaalu. Ma ei tea, kus juures, kas see on osakaal nagu õigem. Tegelikult võibolla see peaks olema konkreetne pindalaline number, sest kui metsama kasvab, siis kogu aeg peab seda range kaitset ju ka nagu juurde tulema. Ja kunagi seda hinnati, sellel on teadustöö kaal, et ütleme nii, et kui 10% on siis kvaliteetselt kaitstud õigeid metsatüüpe, et siis peaks tegelikult see tagama ka siis metsadele, just nendele vanema metsaliikidele vajaliku elupaiga. Seda natukene, ja see oli kirjas metsanduse arengukavas ja nii kõik teadsid ja nii oli. Ja üks hetk tehti see kokkulepe natukene ümber, umbes 2016-17, kui tekkis probleem sellega, et põllud olid uuendatud kunagi nõukogude ajal, siis kuuskedega liiga viljaks pinnas, nad on kehva kvaliteediga kasvavad kiiresti ja oli vaja varem raiuda, kui seda raievanus lubas. Ja lepitigi kokku, et olgu, range kaitse pindala võib natuke tõusta kvaliteedi arvelt, tegelikult see oli lõpuks 14% siis ja ütleme niimoodi 20-30 tuhat hektarit ja siis 4200 hektaril võis siis nüüd nagu neid viljaka kasvukoha tüübi kuusikuid raiuda. Tehti selline kokkuleppe. Pärast seda sellised kokkuleppeid ei ole isegi väga palju arutelusid. Nüüd ja lõpus on Euroopa Liidu egiidial räägitakse 30% siis maismakaitsest on ja. Aga mis tegelikult juhtunud on see, et metsamaast on ju range kaitseal 20%. Kuidas me hüppasime niimoodi? Kuidas see niimoodi kokku tuli? ma tean ise ka seda vastust, sest looduskaitse käib, ta on väga keeruline süsteem. See on tükk siit, tükk sealt ja see tegelikult ei näe seda kumulatiivset mõju, et ehk sulle tundub, et noh, natukene läheb siit, et noh, sellest pole ju midagi. No mis ma ikka oskan öelda, mida oskab isegi majandusanalüütik öelda. Siis sul tuleb järgmine tükk sealt. Ja siis on veel sellised nähtamatud kohad nagu, mida isegi võibolla alati ei ole kaardikihil ja igasugused tegevuskavad. Et see süsteem on nii keeruline, et tahaks seal ka läbipaistust. Me võiks jõuda selleni, et me korra nagu arutame läbi, me hindame mõju ka sellel nagu, mis on tehtud vahepeal ja vaatame otsa. Mitte me ei lähe lihtsalt nagu pimedalt edasi ja ei lepi jälle mingisuguseid protsente kokku. Meie jaoks tähendabki seda, et kui me täna lepime kokku, et 30% võib olla kaitstud, siis tegelikult ei ole vaja üldse tagasi vaadata. Meil on see nüüd nagu lukus, me eeldame, et see on kvaliteetselt tehtud, me ei ole selles nii kindlad. Ja miks meil ei või olla näiteks 10% maad üldsegi ikkagi sellisel vabatahtlikul kaitsel põhinev? Metsaomanik kaitsevad tegelikult väga palju metsa, lihtsalt jah, sa võid öelda, et ta on passiivne metsaomanik, aga on ka aktiivseid metsaomanike, aga nad ei saa seda täna teha, kui selle tagajärjel tekib sinna liik ja ta pärast ise ei saa enam selles metsas otsustada.
9: Et läheb mets tema käest ära, kui sinna kolib mõni väga haruldane liik.
0: Absoluutselt ja ega neid ei antagi üles neid liike. Et ma arvan, et meie elurikkusega on veel tegelikult palju paremini, kui riik on suutnud seda ära kaardistada.
9: No kui seda juttu natukene nagu kokku võtta, siis kas vaidlete vastu, kui ma ütlen, et metsaomanike kõige suurem soov, kõige suurem ootus kõikidele neile, kes hakkavad valitsust ja riigikogu seal koalitsioone moodustama on see, et esiteks võtame kätte ja püüame nagu arutada läbi, et milleks meil on pikas perspektiivis üldse seda metsa vaja ja mida me temast ootame ja mida siis metsaomanikud võiksid nagu pikas perspektiivis eeldada, et missugused need reeglid on.
0: Jah, et räägime metsandusest ausalt, nii nagu see on, et ei ole mingi, ma ei tea, üleraie või lageraie või mingi selline teema, vaid see on keeruline, mitmetahuline ja tegelikult nagu me tahame vastust küsimusel, kas riigil on metsandust vaja.
1: Selline siis oligi tänane saade. Kohtume taas kuu aja pärast.
2: Mets ja majandus. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Äripäeva juhtimiskool. Juhtidele aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus.
1: Tere! Te kuulete Äripäeva juhtimiskooli. Mina olen Tuuli Seinberg ja minuga koos on stuudios Aira Tammemäe, kes on koolitaja, psühholoog, coach, autor. Ma ei tea, kui palju tiitleid sinna veel võiks lisada. Tere, Aira!
2: Tere!
1: Ja veel on stuudios Meelis Kompus, kes on praegu Tallink Grupi kommunikatsioonidirektor. Tere!
3: Tervist!
1: Meie tänane peamine teema on üllataval kombel hoopis üksildus ja üksindus. Nende kahe termini vahet me hakkame varsti kohe seletama. Aga me ei räägi igasugusest üksildusest, me ei räägi sellisest pandeemiaaegsest üksildusest või mingitest kriisiolukordadest. Me räägime juhtimisüksildusest ja me räägime siis natukene nendest meetmetest, mida saab süsteemselt selle üksilduse leevendamiseks, selle tagajärgede leevendamiseks ette võtta. Ja selleks on Äripäev välja töötanud ühe uue formaadi, mille nimi on Tuumik. Sellest räägime ka kohe lähemalt. Aga kõigepealt üks selline mõte, mille ma leidsin coachilt ja ettevõtjalt, juhtimiskoolitajalt Jake Smolarekilt, kes ütles niimoodi, et the title says CEO, but the reality is chief isolation officer. Ehk et sinu ameti nimetus võib olla siis CEO tippjuht, aga tegelik töökirjeldus on see, et sa oled siis tipp üksilduse, ma ei tea, ametnik, mis iganes. See eestikeelselt praegu ei kõla eriti hästi. Kas te olete selle kontseptsiooniga päri?
2: No üldjoontes olen. Ma arvan, et üksildustunne juhile nüüd võõras kindlasti ei ole. Samas ta üksi ju kunagi ei ole, vastu pidi. Ta on väga palju inimesi ümber, koostööpartnereid, tema enda tiime ja nii edasi. Aga see üksildustunne tuleb tõenäoliselt sellest, et sa ei saa päris sellest rollist tulenevalt kõikidest asjadest rääkida. Sa pead alati mõtlema, milline on sul nende inimestega minevik ja milline on tulevik. Ja vaat need kaks asja hakkavad mõjutama ja tekitavad võibolla selle tunde, et noh, ma ei saa olla päris mina.
3: Ja mina olen ka võibolla selles mõttes nõus, et lihtsalt võibolla olemata ise niisugusel tippjuhi kohal olnud veel. Mul on üks niisugune eluline kogemus, et aastaid tagasi ma sattusin suurlinna. Ihu üksi ja see oli ka planeeritud sellise reisina ja mõtlesin lennukis, kui lennuk hakkas maanduma seal New Yorkis, et mis siis väga olla saab, rahvast on palju ja küll mul on tore ja huvitav nädal ja kõik oligi tore, aga siia maani aastid hiljem mul on meeles ka see sama tunne, et kuidas on võimalik, et ma olen miljoni linnas ja ma tunnen ennast nii kohutavalt üksildasena. Et ilmselt see on küll nii, et mida kõrgemal mäetipus sa oled, seda rohkem see tuul siin ümber puhub ja sa pead neid ühendusi ise leidma ja looma endale. Vastasel korral ongi üksildus vastuseks.
2: Ja vaata, see on umbes nii nagu kõrgmäestikus. Ma olen koos Alarsikuga paari mäetipu otsas käinud ja ei ole nagu üksildasemat kogemust minul, kui just nimelt seal kuskil 5000-6000 tippu lähedal. Sest tegelikult sa oled absoluutselt üksi, aga sa mitte kunagi ei lähe üksinda väkke või noh, minnakse ikka profid, mõni prof läheb ka, kui ta on väga-väga kindel, aga üldiselt on sul seda gruppi vaja. Ja vaata, siin tekib nagu nii selgelt see erinevus, et sul on grupp, kellele sa saad alati toetuda nende kompetentsile, noh, nende töökusele, nende saavutamisele, et see ei ole nagu mingi üksik töö, aga see üksildustunne on sul ikkagi kogu aeg sees, sest on palju asju, mida keegi teine sinu eest nagu teha ja läbi töötada ei saa.
3: Ja võibolla samamoodi endise koorilauljana ma tooks siia paraleeli. Laulupeol laulmine. Näiteks Mart Saare Põhjavaim, mis on selline sissevaatav, endasse vaatav lugu. Sa võid laval olla kolme või nelja tuhande segakoori laulja, aga ometi oled sa seda laulu esitades seal üksi. Mitte üksil täna, aga üksi. Mm-hmm. Koos, aga üksi.
2: Jah, ja, väga hea. Jah, täpselt. Ja noh, minu kogemus on koolitajana ka Camino juhtimiskoolituselt, et ma teen juhtidega, olen teinud aastakümneid, ma arvan, et kokku kuskil 20 gruppi ja kuskil 200-300 juhti on minuga seal käinud. Ja see on selline erinev formaat, kus Eesti juhid, ma viin nad kuskile täiesti teise keskkonda, nad on seljakotiga, ma lükkan nad tegelikult bussist välja jooksu pealt ja siis nad saavad nagu selle koolituse alguse kätte seal nagu olles kusagil Põhja-Hispaanias Camino de Santiago ja vaat sealt hakkavad need grupiprotsessid toimima ja selle koolituse, noh peaaegu kõik, kes seal on osalenud tippjuhid, on mulle enam vähem ühte sama asja tagasideks öelnud kõige suurem väärtus on võimalus teiste juhtidega täiesti autentselt, täiesti ilma filtrita, täiesti ilma muretsemata. Kas ma ikka olen vääriline ka pärast seda, kui ma tunnistan nüüd näiteks, et see on kõige suurem väärtus. Arutada omi asju nendega, kes ei ole nagu samas kogukonnas. Et noh, see on, vaata, me elame natuke nagu kõik tänapäeval mullis. Et me oleme ümbritsetud oma sõprade teiste juhtidega, aga nad kuuluvad nagu minu kogukonda, nad mõtlevad samamoodi, nad on enam ajalt sama, noh, nõus, neil on samasugune juhtimistiil või noh, kui pole, siis nad on vähemalt sarnased. Ja vaat selle koolituse, millest me täna räägime selle programmi, nii nagu Camino juhtimiskoolituse puhul oli see kõige suurem väärtus, et äkki tulevad mingid teised tüübid, kellel on võibolla absoluutselt teine arusaamine asjadest. Mida noh, ma ise juhina võibolla nii palju enda ümber ei luua ei oska. Ja noh, ma teen ühe nüansi veel juurde või mõtte nagu selle väärtusest, selle programmi väärtusest nüüd juba.
1: Tulemegi selle programmi juurde korraks, et nagu ma ütlesin, see on tuumik ja selle eeskujuks on tegelikult siis Äripäeva emaettevõtte Tagens Industry juba mitukümmend aastat tegutsenud juhtide võrgustik D-Close. Ehk siis Tagens Industry Close. Ja Eestis nüüd alustab see novembris pilootina ja ütleme selle ka ette, et miks siin on just Aira ja Meelis, et Aira on üks selle koolituse inspiratsiooni kõneleja ja Meelis on üks esimesi, kes siis seda katsetab.
3: Ehk siis peaks inspireeruma sellest, jah.
1: Ja. Aira inspireerib ja Meelis inspireerub ja ma usun, et tegelikult see käib vastupidi ka.
2: Ja tuli, ma ei ole inspiratsiooni koolitaja ja see on nagu minu jaoks natuke selline, ma pean parandama seda igaks juhuks. Et ma ei tea, kas ma nüüd palju ma inspireerin kedagi, aga kindlasti annan mingisugused teemasid, mille üle saab siis arutada ja midagi saab teada.
1: Ja, sinu sellest nii-öelda inspiratsiooni või teadmiste osast, nagu sa täpsustasid, räägime kohe ka. Aga ma ütlen ka ette, et kes seal veel on, siis on näiteks visionäär ja ettevõtja Taavi Kotka, kes räägib, kuidas kaasata, kuidas teha suuri asju. Siin on väga huvitav tutvustus veel tema kohta, et kuidas kannatada suure eesmärgi nimel. Et see on ka oluline komponent vist. Siis on Aira Tammeme, kelle kohta on öeldud, et puhitüpoloogia tuleb kasutusele. Ja siis on näiteks Iivo Suursoo, kes räägib AI kasudest ja Laine Randjärv, karastunud coach ja koorijuht, kes räägib, kuidas kriitikaga hakkama saada. Väga erinevad killud ja mitte ainult need teadmised, mitte ainult selline klassikaline loenguformaat, nagu ma aru saan, aga järgnevad sellised gruppi arutelud, võrgustumine, et just nimelt luua see usalduslik õhkond. Aga kõike seda öelnud, ma tuleks tagasi korraks Aira sinu selle kirjelduse juurde sellest mägede retkest. Et tihti peale Eesti kontekstis, kui me mõtleme tippjuhtidest ja räägime sellest, et jah, et tippus on üksi ja tippus on selline kõletuul, siis paljudel võib tekkida see tunne, et aga ma ei ole tipp, see mind ei puuduta. Et see puudutab mingisuguseid väheseid, kes on kuskil nagu väga kõrgel püünel. Tegelikult keskastme juhid kogevad seda sama piina, sest nemad ei saa kaevelda allapoole ja nad ei saa tihti peale kaevelda ülespoole. Meelis, kuidas sina seda kommenteerid? Kuidas sa oled kogenud? On see probleem?
3: No võibolla ikkagi hästi tähtis on see, et juht peab suutma ennast positsioneerida. Et kes on selle juhi meeskond? Ma ilmselt ei ütle midagi varem öeldamatut või enne kuulmatut, aga kui enda jaoks ikkagi väga täpselt selgeks teha keskastme juhina, et sinu meeskond kõlab võibolla halvasti, aga ei ole otseselt see grupp sinu alluvaid, vaid sinu meeskonnaks on sagelisi see tippjuhtkond, siis võibolla see üksindus ei olegi nii talumatu või vähemalt mina ei ole seda sellisel kujul niimoodi tundnud sellisel kujul, et ma oleks seal kuidagi alasi haamri vahel igapäevaselt, et kui see nii oleks, siis ja kui mul oleks, oleks ka natuke seda coachid teinud ja kui mul oleks kootsitav, kes seda kurdaks, et ma võibolla hakkaksin mõtlema selles suunas, et kas see inimene on suutnud niisugused toimivad suhted mõlema suunaliselt luua ja kas on mingisugune usaldusprobleem, kas ühtepidi või siis teispidiselt sinna ülespoole. See on nagu üks asi, aga võibolla kus see üksindus nagu külastab teine kord ja sisse lööb.

0: sa südames ju saad aru, et võimalikult head tulemuste saavutamiseks võiksin ma neid jagada oma meeskonna liikmetega, kes siis ei pruugi sellesse siseringi kuuluda nii otseselt ja ka jaga ametlikult määratletuna. Aga ma ei saa seda teha. Ja vaat, kuidas seda kõike maha laadida? Ja kuidas vältid olukordi, kus pärast vaadatakse mul otsa, et aga sa ju kõike teadsid, miks sa seda siis juba ei rääkinud meile? Noh, võibolla tõesti, et börsiettevõtte niisugune ekstreemne või äärmuslikum näide, aga samamoodi riigiametis ju tihti peale. Puudutagu need siis mingisuguseid personalialaseid valikuid, millesse siis antud juhul kommunikatsioonijuht, kellena mina olen töötanud üle 10 aasta, on tihti peale pühendatud. Teine kord mingisugused väga delikaatsed situatsioonid, kus tuleb suuta sellist diskreetsuse taset hoida. Ja tõesti, et sul ei ole nagu kellegagi seda jagada. Eks siis see üksildus võibolla minu jaoks avaldubki eelkõige selles, et mitte, et neid inimesi ma ümber ei oleks ja kellega muud niisugust naljajuttu ei saaks ajada, vaid tegelikult see, mis kusagil pitsitab, mul ei ole seda kellegagi jagada.
1: Ja ma arvan, et siin ei ole küsimus jah, ainult tippjuhtides, keskastmejuhtidel on samamoodi sellised situatsioone palju, et need on kas või need olukorrad, mida sa juhine ikkagi kuidagi pead haldama või lahendama, aga mille osas sa ei saa toetuda kellelgi teisele ühtepidi ja sa ei saa sellest ka väga rääkida, et noh, ei ole midagi hullemat maailmas, kui seda tüüpi keskastmejuht, kes isenesest noh, silmas suheldes või avalikult on kõige suhtes positiivne, rõõmsameelne, annab ainult head tagasisidet ja selja taga siis teise kolleegiga arutab neid nii-öelda muresid, kus tulevad mängu ka inimesed, et noh, minu enda kõige hullemad kogemused, mitte juhina, vaid just nagu meeskonnas on see, kui ma kuulen kuskilt ringiga, et mõnda asja on nagu arutanud juht kellegi teisega. Et no miks ta seda teeb, sellepärast, et tal on see hinge peal, ta peab seda ju kuidagi nagu saama teha ja aga teistpidi, noh, kui ta seda teeb, et siis ta, noh, see on ikkagi väga, väga tugev eksimus ja väga valus, et noh, see tuleb välja alati, kui sa kelleski räägid või mingis situatsioonist. Ja noh, ma toon näite, et Erika Vaikmäe-Koit, kes on siis SEB üks tippjuhtidest, Baltikumi tasandi tippjuhtidest ja tema ütles nagu ka väga hästi, et ta ei saa nagu panga poolt sise coachina, ta ei saa kunagi olla sise coach ükskõik kellele pangas, et ta peab olema teise tütar ettevõtte või täiesti mitte temasse puutuva organisatsiooniga saab tööd teha ja miks? Sellepärast, et ta võib saada coachingu käigus juhina informatsiooni, mis kunagi tuleb tema lauale ja ta ei tohi seda teada lihtsalt. Ja teistpidi jällegi ta ei saa eeldada, et see inimene, kes on temal vastas, ei arvesta temaga kui juhiga. Et noh, vaata, sa ei saa olla coach ja juht samaaegselt. Ja noh, vaata, see on ka vastus küsimusele, et miks juhid ei saa olla nagu oma meeskonnaga alati koos. Nad lihtsalt ei saa rollist tulenevalt.
0: Ja, ja võibolla isegi, kui nüüd pakkuda mingisugune võimalik lahendus jällegi keskastme juhi vaatepunktis siia juurde, et noh, kui Pipi Piksuk ütles, et kaks parimat asja maailmas on rabarbri kreem ja politseinikud, siis mina ütlen oma vaatepunktist, et mul on millegi pärast klappinud siia, nii ma loodan, et see on ka tulevikus nii personali juhtidega. Ma ei tea, kas meil on mingisugune sarnane mõtlemine või täpselt samamoodi, eks ole, diskreetsuse taju, kõik muu, mis selle ametiga kaasa tuleb. Et võibolla nagu juhile, kui on vaja, eks siis see, millest sa praegu rääkisid, on teinekord tarvis arutada või pakitseb midagi vähemalt mingilgi üldistuse tasandil, sest olukorrad on erinevad, siis võibolla see juht leiab selle tänuväärse ära kuulaja, kus võibolla kindel, et asjad ei liigu edasi, äkki sealt personali osakonnast.
2: Ma kuulsin siit välja kaks olulist mõttepunkti. Esimene on see, et mis on ka selle tuumiku ja võrgustiku eelis või selline plusspunkt on see, et kui sa oled sellises enda sõpruskonnas, siis seal võivad tekida teatud pimenurgad. Sinu mõtteid võimendatakse, võibolla ka ei taheta sinuga konflikti minna, öeldakse, et jah, kõik on väga hea, mis sa mõtlesid. Ei tule seda ausat ja siirast tagasisidet tegelikult. Ja teine punkt on see sama, et sa saad sellise neutraalse supervisiooni kogemuse sellest tuumiku võrgustikust. Olete minuga nõus?
1: Absoluutselt nii ma ütlen ka, et ka mina juhtimiskoolitusel ütlen kõigile neile, et vaadake, te olete oma vahel üksteise jaoks kõige paremad koolitajad siin selles projektis ja täiesti nõus sellega jah.
0: Ja mina olen ka sellega nõus ja võibolla ka see tuumik, siis mitte nüüd suure tähega tuumik, vaid väike tuumik, võib selle

0: tohi ümber olla ka ju väljaspool igasugust tööelu, sest noh, jällegi minul kogemus õnneks sõpruskonnas on täiesti noh, minu jaoks asjasse puutumatuid, mitte puutuvaid juhte, nende seas ka tippjuhte, kellega teinekord jättes igalt poolt nimed näod ameti nimetused tagant ära, sa saad ju olukordi arutada ja see on see täpselt sama asi tegelikult, millest me räägime, et ma saan hoopis teise valdkonna juhilt mingisuguse vaate sellele probleemile, mis praegu meie organisatsioonis võib olla kombitsaade ajab kusagile ja mis vajab lahendamist võib-olla siis minu laual praegu. Et ka see on hästi oluline.
1: Absoluutselt.
0: Kõik mahu tuumikusse.
1: Just, absoluutselt. Ja üks mõte mul tekisin veel, ma lugesin hiljuti artiklid, noh ühe artikli pealgi oli uuest juhtimistiilist ja seal oli seda vana kooli juhti nagu välja toodud ja siis tuli üks kommentaar ühelt Eesti tuntud tippjuhilt, kes ütles, et tema arvab, et tema just ongi see vana kooli juht ja siis ma mõtlesin, et kui vägev, et mina soovitaksin kõikidele juhtidele, kes tunnevad, et nemad on siis sellised coachivad ja uue põlvkonna juhid, mina soovitaksin neil õppida Või minna ühte koolitusgruppi just nimelt nende vana, nii öelda, vana koolijuhtidega, sest et mida sa nendelt enam õpid, kes teevad täpselt samamoodi nagu sina, aga kuul hästi hoolega, kuidas see vana koolijuht nagu asjadest aru saab, sest ta on väga edukas. Ta on edukas juht, ta on edukas ettevõte ja ei saa öelda, et sealt pole midagi õppida. Absoluutselt on.
2: Väga õige ja sellepärast ma sain aru ka, kui ma selle tuumiku tausta uurisin, et siia kandideeritakse, valitakse just nimelt selline grupp, sellised koosseisud, mis võimalikult hästi täiendaksid, komplementeeriks üksteist, et kus see kasutegur oleks võimalikult hea. Aga enne kui me teeme väikese pausi, ma saadet ette valmistades vaatasin natukene teadusuuringuid, et kui me räägime sellest üksindusest, me tõime siin natukene näiteid, aga seal on mitu erinevat aspekti tegelikult, mida tuleb adresseerida. Ja ma palun, et ütleksite lihtsalt, et jah, ei, kas see on Eestis probleem või natukene täiendaksite, ma loen, et siin üks aval ette. Nii, esimene oli struktuurne isoleeritus, ehk et organisatsioonis pole võrdseid. Aira, mis sa ütleksid?
1: Mina saan oma kogemusi jagada ainult koolitusgruppide pealt, et ma olen väga palju teinud meeskonnakoolitusi, ka juhtide koolitusi ja ma ütleks selle peale nii ja naa. Hästi palju oleneb organisatsioonist. Osades organisatsioonides on see teema ja osades ei ole.
0: Ja ei, ma olen laias plaanis nõus, et see võib olla kusagil teema, aga see toob mind ikkagi tagasi selle mõtte juurde, et milline selle organisatsiooni niisugune väärtuspakett on ja mis on selle organisatsiooni niisugune vereringe ja tervis. Ja missugused inimesi sinna valitakse. Nii et võibolla, noh, ma hakkan kusagilt kaugemalt ja globaalsemast vaates siis pihta, kui ma peaksin seda teemat analüüsima.
2: Mm-hmm. Teine asi, mis välja toodi, on otsustuskoormus ja vastutuse raskus.
1: Jah, see on probleem juhtidel kindlasti, aga sa ei saa juht olla, kus sa seda ei võta. Ehk minu isiklik seisukoht on see, et isegi kui sa oled nagu väga kaasav juht, coachiv juht ja sa lased nagu inimestel otsustada ja vastutada, siis mingil hetkel sa pead olema ikkagi valmis ise ka otsustama ja asju ka ära tegema. Sellepärast, et hullult raske on töötada sellises meeskonnas, kus juht kogu aeg ütleb, et aga otsusta vaat küsib äid coachingu avatud küsimus ja ostudes mul on sellest rohkem kui kõrini, et mis sinu funksioon on, küsin ma siis, et lõpune ei saa, et sul peab ikka endal ka olema nagu mingi seisukohta asjadest.
0: No jah, juht peab aitama otsustada, jällegi ma toon nii palju kuidagi võibolla kultuurivaldkonnast näiteid, aga paraku mulle see on olnud pikalt, et Eesti lavastaja Kaarin Raid, keda on peetud, kuidas ongi öeldud tema kohta, et tal oli vist draamakunstis absoluutne kuulmine. Ta on kunagi ühes intervjus tunnistanud, et ta on lasknud näitlejatel laval välja pakkuda mingisugused lahendusi, kuidas üht või teist seeni mängida, kuidas üht või teist karakterit ehitada. Ja samal ajal teise teadis, kuhu ta jõuda tahab. Et ära võta oma meeskonnalt ikka seda otsuseni jõudmise rõõmu läbi selle, et sa tegelikult suunatad, aga selle eeldus on see, et sa pead teadma selle lavastajana või siis suure või väikse juhina, kuhu sa õhtu lõpuks selle proovi lõpus siis jõuda tahad ja see ongi juhtimine.
1: Aga tead, vaata, mul on väga hea meel, et sa seda ütlesid, sest et siin ma nüüd toon välja kohe ühe teise asja. Arukad inimesed saavad sellest aru. Ehk nad saavad aru, kuhu sa tahad juhine jõuda. Ja kui sa siis kasutad noh, näiteks selliseid kaasavaid võtteid, et tehniliselt väga osalt, aga ma saan aru, siis see on nagu veel suurem pettumus. Ütle parem ära, minu visioon on selline, milline on sinu visioon, milline on sinu lahendus, ole nagu võrdselt laua taga, aga mitte ilma seisukohata, ilma arvamuseta.
0: Jaa, no ilmselt Kaarin Raid ei läinud ka proovi teadmata, kuhu me ikkagi jõudma peame selle lavastuse kui tervikuga.
1: Ja aga... ma arvan, et oli ka päris karmi käega lavastaja ka.
0: Kindlasti, aga loomulikult on küsimus ka doseerimises alati ja olukordades, et mõtlen. Kui ainult selle peal liugu lasta, siis ma arvan, et see juht vilistatakse kiiresti.
2: Ja mul on olnud võimalus Kaarin Raidiga kunagi tudengipõlves proove teha, kinnitan, oli karm, aga temaga oli väga hea tegelikult töötada, sest ta teadis, mida tema tahab, ta kommunikeeris seda selgelt ja see andis sulle nagu sellise raamistiku, kus sa ise leidsid neid väga häid lahendusi.
1: Just, et ta kuulas ka, et sa võid olla väga nagu konkreetse sõnaga. Ja konkreetse arvamusega, aga sa kuulad teist inimest ja võid öelda väga selgelt, et okei, ma muudan oma arvamust.
0: Just nimelt ja juht ei saa nagu näitemängu teha ise seal. Juhtub olema aus.
2: Ja nüüd võtame veel ühe viimase probleemi, mis selle üksinduse ja üksilduse teemaga välja toodi. No neid probleeme on siin terve list, aga mahub üks veel. Ausa ja avameelse tagasiside nappus. Me puudutasime seda juba natukene saate alguses. See vist natukene on see suur probleem.
1: Ja see on kõige suurem probleem, ütlen mina.
0: See on suur probleem, aga minu mõelest sama suur probleem on see, et kui see aus ja avatud tagasiside ühel hetkel tabab seda juhti või siis töötajat seal meeskonnas, et kuivõrd ollakse valmis seda tagasisidet siis ka vastu võtma ja kuulama. Minul on niisuguse kogemusi pigem.
1: Ja ma olen nõus ja väga keeruline on töötada või üldse. Ma ei tea, inimesed on läinud kuidagi käest täiesti ära. Väga õrnakesteks, et see taga, aus ja otsene tagasiside pigem kipub tegema emotsionaalset haiget, kui et sa oled valmis sealt õppima. Ja noh, minu jaoks on see võib-olla see vanakooli inimese jaoks on see täiesti arusaamatu. Sest noh, see on koht, kus peaks olema eriti tänulik, kui keegi sulle nagu ausalt räägib, kuidas tema seda olukorda näeb, eks.
2: Võibolla siin on natukene abiga sellest sinu puhi tüpoloogiast ja enda tüübi tundmisest ja ka teise tüübi tundmisest. Sellest räägime pärast pausi, jääge kuuldele.
3: Äripäeva juhtimiskool. Juhtidele aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
4: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicol Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
5: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
7: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
8: Nii lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
9: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
10: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
9: Äripäeva juhtimiskool. Juhtidel aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus.
2: Tere, kuulate Äripäeva juhtimiskooli ja täna me räägime tuumikust, mis on Äripäeva uus formaat, mis on mõeldud juhtidele, mis on natukene eripärane, see ei ole tavaline koolitus, et tuled kohale, istud pingis, saad teadmised kulbiga pähe, lähed välja ja üritad siis neid rakendada, kuigi tavaliselt unustad ära, aga see on selline rootslaste Dagens Industri formaadist üle võetud formaat, mis aitab juhtidel, tippjuhtidel võrgustuda ja annab neile samas sel hetkel ühiskonnas ärikeskonnas olulisi teadmisi, toob olulisi esinejaid. Ja meil on siin stuudios täna üks oluline esineja, Aira Tammemäe ja tuumiku värske, ma tahaks öelda patsient, aga osaleja Meelis Kompus. Aga me rääkisime natukene sellest üldisemast taustast ja sellest, et mis on see üksindus üldse, mis on need probleemid, mis on Eestis probleemid, mis ei ole nii väga. Tuleme nüüd lähemalt Aira kõigepealt sinu osa juurde. Sinul on üks äge teooria ja veel ägedamad raamatud. Ja viimane raamat kõnnab pealkirja, kes me oleme. Seal on juttu puhist, jänkust ja veel mõnest tegelasest. Me oleme sel teemal ka täiesti eraldi saate teinud, nii et kes tahab, otsib üles Äripäeva arhiivist. Aga räägi natukene nüüd sellest, et kuidas see puudutab seda sama juhtimis, üksinduse, võrgustumise, kogu selle problemaatika teemat ja kuidas see aitab juhte edasi?
1: Ma igaksuks paari sõnaga ütlen, et millega on siis tegemist. Tegemist on tõsi teadusliku isiksotüpoloogiaga, millele ma olen ehitanud peale siis sellise mängulisema vormi oma magistritöö käigus ja kasutan siis erinevate juhitüüpide analüüsiks karupoeg puhitegelasi. Loomulikult ka meeskonnaliikmete analüüsiks, aga kui nüüd sellest konkreetsest formaadist ja programmist rääkida, et seal on fookus ikkagi juhil. Ja no mida me seal teeme ja mida siis osalejad teada saavad, et nad saavad teada, milline juhitüüp siis igaüks ise on, mis on need asjad, mida tema puhul siis võib nimetada kiiksudeks, millega tuleb siis ekstra nagu tegeleda isikse tüübist lähtuvalt ja vastupidi jällegi, mis toetavad teda siis juhitöös, et mida saab edasi arendada ja muidugi, kuidas ta juhine mõjub. Ja kui sa küsisid, et kuidas see üksilduse ja üksinduse teema siia haakub ka, kuigi noh, ma ei usu, et ma ei näe, et me koolitusel seda nüüd ekstra puudutaksime, aga haakub seda viisi, et juhid on erinevad, ehk siis juhitüüpidest ka isikse tüübist lähtuvalt alates juba fundamentaalselt erinevad. Et osade jaoks ma arvan, et ei olegi see nagu teema, et ta aegajalt on, peab olema kõrval või peab olema ees, ja seal ei ole tal küünanuki tunnet nagu nii tugevat ja osade isiksest tüübist lähtuvalt siis osade juhtide jaoks on, võib see olla väga oluline küsimus ja ka vajab lahendamist mingil moel siis ja mida selle poolepäevase siis programmi osakese lõpuks iga juht saab, kes seal osaleb, et ta saabki nagu mõtiskleda enda isikse tüübi üle ja mõtiskleda selle üle, milliseid suhteid ta loob ja milliseid suhteid ta lõhub ja kuidas see protsess siis käib igapäevaselt. Ja mina küll luban, et mina olen üdini aus ja täiesti autentne ja annan ikka julmalt tagasi seda, et nii nagu ma seda inimtüüpide vaatest näen, jätmata küll konkreetsed inimesed mängust välja, aga kui sa ennast ära tunned, ju sa siis saad ikkagi päris ausa tagasi seda ka.
2: Meelis, kas sa oled selleks julmuseks valmis?
0: Noh, kui julm olla saab, olles ju teinud midagi sarnast võibolla, Haira võib parandada, et disk testid. Et eks see on ka niisugune võibolla peeglisse vaatamine ühel hetkel ja kui sa seda kokkuvõtet enda kohta loed, kui ruumis jälle, nagu öeldakse, see misantseen paika pannakse seal diski peal, kus siis keegi asub, millise kolleegiga teistest juhtides siis reeglinast, et juhtide vahel võiks ju seda testi teha. Et milliste juhtidega sa rohkem samas sektoris liigud ja kes sinust ka füüsiliselt, mis tegelikult tähendab, et ka nagu mõtlemise poolest ja vaimselt kaugemal asuvad. Ja kui sa hakkad siis mõtlema, et miks mingisugused koostöösuhted lähevad nii kui lepasereega ja teised noh, kuidagi ei toimi, et kuidagi hammastega tiri nagu välja neid koostöösuhteid, et see ei ole tegelikult ju see hetk, et panime maailma paika ja liigume edasi, vaid tegelikult on see ju suur küsimus igale juhile endale, et mida mina valesti teen või mida mina endas muutma pean, mida ma saan endas muuta ja mis on võibolla see osa, mis paratamatult tuleb minuga kaasa ja millega tuleb õppida elama nii endal kui ka võibolla teistel juhtidel, kellega me koostööd teeme. Et need on kahtlemata niisugused rasked küsimused ja kui midagi sellist seal toimuma hakkab, et kes nüüd on siis puhk ja kes on mõni muu tegelane, et ilmselt peab olema seda julgust natukene kuulda ka neid asju, mida võibolla kuulda ei sooviks.
1: Just puh, noitsu, jänes, iia, ei ole jänku. Ma igaks juks, et on jänes. Suure tähega. On need tüübid. Ja disk on loomulikult üks inimtüüpoloogia, mida ka kasutakse palju nüüd erinevus seisneb selles, et mina oma nagu mudelis ei kasuta testi üldse ja ma ei kasuta seda täiesti teadlikult. Et test on midagi sellist, mis näitab. Et kogu see programm, noh, minu osa on üles ehitatud nii, et see on pandud, fokus on pandud avastamisele. Ja jällegi taas on selle tuumiku väärtus, ma praegu kuulasin sind rääkimas ja mul tuli jälle üks tuumiku väärtus pähe, et vaata, kui sa oled oma meeskonnas, ma teinud palju meeskonnakoolitusi, siis tõsi, juhid joonistame kaardi välja ruumis ja edasi, aga seal on nagu kogu see, et mul on kolleegid ümber, vaata, aga nüüd sa oled nagu nende inimestega, Eesti on muidugi väike, mingid koostöösuhted võivad sul olla, aga nad ei ole vähemalt, noh, nad ei ole samast meeskonnast, nad on ikkagi palju nagu neutraalsemad, erapooletumad, see on ju võimalus olla natuke julgem ka enda analüüsis.
0: No võibolla ka, mis on oluline märk, et kui seda oma meeskonnaga teha, nii nagu mina seda kahel korral teinud kahes erinevus organisatsioonis, esimesel korral ma ütleks, et see meeskond, kes sinna diskile siis lõpuks asetati, ei olnud võibolla iga üks individuaalselt ja ka meeskonnana küps seda tõde vastu võtma. Ja see tegelikult ma ütlen, et tekitas minu arvates rohkem niisugusi vääriti vaatamisi ja niisugust halba dünaamikat meeskonna liikmete vahel. Samal ajal jälle see teine meeskond, kellega me seda tegime, võin öelda, et see toimus Eesti Vabariigi Kultuuriministeriumis, tundub, et see meeskond oli omavahel saavutanud mingisuguse, noh, ma ei olge öelda, et mingisuguse verevendluse või midagi taolist, aga et kuidagi üks kõigi kõik ühes tunnetus oli ikkagi täiesti olemas meie kantsleri Tarvi Sitsi juhtimise ajal. Nii et tegelikult seal võis olla üpris aus ja ka kolleegiga, kes seisis sinust diametraalselt teisel pool tuba päeva lõpus, ma võisin talle silma vaadata ja pärast saunaõhtul seda asja siis nagu arutada, et kuidas me siit nüüd edasi läheme. Ja, kogemust on erinevad natuke.
1: Ja? No on muidugi ja vaata, ega no selle minu koolitusprogrammiga meeskonna koolituste puhul on ikkagi nagu lõpptulem või no see peamine sõnum, miks me seda kõike teeme. Et esiteks see on lõbus. Et me räägime karupõhi tegelastest, seal ei ole mitte mingit diagnoose, seal ei ole mingit kasti panemist, nad on kõik läbi lõhki positiivsed ja neil on kõigil omad kiiksudeks. See on see neutraalsus, millel nagu mingi selline turvaline keskkond, mille sees arutada enda üle. Aga muidugi kõige olulisem, millega ma alati lõpetan, et koostöö toimib meeskonnas siis, kui iga meeskonna liige tunneb, et tema erilisi andeid teised vajavad ja tema kiikse aksepteeritakse. alles siis hakkab meeskond tööle. See muidu ei ole nagu mingit tolku sellest, et me teame, kes me oleme või inimtüübilt või...
0: Ja võibolla kui seda ümber sõnastada jällegi, et minu kunagine tippjuht kunagi andis mulle niisuguse hea soovituse, kui ma olin natuke võibolla ühe värbamisprotsessi käigus, tee oli püsti ees või kuidagi, et noh, keda võtta, keda jätta või mis moodi või pakkusin neid variante talle sinna lauale. Ta mõtles natuke hetkeks ja ütles, et sa meelis ära mängisin jumalat, et enda näo järgi maailma paika paned, et just vastu pidi mõtle nii, nagu sa mulle praegu siin kirjeldasid. Ja see tegelikult aitas mitu sammu edasi ja ma peangi ütlema, et tegelikult võtta sinna meeskonda just nimelt selliseid inimesi, kes võibolla heas mõttes ja alati sinuga ühel nõul ja võibolla julgevad oponeerida ja julgevad teistmoodi olla, sest seal tekib see areng.
2: Mulle tundub, et see tüpoloogia ja selle läbimängimine annab ka hea aluspinnase selle koolituse edasisteks mooduliteks, sest pinged on maha võetud, mingisugune selline tundmine, eneseanalüüs, teiste kompamine on läbi tehtud ja sealt saab juba hoopis teise tasandiga edasi minna.
1: Ja no muidugi ma viimased koolitusgruppid just sain tagasi siit, et suur hästi oluline riigi ettevõte. Ja just sain tagasi siit, et noh, see on lihtsalt üli lahe, et me kaks nädalat on möödas ja täna hommikul jälle keegi helistas ütles, et kuule, ta on vist täiesti iia. Et vaata, see on nii, annab mingisuguse võimaluse ennast nagu vaadata läbi positiivse siis selle inimtüüpide prisma, aga saab, annab ka võimaluse rääkida asjadest, ilma, et ma läheksin kellegile nagu kuidagi turja või et kuidagi tema nagu isiksuse kallale, ma ütlen lihtsalt, et tema on meil, et ta paneb nüüd täiega iia ja kohdad tuju jaoks.
0: Irooniast saab nagu enese iroonia pigem siis, midagi sellisteks.
1: No ja vaata, see on positiivne sellepärast, et kui ma ütlen ka, et noh, kuule sa oled täiega jänes praegu hetkel, siis ma ei ütle sulle, et sa teeb midagi valesti. Ma lihtsalt nagu annan sulle ja ta tahtis ju ise ütles, et on jänes. No,
0: see mood hakkab elama just kui siis teispoodi.
1: Et jah, et see tekib mingi oma keel. Aga noh, praegu me räägime tuumikust ja tuumikus see päris, see on nagu meeskonna koolituse teema pigem, et tuumikus ikkagi me fookus on sellel, et milline juhitüüp ma olen, mis on nagu minu kiiksud, millega ma pean ekstra tegelema, mis on nagu minu nagu need võtmekohad, millele ma toetuda saan juhitöös ja kuidas nagu need suhted minu ümber siis nagu käivad, et isikse tüübist lähtudes. Loomulikult seal tuleb mängu ka nagu emotsionaalne intelligentsus, seal tuleb mängu isiksusareng, seal tulevad mängu erinevad situatsioonid, aga me teeme siis nagu nukse lihtsa mängu läbi.
2: Aga samas tuumiku eesmärk on ju ka see, et tõepoolest pärast seda, kui see koolitus või nii öelda, see programm on läbi, siis tuumik jääb alles. Ehk see mõnes mõttes ikkagi tekib meeskond, tekib heal juhul selline võrgustik, kellele sa saad toetuda, kellega hiljem siis ka natukene oma mingisuguseid spetsiifilisi probleeme kas arutada või mingit teist vaatenurka küsida. Ja seal on samamoodi, ma arvan, see puhitüpoloogia selline hea icebreaker, et noh, nagu Aira ütles, et tere jänes, et kuule, kuidas sina suhtud sellesse porgandi probleemi praegu?
0: No imeline, kui tekiks selline järelsuhtlus või niisugune võrgustik, see kogukond isegi püsiks, aga mina ei tea, milles see on kinni, et vaheta vahel, noh, eks on erinevaid neid programme ju proovitud ja läbitud ja mõnes kohas jääb see kehtima ja püsima ja teises kohas ei jää, kuigi sa vaatad, et need inimesed, noh, nagu üldistelt omadustelt ja see, kuidas see grupp on komplekteeritud ja et ei tohiks nii suuri erinevusi olla, aga vaheta vahel lihtsalt nagu ei teki seda. Ma ei kujuta ette, millest tuleb. Võibolla ma ei tea, juhus on ka pime, eks ole, et võibolla sel hetkel inimesed tunnevad nagu on vaja seda. Ja teine kord on jälle see, et kuidagi satuvad inimesed võibolla sarnasemate niisuguste vajadustega ka, mis kestavad edasi pärast selle programmi lõppu.
1: Mina jälle võin seda Komiina juhtimiskoolituse kogemuse pealt öelda, et igast grupist mingisugune väike kogukond tekkis ja jäi. Ja kas pikemat või siis lühemat aega ka jäi ja olid mõned grupid, kus väga tugevalt jäi nagu suurem hulk kokk nagu omavahel suhtlema.
0: Suurem kultuur või väikselt subkultuurid siis just kui
1: ja,
0: nii.
1: Ja päris kõik ei jää peaaegu kunagi, aga noh, ma just jälle sel suvel Muhus nägin kamraade, kes olid, käisid sellel koolitusgrupis no, peaaegu 20 aastat tagasi või no, 19 aastat tagasi ja nad siiamaani suhtlevad omavahel. Noh, 19 aastat, eks ju. Ja nad ikkagi omavahel suhtlevad. Et sellised ühised, no muidugi vaata Kamino juhtumiskoolitus on ka seda 10 päeva seljakotiga, kõik magavad pead ja alad koos. See on nagu see feeling, mis seal tekib, seob veel kauemaks.
0: Või vastupidi, aga... kas seal ei või tekida ka seda, et kuidagi väga nii-öelda vaimselt alasti oleks üksteise ees ja kui see läbi on, siis on kuidagi turvalisem otsustada, tõmman joone vahele ja...
1: See on treeneri ülesanne, hoida seda siiski, no vaata, muidu võiks öelda, et mis selle treeneri roll üldse siis on, aga tuumikus näiteks, et mis me seal nüüd ikka väga räägime, aga noh, minu kui treeneri roll on hoida seda tasakaalu, et keegi ei läheks liiga kaugele, et mida ta pärast kahetseb ja see on nüüd küll üks oluline asi, mis peab olema. Ja.
2: Mis on sinu suurim ootus sellelt? Tuumikult. Kui kujutame ette, et näiteks näosaade on ju näosaate lift, et sisse läheb Meelis Kompus, välja tuleb natukene teistsugune, natukene mingisugune parendatud versioon, siis milline see oleks?
0: No nagu öeldakse, et ärge minge teatrisse oma pisuhänd kaenlas. et ma katsuks seda sama põhimõtet tegelikult ka siin järgida või üldse igasugustel väiksematel või suurematel koolitustel, kus ma hea meelega alati osalen. Aga ega ma jullata, kui ma ütlen, et mul on alati hea meel kohtuda inimestega, kellega muidu see tee ei pruugiks kokku viia. See on tihti peale täiesti hämmastav, kui palju tegelikult on vahetavahel võimalik saada väga vähesest. Teine kord ühest lausest piisab, et vähemalt minul kuidagi see mõtlemine töötab nii, et terve niisugune mõtte viis aru saam mingisugusest näiteks juhtimisprobleemist, no kas või ütleme tagasi sidestamine või niisugused lihtsad asjad, millest palju räägitakse, et kuidas teinekord ühe sententsiga, mingisuguse vanasõnaga, mingisuguse kogemuslooga ma jõuan 7 penikoorma saabastega lähemale võibolla selle mõtteni, mida ma kusagil sisimes olen tunnetanud, aga pole suutnud sõnastada enda jaoks. Eks ma mõtlen, et pagan kui hästi inimesed suudavad asju sõnadesse valada, miks ma ei suuda. Ilma, et nad ise võib aru saaksid, et nad mind on edasi aidanud ikkagi väga võimsalt. Ja muidugi see samas eelmine vastus tegelikult ka, et kui sealt jäävad mingisugused püsivad suhted, siis see on ainult rikastav, sest nagu ma alati ütlen, jällegi ma laenan klassikutelt, aga Merle Karus on rääkinud, kuidas on tore mõtteid võrrelda. Et ärme nagu võitle ja ärme väitle ja vaidle, aga võrdleme mõtteid, et see on äge asi. Kunagi avaliku sektori keskastme juhtidele pakutud kajakoolitus oli täpselt see formaat, kus ma tunnetasin, et ühel hetkel me jõudsime mingisugusele sellisele usalduse tasandile, et keegi ei olnud kellestki parem, keegi ei olnud kellestki halvem, aga mõtted olid piisavalt head, et need oli põnev võrrelda oma vahel. Ja kui seal vahel selline vahekohtunik, teine kord prokurör, advokaat oli selle koolituse läbi viia näol, et minu mõelest on see rikastav ja noh, kõik hullem üldse saab olla, kui juht arvab, et on nüüd valmis ja nüüd on aeg, nüüd hakkab juhtima. Tegelikult on see ju pidev arengu tee, nii nagu me igapäev õpime midagi muud uut juurde, mis aitab meil elada ja hakkama saada. See on ikkagi inimestega töö.
2: Aira.
1: Mina tuumikule mõeldes ütleksin esimese asjana, et mul oleks väga hea meel, kui sinna tuleksid osalema ka keskastmejuhid. Et tippjuhtidele on igasuguseid lahedaid programme, aga palun tulge keskastmejuhid. Te olete nagu väärtustikud, ülimalt olulised. Teie najal tegelikult see ettevõtte väga palju püsib. Siis teine mõte, mis mul tekis, et sa saad endale võtta coachi või mõne muu tugiisiku ja temale maksta, aga sa saad tulla ka sinna kogukonda ja põhimõtteliselt on see ju tegelikult nagu peegel. Noh, tead, mis antakse ka, aga peegel, kus ei ole nagu need mineviku varjusid ja tuleviku ootusi, et ta on autentne ehe ja siis kolmas asi, mida ma juba korra ütlesin ka, et mis on ikka väärtus, et need teissugused maailmavaated, teissugused juhtimistiilid, teissugused arusaamad asjadest, et need rikastavad.
0: Väljaspool sinu enda valdkonda ikkagi ka, sest vaat jällegi see mullistumine on niisugune teema juhtide puhul, et olles ikkagi väga pikalt ju olnud varasemas karjääris selles samas loomesektoris, kuigi siis ministeeriumi ametnikuna, aga siiski selle kolles vastakuti igapäevaselt. Hästi suur oht on tegelikult kapselduda ja hakata nägema erisuguseid probleeme, olgu see, ma ei tea, rahastamise küsimused, poliitika kujundamise küsimused, erinevate protsesside juhtimise teemad, nagu ühe nurga pealt nägema neid asju ja vaat seal tekib see niisugune kinni jooksmine. Just. Et väga hea, kui see seltskond satuks olema võimalikult erinevatest maailma nurkadest ja erineva niisuguse kogemusega, just valdkondlikus mõttes.
2: Et natukene nagu kaleidoskoop, killukene siit poolt, killukene seal poolt, mis rikastab seda maailmapilti ja avaldab maailm seda. Jaa.
1: Kulge ärmendik unust ära, et äri saab ka niimoodi kõige paremini teha, sest lõppkokkuvõttes, kui saavad ikkagi kokku erinevate valdkondade inimesed, kümmekond, siis on see ka hea võimalus luua ärisuhteid.
2: See on lause, millega on paras hetk lõpetada. Paneme siin kohal punkti ja infot Eesti juhtide võrgustiku tuumik kohta leiate aadressilt pood.aripäev.ee. Seal on ka igasuguseid muid hüvesid üles loetletud, mis selle koolitusega kaasnevad lisaks siis nendele siis teejuhtidele, ma ütleks tegelikult Aira ka sinu rolli kohta, kui ma alguses ütlesin, et inspiratsiooni tood, aga praegu teid kuulates tundub, et see on selline teejuhi roll tegelikult või matkajuhi roll ja kandideerida saab sinna juba kohe, nagu ma aru saan ja esimene koolitus on juba novembris, nii et kiirustage kodanikud, äri ootav võimalused ootavad ja uued avarad maailmavaated. Aitäh kuulemast ja aitäh teile stuudiosse tulemast.
1: Aitäh.
0: Aitäh kutsumast.
11: Äripäeva juhtimiskool. Juhtidele aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus.
12: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Kriisiplaan. Saatesarja toetab Riigikantselei.
2: Tervist ja tere kuulema järjekordset osa saatest Kriisiplaan. Täna olen ma külas Tartu Ülikoolis ja minu vestlus kaasaseks on Sten Torpan, kes on Tartu Ülikooli kriisilabori juht. Tere tulemast.
3: Tervist.
2: Kõigepealt võib-olla kuulajatele veidi taustaks, et millega kriisilabor täpsemalt tegeleb.
3: Kriisilabor on ühest küljest selline, ta on nii konsortsium, ehk siis uurijate kollektiiv ja me tegeleme eriilmeliste kriiside uurimisega tagantjärgi. Me tegeleme seirega, ehk siis me vaatame, mis praegu ühiskonnas toimub, kas on midagi uurimisväärset ja me tegeleme tuleviku vaatamisega, ehk siis natukene sellise tänamatu töö ja ennustamisega. Aga mis kõige olulisem selle kõrval, meie üks ise endale võetud missioon on tudengiteaduse väärtustamine. Meie instituudis ja meie ülikoolis, aga kindlasti ka mujal ülikoolides, tehakse väga palju väärt tudengiteadust. Ja kahetsusväärselt see ei jõua kas sellise ajapuuduse, jaksupuudumise pärast, see ei jõua sinna, kus see võiks tegelikult päästa elusid tervist ja vara.
2: Kui nüüd minna kõigepealt mineviku ja te ütlesite, et te uurite kriise, et mis siis selline kõige põnevam uurimistöö viimase aja kriisidest on teil olnud ja mis järeldusi, mis õppetunde sellest võibolla siis kogu ühiskonnale laiemalt võib tuua?
3: No võibolla kõigepealt tuleks natukene peatuda sõnal kriis, et Eesti keeles kasutatakse seda veidi vabalt, et igasugune ebamugavus, no sellest on kirjutatud.
2: Liiklusummik on kriis, eks ole?
3: Ja liiklusummik on juba kriis selles vaates, et keegi kuskil on jätnud tegelemata tänava laiendamisega või foorisüsteemiga, mis iganes säärast. Et jah, meie nagu see taluvus lävend on läinud madalamale, mis tähendab, et me nimetame asju kriisiks liiga lihtsalt. Ja kui me vaatame, noh, alati on hea võrrelda teistega, kuidas räägivad teised, kuidas räägib maailm. Ja maailm teaduskeel on praegu, eks ole, inglise keel otsa loomulikult. Ning, no jah, mitte kogu teadust ei tehta inglise keeles, aga valdavalt siis mitte inglise keelsed maad teevad inglise keeles. Ja inglise keelses teaduskirjanduses on kasutuses hoopis disaster. Selle läbiva terminina.
2: See on nagu, ütleme, kraadi võrra kangem sõna kui crisis, eks ole?
3: Ja eesti keeles, kui tuua nüüd eesti keelde, siis on ta kraadi võrra kangem sõna. Aga see, millest räägitakse kirjanduses sõna disaster all, meie mõistame tegelikult kriisin. Aga kui me toome ta eesti keelde, siis no, me peaksime rääkima katastroofidest ja see on juba midagi säärast apokalüptilist. Ja samamoodi siis kriisihaldus või siis katastroofi ohu vähendamine on disaster risk reduction, see on selline läbiv termin. Ja miks ma sellest alustasin termini lahti võtmisest? Selle pärast, et viimaste, ütleme niimoodi, viimase kümnendi, võibolla veidi rohkem, üks läbivaid seisukohti, kriisiuurijate ja teadlaste seas on, et kriise me ei saa nimetada loomulikeks või looduslikeks. Ja üks haavatavus uurijaid selles valdkonnas on Catherine Tierney ning tema on väitnud selgelt, et me ei saa kasutada inglise keeles sõna natural disaster. Eesti keeles siis just kui nagu looduslik kriis, looduskatastroof.
2: Loodusõnnetus, eks ole?
3: Loodusõnnetus on meil juba omaette jällegi tähendus välja omandanud. Aga see põhjus on selles, et kui meie jaoks tekib siis kriis, nüüd maandume siis terminile kriis, lepime oma vahel kokku, et me praegu nagu vist kasutame natukene. Et kui meie räägime kriisist, siis see on inimese haavatavus tuleneb sellest, et inimene ei ole ette valmistunud. Ja loodus teeb oma asja. Ning kui me vaatame seda sotsioloogilises perspektiivis, et me tegeleme näiteks inimeste haavatavuse vähendamisega, siis me ei saa panna ka enda kõnekasutuses seda vastutust looduse kaela. probleemid tulenevad sellest, et me ei ole piisavalt ette valmistunud sellega, mis meid ümbritseb tegelema.
2: No kui on maa värin ja majad varisevad kokku ja tuhanded inimesed saavad surma, kas siis võib öelda, et tegelikult oli probleem selles, et inimesed ei olnud piisavalt maavärina kindlaid maju ehitanud endale või?
3: Ka see on üks põhjustest, aga noh, siin saab juba väga sügavale minna, et kus on meil ajalooline traditsioon maavärinateks valmistumisel, kas meil on, mis piirkond on, mis materjalid on, kui kõrged majad on, aga ka hoiatussüsteemid. Kas kui epitsenter on piisavalt kaugel, kas me ei jõuame hoiatada? Kas inimestega on läbi harjutatud? Võib-olla viimane maavärin oli 70 aastat tagasi, ajalooline mälu on tuhmunud ja enam ei olegi harjutama. Ja see põhjustab seda, et inimesed ei oska käituda, kui see juhtum peaks saabuma.
2: No, mingi, mulle meenub meediast viimane nii-öelda natural disaster, mida vähemalt ingliskeelses meedias niimoodi nimetati, oli siin mõni nädal tagasi Nepaali mudavool, kus ka sadu inimesi sai surma, matkajad ja ka kohalikud. Et no, sellistes oludes, nagu seal Himala ja kõrgmägedes on ikka päris raske selleks kuidagi moodi väga valmistuda, noh, juba kõik need ohu teavitused ilmselt ei toimi seal ja see ikkagi on ka ootamatu ja kui sa oled ka looduses matkal, siis sa ilmselt ei ole ka, noh, sul ei ole piisavalt kaitset ja kõike seda, sa oledki telgiga kusagil lageda taeval ja väga, väga, väga haavatav, eks ole. Et noh, selles mõttes, kui nüüd selle termini üle veel rääkida, et siis sellist laadi asi ikkagi nagu on, siis see nii-öelda inglise keeles natural disaster.
3: Jah, teda kindlasti veel kasutatakse. Et siin on jah, küsimus pigem vastutuses, et kas me suhtume sellesse paratamatult või me võtame vastu õppetunnid ja hakkame enda süsteemi ümber tegema. Nepaali juhtumist on praegu nüüd tasapisi on juhtum analüüsi tulemas. Tasapisi tuleb infot. Just paar nädalat tagasi korraldasin ma Tšehhis, Brnoos, Masaryk ülikoolis ühe väikese simulatsiooni harjutuse ühe konverentsi raames ja seal simulatsiooni harjutusel harjutasime ka siis riski ja kriisikommunikatsiooni ujutuse, üleujutuse ja siis kiire üleujutuse raames ja Nepaalist on alles õppetunnid tulemas, esimesed sellised väiksed signaalid on siis hajavad suurte hukkunute süü hoiatuskanalite kaela, et ei olnud piisavalt mitmetasemelist hoiatust, siis on muidugi vastutus, et kui meil on külad kuskil pikas orus laiali hajutatud ja kriisikeskus asub ühes kohas ning teised külad ja teised koordinaatorid ei saa otsuseid teha ilma, et kriisikeskusest tuleks kinnitus, siis on süsteem halvatud. No, meil oli ka, ma ei ole seda nüüd juhtumit uurinud konkreetselt, aga meil oli ka, eks ole, Pärnu kriisi koordinaatoriga hiljuti samasugune pikantne näide.
2: See on ilmselt ka sellise juhtimis või kultuuri osa, et ilmselt seal lõunapoolsemates maades on natuke rohkem autoritaarne juhtimine ja jäädakse ootama siis, mida suur ülemus otsustab ja kriisiolukorras, kui kogu otsustamine on koondunud ühe inimese kätte, olgu ta siis kui kompetentne tahes, siis ta lihtsalt ei ole suuteline kogu seda asja juhtima. Yeah. Ja see tegelikult on üks probleem, mis autoritaarsetel süsteemidel on, eks ole?
3: See probleem ei ole ainult autoritaarsetel süsteemidel. Meil ka Euroopas on jaotunud kriisihaldus, noh, on ka hübriidsüsteemid, aga meil on tsentraliseeritud kriisihaldus ja detsentraliseeritud kriisihaldus. Ja see tähendab põhimõtteliselt vastutuse jaotust. Kes langetab otsuseid, kui paljude inimeste üle? Eestis on valdavalt detsentraliseeritud. Nii kaua, kuni asutused saavad hakkama ise enda vastutusvaldkonnaga, nii kaua keegi muu ei sekku. Kui on võimalik, eks ole, pöörduda riigi poole, riigikantselei poole, paluda abi koordineerimisel ja nemad siis saadavad ja suunavad ressursse, aga valdavalt on meil detsentraliseeritud. Tsentraliseeritud süsteemides on otsustamine kuskil ühe kõrgem asutuse käes ja nad hakkavad ka läbi tasemete juhtima kriisi. Mingisugust kohalikku ujutust, üleujutust, tulekahjusid, kõike neid hakkavad nad juhtima. Ja seal võib juhtuda see, et kui üks inimene kaob ära, siis temaga kaob ka teadmus. Ja see on, me nimetame seda uuringutes kahte tüüpi mäluks. individuaalne mälu, mis tuleb siis kogemusest, mis on inimese enda teadmine, ja institutsionaalne mälu. Institutsionaalne mälu on tavaliselt pandud dokumentatsiooni, institutsionaalne mälu tekib läbi harjutamisest ja nii edasi. Et selle võrra siin ei ole nagu ideaalseid süsteeme. Tegelikult parim on tulnud välja, parim on läheneda siis juhtumipõhiselt ja siis juhtumitüübi põhiselt, et noh, tulekahjudega tegeleme sellises mahus sentraliseeritult ja detsentraliseeritult üleujutustega nii ja siis kui keegi saadab abipalve, siis sekkume. Ja ma rääksin nüüd dokumentatsioonist. Et dokumentatsioon, eks siis kirja pandud sõna on, see võib kõlada pensikult, et ma sellele rõhutan, aga kirja pandud sõna on üks selge mälu instrument. Ja kui me ei ole dokumenteerinud piisavalt hästi neid protsesse, neid praktikaid, mida me peame siis kriisi käigus mingisuguse juhtumi lahendamise käigus tegema, ja meil kaob see inimene sellest tsentraalsest süsteemist ära, siis ei ole meil ka kuskile dokumentatsiooni poole pöörduda. Ja see on selge süsteemi haavatavus ning see ei ole kauge probleem, see ei ole kuskil kaugetes eksootilistes maades, see ei ole autoritaarsetes süsteemides, see probleem võib tulla ka siin ja praegu.
2: See on tegelikult juhtimises, ma arvan, iga ettevõtte ja organisatsiooni puhul ka probleem, et kui no, väga selline võibolla lihtsustatud näide on see, et kui sul on ettevõttes väga hea müügi inimene ja kogu kliendi nimekiri on tema märkmikus või peas või arvutis või kuskil ja mälus nii öelda ja siis ta ära läheb, siis kogu see teadmine kaob, eks ole.
3: Ja kaadri voolavus on ka haavatavus.
2: Just, et tegelikult see on nagu igal pool juhtimises täpselt sama probleem, aga nüüd tulles tagasi ikkagi selle küsimuse juurde, et te mainisite, et te uurite neid kriise, et mis selline viimase aja võibolla kõige huvitavam juhtum ja kõige huvitavam avastus siis on olnud, mis teie uurimistööde käigus on välja tulnud?
3: No, kas see on just huvitav avastus, aga see on huvitav tõdemus, et nõnda ongi. Riski- ja kriisikommunikatsioonis on meie, noh, need sõnad, neid kasutatakse palju ja nad kõlavad seal

0: andes talle teadmisi, andes talle juhiseid, mida iganes, me peame panema inimese käituma nõnda, et ta säästaks kas enda ja teiste tervist, elu või vara. Ja nüüd tagasi selle tõdemuse juurde, et tegelenud paljude juhtumitega, teinud simulatsioone, tegelenud institutsioonidega koha peal ja silmast silma, tuleb välja, et ei ole trotslikumat inimest, kui see, kes teab, et tema käitumist tahetakse muuta. Ja võibolla on
1: see saab juba alguse väga väikeste lastega, et me kõike lapsevanematele teame seda, et tihti on vaja nagu just vastupidist asja soovitada, et laps teeks seda, mida sa tahad, kuna ta on trotslik, ta tahab iseseisvalt otsustada.
0: Just, et võibolla see ongi säärane tõdemus, mis on nagu kasvatusteadustes juba ja psühholoogias ka varasemast olemas, et tõesti sellises massipsühholoogias, kui nii võib öelda selle kohta, on sõnumi kohale viimine läheb näikse samasugust takistust otsa. Ja siis tulevad sinna kõiksugused sellised peened võtted, et kuidas neid sõnumeid ikkagi sõnastada, et inimene ei tunneks ennast, ei tunneks vastumeelt nende juhiste järgi käitumisel või kuidas siis inimest nügida. Noh, nügimine tänapäeval juba kuulub selliste varipraktikate hulka, et kui palju me tohime tegelikult inimest oma teadmata nügida. Ja sellest kui üks näide mind ääretult ärritas paar aastat tagasi, kui ma nägin riigireklaamikampaaniat ja see oli nii visuaalne, kui ma ei ole kõnud, võibolla oli ka raadios, aga visuaaline mäletan ma seda hästi. Ja need sõnad olid, kriisis kuula riiki. Ja ma haarasin selle peale peast kinni, mõtlesin, et no kes see adressaat on? See inimene, kes juba oli valmis, kelle usalduse tase oli seal maal päästameti suhtes ja kõikide kriisihaldajate suhtes, kes parasjagu enda vastutusvaldkonnaga tegelevad. Kui selle inimese usaldus oli juba seal tasemel, siis seda kampaaniat ei olnud vaja. Ja see, kelle pihta see suunatud oli, see skeptik, kes võibolla siis, jah, ütleme, et ei oleks kuulanud riiki, oleks läinud infot otsima alternatiivsetest kanalitest, see skeptik pandi veel rohkem lukku säärase lausega.
1: Ja et tegelikult, noh, ütleme, neid, kes juba mingit asja usuvad või käituvad soovitud viisil, et neid ei ole tegelikult otseselt vaja enam mõjutada, eks ole, et need on juba nii-öelda meie poolel. Aga nüüd see sama kriisis kuula riiki, et ütleme need inimesed, kes siis otsivad alternatiivkanaleid ja siis nii-öelda seda mitte peavoolumeediat ja kõiksugu Facebooki gruppe, kus on sellist huvitavad teooriad, et kuidas siis nagu neid mõjutada, et kui eesmärgiks oleks panna neid inimesi rohkem uskuma avalike kanaleid, siis olgu see ERR näiteks või siis mingid riigi institutsioonid, et mis moodi siis teie hinnangul oleks õige läheneda nende nii-öelda mõjutamiseks või nende arvamuse muutmiseks?
0: No siin tuleb mängu natuke sellist infomõjutustegevuse uuringuid, et selle panime juba paika, eks ole, et inimese käitumine ei muutu pelgalt sellega, kui sa saadad talle vastupidise sõnumi. Ja me oleme kriisikommunikatsioonis uurinud asutuste praktikaid, et kuidas nad näiteks lükkavad ümber väärinfot. Noh, miks ma tõin sisse väärinfo? Väärinfo on tahes tahtmata seostatud alternatiivsete kanalitega, et seal võib seda suurema tõenäosusega olla, sellepärast, et alternatiivsete kanalite toimetajad ei järgi ajakirjandus etikat ja koodeksid.
1: Ja neil võib olla ka mingi varjatud agenda, miks nad seda, võib-olla kurjategijad hoopiski või vaenlased levitavad seda väärinfot, et see ongi nagu eesmärgi pärane.
0: No see on veel tase sügavam, et kõik teisiti mõtlejad kindlasti ei ole kurjategijad ja pahatahtlikud teisiti mõtlemine ja mõtlemine vastupidiselt sellele, mida mõeldakse laialdaselt on kindlasti teretulnud ja sellised kanalid on ka, ma olen seisukohal, on teretulnud, aga kui minna nüüd väga sügavale, kui minna igasugustesse peidetud Facebooki ja Telegrami gruppidesse, kindlasti võib seal olla ka pahatahtlikke tegijaid, et kelle tausta agendat sa ei tea, aga kuhu ma tahtsin sellega jõuda, et inimese me siin tuleb juba mängu inimese meediatarbimine ja see, millest meediatarbimine kujuneb. Meediatarbimine

0: ei kujune kindlasti mitte ainult ideoloogilistest veendumustest ja vastuhakust siis peavoolule või noh, kui võtta peavooluna siis Päästeameti Facebooki kontot või ametlikke pressiteateid, vaid see tuleb ka igasugustest institutsioonidest, mis on inimese taga. Ja institutsioonid seda puhka ei tähenda siis asutusi, vaid need tähendavad valdkondi ja eluvaldkondi, millega inimene kokku puutub. Need on, kui mõned nimetada, need on meedia, kindlasti meediatarvimine, need on kool, need on perekond, töökoht ja säärased institutsioonid, kus inimene puutub kokku erinevate võrgustike ja kus on erinevad taustsüsteemid. Ja
1: igasugused vaba ajagrupid, trennid ja ringid
0: ja vaba ajagrupid seal juures, noh, neid on küll raske sotsioloogiliselt kaardistada, nõuavad mahukaid uuringuid, aga need institutsioonid on need väravad, mille kaudu saab jõuda inimesteni ja saab tasapisi hakata mõjutama seda usaldust. Et ma olen kindlasti, me oleme nüüd salamisi tulnud mõjutustegevuse valdkonda, aga ma olen kindlal veendumusel, et mõjutustegevus, oma inimeste pihta suunatud mõjutustegevus ei ole eetiline tegevus. Me ei peaks mõjutama inimesi tulema nii öelda enda poolele või enda pardale või endaga sarnaselt mõtlema. Me peaksime tegema seda, mida me oleme alati ja tavapäraselt teinud. Me peaksime edastama parimat teada olevat tõeset narratiivi, mille me oleme parimal meetodil teada saanud. Ja me peaksime jätkama enda tavapärast kommunikatsiooni tegevust, näiteks siis kriisis, kui kriisi haldaja jagab infot. Ja kui me teeme seda ühtlasi ka nende institutsioonide kaudu, mis on inimese taustal, siis on meil suurem võimalus ka inimeseni jõuda.
1: Kas see tähendab siis nagu seda, võibolla ma nüüd natukene üldistan üle, aga et sellist tüüpi nii-öelda avaliku arvamust muuta proovivad kampaaniad, nagu ma ei tea, ära suitseta või vaktsineeri või ära kihuta või raute ülesõidu kohal vaata hoolikalt ringi või noh, need on ju päris palju aastas ikka kümneid, et tegelikult nad nagu põhimõtteliselt olemuslikult ei tööta.
0: Ja nendel kindlasti mingisugune mõju on ja ma tean, et nad on tellinud ka mõju-uuringuid, aga näiteks üks teoreetik, kelle najal mina olen õpetanud muutust esile kutsumist, on Ameerika sotsioloog Itzhak Eisen. Ja temal on omistatud siis ära teooria nagu planeeritud käitumise teooria. See on üpris vana juba. Viimane ümber tehtud versioon pärineb vist 2000-ndat algusest kuskil. Ja muidugi on ta saanud palju kriitikat, seal on väga palju uusi teooriaid peale ümber ehitatud, aga sellise vundamendina sobib ta näiteks. Eisen väidab, et käitumine tuleb enne käitumist peab inimesel olema kavatsus käituda. Ja enne kavatsust on inimesel kõik need taustasüsteemid, need on teadmised, need on normid ja väärtused, teadmised, normatiivsed väärtused, tõekspidamised ja tajutud kontrollkäitumise üle. Ja teadmised on seal kõige esimene, ehk siis teadmistest kuni kavatsuseni ja päris käitumiseni läheb väga palju aega. Ja kui mõelda selle Eiseni mudeli peale, et see teekond teadmistest käitumisel on väga pikk, et teadmisi ja kui me mõjutame selliste teavitus ja kommunikatsioonikampaaniatega inimeste teadmisi, siis me tegelikult tegeleme ainult ühe väikse osaga inimese käitumismustrist. Aga Eisenil on selline põnev nüants, et tema idee kohaselt saab kavatsuse käitumiseks vahele jätta ja viia inimene otse käitumiseni, siis kui me suurendame inimese tajutud kontrolli tema käitumise üle. Ja siin tuleb üks hea näide tuleb kaitsetahtest. Kaitsetahte uurimisel siin samas Eestis on tulnud välja, et inimese motivatsiooni oma riigi kaitseks siis relvaga välja minna mõjutab tema ettevalmistus. Ehk siis need, kes on käinud ajateenistuses ja saanud väljaõppe, need inimesed on rohkem motiveeritud. See tähendab, et neil on suurem tajutud kontroll selle üle, mida nad peaksid selles kaitsmisolukorras tegema ja nad lähevad suurema tõenäosusega käitumisele. Ja kui nüüd tulla tagasi nende kommunikatsioonikampaaniate juurde, siis me tegeleme sageli ainult selle ühe pisikese osaga ja me mõõdame pärast seda ühte pisikest osa, mitte teisi.
1: No kui me ütleme seda, et kui sa vähendad sõidukiirust näiteks 50 pealt 40 peale, et siis sinu pidurdusteekond lüheneb, eks ole, siis ma ei tea, mingi x meetrit, et see on siis see teadmine, et noh, jõuab kohale, et hea küll, sõidan aeglasemalt, järelikult saan kiiremini pidama, eks ole. Et see on see teadmine, aga see ei tähenda seda, et ma nüüd hakkaks aeglasemalt sõitma autoga, eks ole.
0: Sama lugu on suitsetamisega. Ma võin üpris kindlalt väita, et suitsetajatele on kohale jõudnud sõnum, et suitsetamine kahjustab tervist.
1: Ja.
0: Aga ometigi käitutakse ikka nõnda. No ma räägin käitumisest just nüüd järgmiseks.
1: Aga mis see siis peaks mõjutama, kui nüüd ma ei tea tuua seda kaitsetahte paralleeli, et kas see siis nagu peaks suitsetajad kuidagi moodi panna kogema seda, et kuidas on elu ilma suitsuta mingi aeg, et nad tunnetaksid, et ma ei tea, midagi läheb paremaks kuidagi, ma ei tea, öösel magad paremini, hingad sügavamalt, mis iganes efektid seal võid olla.
0: No sellist universaalset lahendust mul nüüd välja pakkuda ei ole, et kuidas peatada suitsetamine või kuidas suitsetamisharjumus välja juurida, aga enamus see väide on endiselt siin õhus, et enamus kampaaniaid panustab inimeste teadmiste kasvatamisele ja nad rajanevad eeldusel, et inimestel ei ole teadmisi. Kuigi tegelikult on seal taustal need teised institutsioonid ja teised taustafaktorid, mis inimese käitumist mõjutavad. Et tajutud kontroll võib vabalt tähendada seda, no seda ma ütlen nüüd muidugi hetkel põlvelt, aga tajutud kontroll võib vabalt tähendada seda, et inimene suudab suitsetamist näiteks vähendada või suitsud arvu vähendada ja tajuda seda, et sellest ei muutu tema heaolu.
1: Kui nüüd tulla kriiside ja nende mineviku kriiside juurde tagasi, siis ma olen üsna veendunud, et COVIDit olete uurinud päris palju siin, et ilmselt ikkagi kõige suurem kriis, mis viimasel ajal on olnud, et mis sellised õppetunnid, et kui te nüüd oletame teeme sellist simulatsiooni, et mingi sarnane kriis tabab meid uuesti, et mis sellised peamised õppetunnid on, mida nüüd teist korda võiks paremini teha, kui esimene kord läks?
0: Kommunikatsioon kindlasti ja lahtine avatud kommunikatsioon mitte ülevalt pea, et öelda vandlitornist tuleb kommunikatsioon, et meie siin teame nüüd, mis teie elusid mõjutab. Sest taas kord ei ole trotsikumat inimest, kes teab, et teda tahetakse teisesti käituma panna. COVID-19 oli muidugi selline, nüüd on kõik see tagantjärele tarkus. Ja otse loomulikult me olemegi teinud juhtumanalüüse. Ja juhtumanalüüsid on tagantjärele tarkus. Ja COVID-19 oli niivõrd ootamatu just selle ühiskonna korralduse mõttes, mis meil oli tekkinud ja ühiskonna korraldus oli rajatud ju usaldusele, et me usaldame enda asutusi nende pädevuste piires tegutsema. Ning seepärast ei saa kindlasti hukka mõista, et mitmeid neid tegijaid, kes tollal kriisi haldasid selle parima nägemise järgi, ja hilisemad siis kohtujuhtumid ja lahendused on kõik tagantjärele tarkus. Mis teisiti võiks veel olla visuaalsed reklaamikampaaniad olid sageli süüdistavad, ehk siis sildistavad, mitte süüdistavad, sildistavad, et kui sa sedasi ei käitu, siis tood sa otseselt teistele kahju, aga see oli kõik ennetav ja seal juures ongi huvitav, et kommunikatsiooni mõttes läks COVID-19 ajal segamini riski ja kriisikommunikatsioon. Riskikommunikatsioonis valmistad sa inimesi ette, sa valmistad inimesi ette selleks, et nad oskaksid oletatavate ohtudega tegeleda. ja kriisikommunikatsioonis lahendad see juhtumit nii, et oleks kõige väiksem kahju inimeste elule, tervisele ja varale. Aga siin kohal oli see teadmatus nii suur, et kriisi ajal valmistati inimesi ette. See, et hoia 2 meetrit vahet. Ja see rajanes soovitustel, see rajanes selle hetke parimal teadmisel, aga see riskikommunikatsioon. Ja otsulõmmelikult riskikommunikatsiooni katke ka kriisi ajal. Aga eriti huvitav oli see COVID ajal, kus see tuli väga tugevalt kriisi lahendamise aega sisse ja siis hakkasid sellised käärid tekkima sõnumite vahel ja uute teadmiste vahel.
1: Teeme siin saatesse väikese vaheaja. Sten Torpman Tartu Ülikooli kriisilaborist on tänase saate külaline. Te kuulete kriisiplaani saadet ja saatejuht olen mina, Hando Sinisalu.
2: Kriisiplaan. Saatesarja toetab Riigikantselei.
3: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
4: Äripäeva raadio.
5: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
6: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
8: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
9: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
10: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
11: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios TA+ või otsa Äripäeva veebist ja äppist.
2: Kriisiplaan. Saatesarja toetab Riigikantselei.
1: Jätkame saadet Kriisiplaan. Sten Torpman Tartu Ülikooli kriisilaborist on stuudio külaline. Hando Sinisalu on külas Tartu Ülikoolis ja me räägime sellest, mida põnevat on kriisilabor kriise uurides avastanud ja natukene sellist teoreetilisemat, intellektuaalsemat taustaga sinna juurde. Et kui nüüd COVIDist rääkida, et nagu puhtalt ma mõtlen nagu enda isiklike kogemusi ka, me kõik elasime selle läbi, et seal oli nagu minust väga suur ka selline usuta, ütleme selline, nimetagem seda siis selliseks terveks mõistuseks või talupaja loogikaks, et no ma toon lihtsalt sellise näite, et hotelli hommikusöök, eks ole, inimesed, kes seal seisid ja järjekorras, et buffeest endale hommikusööki võtta, pidid kõik panema maskid ette, et seal teenindajad jälgisid, et pane mask ette. Nüüd sa võtsid selle endale selle hommiku omletti ära sealt, astusid 2 sammu kõrvale, lauda võtsid maski eest ära, hakkasid sööma või lennukis, eks ole. Lennukis kõik pidid olema maskidega, siis serveeriti söökis, kõik võtsid maski ära. Ja siis oli veel see trikk ka, et kui sa tahtsid ilma maskita olla, sa pidid endale mingi joogi tellima, sa said seal siis selle kohvi või Coca-Colaga istuda mõnusalt see tass käes ja siis sind ei keelatud, aga siis kui see tass tühjaks sai, siis pidi kähku maski ette panema. No isenesest, nii-öelda nõukogude ajal üles kasvanud inimesed kasutavad selle kohta sõna pakasuuha, et see on nagu, no tegelikult kõik saavad aru, et see on mingi loll mäng, eks ole. Aga ometi sellised asju oli päris palju, et see tegelikult kõik kahandas seda usutavust, eks ole. Ja kohati keerati seda vinti ikka nii üle, et see muutus nagu ebaloogiliseks, et kas siin nagu kuidagi tulevikus annaks midagi paremini teha või miks see niimoodi läks üldse?
0: Selle, ma olen täiesti nõus, et siin tuleb nüüd siis see eelnevalt räägitud, eks ole riskide vahendamise sisse sõitmine kriisi lahendamise aega. Aga samal teemal, kus juures huvitaval kombel mõned päevad tagasi arutasin ma ühe enda doktorandiga ja tema tõi suurepäraselt välja, et nüüd tagantjärele tarkusena oleme me nii paljusid neid enda eelnevaid teguviise oleme hukka mõistnud. Tagantjärele tarkusena teades paremini, mis värk selle viirusega oli. Tagantjärele teadmisena oleme siis nagu natukene nagu laokile jätnud selle teema. Ja laokile on jäänud see teema nii vaimselt. See ei saanud just kui lahendust. No, mõned kohtuvaidlused veel käivad, kes sai kus vallandatud, eks ole, keda kuhu ei lastud minna. Aga füüsiliselt ma olen kindel, et inimesed käivad poodides asutustes ja näevad ikka veel põrandal neid 2+2 kleepsusid, hoiavahet ja
1: need plastikust, need läbipaistvust plastikust katted on ka ees, et tihti need ju, tegelikult tihti sa ei kuulegi seda teenida, et seal teisel pool, aga need on ikka üleval.
0: Just, et ka need katted on ette jäänud. Ja siis ja ma arutasin selle doktorandiga selle teemat ja ta tõi nii hästi välja, et asjaolu, et need, me oleme need reliikved jätnud ka siin füüsilisse keskkonda laokile, see vähendab niivõrd palju seda tõsiselt võetavust, kui peaks uuesti midagi tulema. Ehk siis me tulistame endale praegu jalga sellega, et me oleme kogu selle asja laokile jätnud, just kui, jah, me oleme targemad, aga need sildid ja need kleepsud praegu, need naeravad meile praegu näkku, et vaadake, kuidas te püüdsite hakkama saada ja seda lahendada, aga kui nüüd uus tuleb, siis inimesed ei pruugi enam neid käitumisjuhised usaldada.
1: Ja see on ilmselt ükski kriis ei kordu ju nagu identselt samamoodi, et ikka mingite variatsioonidega, et kui, aga see, et mingisugune järjekordne epideemia võib meid tabada, et see ei ole ju välistatud ja see võib olla hoopiski ohtlikuma haigus, kui COVID oli seda, et nüüd kui jälle oletame, et tuleb mingi uus viirus, jällegi siis tulevad päevakorda need distantsihoidmised ja maskid, et ma kujutan, et väga palju inimesed, nagu te ütlesite, naeravad selle üle, et me, see oli esimene kord, kui see oli nagu ei toiminud või me ei tea, kas see toimis tegelikult. Et kas selle kohta nagu on mingid häid uuringud, mina ei ole kohanud seda, et milline nendest piirangutest, mis meil kehtestati, siis tegelikult ka efekti andis?
0: Tõttu öelda, kui ma peaksin siin vastama, siis ma vastaksin ka põlvelt, et ma ei ole epidemioloog, Ja selle koha pealt ma ei oska kaasa rääkida, ma oskan kaasa rääkida selle koha pealt, missugused sõnumid mõjuvad, kuidas kriisialdus ja protsess
1: käivad. Ja see on kommunikatiivselt ka meie kui kodanikud, eks ole, et kas meile on öeldud seda analüüsi tagant järgi, et nüüd me oleme suutnud seda asja analüüsida, see oli globaalne probleem ja selgus, et näiteks põhjendatud piirang oli see ja põhjendamatu oli see, et kas sellist analüüsi on nagu olemas. Mina olen kohanud seda.
0: Ma ei ole samuti nõnda süstemaatilist ülevaadet kohanud.
1: See võiks ju olla, see oleks ju loogiline, et meil on tehtud mingid järeldused ja õppetunnid kuidagimoodi välja toodud. Et see on nagu mingisugune häma jätkuvalt ümbritseb seda.
0: Ilmselt ka sellepärast, et me ei saa päris elulisi katseid enam uuesti võibolla nii pea teha selles asjus. Aga kui näiteks kui oli hantaviiruse juhtum nüüd laeva peal, siis näitas väga hästi meie kasvanud hirmutaset ja otsustajad ei julgenudki laevaga tegeleda tükk aega valitses otsustamatus.
1: No järgmine kriis, mis meil on juba käes, on seotud siis sõjaohuga ja me usinasti ehitame varjendeid ja teeme õppuseid ja nii edasi. Ja noh, on osa inimesi, kes mäletavad veel seda aega, kui nõukogude ajal koolides tehti siviilkaitse õppused. Ma ka ise olen seda gaasimaski pähe pannud ja ujulasse varjule jooksnud ja noh, ega osalt oli lapsed. Seda nüüd ülemäära tõsiselt ei võtnud ka siis, et see oligi, noh, kõik said aru, et see on mingisugune mäng, aga noh, kuna kästi teha, siis keegi ei julenud vastu vaielda. Et noh, nüüd on nagu olukord muutunud, noh, võibolla nii absurdini, noh, ei olegi absurdini läinud, et on palju nagu reaalsem see asi, aga ikkagi nüüd kõik need sireenid ja siis need varjendid ja varjumised ja kõik see, et kuidas seda nüüd nagu sellele skeptilisele inimesele kommunikeerida, kes ütleb, et oh, see on jälle järjekordne õppus ja oh, see üks drooni tee midagi ja küll mina sellega vihta ei saa ja nii edasi, et siis on mõned on fatalistid, kes ütlevad, et kui peab see mind tabama, siis ta tabab nii kui nii, et saatus niimoodi ette näeb ja no, erinevaid suhtumisi, et kuidas moodi nagu seda ohtu nüüd peaks siis noh, kui teie kui uurija teoreetik, et kuidas seda peaks siis nüüd kommunikeerima ja inimesi ette valmistama siis võimalikeks sellisteks, ma ei tea, hulludeks olukordadeks, õnnetusteks.
0: Siin tuleks rõhuda kahjule, mida nad võivad teistele tekitada. Noh, ühest küljest inimese isiklik vastutus on ju enda elu üle. Ja või noh, selles mõttes kontroll oma elu üle. Aga kui inimene teeb enda otsustega kahju teiste elule, tervisele või varale, siis on sellel teisel inimesel õigus ju paluda ka näiteks riigi abi, ka kriisilahendajate abi selleks, et ohtu endale vähendada. Ja üks sõnum, kus juures noh, sellest võib vabalt ka COVID-19 raames rääkida, aga üks sõnum, mida ka sellise hypoteetilise kriisi puhul saata, on halduskoormus. Nimelt, me maksame makse selle eest, et riik tuleks meile hädasappi. Et meil oleks kõiksugused kiirabi, tuletõrjevõimekus, kaitsevõimekus, politseivõimekus. Aga need süsteemid, no eriti veel Eesti suurusega riigis, kuigi me ei ole just vaeslapse rollis, need süsteemid on loodud töötama mingisuguse pinge lävendi juures. Mingisuguse
1: optimeeritud mingisuguse koormusel, eks
0: ole? Optimeeritud koormusel. Ja meil on seal taustal ka, muidugi no, räägin nüüd hüplikult sellest, eks ole, et aga meil on seal taustal ka see varu enne maru soovitus ja et nädala aega peaks inimene ise hakkama saama. Nimelt, kui see koormus nii kaitseväel, nii kaitseliidul, kui ka päästametil ja vabatahtlikel läheb nõnda suureks, et nad ei jõua kõigini, siis see inimene, kes ei aita enda käitumisega kaasa, pärsib kriisihaldust. Ta suurendab seda koormust, millele peavad reageerima päästjad. Ja seal juures on üks hea näide on nagu sõnumi kasutusest. Hiljuti rääksin just ühe Tšehhi kolleegiga, kes tegi siis 72 tunnise kriisiharjutuse, kriisiõppuse või mitte 72 tunnise kriisiõppuse, aga õppuse Tšehhis ja nendel on siis 72 tundi see aeg, mis inimene peaks ise hakkama saama. Ja nad kasutasid sõnu nagu ellu jääma kommunikatsioonis, et 72 tundi peab ellu jääma. Ja hiljem siis panid näpu sellele peale, et see oli väär sõnakasutus, et ellu jääd sa nii kui nii. Aga kas sa elad ka hästi? Just varude mõttes. Aga kas sa elad ka hästi? Ja kuidas sinu lähedastega lugu on? Kas nende elu ja tervis on korras? Et igatahes riik mõte on selles, et riik ei jõua võib-olla selle nädala aja jooksul sinuni. Aga sa võiksid olla valmis elama iseseisvalt selle aja jooksul, ka teenuste katkemisega ja siis me jõuame selle suurenenud halduskoormusega kohal.
1: Et põhimõtteliselt selle asemel, et öelda, et jää ellu, võiks öelda seda, et varu endale piisavad patareisid, et sa saad 72 tundi head muusikat kuulata ja varu endale sellist sööki, mis sulle maitseb, et sa saaks ka nagu kuninglikult toituda ja sul on mõnus olla ja meelelahutus ka ja ei ole häda midagi.
0: Et... No tõesti, naljaga pooleks, et heas punkris on ju parem muusikat kuulata kui purunenud majas.
1: Et tegelikult oleks nagu see suund nagu motiveerivam kui see hirmutamine siis, et kuidagi noh, tegelikult 72 tundi lapsed, väiksed lapsed ilma veeta võibolla isegi ei jää ellu, aga noh, ilmselt meie kliimas ja meie looduses seda vett ikkagi kuidagi kuskilt leiab. Et.
0: Selle just hirm ei tööta ja kui hirmul ka mingisugune effekt on, siis hirmu effekt on üks mitmetest. No taaskord need institutsioonid, kuhu me peaksime siis nagu suunama enda pingutuse kommunikatsiooni, et inimese käitumine muutuks. On üks väga huvitav teooria, need, kes on huvitatud, võivad seda ise edasi lugeda. Ta pärineb vist umbes 80. kandist ja selle nimi on siis hirmu juhtimise või hirmu haldamise teooria. Inglise keeles TMT, ehk siis Terror Management Theory. Ja see tuli ka tervise käitumise valdkonnast, tervise käitumise uuringutest ja teooria üks mõte oli, et hirmu ka ja piisava sellise hirmu fooniga saab inimeste käitumist suunata. No nüüdseks on ta unustusse vajunud, tasapisi kaevatakse teda üles, vaadatakse no, üle, et kas seal on mingisuguseid nagu mingi iva sees ja midagi saab nagu ümber teha ja laenata, aga tegeliku effekti käitumisel hirmul ei ole. Hirmul on rohkem kahju kui kasu.
1: No see klassikaline näide teisest maailmasõjast ju brittide kampaania Keep Calm and Carry On Londonis, kui Londonit natsid pommitasid, et see ka rõhus sellele, et elu läheb edasi, et ole rahulik, mitte et hirmutamisele ei rõhutatud. Ja see tegelikult on tänaseks see klassikaks muutunud, et selle loosungiga tasse ja teesärke saab Londonis iga nurga peal osta, et see on nagu muutunud osaks selliseks isegi osaks briti kultuurist.
0: No kui me sinna valdkonda korraks astume, siis mulle väga meeldisid tollase kaitseb juhataja, praeguse Ühiskonnateaduste instituudi tulevikumõtte professori Martin Heremi sõnad, või õigupoolest täpselt fraasi mul meeles ei olegi, aga mõte oli selles, et inimesed peaksid jätkama tavapärase ühiskonnana toimimist. Kui peaks mingisugune rünnak olema, inimesed peaksid jätkama tavapäraselt toimimist. Minema oma töökohta. Jah, meil peab olema varjund, meil peab varjundi võimalus. Minema tööle, tegema oma igapäevased asju, sest kui me jätame ühiskonnana toimimise, on vaenlane saavutanud selle, mida ta tahab.
1: Ja tegelikult Ukrainas me ju näeme seda, et tihti välisvaatlejad imestavad, et kuidas on võimalik minna kahe õhuäire vahepeal kohvikusse jäätist sööma, aga see on tegelikult näide sellest, et ühiskond toimib edasi.
0: Just.
1: Aitäh, meiega vestles Sten Torpan, kes on Tartu Ülikooli kriisilabori juht. Olime külas täna Tartu Ülikoolis Ühiskonnateaduste instituudis. Te kuulasite kriisiplaani saadet. Mina olen saatejuht Anto Sinisalu ja tänan kõiki kuulajaid.
2: Kriisiplaan. Saatesarja toetab Riigikantselei. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aribaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult .
1: Sisuturundussaade .
0: Minu karjäär .
2: Tere tulemast sisuturundussarja Minu karjäär . Äripäeva raadio . Täna on meil teemaks karjäärivõimalused suurtööstuses . Meil on külaliseks täna Viru Keemia Grupist Kaia Teemägi , personalidirektor ja Sofia Kurganova , personalispetsialist . mina olen Mikk Orglaan . tahakski nüüd kuulda teist , et kuidas te olete jõudnud täna siia saatesse ja enne seda Viru Keemia Gruppi .
3: tere kuulajatele ja mina olen Kaia Teemägi , Viru Keemia Grupis personalidirektor ja sellel ametikohal ma võin nimetada ennast päris roheliseks alles , kuna alustasin tööstuses selle aasta algusest ja enne seda töötasin 20 aastat IKT sektoris, olles siis Elisas kandnud erinevaid ameteid, nii et täielik karjääripööre. Ja ega ma ei teadnud Viru Keemia Grupist väga palju ja ka tööstus oli minu jaoks kuidagi omamoodi välistus või ma ei olnud mitte kunagi mõelnud selle peale, et minu teekond võiks sinna viia. Aga kui ma sain teada, et kui põnevaid töökohti tegelikult on ka tööstuses olemas ja millised seosed juba tänasel päeval on ka IT-ga, siis see paelus mind. Aga õppimist on palju.
2: See mind ka üllatas, et vaatasin just parasemaid artikleid, et 20 aastat Elises. Et mis viis sellise väljakutse nii?
3: No mulle meeldib teha seda, kus ma ei tea lahendust ette ja tööstusvaldkond ja tööstussektor kahtlemata on see. Teistpidi IKT sektor on ka hästi tugevalt arenev, aga juba ka Elises olles ma nägin, et no see IT ja kogu see tehnoloogia ikkagi läheb igale poole, et ilma selleta enam ei saa ja täpselt need samad valdkonnad on ka tööstuses olemas.
2: Nagu huvitav. Sofia, mis teekond oli sinul?
4: Tere ka minu poolt, olen Sofia, tegelen värbamisega Viru Keemia Grupis ja tänaseks ma olen juba 6 aastat selles ettevõttes. Mina olen tegelikult puhas tootmisinimene. Mina olen töötanud erinevates tootmisettevõtetes, alustasin oma teekonda tegelikult kaevandustes juhatuse assistendina ja nüüd olen personali valdkonnas, olen värbamismeeskonna liige ja mulle see väga meeldib.
2: Väga huvitav, sest kaevandus oli just see, mida mina oleks osanud siduda kõige rohkem Viru Keemia Grupiga, et maal töö, siis keemia, no minu keskkooli keemia oli väga nõrk ja mina isegi ei oskaks kaaluda Viru Keemia Grupi enda potentsiaalse tööandjana. Võibolla natuke räägime, et mis seal taga tegelikult on? Miks on see põnev? Ma tean, mul kunagi oli maaler, kes käis mul kodus seinasid sirgeks ajamas. Ma küsin, et kuidas sa suudad terve päev teha see seina siledaks? Ja ta vastas mulle, et vaata, milline väljakutse on. Iga sein on unikaalne ja iga see valguse vari tähendab, et ma saan oma tööd teha kvaliteetsemalt. Aga mis teid seal just Viru Keemia Grupis silmad säravad, ma olen mõlema silmad säravad praegu, et kust see tuleb?
4: Mina arvan, et vastus on väga lihtne, inimesed. Need inimesed, kellega me koos tööd teeme, kellega me suhtleme iga päev, keda me toetame, kes toetavad meid ka ja ajalugu, sest kaevandused on põlvkonnad. Need põlvkonnad, kus kaevandustel töötasid vanaisad, töötavad isad, tulevad ka pojad. Ehk siis see ajalugu ka on päris oluline.
2: Mul oli võimalus kunagi käia Hübloo kella tehases. Ja nemad rääkisid, et nendel seal on ka aastasadu ajalugu. Ja neil oli ette valmistatud selline nagu programm või lähenemine, et kuna vanaisa oli kellasepp, isa oli kellasepp, tema oli kellasepp, tema lapsed oli kellasepad, siis neil oligi eraldi tehase poolt lastaed. Peale lastaed oli siis selline nagu eelkool, kooli järel mingisugune kellade kokkupanek, kus sa mängisid kelladega, vaid kellasid kokku ja lõpuks neist saidki nagu kellasepad. Kas Virugeemia grupis on kaevuritega sama lugu?
4: No tegelikult jah. Ja mitte ainult kaevuritega, vaid ka keemiatööstuse töötajatega. Väga paljud vanemad toovad kaasa oma lapsi, kes jätkavad oma tööd meie ettevõttes.
2: Aga Kaia, ma saan enne aru, et mitte ainult keemikud ja kaevurid, vaid ka keegi teine. Kes veel? Mis tööd seal tegelikult tehakse?
3: Et no üleüldse meie kui tööandja kuvand on hästi teada küll sellises kitsas ringkonnas, täpselt just sellistel keemia erialadel ja ka inseneerias, aga me ei ole üldse rääkinud või kuidagi nagu välja peegeldanud ka tugifunktsioone, et selleks, et tehaseks töötada ja tõesti kaevanduseks toimida, on vaja ka erinevaid tugifunktsioone ja sinna just hulka kuuluvadki noh, sellised klassikalised raamatupidamine, keegi peab palgad välja maksma ja samamoodi personaal, aga meil on hästi suur osakaal ka keskkonnal just, et kuidas me keskkonda hoiame ja keskkonna osakond on meil päris selline mitmeliikmeline ja teistpidi ka regionaalsus, et jah, tõepoolest tööstus ja tootmine on meil Ida-Virumaal, aga siiski meil on kontor ka Tallinnas ja tänasel hübriidtöö ajastul on päris palju erinevaid töid, mis ei nõua 100% kohal olemist ja neid saab teha ka asukohast sõltumata.
2: Ma just mõtlesin enne, et koroonaaeg viis mind koju ja praegu mind välja kodus saada on väga keeruline. Mis see siis tähendab? Et teie töötajaskonna seas võib vabalt olla inimese, kes teevad tööd näiteks, ma ei tea, Tartust või Tallinnast või Valgast?
3: Jaa.
2: Või Hispaaniast kuskilt?
3: Jaa, see kõik on võimalik. Aga kusjuures mina olen olnud ju ka selline nii-öelda kaugtöö eestvedaja oma endise tööandja juures, aga üks märk, mida ma täna olen täheldanud, et tegelikult inimesed isegi tahavad kodust välja tulla. Aga see, miks nad sealt kodust välja tulevad ja miks nad kontoris kokku saavad, et see on pigem selline juhtimisharjutus ja koostööharjutus. Nii et ma vaatan meilgi, inimesed käivad hea meelega kontoris, lihtsalt pigem on küsimus, et mida seal siis koos tehakse ja miks sinna kontorisse tullakse. Nii et hübriidtöö täiesti toimib, aga see peab olema mõtestatud.
2: Sofia, sina oled nüüd olnud seal kauem kui Kaia. Miks nad käivad seal koos?
4: Sest õhkond meie meeskondades on päris äge. Inimesed toetavad üks teist erinevates küsimustes. Meile meeldib käia kuskil väljas koos, midagi teha koos. Ehk siis see meeskonna töö ja meeskonna vaim on meil päris heal tasemel.
2: Me enne rääkisime sellest, et meil on Virugeemia grupis hästi nagu lai tööhõive siis, et on nii noori kui vanu. Kõik nad käivad siis koos või kuidas?
4: No nii ja naa. Ehk on mõned meeskonnaüritused, kes me oleme kõik koos ja on kindlasti mõned gruppid, kes suhtlevad oma vahel.
2: Kas see on mingisugune läbiv joon siis, et ma ei tea, osakondade kaupa, meeskondade kaupa, maal, maa peal, keemia, personaal, logistika?
3: Eks see sõltub ikkagi ka töö iseloomust, et loomulikult on tööd, mida saab ainult koha peal teha ja siis on tööd, mida on võimalik teha hübriidselt. Nii et meil on ka väga levinud nii-öelda territooriumil käimine ja teiste kolleegide töö vaatamine on selline nii-öelda töö varjutamine, nii et selline hästi hea sisemine traditsioon on ikkagi nagu aru saada, et kuidas organisatsioon toimib ja päriselt ka ringi käia, inimeste juures käia ja inimestega rääkida ja aru saada, mida nad teevad.
2: Nii et mangi siis, mangi taas. et see mõttes kopeerime sellest mitte sõnast, aga teost.
3: Ikka.
2: Kaia, sina oled olnud ka Elises varemalt nagu selle kultuurivedaja. Kas nüüd võrreldes Virukeemia Grupi kultuuri, sa näed seal erinevust, sa näed midagi, mida sa tahad sinna juurde tuua või on sul pigem olnud õppida midagi, mida sa oled endale juurde saanud?
3: Kõike on. Ma näen sarnasusi, ma näen erinevusi ja tegelikult kultuur on midagi sellist, mis ei saa kunagi valmis. Et seda saab alati arendada ja parendada. Et kuna tööstuses on hästi oluline ka ohutus, siis on teatud protsessid, mida on vaja järgida, mis nii on ja nii peabki olema lihtsalt sellepärast, et tagada inimeste nii-öelda elu ja tervis oma töökohal, et see käib selle tööga kaasas. Aga üldine kultuur, et ikkagi see sama see koostöö, info jagamine ja kõike sellised juhtimisprotsessid, seal on alati parendamise kohti.
2: Kas nüüd, IT-s on kõik asjad peavad ikkagi nagu 0-1, eks ole, kõik süsteemid peavad läbi jooksma. Kui palju seal, ütleme, keemias ka meil väga palju mänguruum ei ole tegelikult, ole valed kemikalid kokku, ei tule välja, plastikpart tuleb hoopis välja, turvavöö, eks ole. Et kui palju on seal sellist nagu orgaanilist vabadust luua rohkem ja minna võibolla kõrvale sellest juhi kehtestatud või kehtestamata kultuurist?
3: No kui palju, see on natuke selline abstraktne mõiste, aga mida me igapäevaselt teha tahame ja teemegi, et kuna VKG on ka sellise hästi pikka ajalooga ettevõtte, siis paljud protsessid lihtsalt on kuidagi toiminud ja kui mingi asi toimib, et miks seda lõhkuda. Aga tänasel päeval ka AI tulekuga siis ikkagi see automatiseerimine ja kuidas ma ütlen siis nagu aja vabastamine oluliselt rohkem väärtust loova töö tegemiseks. Et see on kindlasti üks väljakutse, et hästi lihtsustatult öeldes, et kuidas vähendada rumalat käsitööd ja päriselt kasutada nagu inimesi selleks, milleks nende aju võimeline on. Et see on kindlasti üks väljakutse ja see on minu jaoks ka üliäge, et leida neid väikseid võite ja selliseid väikseid protsessilisi kohti, et kus me saame jälle mingi sammu vahelt ära, jälle mingi sammu vahelt ära.
2: Aidake mind järgi, ma praegu ei kujuta hästi, et kuidas ma saan kaevandust teha paremini AI-ga?
3: No seal on juba erinevad jälgimissüsteemid, et Sofia saab siin täpsustada, aga ka see, et kas keegi kuskil käsitsi midagi loendab või loeb masinandurite pealt kokku, et see on juba üks pool.
4: Ja just, meil on päris palju kohti kaevandustes juba automatiseeritud. Varem

0: sellise potentsiaali nagu avamisel?
1: No mina ütleks, et Viru Keemia Grupp ikkagi otsib neid inimesi, kes ei taha lihtsalt tööd teha, aga otsib neid, kes tahavad õppida. Sest meil on väga palju õppimisvõimalusi ja väga palju töökoha põhist õpped, kus uus tööd koos oma kogenud ühendajaga õpib töökohal, omandab praktilisi teadmisi ja kogemusi, oskusi. Ehk siis alles siis ta saab jätkata juba iseseisvalt.
0: Mis see siis tähendab? Et meil tegelikult võib tulla täitsa puhas valge leht tööle?
1: Absoluutselt, jah.
0: Ja siis teiste kõrvalt vaadeldes, jälgides, õppides saab ta omandada endale mingi spetsiifilise eriala, kui ta selle vastu huvi on.
1: Just nii, jah.
2: Ja eks see on seotud ka meie haridussüsteemiga, et väga palju siit Eesti haridussüsteemis sul ei tule valmis kaevureid, sul ei tule valmis operaatoreid, et juba sellest tulenevalt me oleme sunnitud väga palju välja õpet ise tegema.
1: Ja iga aasta me paar korda aastas ja käivitame värbamiskampaaniad, kus me otsime inimesi, kes tahavad töötada tootmises, kellel ei ole tootmiskogemust, kellel ei ole mingit eriala, mis on tootmisega seotud. Me oleme valmis neid tööle võtma, välja õpetama ja kõik on rahul.
0: Aga kas see puudutab rohkem nagu need inimesi, kes on meil seal lähiümbruses elamas või on see ka näiteks, ma ei tea, Tallinnast või Keilast mõnele inimesele sobilik?
1: No kuna see töökoha põhine on geograafiliselt ikkagi Ida-Virumaal, inimene, kes kandideerib, peab läbi mõtlema seda, kuidas ta hakkab tööl käima või siis kas ta hakkab üürima korterit kuskil lähedal. See küsimus on kõige olulisem, praktilisem küsimus.
0: Eks siis pigem sellised täitsalt valged lehed peaks tulema pigem lähemalt või siis kolima sinna, sest et õppiperiood ilmselt ei ole väga lühike.
1: Ja miinimum 4 kuud.
0: Räägiks natuke aga sellest erinevuste rikastamisest, et minu enda huvi on olnud just see, et kuna AI tuleb peale ja sisuliselt kõik töökohad just kui kaovad ära, et teie väärindate maavärasid. Minu see ambitsioon on just mõista inimest ja väärindada inimest. Praegu ma kuulen, et ka teie tegelikult ju väärindate inimesi. Et kus kohast see väärindamine teil nagu alguse võiks saada? Et sellised juhtimistiilid ja inimeste väärtused, et kui palju te oskate või palju te tähelepanu annate sellele tingi värbamisel kui ka juba olemas olevate töötajate puhul?
2: Ja selle AI tulekuga, see on nüüd minu subjektiivne arvamus, aga see müüt, et AI tuleb ja võtab ära inimeste töökohad, et inimesed ise kultiveerivad seda hirmu enda sees. Et kui me räägime inimese väärindamisest, siis ega see AI ei ole absoluutne jumal, et kedagi on vaja, kes saaks aru, mida see AI teeb, annaks käskluseid, kontrolliks tema tegemisi ja nii edasi. Et kui me räägime nagu inimese väärindamisest, siis pigem see mõtteviis peaks liikuma sinna suunas, et kuidas ka inimene ise ennast arendab, et koos selle AI-ga õppida elama. Et noh, teatud vanuses inimesed mäletavad ka seda, et kui internet tuli, noh sisuliselt maailma lõpp oli käes, et issand, mis nüüd saab. Ja kui mingi hetk ka töökohal inimesed enam ei pidanud kõike pähe õppima, pähe tuupima oma teadmisi ja oskuseid, vaid me õpetasime neid läbi otsingu mootorite infot otsima, selleks, et leida õiged vastused ja noh, see on juba ka meie õppekavadesse edasi läinud. Et peamine oskus on olnud seda infot otsida. Noh, tänasel päeval on selline, mina näen seda siis uue ajastuna, et sa pead õppima selle AI-ga elama, küsima, andma nii-öelda käsklusi, kirjutama prompte, kontrollima seda sisu, fakte ja nii edasi. Et paraku jah, millegi pärast seda hirmu ise kultiveeritakse töökaup ära, aga samas, et mida mina ise teha saan selleks, et koos selle AI-ga elada, ennast arendada ja tõsta ka enda väärtust tööjõu turul.
0: Kas meil on aga mingi näiteid, kus me saaks näidata, et millised on olnud just selle

0: noh, võtame seda sama selle AI näiteks, et kas AI kaudu või AI abil või mingil muul moel on siis kas uus töötaja, kandidaat või keegi vanem olija oma seda tööprofiili siis tänasel hetkel VKG-s kuidagi moodi muutnud?
1: No muutmine on üks asi, teine asi on ikkagi see nagu efektiivsus ja ise enda jaoks selle töö põnevaks tegemine. Et kui me näiteks räägime ka finantsanalüütikutest, meil on tohutult palju andmeid. Tootmisest tulevad andmed, me peame tegema prognoose kõike sellist, et noh, kui me kunagi alustasime võibolla seal tõesti arvelauaga, eks ole, siis sai juba liigutud manuaalse kalkulaatori peale ja mingi hetk tuli Excel, siis täna on juba erinevad AI tööriistad, mis aitavad kõike seda teha kordades, kui mitte kümnetes või sadades kordades kiiremini, saada kätte see tulemus kiiremini ja mis on tegelikult ka inimeste jaoks põnev, et mida veel, kuidas neid andmeid töödelda, mis lugu need andmed räägivad ja kuidas me saame tänu sellele ka oma tööd ja äri paremini prognoosida.
0: Mis me siis ütleme, et milline on selle inimese õige profiil, kes täna võiks kaaluda endale Viru Keemia Gruppi potentsiaalse tööandjana?
1: No minu märksõna on uudishimu.
2: Mina ütleks motivatsioon.
0: Mina ütleks inspiratsioon.
1: No võt, tuleb juba.
0: Hakkab tulema. Palju räägitud sellest, et see psühholoogiline turvalisus on kõik selle edu nagu taga. Kas Viru Keemia Grupp oli juba selles mõttes valmis?
1: No valmis ei ole kunagi keegi, aga väga-väga heas seisus, sest see, mida mina näen, on, et meil on väga palju, väga häid ja väga tarku spetsialiste ja insenere, kes nagu päriselt mõtlevadki välja lahendusi, mida varem ei eksisteerinud. Jällegi täpselt selleks, et kuidas tootmisprotsess paremini ja efektiivsemalt tööle panna.
0: Kui võtta mingisugune konkreetne näide, sest minu jaoks ikkagi see Viru Keemia Grupp, mulle tuleb välja sealt keemia, tuleb välja kaevandamine ja me räägime tööstus, siis on see midagi kauget ja tolmust ja tahmast ja ma ei taha sellest eriti midagi teada. Kas me saame tooma mingid konkreetsed näited, mida inimesed igapäevaselt elus võivad kogeda või kokku panna, et see tuli sealt. On mingid nüksed näited toodetest või nüüd töödest ka, et...
2: No kõige levinud vist näide on see, et meie põlevkivi toodangud, peenkeemia toodangud kasutatakse juuste värvides tegelikult.
0: Ehk siis iga kord, kui keegi läheb ennast tegema kastanpruuniks või blondiks?
1: Punakad toonid on need, mida me anname.
0: Okei, et siis võib olla täitsa tõenäosus, et see on pärit meil Eesti koduma pinnasest.
1: Ja ka autotööstuses siis teatud sisevimistusmaterjalides.
0: Ja selleks on meil vaja siis inimesi, kes mõistavad keemiat või mõistavad seda lõptoodet ka või?
1: Pigem keemiat kui väljundit ja saavad aru, et kuhu see minna võiks.
0: Eks siis toota arendus, eks siis nüüd lahtiste peagi inimesed, kes suudaksid välja mõelda mingisuguseid potentsiaalseid uusi tootegruppe, et mida sellest materjalist, toormaterjalist siis annab teha.
1: Just ja kuidas ka kogu meie enda materjali ja võibolla see siis ka jääkaineid, eks ole, ümber töödelda ja mida sellest veel saaks.
0: Väga põnev. Mis oleks, kui teeks reklaami pausi peal? Ja siis saame juba jätkata.
3: Minu karjäär. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
4: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
5: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
4: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
5: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid, õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
7: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
8: Pidu, söök, maitsev. Happy! Kus ma peale cateringi leian?
9: Sa lihtsamalt ei taha.
8: Ma muidugi tahan.
10: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
11: Leia catering.ee.
8: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
12: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
13: Sisuturundussaade.
14: Minu karjäär.
0: Jätkame oma saadet. Meil on täna külas Viru Keemia Grupist personaalidirektor Kaia Teemegi ja personaalispetsialist Sofia Urganova. Nüüd paremalt me rääkisime siis, et Viru Keemia Grupp ei olegi ainult kaevurid ja keemikud, vaid et seal on väga palju teisi ameteid veel. Kui nüüd minna need ametite juurde, et kes on võib-olla need tänased sellised kõige huvitavamad ametid, kellele võiks tähelepanu pöörata, kui nad just nagu otsivad tööd või on mõtlemas ka näiteks karjäärivahetusele ümberõppele?
2: No ütleksin nii, et kokku on meil umbes 250 ametikohta praegu kontsernis. Ehk siis võib valida erinevate ametsi kohtade vahel. Kõige huvitavamad minu arvates praegu on erinevad sorti analüütikud, finansanalüütikud, personaalianalüütikud, palgaanalüütikud, need inimesed, kes vaatavad mitte ainult numbreid, vaid ka oskavad prognoosida. Kindlasti need inimesed, kes on seotud tootmisega, näiteks need samad operaatorid, kelle töö on ajaga päris palju muutunud. Praegu nad ei käi väga tihti seal, kus on tootmisprotsessid. Nemad jälgivad neid tootmisprotsesse monitoride pealt. Nad vaatavad neid numbreid, kas need numbrid vastavad meie tehnoloogiliste reglamentidele või mitte. Ja juhul, kui midagi on valesti, siis nad hakkavad juba tegutsema.
1: Just ja tootmine tegelikult on muutumas aina rohkem ka IT ja andmete põhiseks. Nii et siit me jõuame tiiruga ka tegelikult gümnaasiumi ja põhikooli aega, et ikkagi reaalained ei ole ainult IKT ja muude sektorite teema, et reaalained on A ja O põhimõtteliselt kõikides erinevates valdkondades. Nii et lapsevanemad ka, kes te seda saadet kuulate, et toetage oma laste reaalainete õpinguid, et see on midagi, mille teadmistel, oskustel ja tundmisel on tööjõuturul väga-väga tugev eelis just see reaalainete põhi.
0: Kuidas te saate teada, kes nendest on tulevikus parim võimalik monitori jälgija ja võib-olla isegi AI abil mingite uute lahenduste välja töötaja?
1: No tegelikult see tuleb päris kiiresti välja, kui inimene tööle asub, et ongi näha, et mille vastu tal on huvi ja kui kiiresti siis inimene nii-öelda tajub ja saab aru, et mis on oluline ja mida jälgida. Ja täpselt see, et hakkab mingite numbrite taga nägema mingisugust lugu, et need numbrid räägivad mingit lugu, graafikud räägivad mingit lugu, diagrammid räägivad mingisugust lugu ja nad saavad sellest aru ja nad oskavad ka seda edasi seletada ja tekivad seosed. Tõenäoliselt ka väga paljudes teistes ettevõtetes on kasutusel mitmeid erinevaid IT-süsteeme erinevate funktsioonide täitmiseks. Ja ka see, kuidas need süsteemid omavahel suhtlevad ja täna ka aina rohkem see andmete liikumine erinevate süsteemide vahel on hästi-hästi oluline ja just aru saamine ka, et milliseid andmeid kuhu milleks vaja on. Ja nii nagu Sofia ka juba ütles, siis kõik võimalikud analüütikud on tööjõuturul sisuliselt kullahinnaga.
0: Väga põnev. No mina oma tänases startupi maailmas tegelen just selle küsimusega, et kuidas värbamise protsessi teha hästi lühikeseks. Et põletasime ka siin investoritega koos raha, et investeerida startupi ja enne imet tiim jooksis laiali. Kuidas te teate värbamise hetkel? Et kes nendest tegelikult sobib tiimi? Kes sobib seda tööd tegema? Kas te kuidagi neid testite, võrdlete, vaatate sobivaid väärtusi, isikuomadusi? Võib-olla natuke sellest mõne sõnaga.
2: Ja kindlasti mina näiteks käin igal vestlusel isegi luksepade keevitajatega, mitte ainult kontoritöötajatega, sest minu jaoks on väga oluline aru saada, mis inimene see on, sest CV on CV, aga kes seisab selle CV eest, sa saad aru alles siis, kui sa istud temaga ühe laua taga ja vestled.
0: Lähete koos keivitama?
2: Miks mitte?
0: aga praktika. Kuidas, kas teil on ka nagu, et praktika ju tegelikult näitab välja, et kas see inimene on siis see, keda ta ennast CVs kirjeldas või oli sellest CVs hoopis midagi väga väärtuslikku täiesti puudu jäänud? Kuidas praktikale tulla? Millal tulla? Mis vanusest tulla? Mis kogemusega tulla?
2: No, meil on päris tihe koostöö erinevate ülikoolide ja kutsehariduskeskustega Eestis. Me hea meelga võtame praktikale erinevaid tudengeid, meie juurde tulevad keskkonnaspetsialistid, tulevased inseneerid, tulevased keemikud, tehnoloogid. Kindlasti meie uksed on avatud tootmistööliste jaoks, ehk siis need saamad luksepad, keevitajad, elektrikud, automaatikud, kõik on väga tere tulnud. Ja iga aasta meie juures on päris suur arv praktikante, aga tööle tulevad, no ma ei ütleks peast see protsent, kui palju tulevad ikkagi tööle, aga tulevad ja jätkavad oma tööd ja teekonda meie ettevõttes. Nendel on juba tegelikult lihtsam, sest nad teavad juba inimesi, teavad protsesse enam vähem, teavad geograafiat, mis on ka päris oluline, sest meie tootmisüksused on päris sellised mahukad ja suured. Et see on ka kõik väga olulised asjad.
0: Kui nüüd natuke mõelda selle töötaja elukaare peale, et 55 pluss inimeste tööhõive meil on ikkagi täna Eestis üsna kriitiline ja teise poolt ka noorte tööle saamine tundub kriitiline, et mõlemad tahavad saada võibolla alati mitte adekvaatselt kõrget palka, ühed ole optimistikult ja teised vanast harjumusest. Et kuidas teie VKG-s siis nagu seda esiteks teadmiste üleandmist ja nüüd ka juurdõpet, mis tuleb siis nüüd teme AI ja kõige muu tehnoloogia arengu kooses, et kuidas seda nagu te ise olete sõnastanud või kirjeldanud, et millised on teie soovide ootused ja kui palju see tänasest reaalsusest erineb?
1: No selliseks välja ja ümberõppeks ja ka nii-öelda kvalifikatsiooni tõstmiseks sellest aastast me lõime täiesti sellise eraldi rakukese, mida me ise nimetame VKG õppekeskuseks, kus siis meie enda töötajad on välja töötanud sellised õppekavad ja õppeprogrammid ja seal osalevadki siis täpselt meie need enda väga staažikad, väga tugevate, kõrgete teadmistega inimesed, kes aitavad need õppekavad kokku panna nii-öelda siis läbi selle õppekeskuse siis annavad oma teadmisi edasi noortele, nii et teatud mõttes ongi see selline ka põlvkondade vaheline, et nad aitavad meil neid noori inimesi välja õpetada.
0: Ja siis on need ühised tegevused, nagu ma aru saan, et kui toimubki see kultuuri miks, et kes õpetab juurde vanu trikke noortele koertele ja noore koeradele, vanadele koertele. Nüüd vaadates tuleviku, et täna meil on AI, eks ole, et mõne hetke pärast võib tulla jälle mingi uus tehnoloogia. Kas nüüd just nii äge kui AI, aga võib-olla ägedam. Kui proovida seda nagu kokku raamistada, et mul jäi mulje, et täna VKG ei ole selline väike ettevõttes, vaid see on just kui nagu oma ette maailm, kus on kõik olemas ühel või teisel moel ja ka nii, et me ei oska seda isegi mitte mõista väljapoolt vaadates, et kui me pole seal sees olnud. Kuidas need tuleviku inimesed teie vaates võiks olla kirjeldatud? Sest et hinnates traditsioone, nagu ma kuulsin, ja samas olles kaasaegne ja omistades uusi tehnoloogiaid ja uusi mõtteviise.
1: No tuleviku inimene, me peame arvestama kindlasti tööjõuturule tuleva põlvkonnaga. Nad on kärsitumad, nad on nii-öelda, kuidas ma ütlen, sellised multitarbijad. Ja nüüd meie asi tööandjana on ka siis ennast kohandada läbi oma tööprotsessid, et kas me suudame pakkuda ka sellist töökeskkonda noortele, kas me suudame pakkuda neile piisavat väljakutset. Ja see ongi nüüd selline ka, kus ma ütlen siis selline innovatsiooni koht ja ka kahepoolne, et ühelt poolt kuulata, mida need noored inimesed tahavad ja vajavad ja teiselt poolt seda siis ka enda poolt pakkuda. Et see tööstusettevõtte spetsiifika samamoodi, et no kui me räägime siin just nendest ka reaalainetest, et teinekord ongi nii, et ei ole valmis lahendust, vaid see noor inimene tuleb, ta vaatab täiesti puhta pilguga, ta küsib esimese hooga peale vaadates nagu suhteliselt rumalaid küsimusi, aga tegelikult need on täiesti õigustatud. Ja need samad nii-öelda natukene ka rumalad küsimused on selliseks driveriks, et me saame aru, et mida arendada, mida parendada, mida teha teistmoodi, mis on see kõrvaltvaataja pilk ja just mõtleks ka sellise nagu värske vere sisse toomist. Et jah, tõepoolest me peame arvestama, et see tuleviku töötaja on kärsitum, et ka mida aeg edasi, seda suurem on ka tõenäosus, et meil ei jätkunud töökarjäärid selliselt nagu põlvkondade viisi, et inimesed tahavad rohkem liikuda, rohkem õppida, rohkem areneda. Ja kuna meie grupp on nii suur, siis tegelikult meil on ka enda gruppi sees võimalik seda liikumist ja arengut inimestele pakkuda. Et alustades operaatori ametikohalt on võimalik ette võtta juhatusse välja jõuda, et meil on täiesti päris elulised näited olemas.
0: Ma just tahtsin mõelda, et see gruppi suurus, et mina ei taju seda, et kas need ettevõtted on meil kõik siis seal geograafiliselt ühes kohas või nad on hajusalt, et kui nad inimesed saavad töötada erinevatest linnadest või isegi riikidest, et mis see suurus tähendab?
1: No grupp ise on suurusjärk umbes 1400 töötajat ja tõepoolest tootmine nii-öelda asukoha põhiselt asub Ida-Virumaal, aga erinevad siis tugifunktsioonid ja samamoodi kõik see analüüsi pool, et seda on võimalik teha ka hübriidselt, et kui sa konkreetselt ei pea kusagil mõne ekraani või masinad aga kogu aeg kohal olema, siis see asukoha põhisus ei ole nii mis ma ütlen siis kivisse raiutud.
0: Põnev. Minul oli väga huvitav praegu kuulata teid. Nüüd üks mõte ja nüüd küll vaevama, et kõik tundus väga nagu positiivne. Võibolla liiga positiivne. Kas on midagi, kus on nagu midagi sellist, mis täna veel ei ole seal või mis tahab veel nagu tegemist ja mis ootabki uut inimest, kes tuleks ja võtaks selle maast üles ja teeks ära?
1: Ütleks, et meile väga tuleb kasuks värske pilk ja sellised nii-öelda väljaspoolt sektorid tulevad inimesed, kes näevad teemasid ja asju täiesti teise pilguga. Ehk siis jah, maast üles võtta just täpselt seda, et kuidas erinevaid protsesse efektiivistada ja kuidas mingisuguseid sammusid vahelt ära võtta, selleks, et inimesed saaksid teha tööd põnevamalt ja oma ka nii-öelda ajupotentsiaali paremini ära kasutada.
0: Fantastika. Mul oli teiega täna väga põnev. Ma sain teada midagi sellist, mida ma varem ei teadnud. Loodame, et ka saate kuulajal jäi ühteist uut huvitavat kõrva, et millise väga suure potentsiaaliga tööandja tegelikult on Viru Keemia Grupp, et kui palju erinevaid võimalusi on seal tööd teha ja võtta üles maast asju, mida keegi pole osanud isegi mitte märgata. Siseneda saab sinna, ma saan aru, valge lehena ja välja tuled raugana. Ja enne seda õpetasid sa paar järgmist põlvkonda veel tegema, ma ei tea, piiluparte või turvavöösid või kastanipuune juukseid. Ma tänan väga teid selle huvitava arendavestuse eest, Kaia Teemägi ja Sofia Kurganova Viru Keemia Grupist. Mina olen Mikko Orglaan ja sellega me siin saate tõmbame ka otsa. Aitäh teile!
2: Aitäh!
14: Minu karjäär.
9: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
1: Äripäeva raadio.
2: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
3: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. Hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
5: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: Pidu, söök, maitsev. Happy! Kust ma peale keiteringi leian?
7: Sa lihtsamalt ei taha.
6: Ma võidugi tahan.
8: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
9: Leia catering.ee.
6: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
10: Juhid tehnoloogia tiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz. Üle Eesti digiraadio Staab+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuule Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Taa+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.